12 സൂറെ കഹഫ് ആയത് നമ്പർ 16. വാക്യാത് അസ്ഹാബി കഹഫ് ശുറു വ പറുന്ന താസു സർസരി ഘട ഘട വാക്യം ബയാൻ കള او بیا سبق نبات پا آخر کی منگا اتو فائدی دی واقعی بیان کری چی دی واقعی پا بیانولو کی س مقصد دی س غرض دی او دی س فوائد دی تقریبا اتو فائدی بیان شیوی ننم پا مخ کی بانی دغ واقعی روان دا اللہ تعالی دا غی خبر بیانی فرمائی نحنو منگا نقصو بیانو علیکا پتا باندی نبأهم خبر ددی بالحق بالصحیح پیو سی خبری سرا اللہ تعالیٰ ویزتا صدی دا خبر و واقع بیانوم پیو سی بیان سرا بالحق کی بالبیان صحیح پیو سی بیان سرا اللہ تعالیٰ ویزتا صدا واقع بیانوم انہم یقیناً دی فتیتن زوانانو پرون داستماویلیو میدان نوجوانانو او سعام نوجوانانو شہزادگانو ٹول چونو دا دا وزراو اولادو د گورنرانو اولادو لوی لوی خلقو آمنو دی ایمان نوڑو بی ربهم پر رب دی باندی وزدناهم او منگ زیاد کدی لرا هدن استقامت دلتا کی ہدایت بمانا دی استقامت سر دی دی ہدایت دیری مانا گانی دی یو مانا سر استقامت توفیق یو معنا علماء کریم دادا وزدناهم هدا من زیاد کدیر را توفیق دا عمل نور مولا توفیق ورک بخاری شریف کی یو مسئلہ دا کتاب الایمان کی امام بخاری ذکر گئی کتاب الایمان کی امام بخاری باب روڑے دیں الایمان یزید و ینقص دا ایمان چی کم دے نو دے زیادی گیم و کمی گیم او زمن کے امام سے وہی نا ایمان بسیط دے دی کی زیادت او کم والے نہ رازی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی کلا دا زان دا پارا استدلال گئی نو هغه داسې قسم آیاتونه د قرآن شریف را جمع کړي دي یو آیت پکې دام راوړی دی وزدناهم هدا الله تعالی وی مونږ زیات کړی لرا دغه هدایت او ایمان نور دی چې بادشاه مخې ته ودرېدل کنه نو مونږ دی له دا هدایت او ایمان نور قوي کو انهم یقینا دی فدیتن زوانانو آمنو چې دی ایمان نوړو بربهم برب دی باندی وزدناهم من زیاد کدی لرا هدن استقامت وربطنا علی قلوبهم مضبوطیا راوستی د منگا پړونو دی باندی رب دی قلبی دی دوی چی داړو مضبوط چی بنده بیا د مخلوق پروانه کئی لکه کله کله تاسو ګوری کنه تاریخ ګوری زمونږ اکابر د لویو لویو بادشاهانو مخې ته صحابه کرام دلیو لیو پیرغونیانو مخی دو دریدلیو او بس خبر کڑی وا د حق مسئلے بیان کڑی وا نی د زان پروا کڑی وا نی د خپل مال پروا کڑی وا نی د خپل سر پروا کڑی وا دارنگی تاسو گوری علماء دیوبند چکم تاریخ را روان دی تاسو دغه تاریخ گوری آن علماء چی و میدان د دلی دی انو د خبر نمخ کی غیر درخ نکا پن نو باسل دی و داسی مخامخ کڑی دی چی دیتا گوری و گوری که ته ما په مرګ باندې یارې نو ګوره د مرګ نه نه یارېږم کپن میزان سره راوړی دی ته وایي غرب دی قلبي
چې بالکل بیا د مخلوق پروا دړنه ختم شي. الله تعالی وی وربطنا علی قلوبهم من کلکوالی و مضبوطوالی راوستی د پړونو دی باندې. کلا اس قامو چې کله دی ادریدل اس قامو امام الملک دا د کیده چې کله دی ادریدل پړوان دی د بادشاہ. تاسو ته ما پرون ویلو د دغه بادشاہ نوم چې کوم دی دقیانوس و دال سره دقیانوس. د دقیانوس بادشاہ مخې ته چې دی کله ودرېدل کنه نه هغه ته وایي کنه تاسو په کومه عقیده باندې په کومه عقیده باندې یئ؟ نو دی ورته ډارې کوي. فقالوا دیوتوی ربنا رب زمنگا رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی. وګورئ دی ته دا خبره ښکارېده چې دا بادشاہ دل الله طاقت ورکړی دی دی به زمونږ نه چې کوم دی نه دا بنګړي د لاسونه کوس کی زمونږ د شاهزادګۍ زندگی به په غلامۍ باندې بدلیږي. دی ته دام ښکارېده دی ته دام ښکارېده چې زمونږ د نرمو بسترو دا خوبونه به لړ شي او مونږ به د جیل په هغه تورو تمبو وردن نه شو. دا ورته هم مخامخ وه. دارنګې دی ته دام ښکارېده که چېرې بالفرض مونږ د دې بادشاه خبره ونه منله نو مونږ به مرګ سره مخامخ شو. لیکن د دې اس خبرې پروایو نکړه او کلاو بیان وکړو. فقالوا ویدی ربنا رب زمنگا رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د اسمکو دی لن ندعوا هرگز مونږ نه رابلو من دونه ما سوا د الله تعالی نه الها آخر یو معبود بل د الله د ذات علاوه مونږ بل معبود نه رابلو. زمونږ الله خالق مالک دغه الله دی. لقد بدا کی سرا قلنا من بوایو اذن بدا وخت کی شط و طوا وینا د ظلم شطتن معنا سر ای بعدن عن الحق دیر لریوالی بزون راشید حقنا شطتن ای وینا د ظلم بالکل وته تیار نیو. داته چې سوای نو دی ته منګاړه نګدو. بادشاہ ورته ووی ولې ستاسو دا پلار نیکه په غلطه باندې روان دي؟ دا ستاسو پلار نیکه چې ما سره ملګری دي او هغه زما په شا باندې سپورټ کوي دا ولې غلطه باندې روان دي؟ نو دوی ولې جواب ورک هؤلاء داخل قومنا قوم زمونږ دی و ان کانوا اسن منا. تفسیر سراج المنیر و سردا نقطه لګولې ده. تفسیر سراج المنیر هغه وی ها اولای قومنا لاندې بوای و ان کانوا اسن منا اگر چې دا زمونږ دا پلاران زمونږ دا نیکونه د عمر په ادوار سره ډیر مشران دي زمونږ نه اسن ډیر مشران دي زمونږ نه عمر ډیر دی خو لیکن دی په غلطه باندې عمر ډیر دی خو روان په غلطه دی. ها اولای داخل قومنا قوم زمنگ دی اتخذو چه دینی ولدی من دونه ما سیواد اللہ تعالی نا آلیهتن خدایانو لرام دی لگی دی دی دالله تعالی نا علاوه نور دل خدایان نیولی دی. کل یو سیست خدای وی کل بل سیست خدای وی سور پا غلط باندی روان دی نداغین خو انکار نشتی عمر زمنگ نا سیواده تجربه زمنگ نا سیواده خلاری غلط ده. دا خو لازمی نه ده چې او سړی مشر وي نه به خامخا په هدایت باندې وي. ټیک ده چې د عمر په ادبار سره مشر وي تجربه به ډیری خو لیکن د هدایت باندې خوباله ای چې د الله توفیق وسره پوهیږي. دې زمانه کې بعضی خلک دا خبره وکي یاره که ته چې دا کار مکوئ دا رواج دی او دا بدعت دی الله په دې خفه کیږي نو تا ته سر وی یاره جی دا زمونږ د مشرانو یو طریقه را روانه ده. نو استا مشران چې په غلطه باندې روانو ته هم په غلطه باندې سي هغې ته یا چا مسله بیان کړې نه وه یا هغه وخت سره چې کوم دین دوره د بیان هغه ذرایع نه وي یا هغې چې کوم دین دا مسله دور په سنجیدګۍ باندې اخیستې نه وه یا دې د خیال نه وکړې نو هغې په غلطه ته هم په غلطه باندې سي پوهیږي. د مشرانو تقلید به مونږ هغه ځای کې کوو چې کلا د سنت او د شریعت مطابق وي. زما نیکه زما اور نیکه چې کله د شریعت او د سنت مطابق یو عمل کړی
زبے بالکل بیا تقلید کوم خو قبل فرض زما مشر چکم دینو آپ غلط بانی روان ان زبا غلط بانی نظم کار شریعت او د سنت نه خلاف ان زبا پاغل عربان نظم ها اولائی دا قومنا قوم زمان دے اتخذو چی دینی ولی دی من دونی سوا دلان آلیتن خدایانو لولا یعتونا ولی راتلن نکی دی علیهم علا علوهیتهم علیهم اے علا علوهیتهم پخدائی توب دا دی باندی بسلطان بیین پیو دلیل خار سرام دی دی راتلو کی کنا منگ دلی دلیل پیش کی زمنگ پلاران نکونه دی خمنگ داری دلیل پیش کی نگوره پی یو مسئله بانی دلیل طلب کول دست بیاده بایی که نرازی که یو سلیخ پل استاز سم دو وی چی حضرت داسو دا کم مسئله بیان کلا دلیل پرس دلیل شتره نو دا بیاده بایی که نرازی نگوره دا اولیاء و دا اصحاب کاب خود خپل پلار نکنه رنبیت مطالبه را دلیل کلا چٹک دا دی خو پا یو غلط الار بانی روان دی دی سر آئے پا دی بانی سے دلیل موجود چھتے چمنگ دا پیش کی پوئی گئی نو کہ او سڑیم چکم دین دا سی او مسئلہ ووری سمجھتے نرازی یا دا عقیدی سر دا غی تصادم وی نو کہ دیو عالم نا دا غی مطالبو کی چیر جی پا دی بانی تا سی دلیل بیان ہوئی نو دا دا حق علامت دے دا دا گستاخیر دا بیادا با علامت نرخا پوئی گئی کنا شریعت تو ٹوری دنیا د پاره یو شان شریعت دے بس صفا سترا ہاں چې د دې مسله باندې د قران او د حدیث نه خپل دلیل وی بالکل بر راس و العين دی وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې کله تاسو ته زما یو قول میلاو شو او ان قول زما د قران سره موافق او د حدیث سره موافق او خو بالکل قبول کای او کچری زما د خبره د قران او د حدیث نه خلاف و نو دیوال لرا خوشی کای دولی وی دا وی دی دی دا پارا چی گوری زما دا کما فکر چی دا بعینی ہی قرآن و حدیث دی پوئی کی کنا لکه منگو آیو کنا قرآن دی حدیث دی او فکر دا نظمون زین دا واخلی کن دا فکر یو درین سیز دی نا دا ام دا قرآن و دا حدیث تشریح دا خوا دی زمانه که بازی خلق راشی کنا یه رجی دل دا دی حدیث کی دا دی ولی تپ حدیث خب پوئی که امام ابو خنیفه بی خب پوئی دو بازی وقتی او رایشی یه را دلتا دی عید داری کلی دی تا باید بانی خب پویدی او کنه امام ابو حنیفه بی خب پویدو چه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا عید کمه معنی کلی دا چه اغا تابعی ده چه نبی علیه الصلاة والسلام برمایی خیر القرون قرنی غرب زمانه و که زمان زمانه دا او زمان دا صحابه و زمانه دا او زمان دا تابعین و زمانه دا چه دا غید زمانی دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیریت بیان کرے دے نو آغا سڑے با پا قرآن حدیث کو پوئی گی تو با پی پوئی گی دا زان نا پا قرآن و حدیث کی باس کول تاویلات کول تحریفات کول دا ندی پکار ففقہ کے چکم مسئلہ منگتا امام سے بیان کرے دا امام شافعی سے بیان کرے دا امام مالک سے بیان کرے دا امام احمد بن حنبل بیان کرے دا نو یاد لرے گور دا مسائل دا بعینہی دا قرآن و دا حدیث ترجمہ دا پوشوی دا قرآن و دا حدیث تشریح دا خود لیو خلقو با خبر باندی لوی خلق پوئی گی تا سواری دا کل کل یو بادشاہ یو خبرو کی آن داغی تفسیر خلق دا وزیران نگواری چیره دا سیب دا مزاج مطابق دا دی خبر تشریح سلا تا سواری دا نو داغ خلقو چی دا دا شریعت با مزاج بانی پوئی دل دا امیر با عجی تیر چیو دا غا خلقو چی دی دا شریعت با مزاج بانی پوئی دل او دی دا قرآن و دا حدیث و الفاظ بانی پوئی دل دا غی پا معنی و بانی پوئی دل نو غی چی کما مانا کلی دا نا دی را کبی مانا دا دا سواری دا نو زان نمگوری بیادا بان جوڑو خوا پوشوی چی امام ابو خانی پا خدا خبر کلی دا و حدیث کی دا سی دی ای امام شابی و دا خبر کلی دا و دیت کی دا سی دی دا سی ندی خود تپی نپوئی گی ستا آنکل و دن رسی گی پوشوی نو زکیو پرمائل نو ما خبر کولا که او سڑے مطالبه دلیل کئی نو دا سپی ادوائی کن رزی لولا یعتون علیهم بسلطان بین دی اولی رات لن کئی پا دی خبر باندی پا یو دلیل سره چی اخکار دلیل وی او چی دلیل و سر نشتے رئی نو دا خدای دا اللہ پا ذات بانی دروغ تڑی دروغ جن دی دا اللہ پا ذات بانی دروغ وی
او د هغه سړي نه بلوي ظالم په مخ د ځمکه باندې څوک وي چې الله باندې دروغ وي. لکه کله کله یو سړی څه وي ولکه دې ظالم په خپل استاذ باندې دروغ وي او دې کمکل په یو لوی عالم باندې دروغ وي پوهیږي کنه, او دې کمکل په صحابي باندې دروغ وي پوه شوي. الله تعالی فرمایي چې د هغه سړي نه بلوي ظالم څوک وي چا په الله باندې دروغ وتړي. فمن ازلم سوگ دے زیاد ظالم ممن داغ چانا افترا چ دے دڑی علی اللہ بل تعالی باندی کذبا دروغ لرام دے لی گیارے دا اللہ پزاد بانی دروغ تڑی کما گل دور بسی اس سے کما خبر ذکر گئی ندا دا سابقا پو خبر دا خپلا بس کی دای خبر دا و اس با وقت کی اعتزلتموهم چه غلطا سو پر ڈڑا باندی شوی ددینا اعتزلتموهم عقیدتن دو سرکی دا چه غلطا سو پر ڈڑا باندی شوی ددی خلقونا پید بار دا کی دی سر ددی عقیدت شرک واستاسو عقیدت توحید وا نستاسو ددی دا کی دی پمیس کی تپریق و جداوال راغی. وای زیاد کا وقت اعتزل تموهم چه غلطا سو ڈڈا اکلاد دینا وما او دعا معبوداننا یعبدونا چه دی عبادت گئی پوشوی کنا وما او دعا خدایاننا ما پا مانا موصول اللذی سرده یعبدونا چه دی عبادت گئی الا اللہ مگر یو اللہ یو اللہ چه کم دن دی با معبودانو کی نده پوشویو. نفعو بس لار شی الى الکاف دغ غار دا الکاف الکاف کی علی پلام راڑ معرفہ دے وی دین دا خبر معلوم شوا چدا چت یو معلوم غارو دا سینہ کی نجبت زی کہ مطلقاً یو عام غار ذکر کون بیا بی سوی فعو کاف تاسو زی یو غار دا خوج الکاف راڑ علی پلام راڑ نو دا معرفہ شوا معلوم غارو رازی وی غپلان کی غار ندی چغید اور شو لگا منگوایو غار سور غار حرا پوئی گئی نو دام یو مشور غارو زی جلت زو ینشر لکم پیدا ینشر لکم فراخ بگی ساو دپارا ربکم رب ستاسو من رحمتی در رحمت خبلنا او دلتا کی در رحمت نمورات سرے ساتل دی دشمن ستاسو رب بتاسو مانی فراخی را ولی دشمن بموسا دی او دوی ما معنی بگی چه دا کردی دا چه وما یعبودون که دا ما نفیه دی نایی بیادا سی معنی گئی و اسما وقی اعتزلتموهم چه کل تاسو پر دربان شوید دینا عقیدتن وما یعبودون او دی عبادت نکی الا اللہ مگر دیو اللہ نفعو بسلال شی الالکاپی دی غار دا ینشر لکم فراخ بگی ساود پارا ربکم رفستاسو من رحمتی در رحمت قبلنا ویحیئ لکم آسان بگی ساود پارا من امرکم دکار ساسونا مرفقا سولت تاو تب اللہ سولت در کی خرام بدل در کی زی دی زی نو زی پوشوی دی اخپلو کی دا خبر اکڑا اس اللہ تعالیٰ بدیت کی نقشہ دا غار بیانی دا غار سنگو دا صحابی کاب چلالو پنائی پا کی واغس سیدا دا غار سنگو پوئی گی نو دا نقشہ دا غار دا کتابون علی کی چی دا غار چو نو دا شمالن او جنوبنو یعنی کدا مشرق دا وی نو جسان نور را خطیرین پا کی بلگی دو لگا زمون با علاقہ کی جرکم و خلقو دو کورون و مخ نرخات دی انا جسال نور رو خیجن بستانہ کی دن نور لگی او دو کم و خلقو کورون و مخ چکم دنو دی قبلی دی نو دو مصفقین نباد و دو نور را دن نکی گی دن نکی گی در ماخام پریوتو پوری پکی نور لگی دا سنو دو دی دا کور چه او دا غار نو دا جنوبن یا شمالنو مونگا تا بختو کی وایو مخپسین مانی پختانو یہ بلانکی گور جوڑ کو سنگے جوڑ کو مخپسین مانی پوئی گئی
او دی ټاون کې چې خلک پلاټ لري نو وای ویره دغه پلاټ لګران زګه دی چې دا سن پیس دی پوهیږي کنه ولی مخ په نور باندې دی نو دغه پلاټ بیا ګران دی چې دی شمال طرف دی شای او جنوب دی مخی دغه بیا د نور نه لګران ملاویږي نو الله تعالی فرمایي دغه دغه چې کوم دی د دې غار دام سن پیسو یعنی د دې مخ چې کوم دی نور طرف ته داسې جنوب طرف ته نو سار چې به نور راختېدو نو دی به د سم طرف ته پاتې شو او ماښام چې به غورځېدو نو دی به د ګس طرف ته پاتې شو نو په دی باندې به نور نه لګېدو د هغې د وجې نه د دې بدنونه الله تعالی محفوظ ساتلي وو او دا اوږد غارو لنډ تنګ نو و هم فی فجوه زین ته راځي دا به سوله غونده کې وه نو ځکه به دی پکې نور نه لګېده نو الله وایي نه دا ډېر کلاو غارو لوی غارو خدا د الله قدرت و چې دی یې ساتل دی وجې نه امام زجاج رحمت الله علیه فرمایي هذا بمنع الله منهم و کرامت لهم دا انور چې په دی باندې نه لګېدو او دی الله تعالی د انور نه بچ کول او ساتلی نو دا د الله په منعی سره الله د انور د دی نه منع کړو او دا کرامت د دی د پاره پرون تاسو ته ما ویلو د اولیاء او کرامت شته دی دا باغی کې راځي و اذا غربت تقرضهم و تر الشمس تبويني د انور لرا اذا طلعت چې کله راوخیږي تزاورو تاویږي با ان کافهم د غار د دینات د الیمینی پسم در باندې و اذا غربت جګلډوبیږي تقرزهم پریک دی دیلرا تترکهم پریک دی دیلرا زاد الشمالی پګس تر باندې و هم دی چری فی فجودن فی متسع من القهف منه ای من القاب د دې غار په یو پلن کولاوس هي کې برادری ذالک دا اړول د نور دی ذالک کی اشاره څه ده اړول د نور ده ذالک دا اړول د نور من آیات الله د قدرتونو د الله نه دی د نشانو د الله تعالی نه دی من یهدی الله اعصو چکم هدایتو کی د الله فهو المهتد نو دی په هدایت باندې دی و من یضلل اعصو چکم را کی د لر الله فلن تجد هرگز ته به نه مومې لهو د ده لپاره ولیا څوک دوست مرشده هدایت کوونکی لارښودونکی چله و د هدایت وکین څوک ګمراه کول نشي او چله ګمراه کین د ټوله دنیا و د هدایت نشي کولې نو سابقه بو د الله هدایت کړو غید حالاتونه متاثر نشو خپل د شاهانه زندگی برې خدا د شاهزادګۍ زندگی برې خدا او لاړل په غار کې پرې ودېدل خو لیکن هدایت ول الله ورکړو په هغې باندې قوي وو او چې الله څوک ګمراه کړي نو ټول اسباب به ورسره وي خو څوک به د لارو نه ښیي اوس الله تعالی فرمایي دی چې دې غار کې پرادو نو داسې پرادو سترګې کلاو وي الله وایي که چېرې تا لیدلی وي نو دا به ویږي دی ویښ دي ویښ بالکل داسې رنگونه تازه د یو سړی چې خوب نه راپاسي دا رنگ زیړی اداسې په بده رس باندې د دوی رنگونه بالکل تازه سترګې کلاو وي څوک که دغه ځای له تللو په ای باندې روغ به راتله په هغه لار چې وم څوک تېرېدن روغ به پرې راتله منډه بې واله وتحسبهم وكنت تحسبهم او تا به گمان کړو په دی باندې لو رأیتهم وتحسبهم ته به گمان وکړې په دی باندې که چېرې وویني دی لرا ایقاظا د بیدارو ویښ و هم رقود نو حال دارې چې دی اودو و نقلبهم من اړو راړو دی لرا ذات الیمینې په سم طرف باندې و ذات الشمالې او په ګس طرف باندې الله تعالی وایي تقلب اڑو لاڑو لو تویل کی
باقیده ملائکی براتلی د هر عرفی پرز باندی او دی به دیو حال نبل حال داړول. سو گوئی پلسم د محرم باندی، سو گوئی کال کی دو واری، سو گوئی په هر جمعه باندی به با ملائکی راتلی او دی به اړول چلان دی اون لگی. لکه زمونږ دی کورن کې مریض په کټ باندې پروتی پوهیږي کنه، نو خلک وی له کاړو یې راړو یې لاندې اون لگی. یا وته چې کوم دن هغه د بجلی هغه بستره خوره کی میډیکل بستری چغې سر دې اون لگی. الله تعالی وی دی مونږ اړول لاړول د دې د پاره چې دې اون لگی. وکلبهم او سپید دی باسدون غړون کیو زراعی هیلی چخپلو لرا بل وسیدی پا درشل باندی دی غار پا خلقی دا سپیم لاستو که تاسو لیدلی دا سپید دا رستنیخ پید اگر اٹولی کی او دا مخکنه دا سی دوال وروغ وزی او باقی بانی سر کی دی دک کی طویلی کی گی. لویت دولا دا کچری تا خبرداری منده و علیهم پا دی باندی تا قتل کړو دئی تا لولئی تا نو توا واپس شیوی من هم ددئینا فرارن پتیختا ولمولئی تا تو بڑک شیوی من هم ددئینا رعبن دجد دیارینا. اللہ تعالی وی دمر رعب ول اللہ تعالی ورکلو چه دا غزای لخوال بسوک دل پشا برا دختی دل. کتابون لیگی چه دا اولیاو یو دام یو اثر دی چه دیل اللہ یو رعب ورکلی. تا سوگو ری کنن د دې لوی علماو زمونږ استادان چې دا ډېر لوی خلک وو الله تعالی هغې له روب ورکړو هر سړی بوله خواله تلیم نه شو او که څوک بوله خواله لړل نو ډېر په یره یره باندې بود یو خبر او مسله بیانوله پوه شوی که نه. نو دا د اولیاو یو کرامت دی چې الله تعالی دی له روب ورکړی یو اثر وي د هغې هر سړی بوله خواله تلیم نه شي. وکذالک بعثناهم اس اللہ تعالیٰ دی را بیداری دو خبر بیانی. نو کذالک کی کامپ دو تشبید بار دی مانا سرا اے کما فعلنا ذالک سنگ چی منگ دا کارو نوکڑل چی پدا سیغار کی میں سملول روزانہ و میں اڑول لاڑول او ہدایت مودو کو او دارنگ استرگی وی کلاوی پوئی گئی کنا یو روعم می ولی ورکڑو نو کذالک هم دارنگی. بعثنا هم منگ راپور دکلو دیل رالیت سائلو دا بعد دی چه دی دبوسنو کی بینهم بخپل میس کی من حالهم و مدد لبسهم. اللہ تعالی وی دی می راپور دکلل چه دی یو بلن تبوسو کی علیکا منگ سور زمانه تیر کلیو سور وقت مو تیر کلیو دی دا پارا انو لیت سائلو تتا سولان دیولی کئی اے لتعلموا انهم لم يعلموا الغيب د پار د دې چې تاسو پوه شئ په دې باندې چې اصحاب کعب اولیاء خو علم غیب وسره نو اوس پوه شئ. الله تعالی وی کدی سر علم غیب اندې به تاسو سنو کول چې موږ سوره زمانه سوره وخت مو تیر کړو د دې د پارا انو ليتسالو تاسو لاندې ولیکي اے لتعلموا انهم لم يعلموا الغيب د پار د دې چې تاسو پوه شئ په دې باندې چې اصحاب کعب اولیاء خو علم غیب وسره نو اوس پوه شئ. الله

نیمون په خیر سره خلاص کی خا دعا کوي الله دې پکې خیر واچي برکت واچي الله دې موږ له صحت راکړي طاقت قوت دې راکړي چې دا باقی الله په خیر سره خلاص کی پوه شوي د حروف په ادبار سره نیم قرآن مجید په دې ځای باندې خلاص شو دعا وکړي چې الله زموږ رضا شي اللہ تعالیٰ دی دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی منگا تاسو ٹول استقامت رہ کی اللہ دی زمنگا تاسو پر علم کی عمل کی خیر واچی اللہ دی مریضان لو صحت ور کی مردگان دی اللہ بخنو کی زمنگا تاسو ٹول دی اللہ دنیا خیرت خستہ کی دچا کور کی دشمنائی دی اللہ دی داغی دشمنائی ختمی کی دچا حال کمزور دی اللہ دی والے حال خگی دچا سو مشکل دی اللہ تمعلوم دی اللہ دی ټول مشکلات حل کی مریضان لدی اللہ خکل صحتونه ور کی بے کور لدی اللہ کور ور کی بے اولاد لدی اللہ اولاد ور کی بے روزگار لدی رب روزگار ور کی او اللہ دی زمونگا اساس رټول دنیا خیرت خیسته کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام کہ دا سے بادشاہی و جب مخد ازمک دا سے بادشاہی دا چام ندر آگل سنگا بادشاہی ہے و رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا اللہ نے او درخواست کرے دے رب اغفر لی اللہ ما بخا رنبے سوال خدا کہے رب اغفر لی وحب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب خدای مو بخا او دا سی بات شئی راکا چه تر قیامت پوری دا بلچا سرا مناسب نی تر قیامت پوری دا سی بات شئی دا بلچا را نش دا سی را لراکا انکا انت الوحاب او خدای دا کرت کولش دا سی بات شئی ما ترا بخل شرا کولی شرا لا اغا دعی قبول شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اغا دعی قبول دا وی او دل منز میں کاؤ نیو شیطان دے اغا ما تا اوڑی روڑی دا ماندن مخی او شغلے روڑلا او ما تا اور شغلا مخی تا غرزی وی ور ٹوپ بکلے پی او کلک میں رونی ہو پیرے رے پیرے کلک میں رونی ہو وی ما وی چی دا جماعت دستن پورے تلم کی دا مدینی دا ما شمان ور باندلو بکی وی دا ما دا رور دا سلیمان علیہ السلام دعا میرا یاد شوا چه رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوهاب خدای دا سی بادشاہی راکی چاہی دا بلچانی دا آغا پا پیریان حکومتو نو کما دینی وان نو پا دی پیری زمام یا حکومت راتا دا آغا آغا دعا کے لگن نقصان راتا نو فرددتو خاصی ان میں ذرو شچ خش پا مخدقا نو دا سی بادشاہی خدای ور کرے وان چه دا آغی پشان بادشاہی دا بلچانا وان پیریان تابیری قرآن شریف کے اللہ فرمائی زنوے ہوا تابیدہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَوْ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ دا سہرنا تر غرمے پورے بے دے تخت دا یوم یاشمدل کاو او بیا دا غرمینا پس تر مازگر پورے دے تخت بے دا یوم یاشمدل کاو او تفسیر ابن کثیر لکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیب شاہی تختو یا القالین با پی دا پاس پروتو او سمر کرسے با پی پرتے وی شپگ لکا کرسے با پی پرتے وی ستا پا جس کی درینیم سو سلور سو کرسے لگی دی او چدا غرد دو منزل جدی نو زیاد نجا سلور نیم سو پینز سو کرسے دی شی او بیا سمر بلا دا شپگ لکا کرسے با لگی دی لی پا دی قالین دا پاسا پا دے تخت دا پاسا او دا شپگ لکا کرسے کی ڈنبے با اگا خلقو چی اگا پا انسانانو کی نیکان خلقی او بیا با روس طور پسی اگا خلقو چی پا پیریانو کی اگا نیکانو صالحان خلقی لوی شاہی دربار دے او پا غی کی دا تخت لگے دلے دے او مرغے پا دا پاسا ابن کثیر لکلی دی دا پاسا پا مرغے او دا وزر رقوی او دا پاسا دی چی پا دی باندے لکا دا چترے سوری وی او ہوا تابیدا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی زینے میں ہوا تابیدہ نو ہوا یخم تابیدہ چکل ضرورت را دی نو یخ ہوا لگی او گرمم تابیدہ چکل ضرورت را دی نو گرم ہوا لگی دا تخ بوچت ش من خلق چی جیاز کی اوچت شنو شیشا کی او خواہ گورو سیل کو علا کسا منظر دے او شیشا کی بل خواہ گورو چو گورو چی دا دریاب دے او کدا گورو ندی او دا سلیمان علیہ السلام یو خواہ بل خواہ قتل نو اچی با کل تخ پاواشو نو سر بے اخکتا کو دا رب العالمین شکریہ بیدا کول خدا استا شکر دے اللہ

دومره هوا دې را لتابې کړې ده. او دا به روان شو، قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب، چې ما ولا باد تابې کړو خو داسې لکه دا اوسب دا هوا بر په وي، کله طوفان راشي، کله زل راشي او طوفان راشي، نو جز غرق کی، جز غلبیږي را غلبیږي. بعضی وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی، او خراب موسم کی جس تیم نشی، او قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاءن دا باد دا سے تابعو چی دے باد کی علق رک نو، توفان پکے نو، اگر گولا پکے نو چی تابیگی، او نا دا خراب موسم سب احتمال پکے رخاءن، چی کم خوابت او کم زیتا بنیتو نو باد دا تابعو خی تمینان سر بیغ زیتا رسو. او دا خلق کوئی کنا وی دا باد پخواب خلق اس واقع شی ختم شو، اسم که دا هوای جز برا خیجی، نو دا هوا پا زور بانده خیج، دا هوا پا زور دی روان دی برا، الکا دا خو برا یخنی دا او کلا گرمی دا، او دا اختخ بسنگ پاواتا، دا دا سلیمان علیہ السلام موجده دا، دا بناوی چی لکا او جز سنگ دی دا سی بتا، نا جز پا اسباب روان دی، او موجده که اسباب نی دا پیغمبر دا گوتو نا اوبا بیگی، نا آغا سا نلکا خودل تا نمی لگی دی چی اوبا تی روانی دی، او نشاط نا کویشتا، دا اللہ طاقت تی پی موجده دا پیغمبر دا پارا دا رب العالمین یو طاقتی بس، دا اللہ دا طاقت مقابل سوک نشی کول، دا لوی تخبا پا هوا تا هوا تا بیشوا، حیوانات تابی دی تول، حیوانات وسر خبری کی خبری، قرآن شریف کی اللہ وی زنوے پلار روان دے او لخکر دے وسر پزمک روان دے دے وقت کے لوے لخکر دے و دنیا فوج دے یو میگے دا سوری نبار روتے دا میگو مشر مور کی دا اگر دے خپلو میگو تے اعلان کی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم نا قرآن شریف کی اللہ وی لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون اے میگو شاب فورا خپل سلوتا ننوزے سليمان علیہ السلام سرد خپل لخکر را روان دے گوری ریز مریضم نکی دا غید خپلان دے کرال دل بشے دا آواز سليمان علیہ السلام وارد رشتیا وای منگ دا میگی آواز اورو نا میگی خپل منس که لگیا دی خبر کئی منگی آواز نورو دا آوازو نا کئی خو منگ تا پتن نمونگی نورو مرغی خبر کئی منگ پی نپوی گونی اورو او کواوی رو پا مطلبی نپویگو میگی لگیا دی اے میگو سلو تا ننوزه شاب فورا سلیمان علیہ السلام سرد لخکر و روان دی او دخپولان دیم دل نکی فتبسم ذاحک من قولها چه سلیمان علیہ السلام دا خبر ووری دا مسکیشو قرآن وی فتبسم ذاحکا مسکیشو لگی وم خندل اوہو میگی تم پتا دا حیوانات اللہ خبری دی تا پتای قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی وعلمنا منطق الطیر ما دا مارغانو پا خبروں پی کلیو سمرا چی مارغان خبری کئی پاگی پوی سن چی انسانانو کے سوک پا پنجابے کے لگیا دے سوک پا پختو کے لگیا دے او سوک پا انگریزے کے لگیا دے سوک پا اردو کے لگیا دے دارنگی دے حیواناتو کے مخبل میں اس کے پا خبرو کے اختلافات شتا لیکن سلیمان علیہ السلام پی کلیو کم دے کے چی اوبا نشتا اوبا نزان سر بیدغا گردو حد حد ملا جرگک ملا جرگک بیدان سر کردو ملا جرگک لاللہ دا یو پویا ور کردی دا چی آغا یوزے کی پتا و تلگی چی او بدل تو سمر لاندی دی لس گزا لاندی دی و کشل گزا لاندی دی او بری بیا خوگی دی و کدی ترخی دی ملا جرگک بیدان سر کردو دی دا پارا چی ما تا دو بولو یوزے تلار حال تا ملا جرگک و گوره نیشت نو غصه شو نمانز وقت دیوس او دلتا چی منگ تس پتا لگی چی او بس سمر لاندی دی سمر زی کیو کنو چی او بدان لرو باسو دکا پیریان او دیوان پا قبضہ کی دی ملا جرگک نشتا قسمی خورا قرآن شریف کی اللہ وی وی کدا ملا جرگک مالا پا گتر آگے نو زب وجنم پریدہ مینا لاز بحق وجنم زب حر سزاولا ورکم دیکی ملا جرگک را چرتا تلیوی اس گورا دا سے طویلی شی ملا جرگک دا جی چرتا تلیوی پل توتی طویلی شی چرتا تلیوی خارو طویل چرتا سپی طویلی چرتا تلیوی واقعی دا خبری ہو سر رکی پا خبری پویگی اغری رو خیارو دا نوی ناشنا سیل و سیاحت دار چا خوخی ملا جرگک و خیارو اغوی نور مرگری یو زیشو پا دیونا ناستو ما اغیوی جدلت یوڑی زبردست خار دی چکر نلگی سیل باو کم پل آقا تبالو یا مجد آخار سوک دی و کم زیده لرم سیب دادی یو کلی دی سبا و تاوی دا اغی یو بادشاہ دا او اغا دا بوتانو عبادت کئی الوی طاقت خود سلیمان علیہ السلام لورک پا ہوا کی روان دی پیریان تابیر

لیکن دا غیب وی دا موسی را گوری بیام نشتا دا ملاجر جک نا معلومات کی چو بسمر لاندی دی سمر نا دی قرآن وی او ملاجر جک نا معلومات کی ملاجر جک وطا وی چی علتا کی بلا بادشاہ دا او اغوی دا بوتان عبادت کی ها بوتان عبادت کی وی او خود دیگا خا یو خط تا لدر کن دا یو سا دا خط ورو غردوا پتا دی لگو چی تیر اشتنی و کدر اغجنی نا خط ایولا مخوکا کی کی خان اغا لاروال وطا او خط ایغا ملک بلقیس تا پغیق کی ورو غردو و پس راغی وی امولا پغیق کی ورو غردو حقیق وطا سلیمان علیہ السلام لکلوی نوی سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین چی مبی کیے گئے بدا کفر شان براولے خبرم دی پوری کول آقا آقا پورا قصہ در تنکم خوچی دما کمزے کے مقصد دے غیل رازم چی حیوانات تابعی دی خبری و سرکی میگو پا خبرو باندی پوئے گی خبری و سرکی باقی دا خبری اوری پو پوئے گی او پیریان تابعی دی دا سی حکومت ہے نن سبا یو پیری سوک نشی تابع کولی پیری او پیریان سنگ تابعی دی دا سی تابعی دی قرآن شریف کی اللہ فرمائی پا دریاب کے غوٹے وی او ملغلر او یاقوت او مرجان او دلالون ولا روباسی دا سی تعبیر و اصلنا له عین القطر قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی تامبو پیتل میں متاسان قیمتی شی پاگا زمانہ کی تامبو پیتلو اسم قیمتی شی رے تامبو دا پیتلو استعمال کاؤ پا دروازو کے او پا پیلرو کے او پا دی نقشونگار کے بیداغی استعمال کاؤ اللہ وی دا سی متاسان لو غٹکان باو او چی گوتے بیورو لی دا سی باو او بیدہ لکا دا او بو پشاند تا چی تانباو پیتل ویلی کیسو نا خرچے پکے اگر چی با یو کف پنارے کلے نو ویلی بشوا او چی سب ایت جوڑولا او کم نقشہ بیت جوڑولا او کم ڈیزین بیت جوڑولا آگا سے جوڑولش دے بیل کمال والا رب العالمین ورکڑیو ومن یعملو بین یدیہ بی اذن ربی تری پوئی بی پیریان میں مطابع کرو من یعملو بین یدیہ ردمخ کے بے کار کاؤ بی اذن ربی دا اللہ پا حکم او چھے کم پیری با کار کی سستی کو لاؤ کار بے نکاو نو قرآن کے اللہ سوئی منہم ان امرنا نو السعیر چھے کم پیری با دا سلیمان علیہ السلام خبر نمان اللہ او کار بے نکاو من مضبوط سزا والا ورکولا اللہ قرآن شریف کی فرمائے نو رب العالمین دا پیغمبر طول توجہ ہو ستائی دین طرف تائی نو دا اللہ پا حکم بیت الشورو کلا اخفل مقصد ترانو بیت المقدس یو ډیره خشته نقشه جوړه کړه هغه نقشه پیریانو له ورکړه پیریان کار خان په نسبت پیریان ارض ته رسیدي چې په یو سیکنډ کې او په پنځو منټو کې کوهستان ته رسیدي او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لري او دریاب کې مغو پوي د دریاب د ویښ نه دل ملغلر او د جواهرات راوړل شي کار کوي نو رب العالمین پا حکم باندی دا بیت المقدس یو دیر خشتا مدیدار نقشہ جوڑا کلا او پیریانی راغون کلوی ہیں دا نقشہ والے او کار شروع کے بیت المقدس بجوڑا یعملون لہو ما یشاو من محاریبا و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور قرآن شریف کے اللہ فرمائے وی غٹ غٹ بلڈنگونا بے سلیمان علیہ السلام لدی پیریانو جوڑا او پخلی بے والا کول نو سنگ پخلی بے والا کول دیگونا بے والا پخول خدا نہ دا منگ دا دیکھ پشان دے گا قرآن شریف کوئی قدور الراسیات اگا دیکھ تیسو کی دا زین اللہ قولی نشی گٹ گٹ دیگونا سوک دا زین نشی اللہ قولی اگا دیگونا بے والا پخول او جناب دا دنیا دعوت باو خلق برات للا و لنگر بچلے دا و شاہی دربار باو نقشہ ورکلا سلیمان علیہ السلام ویدا بیت المقدس پا دی نقشہ جوڑو لگوارے دی رخد سے او دت رب العالمین حکمو کچی تا یو کوٹی تا ننوزا دی لنقشہ ورکا دی وقت پل کار کئی او تا یو کوٹی تا ننوزا او دما دی عبادت دیتے کاف نیتو کا اس سوک بتا لنا رازی ستا دا رزق در اوڑے انتظام بزمائی لکا او سالی جنگلی تا ننوزی چلو بس سلوی خروزی ابو زرگان نیکان صالحان یا جمعات تنن او زان نصادر تو کی او سلوی خرو دی سوک دو میاشی سوک دری میاشی اعتکاف کی او چیل لو باسی خود اللہ خو بچی او مرگری دوڑے رو با روڑی کن اخو پیغمبر دے دا اللہ حکم دے نا یو شش محل دان نجول کم زیدہ اگے کہ خپ قلار کے نخپل عبادت کوا او دی پیریانو تدا سے نظر کوا چی دی کار کئی او کار نکئی نور دما کار دے اس سوک

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: یوسف خان مارکیټ 400 لبتا سو راځي د چهارشنبه زیارت پورستا سو راتلې شي او تاسو ټلیفون ډاکټر صاحب ته کول شي بلکې تاسو ترې علاج کول شي صرف بد جمعرات د 400 وزټ کول شي دنه لو جمعه خالی پورز باندې مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې زمونږ مردان والا کلینیک لبتا سو راځي او د سهار 8 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې چونکه دا کلینیکونه مکمل کولوي بیا منس کې د اتوار رز راځینو د اتوار پر سوابه مردان 400 والا درې واڼا کلینیکونه مکمل بند وي اف وي چټي وي تاسو به سوابه وال چې سام رخوین دی ورونه دی مشران دی زما امزولی دی ملګری دی یاران دوستان دی سوابه کې دا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه د علاج کول او اراده لري علاج ته کول غواړي نو پیرو منگل سوابی کے میلا گراؤنڈ تا مخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتک سینٹر لبتا سو تشریف روڑے خو مہربانی دو کئی سوابی وال دیر تکڑا نران غیرتی خلق دی سمرخ وین دی ورونا دی غیل ویم چی پٹول آفتا کی ڈاکٹر سیب تاسو لدور زی در کئی پیرو منگل نو تاسو پیرو منگل سوابی لرات لیشے و ڈاکٹر سیب نخبر علاجو نو کالشے نو جمعہ خالی مردان کی پیرو منگل سوابی کی اتوار مکمل چھٹی وی البتہ بدھ جمعرات یعنی چار شنبہ شروع زیارت پورز ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب 400 کی ناستہ کئی اس دی دریوانو کلینیکونو ته جتا سو هر کله راځي او تاسو د کور نه راوځي نو مهرباني دو کوي چې یو ورځ مخکې رابطه وکړي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولای شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره که چېرې تاسو د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړئ خپل مرضونه بیماری شیر کول غواړئ آنلاین میډیسن غوښتل غواړئ نو 0357-3637 په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کول شي بیا ور سره ګرانو ملګرو په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي د سلګو زرګو په تعداد کې به د دې ویډیوز مخې ته راشي پالو کمنټ ری پوسټ شیر بخامخا کوي سمر خويندې ورونه دی راضی او رزمخ کې رابطه کول شي 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 کې سلمان شاه نه مکمل معلومات د ډاکټر صاحب باره کې خستی شي ادا ست رکشوي وی خبره تر په ریډیو نشر کول غواړي نو موږ سره رابطه کول شي جی
1: 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3637 اگران ودن کو میسج راغلی ڈاکٹر سستا سو ٹک ٹاک آئی ڈی نو پیا خبر را سلمان شاہ اوموی ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے او اگا پالو کے اگے کے کم سے کم 2000 پور ویڈیوز پراتری ڈیرے پی دی خبر پکی شویری پریس پکی شویری مختلف بیماروں مان دی خبر شویری دا تا سو گورے دا ثواب پنیتی شیئر کے او پالو کے لائک کے دما پکی اس قسم لس دا دغه مقصد نشتا نمی اکاؤنٹ د بهر ملک ته جمال وتی پیسې راځي صرف تخپل ملک او د خپل پاکستانیان د پاره مې دا یو سہولت ورکړلې او هغه نړۍ رو خلکو پیدا او چته کړو دواګانې راته کیږي جی. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رنگنا راضی اور دوسلو رام لن خو آواز نہ رکھی یا سگنلی شورا یا بس خپل آواز پر ریڈیو کی گور اخصاب ریڈیو کی آواز اللہ راضی چتر ریڈیو آواز بند کرن تا تبا آواز چرے نبیا خلق بے اور ہو کتے چیز بے اور ما نبیا دا موستا سا خبر ریڈیو زیادہ ممکن مشکل لی گران اردن کو دا ریڈیو پروگرام نہ بادم چرے دش پی لس وجو پور ز کالو چتو ما او تا سما سرا رابطه کول شي او هغه کې چیرې تاسو معنا مشوره اغستې شي د ما به کوشش دی چې موږ تاسو ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو تاسو به رابطه کوي په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پختن کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته مشوره درکو السلام علیکم
2: هلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی
2: دا ډاکټر صاحب موږ والد دی رډیو ما ورېدونه نمبر شو کړه کې
1: جی
2: نو موږ چې دا ګوتنی مسله ده پته نه لګي د یو سپین د غړي د ګوتنی درد کې
1: خپل مغواړي داسې خو لکه په موبایل د مسله نه حل کیږي او جی او یو ډاکټر ته بوځه کم نه خبرې کې
2: زه مرکان کوټ منځره
1: آ به دغه ځکه یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوځه چې وی ویني ښا
2: صحیح
1: مهرباني مهرباني ډیره مننه شکریا جی اول له خبرې نو کول چې خبرې شو روکلې نه د پلار باره کې د پلار باره کې خدا را زمونږ اکبر حقانی سه ټیک ټاک ما ډیر وایرل هغه پرون می راغی یو ویډیو کتله وی دوا صرف د یو انسان چې راغی په مینس کې د الله او داغه په مینس په دعا کې ایس حلل نی مطلب چې هغه دعا کوي نو خامخای الله قبل یو هغه پلار دی د پلار نو دعا غشتل پکار دی ځکه چې کوم انسان نه پلار ناراضاوي یا والدین ناراضاوي نو دنیا هم غرق کر آخرت هم غرق دی نو کوشش دا کوي د پلار مور د مور پلار مخ کتو کې حج عمره عمر ثواب دی نو د پلار د پاره د مور د پاره په موبایل مانه تاسو مکه دا ډاکټر ته بوزه چې خوشاله شي چیرې ډاکټر له بوت لمه چیک اپ مو شو ټیسټونه مو شو دا سي اوایي دواي نه مالا مالا کوي تاسو خپل بيبيانو لا اوایي دواي یو سه تاسو سره عمل کوي چې تاسو سره عمل کوي نو بيبيانو ډاکټر له بوزه چې معمولی بيماري ده که چا خو بیا خپکیږي در نه کنه نو کوشش تا کوي د مور پلار نه دعا واخلي او مور پلار چیرې نو تاسو ډاکټر ته بوزه تاسو ډاکټر ته بوزه چې هغه اووی نه ښه چې تاسو ډاکټر ته نه بوزه نو بیا به دا مطمئن نه چې هر د زوی خو مال دوا وروړو چې خدای خبر چې څه دوا یې بیراله وروړي نو په دې وجه باندې تاسو دا یو خاص کوم چې کله مور پلار بیمار شي نو دی یو ښه ډاکټر ته بوزه نو امید د الله نه ساتم چې حقيقي به هم او دعاګانې به واخلې دنیا به هم ستاسو خشته شي اخرت به هم ستاسو خشته شي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته هغې مطابق تاسو ته جواب درکو میسج پکې هم ګورو میسجونه ډېر راغلل خو چونکې ټایم لږ دی خو زه بیا هم خو کوشش کوم چې زه یو څو میسجونه پکې خامخا پڑھو کوم ډاکټر صاحب السلام علیکم زما جی کې زه اوبوي او که یخې زما غاښونه بریخ کوي ښه ډاکټر صاحب زه چې تازه وبس کوم او که یخې وبس کوم خو زما غاښونه بریخ کوي نو د دې لپاره سټاپسیګیریا یو دوایي ده سټاپسیګیریا د دې 30 طاقت کې راواله 15 قطرې استعمال کا دوه درې ورځو کې بس تاسو دا چې کومه توده سړه د غاښونو نه دا به الله پاک ختم کړي ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر صاحب نن چار سدے کی
1: ان شاء اللہ دے شروع روز دا چار سدے کی دوئی دری ادری نیو بجے پر
2: سر سٹم سٹارٹنگ دا
1: بس دا کلینک کھلو دے او ان شاء اللہ 15-20 منٹ بعد نمبر دا شروع ہاں
2: جی صحیح مہربانی
1: مہربانی جی ڈیرا مننا شکریہ جی بل میسج گورو چسوک دی نم خا او ڈاکٹر صاحب نمبر دینے لگی نمبر ما ہما ڈیر زیادہ خبر اکڑے خوستہ بد سگنل ایشو بھی نو پدی وجہ بل جی سلام خان جی السلام علیکم سلمان شاہ تو تاسو سلام وعلیکم السلام ماتے خان جی ویلی ڈیر مننا خا خا وی چیز موٹر وے پولیس کے ما او پروگرام دے اور ما دوانو تا سلام ڈیر مننا عزت مند شے اللہ دے خوشحالہ کا ارسوک چیے ڈاکٹر صاحب زما سپرم 45% دی ماتا سے دوائی اولی کے نو 45% خودو نا کم نہیں دی خودی را پارتی و ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لڑشا بچی دی نشتا نا دا بچو علاج پا موبائل یا پا واتس اپ یا پا میسیج باندے نکی گی جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب یو تپوس دے زما آواز دیر بری دی ددی راتا جواب را کے زما برغیږي ښا زما आवाज برغیږي د دې راته سوخینو کاستیکم یو د وایره کاستیکم دا ځان لا راواله په تیس طاقت کې आवाज بری نه برغیږي ان شاء الله بل میسج دی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم تاستا و سلمان شاہ تا سلام وعلیکم السلام د میدی تیزابیت میدی جی ډیر زیات دی سور سره وکم نو بس بازاری خوراکونه بند کا او نقسوامی کا یو د وایره نقسوامی کا دا ځان لراواله او دې سره به الله پاک ان شاء الله روغ او کامل صحت درکی بل میسج دی السلام علیکم څنګه ډاکٹر صاحب د دو روزو دا زما پا زر سما تیار غند رازی چی دا تو توڑا خا خا زما پا زر مای تیر تیر شده سر جی دا خود دا ڈیپریشن انزائیتی خبر را او دیر پارا تاسو یو هومیوپیتک ڈاکٹر تلرشی او دوائی در تخیم را وائل که اللہ شفا در که ایوینا سٹیوا ابینا سٹے او پکیو طاقت کرا والا کی دی ہدی سرستا ذہنی سکون ٹکشی او اللہ در صحت در کے بہتر ادارا چتے یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلار شنو خبئی ڈاکٹر صاحب جریان بیماری میں دا او خا ٹھیک شو وچ 80% ڈاکٹران میں پیل کھڑی ری ہومیوپیتھک لالم یو سرم ٹک نشما تاسو ماته دوايو خندا د جریان مسله کې تاسو بجی رازه او د دې به علاج کو د دې پشاب او وجوهات ګورو او بلک پرس کا موز نه کې نو بیا هم له مراد او زکه جریان مسله موز سره ټکیږي موز شروع کا که موز نه کې موز شروع کا او که موز کې نو بیا ماته تشریف روړه راشه او وګورو چې وجه سره الله بدل ان شاء الله روغ او کامل او صحت درکې
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بالکل ګرانو ملګرو ډیر تفصیلی خبرې وشوې بس صرف دومره بار ها وضاحت کول غواړو چې تاسو هر کله راځئ نو مهرباني دوکې چې یو ورځ مخکې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کوي ټلیفون کوي کال کوي او ډاکټر صاحب تاسو له داغې مطابق جوابات درکوي نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه کولی شئ زما غوړونه خويندې چې غوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو راتلل غواړو نو مهربانی دوکې چې تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکې بل دا خبره کوم چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کلاډیر چوک 400 دلته برازه چهارشنبه زیارت جمعه خالی مردان کې اتوار مکمل چټی پیر منګل سوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈا شو روم دفاع سے علاج ہومیوپیتھک سینٹر کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو علاج نے قبل شو بل دا خبر کوم چی ہر کل رازے نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندھے رابطہ قبل شو سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا یاد الرئی ہر کل چ رازے نو دلتم تاسو راتلی شی رابطہ قبل شو مونگ ٹیلیفون ہم کول شو ڈاکٹر صاحب بارے کی دلبر ریڈیو بارے کی مکمل معلومات تاسو غسل شی کہ ثوابے والا دی کہ مردان والا دی کہ چار سدے والا دی هر کله چې راځي ان شاء الله زموږ دا کوشش دی چې تاسو میسج خط طریقې سره پالو کو او غوړ وسو ټیک ټاک ته بلار شي هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان به ضرور تا پالو کې دغه نه علاوه سلمان شیف ام 93 فیسبوک ټیک ټاک هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ ما اوس هم الحمدلله سلور پینځه تازه ترین ویډیو چې کوم دی نو هغه زما خپل افیشل پیج چې کوم دی سلمان شیف ام 93 هغه ته اپلوډینګ روان دی د ډاکټر صاحب او پاغه باندې به خبره ترې کوو جی ډاکټر صاحب
1: گران اردن کو وقت پائی تر رسیدلے ہو پتلو اتلو کے صرف دا یو خبر بار بار کو میں یو کس میسج کری تاسو نمبر نو نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو تاسو راشے دمر رشنی او مونگ سر مریض چرے نو گینٹا یوانی ما کی پاری ری گی باقی کسوک ٹسٹونا کول والا نو ٹسٹونا باہر نہ کوے او باہر نہ ٹسٹونا کوے او بیا ما ترازے کچا تا ضرورتی اگی تا بلی کما اما سر اخپل ایکولائی پیو الارا پاگے ماندے چک اپ کوما باقی زان سر لیبارٹری وغیرہ دا زما سر سہولت نشتا پخپل ترو ماندی کوي ځکه چې دې کې کمیشن او دا خبرې په دې ماندی ځان سره لیبارټری یا الټرا ساوند ساتم ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خپل نه ختلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شي وي تاسو ته په تکلیف ملو شي وي نو ته نه الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان من عوض و من عجمی
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
4: We'll be back. right after the commercial break.
5: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
6: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

او کم خلک کم دن په خوب ډیر زیات مین دی جی اخل کبا نن حاضری بلګی او حاضری لګول لپاره 09382384595 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کول شي په دې نمبر تاسو رابطه کول شي جی خجناب نن څه خبري وکاو اسه څه خبري کول فګار جی خبرې خو جگمدن ما سره سم بلله خبرې دي او نن نن نن نن نن نن نن نن په دې خبرې کوو چې تاسو نه که څوک خفې نو څنګه لکه چې ګمنه ستاسو طریقې وارده چې ګمنه نو صحیح یو بل انسان رضا کول لپاره یا ستاسو د زړه ډېر زیات کوم بنده نږدې که نه هغه که تاسو نه خفې نو تاسو چې ګمنه نو څنګه ترتیب جنګوئ یا څنګه چې ګمنه تاسو هغه رضا کوئ دې په حوالی سره اغله چې ګمنه تاسو نه تپوسونه کوو صحیح ده که نه ډېر ګران سوال خو نه دی یار زما به خیال ګران خو نه دی که تاسو ته ګران لګي نو ما ته ویلی شي چې چینج کولی هم شو مونږ چینج کولی هم شو صحیح ده کنه اها کمان یار مزہ نہیں آیا یہ بیٹ جو ہے نا صحیح سے مکس نہیں ہوئی مزہ نہیں آیا اور آپ لوگ بھی جو ہے نا تحفے اور طوائف مطلب جو ہے نا یہ بھجوایا کریں گفٹس وغیرہ دیا کریں ایک دوسرے کو بالکل کنجوس ہوئے ہیں آپ

نه چې کوم نن موږ سره پروګرام کې شامل شو او سنا وای چې تاسو زموږ مامو یې او ګر مامو یې موږ نه لیکن یہ مامو جو ہے نا کبھی کبھی کبھی جو ہے نا مامو بھی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس بات کا بھی خیال رکھیے گا سلام سویٹ بھیا سنگھ خیر ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت سبا سوابی والا پروگرام کے شامل شوہ منانا شکریہ سبا سوابی والے ہیلو بھیا بھائی جان سنگھ آواز میں اوکے دیجیے آئزن اور سنگھ آئزن اور خدا امایا بنیر والا منصر پروگرام کے شامل شوہ سنگھ بنیریان خیر ٹھیک ٹھاک یہ دوستہ سلام او ٹھولو اور دن کتاز منگا سیڈا سلام منگا سیڈا چکم دن سلام جی او پزان سلام قبول منظور کری جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ جی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت پروگرام نائس سے سویرا تو سو بھائی نا جی مننا شکریہ سویرا السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا آواز اوکے دے مرغوز کے جی مرغوز کلی کی جگم دن آواز اوکے دے خا خبر دا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ خی ٹھیک ٹھاک کی ز عائشہ ہم دا سو بھائی نا آواز اوکے دے پروگرام ہم نائس تے جی اور دی ہم جگم دن دا تپوس کڑے چی آئیز سنگھ دا آئیز خد جی او آئیز جگم دن نو ایرا خوب میں گتا لا ترس پور خوش گم دن دی خبر نہیں شروع کڑی ہے خو می گدو او سنگ خو می گدو فریگ دے جی دا خوب جی گندن تا سر نہ بیان او جر تو الٹا نشی کنا او کتا سو ڈیر زیر گمدن نو زور نے مورے نے او ڈیر زیر گمدن نو کتا سو نہ فریگ دے نو بیاج گمدن دا خوب تا سر بیا ڈسکس کوم او سدا سچ گم دینا ضرورت نہیں خاص سدا سچ گم دینا توجہ نہیں ہے یچ گم دینا انٹرسٹ نہیں ہو بیا دا خوب گم دینا ضرورت سرانہ ڈسکس کون صحیح دیکھا نام اوکے جناب دا میسج دا چار اگلے ہو ہاں ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھی خی ٹھیک ٹھاک یہ ز عائشہ ہم دا صوبینا آواز مو اوکے دے جی آواز صحیح دے زبردست تھی اوکے دے نائس تھی مننا شکریہ جی آئز سنگھ دا آئز خدر جی او سونگ پلے کے ہم نے تو کی تھی دل سے وفا طاہر

ظاهر تاسو دغه منن پروگرام کې ویلکم وایو مونږ ټولو اور دن کو تاسو مونږ د سایډ سلام نه جی وعلیکم السلام. جب بھی سونگ کے ساتھ آپ اپنی آواز مکس کرتے ہیں نا تو واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ کیا مزہ آ جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم بھیا سنگھ کی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت صحت دس سنگھ دے شو دے نائس اینڈ عائزہ خان او بابی کمدن سنگھ دام زما سائڈا بابی تا بابی جان تا او عائزہ خان تج کمدن ڈیر جا سلام نا او علیکم السلام استاس شو زما ڈیر زیات خوخی جی او صرف کمدن زستاس شو اور اما او بھیا تاثر کمدن اردو خبر سم خون گئے زما خور پا اردو نہ پوئے گی اغیلا سما غصہ ورزی گلالی فرام شامنصور شامنصور نچ کمدن گلالی پروگرام کی شامل شوا خور لگج کمدن غصہ کی سو چیچل میچل خونہ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سنگی خیر ٹھیک ٹھاک کی روجانا آم نا مونگ سر کلابٹ نا پروگرام کی شامل شوا منانا شکریہ آم نا سلام بھائی. وعلیکم السلام. بہت عرصے بعد آپ کی آواز سن رہے ہیں شو نائس ہے. آپ کی طرح می فریال فرام ٹوپی ٹوپی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں فریال تھینک یو سو مچ فریال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ گڈ مارننگ ہاؤ اباؤٹ یو آفٹر ویری لانگ ٹائم آئی ایم لسننگ گلالے گلالے نا بلکہ کم دیں ڈاکٹر گل سنگھ ڈاکٹر ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید فیسو چل جوڑ کھڑے ڈاکٹر بس لار ڈاکٹر ڈاکٹر اشوینو اس گندن مونگ نہیں یاد نو دادا چا میسج رکھ لی یا خدا پاک ملیحا تنہا جی گمدنو میسج گئی جی ملیحا تنہا مننا شکریہ ڈیر مننا او ملیحا تنہا جی گمدنو سب اللہ شیر لکھ لی دا سب اللہ جی گمدنو شیرون را لکھ لی دی وی وی وی وی توبہ زمان دی پا توبو توبہ سلام جی سنگی خی ٹک ٹاک کی علی نائم او ماسر جی گمدنو سمن ہم ناس دا وی چیستا سو پروگرام مرے خراب دا بس کی گی مرے خراب دا سلام بھائی. وعلیکم السلام سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ آئزا سنگھ دا پروگرام نائس دے جی مونگ نچ سوک خفشی نو مونگ جگم دن اڑو رضا کھو نا می جیا تو خوش گم دن بیا ڈیر بدے آ داولے تو ولج گمنن انداسے ہاں تو خوش گمنن مخدا سے نہ تو ولج گمنن انداسے شوے ز ادن یم د کلابٹ نہ جی پروگرام سم کھولے دی جی مننا شکریہ. سلام بھائی. وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک کی خیریت دے جی الحمدللہ ماشاءاللہ آواز خوش گمنن سم زبردست تے چرتا نظر نہ چھ بھائی جان نہ نہ نظر کی گا چل رہا بانے کی جی

او غنام پمړو سر کو خوش گمدنه بنده باندې سچل کیږي او په طاهر باندې گمدن سم بلله چلو نه کیږي او پتا سومچ کر اچر د گمدنه پمړو سر کو یاد اس گمدنه داسي مړو مړو سر کو باندې گمدنه لکا سچل شي وکړه خبري کې ګرځم پويرا پتا هاي هاي سر کو بھاول سر ز سو ام جي سر کو بستر کی جي او خیال ساتل بکر دی نازول استرگو دی نازک استرگو دی جگمدن کل استرگو دی شنوگو استرگو او نن لگ لگ ایکسپیریمنٹ دا ہم کو لگ لگا مطلب جگمدن دا تجربہ ہم کو ہو ایکسپیریمنٹ لکا کو ایکسپیرینس کو ہو چی ساسو دا آئیز کلر مطلب ساسو دا سترگو کلر چکم دن سنگا دے زب آخر کری طول نا آخر کری چکم دن ز اخفل لکی چکم دن دا سترگو حال بات آستا بیانو ما سید کنان نا حال نا بلکی چکم دن کلر رو بیانو ما سترگو حال پریگ دے جی 0938-280-495 کانٹیکٹ کولے شے جی کانٹیکٹ ضرور اوکے کانٹیکٹ اوکے اور پروگرام کی شامل شے جی کالر گور مونگ سر سوکر از دکم زینہ سے بلغاڑی اصل کر چکم دن سنگا دے زب آخر کری ٹول نا آخر کری چکم دن ز اخفل لکی چکم دن دستر گو حال بات آستا بیانا ما سید کنا نا حال نا بلکی چکم دن کلر رو بیانا ما ستر گو حال پریگ دے جی

خجیبل ٹریک تاسو لپاره پلیکو او دا ٹریک ډیر زبردست ټریک دی جی او دا زما هم کوم نن سم بلا خو خو خو او خو آی هوپ تاسو بم خوښ شي اها زبردست ٹریک دی جی او دا شروع نشم نن تاسو لپاره لګون دی پلیکو ما

اوکے جناب مزید یو سو میسجز پروگرام کے شامل ہو بیا لائف کال صرف تبا موو کی گو بھائی پلیز دا سانگ لگاؤ کھانا بی بی شیری نے سم کل ٹریک دے اور دی سرا ساس آواز سم لگج گمدن خون گئی خجی لگو ہوا صحیح دے لگ انتظار ہو کی تاسو ڈاکٹر گل میسج کے او دی ڈاکٹر گل میسج بان زپوے نہ شم اچ دی سلی گلی دی او ستر کی می تمرا مطلب شی وی دی جے سان بغیر ورتج گمدن سوک نخ کاری لالیا ہائے ہائے

0: اوكي جي دا مسج اشاره اغلى ذي مليحه تنها يوزل بي مسج كي جي مننا شكريا مليحه تنها نن نيكست مسج اشاره اغلى سلام بيو عليكم السلام عايز سنگ دا راني ام دا صوبينا نن ساز مسج نچ کم نن ډیر زیات کم کم دی 10 وجہ دی سو وجہ دی 09382804595 په دې نمبر تاسو کال کولی شئ او دین علاوه که څوک میسج کول غواړي نو میسجز هم تاسو خپل ماته را لګلی شئ 0307 27 00 66 0307 27 00 66 کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم زنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان څوک کوم زنه خیریت دی جی لگ ویخ شی لگ جوندی خبریو کی افضل صاحب د کم زینا کندر ہونا خیر دی ٹھیک ٹھاک کی تاسو
1: الله کرم نے مزیدی دوال
0: وای کنا قربان سو بل غوڑی
1: ما پروگرام دا خاص نه اره زو دوم سره پاسه دوم
0: خا او دوی اوس سره پاسه دی ناشته دی نه کړي او کالج کم نه ډایرک پړه ریکا ریډیو ته کال ملو ها
1: ریډیو لګی در واسطه ته واز راته وس کال می ته
0: خا لکه کم نه خوب پاسه دی بیا
1: او ویلا خوب را پاسه پروگرام
0: نه لګی ډیسټرب شو
1: نه
0: دا دومرا نہ دا دومره چې کوم نه پتی زواز باندې چا ریډیو لګول استاد پکور کې
1: دا به زما یو خور دا ای لګول
0: خا خا خا خا خا خا ما ته سموایا زه خوش کوم نه لګیم دا ریډیو بندول ان کول چې کوم نه دا استاد خپل لاس کې دی دی خور ته چې کوم نه لګ بس پرې د مړ خور ته سچ کوم نه غوسه مصیبه کې نور وای څنګه خیر دی ټیک ټاک کې چات دعا سلام پیغام او سو کڑو کچھ گمنا نو صدا سے خبر آ چرتم چرتم چا سر دے نہیں کڑے نو ما سر خیر دے پلیز پلیز ما سر اوکا یا خدا پاکا دا زسو میں مودا باجا سو یا آگ کی صدا 09382804595 جے ضرور ہم جگم نہ ما پشان اس لکھ جگم نہ لکھو با پاس دا کالر گور مون سر سو کر از کم زین السلام علیکم جے
2: السلام علیکم
0: او وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان سوک لکم زینا ډیر مودا پس دی आवाज واورې د سنگر خوشاله شو که خفه شو
2: ډیر زیات خوشاله شم خو درې سو پیرې می ملاو کو ملاوی گینا
0: سمر پیرې دی ملاو کو
2: درې سو پیرې می ملاو کو
0: دروغ جانې درې سو پیرې
2: تاسو غسوم نه بس کو نو
0: خا ولا ولی لکه سونګ کوم نه سخوند نه کوم
2: نه خوان دیو که خبري ګوي تاسو خبري خون کوي
0: پری دا ما خبري خو کوم نه هر ټیم تاسو اوري
2: هر ټیم چې تا اورو بللا وخت پس می आवाज اوري
0: دا خو تاسو خپل غلطي ده کنه تا ولی بللا پس
2: نه مې دم ډېر تکلیف تیر شو
0: نه بللا ټیم پس کوم نه تا ولی اوري دو مخ کې کوم نه چرته تلې ته نو
2: بس چرته تلې نه مو خو
0: موبایل کې دی بیلنس نو غریب یې کسینګا او
2: غریب یې
0: چانه قرض غسی کنا کنه
2: څوک
0: نو ور کینل څه ول نو ور کې تاسو دا گاونډیان کوم ما په خل جوړې ډیر شومان دي
2: زوم گاونډیان شومان وکړه نو ور کې ذکر چانه غواړه هم نه
0: ها ها ها ها تام چرته کوم نه چاله قرض نه ور کړې
2: نه قرض چاله ور کوه نه چانه خلم
0: تو بیا ډیر بده دا داسې لکه چې کوم دن ته ژوند تېرې بنده چې کوم دن نو خپل چم گاون کې مالت کې چې کوم دن نو خلکو سره خیر خیګړه کې او ته چې کوم دن نو چا سره خیر خیګړه نه کې ها
2: نه
0: چې ځانه کار نه دی لکه چې کوم دن دانه غواړي نو دی له بس ور کولم نه په کار نه زه
2: به ځانه
0: کار سره ور کوم ما ته نور او نه کما ته چې کوم نه په لکه چې کوم نه د قرض اجت شي او ته مال قرض راکې او کنه
2: ا ویلی نه ته
0: نه ځان قرض غواړم نه اسې زم نه غواړم خو دا څه پته لګي کنه وخت او حالات لکه چې کوم نه دی وختونو څه پته لګي پته نه لګي کنه
2: د چې ضرورت
0: شي تابعدار دا خبرو کې ټول درو لکه کوم دن ما محسوسي تج کوم دن بس خس پین درو زه ما جان کې
2: درو
0: ویلی نه دی ولې نه دی
2: زدارو
0: نو اخرا قسم چې چرتم درو د می ویلی
2: زه قسم مخرم
0: اخرا قسم نه کړم خا نو قربان سو ویل غوړی چا دو اسلام پیغام یا سو کویل غوړی نو
2: نو
0: تاسو وایئ څو خپښی نو څنګه او څنګه تاسو څنګه ډنګلی کا څنګه
2: خپښی کنه ځان به بنا غرزه
0: کې ځان په ناغرزه کې دا څنګه
2: ای خپل رضا شي
0: نہ زان بسنگ نہ غرض کی
2: بس غرض وتا مو کو خپل دی سمشي
0: وی توبہ توبہ زماره پته وو تو بھائی تو دومره به دومره به زان به لګج گم نه غرض کی خچر ته چې لګج گم نه یو بنده تا نه خپي ته لګج گم نه رضا کی بنا او ته گم نه زان نه غرض کی دا بد نه ته
2: نو بس رضا کول طریقه هم دس کړه چاله سره مینت کی کنه اغه نه زان دوکشي
0: او دا خبرم منل دا د خبر کی هم جگم ده نو سگنجائش دشته برگه شکریہ ډیر مننه نور چا دو اسلام پیغام
2: دوا سلام می بس ام نا کلا وټ خړی ته دوا سلام وای
0: ها
2: واجبول ته می دوا سلام وای تاسو سپیشل دوا سلام
0: او وعلیکم السلام وعلیکم السلام نور هر سبا کې خزما دی پروگرام کې جگم ده باجی ګل ته سلامونه نه کیخه او کنا دی بنج گمنه ز ډیر زیات خفکه گم او خوزګار خزه دا هر ټایم چې گمندنو هر یو پروگرام ترنګونه کیو زما به دی پروگرام کې گمندنو دا کیسه کتاره بنا کو ایسې د کنا دا یو منفرد پروگرام دی دا یو هټ کې پروگرام دی سید کنا دی سیسته بلګ خیال له ساتي جی کالر ګور مون سر سوکراز د کم زنه السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: او وعلیکم السلام قربان سوک لکم زنه جی سنگ تائر خی ٹھیک ٹھاک نو تا سرش گم دن داسی جادو مدو بھائی گانا چرتچ گم دنو موبائل دم لگچ گم دنو پشا بلے چولی
3: داری مینی خبر دا رو ری
0: خا خا مینی خبر دا باہر موسم سنگھ دے بس طبیعت خیر خرید دے او کسو خفے ہن سنگ رضا کے اللہ کو رضا کے رضا کے اتج گم دن نو خپل سائیڈ اس کوشش بکے پدی بر رضا شی بالکل خیریت خیریت طاہر خان زندہ باد ڈیر زیاد خیال ساتھ خان اللہ فمان اللہ فمان اللہ فمان اچھا جی ٹریک آپ لوگوں کے لیے شامل کرنے لگے ہیں ہم بی بی شیرینی اور بی بی شیرینی ٹریک کی ریکویسٹ بھی آئی تھی سو یہ والا ٹریک آپ لوگوں کے لیے ہم شامل کرنے لگے ہیں 09382804595 اس نمبر پہ کال بھی چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم جی لگے تھے جو اندھی خبر کہ جی مہربانی بم بھی اوکے جی شکریہ ڈیر منانا بی شیرینی آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سو زبردست ٹریک تھے جی سو زبردست ٹریک تھے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے وے
4: This song is specially dedicated to you.
0: Yes.

0: زام جمدان سم بالله گران کار دی جی چی بندہ قدمون چ گمدان شمیری او دا قدمون چ گم شمیری گن دا ډیر زیاد گران. السلام علیکم جی قربان سوک لکم زینا زما خور دا خپل کور نه خی ټیک ټاک یی خیری دیوایا کنا سبل غړی سنگا سمر پخوانا ہو رہی دو دریو کال نا نا مڑے دو دریو کال زما خوش گمدن دو دریو میاشتی ہو شید دل دا پروگرام دا پارا رضا رازا موتو جب وائی شید لکش گمدن دو دریو کال نا ہو رہی ہاں دا بل سو کا رو دلی صوبے اور پسوبے خوش گمدن نور بل داخل کر راضی ہو تب لگج گمدن نور چا آواز بجا اور ادل ہو لگج ما گمان بشی وچ دا طاہر دے خا خا خا خا خا خا تو یم د صوبے یا د بل زی ہے د بونیری ہے خا خا خا صحیح صحیح صحیح او خیرج گمدن مصروفیات مستدی اس سکول تزے مدرسے تزے سبق ہوئے سکے علم کے دیر منانا شکریہ جی دی کالکٹ کو او پپٹ بانج گمدن بندہ کالو کی نمدہ سے ہی نو 09832804595. اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم دا ٹولی جنکے اولی گمدن وعلیکم السلام دا ٹولی جنکے اولی بیمار بیمار دیں سو خبر کوي دا وګوره دا شاده چې کمدن د بانګیانو آوازونه مرازي او دا خلک چې کمدن دا خلک څه کوي چې په دې خلکو سو سوچ شوی دی سو سو سو سو سو شوی دی کالر ګورو موږ سره څوک راځي کم زینا تم یا ډېر زیات ګډوډ دی یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ بل کالر بغور مونگ سر سوک راز دکم زینا ستاس بیک ٹو بیک کالز پروگرام کے شامل مونگ لگی ہے 09832804595. السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام قربان سوک دکم زینا.
1: ہلو السلام علیکم
0: راضی جی ستاس آواز دا شاد جکم نینو کا تاس ریڈیو لگو لی اسو لگو لی نا قربان بن کے تو خج گم دن اخیار خز ہے اور تج گم ریڈیو نہ بندے خا بل کور کے بیان لگے دلے صحیح زبردست نو تو لج گم دن بیان نہ ہو رہی خا ریڈیو ہو رہے نو خی خیر دے ٹک ٹاک یہ کوشش نہ کرے کال ملا لو
1: خاموشی
0: زندگی
1: ہر سڑی پغم کی بھی اوخ کی ساسی او زو زمرا غم خار زندگی تیرا او ما
0: وی وی وی وی تو با
1: او دا یو شنی دے سو زو پار دے او خد دو نای واو ری
0: جی جی جی
1: او خود بکلی گا مگام پا گام مل کرو خود بکړی گمگام پکال گام پکام ملګرو او چې بي پلار زندگی تیراو ما
0: زبردست ډیر اعلی ډیر زبردست ډیر اعلی
1: وای لکه مثال مې ژوندې مړی دی لکه مثال مې ژوندې مړی دی او چې بي پلار زندگی تیراو ما
0: او هو هو هو هو هو هو هو هو
1: هو
0: ډیر زیات مکمل حد دی لکه
1: او خد دې پدې یو شیر مانی او خود بکړی کما کام پګال مرګرو خود بکړی کما کام پګال ګام پګام مرګرو او چې دې پلار زندگی ته راو
0: آه ها نه اسې کوم نن تان دا تاسو کوم دا شیر کې کوم نن دا ای ویل لکه کوم نن دا ډیر ځات ضروری
1: نو کله لې یو هر مزه ته ډیر خلک وي کنه وي دا ای ته نیو خو نن دا پخته
0: ته خلکو دا وای دا

0: خو خال ته راز نه کوم نه شروع کړی دی
1: نه لا دې نه مخکې باندې ولا دا نه بل ورته
0: نو سمره ټایم شو چې دا پروګرام نو غیر اوري ته
1: دې
0: زبس الله دې خیر وکي نور چا دو اسلام پیغام او وعلیکم السلام وعلیکم السلام جون دیو سے گڑن دیو سے ٹھیک تے ڈیر مننا بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زین السلام علیکم جی یا خدا پاک ہینڈ فری کا تاسو لگو لی گنن مہربانی کوئی چھے ہینڈ فری سائٹ تک ہوئی جی بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زین 0938-280-495 0938-280-495 السلام علیکم خیر دے جی ٹھیک ٹھاک تاسو سنگے خی ٹھیک ٹھاک یہ مبارکباد دولا کاکا جی کندن پروگرام کی شامل شوی دی جی مبارکباد ماشمان نہ ماشمان خدا ماشمان خو لا ندی ماشمان جی کندن کلا اوشی نو ماشمان خو دیر تو وئی کنا آمین آمین آمین سب آمین زکا کا دل تا کمپیوٹر کی گونم کنا کماس رئی نو ضرور شامل ہوگا
2: اللہ جی نزل کی طرح نزدی نوے اللہ میں کی سر منزا فاصلی نوے
0: پدلو بانج کم دنو دیر زیاد سوزی دیر کھا کانو
2: پدلو روگیم شکون دیا ہو کنا رکھے
0: روح چر دے گا تا روح ہوئے نتا بچ کم دن دا غزل باوری دو
2: او دا خودی دو مطلب غزل دیر نا جی چا سر رو چا می نئی نو حل تنا خطا پتر لگی چانا تیر زمانا
0: اصل خبر ہم جی کم دنو ما تاسنا دا ہو رہی دو وقتو
2: محبت نہیں کرے اللہ کا ہندو کی کلمی لو شی بچے
0: ہم داس دا ہم داس دا ہاں
2: دلیل مطلب غزل لے دی خود خود کڑی بچے
0: زبر کے بیا ہم کمن زگورم کنا کما سرا ای ملاو شو نو شاملو کم ملاو نو شنو
2: زما طرف نہ ٹول اوری دل کو تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈیر مننا شکریہ جی بل کالر گورو مون سر سوک راضی السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان سوک دکم زینا خوشحالی خبر کون خوشحالی دسوابین خوشحالی را پیدا شما ویل چرت چکم دن واده شوی آو کانا پا دی چکم دن مات تا سر با خبگان راشی چی تا چکم دن مونگ لبلن نه را کرده و چکم دن واس پا پتا واده اکنه ها خوشحالی خیلی ٹک ٹاک کیے ڈیر ٹائم بعد رالے نو سوک مونگ تو سب پتہ لگی تو اوری او کنا اوری زخو اسج گمنن دا خبر نہ کوم چ خپل د موجود گئے احساس را کی چتاس موجود ی اوری استاس تر غگن تاز مونگ آواز گمنن رسی نو تاس خوش کم نن دا خو تاس نه پاتې ده کنه
1: تاس آواز و زمون ولون تر آرسی نه تاس او دونه خو گواز ده چی
0: نه را رسی
1: ما بیجان کنه دا آئی سر سنده
0: دا در دروازه دی بنده دی دا در دروازه چی کم نن گلاو که خط ترتیب سرا و خط درست درو سرا بچ کم نن ما آواز تاسو
1: شکر الحمدلله زمان دروازه ندی تا خلقو با دروازه بنده شو خو زمان دروازه و چرتم بنده نشی
0: دا سو ہے خوشحال ہے
1: پدیم ہو پے تو پھل سے ہر سو ترازی
0: ہر سو کرازی نو دا ہج گم نن دڑ دروازے بندا یو سو کسان تا یو سو خلق دج گم نن کلا ہوئی گنا ہر چا تو ہج گم نن دڑ دروازے بندا
1: سنگا دا ہر پتہ یاد ساتی
0: تے تو ہر
1: دروازے بند پھیز دا خوشحال ہے دروازے کھلو دے کی زور کا
0: نا خبر داس دا گنا چی دزلو دروازه چی کمدن هر ٹیم کلوی نو با
1: کنن دزلو دروازه خیوی نا پر ونی هر کمری نی
0: خبر واورا کنن خبر نمخ کما دا انگا کنن خبر واورا خبر دا سی دا چی دزلو دروازه چی کمدن هر ٹیم کلوی علم پکار ندی زکا چی کنن کنن پیشو مار چرد چی کمدن دا سی زناور مناور اسپی ٹھیک تی کنن دی نوم چی کمدن خیال ساتل پکار دی
1: نو بایدان ای با دروازه خو کلوی که ننو بس نور کمرو دروازه خو بندی خو سهن که ادری دیو زی چه چا نور چه چا تین آمی کمری زن تکلوی که چا چا
0: چا یه کمه کلیده سیده چه دزرو دروازه جکم دنو هر وقتی مکولا و کلن کلن جکم دنو تاسو جینکی خوب دا سیده چرمخکینم دیر زیاد یره این چرمخکینم کلن کلن دن دروازه دن نشی
1: اولی رو سمری تا نتلم چرمخکی دا اون امی راتی وی تا چیز را اونه امی وات بوری که نمات وی تو دن نشکنه مول دا مات داری بوری پا دروازه بنده اون ام دا مات بنی اونه بوری نو مات وی نوان شو تا تا بور
0: هم داست دا هم داست دا خوشاله تانو جگم دنو تو خو خپل باندې خوشاله خوشاله گنا نامین سر جگم دنو دا سی زایری گی نم سر زایری گی چه خوشاله خوشاله تانا کسو خپای
1: الحمدلله بای تان لکه ایڈی خلق نیتا نیتا نیتا نمہ سرات پا انسان مانی پریوز خشوط را الحمدلله بابا من نمہ سرات سر دی دمہ ہوڑی را خوشاله ما محشی دزان نیم حبرو
0: خا خا نا تانا کسو خپای نو تو سنگا رزا کول سنگا کھی لکه رزا کھی سنگا دروغ ما شبر اختیار خبر کوا تاسو نه ولای کسو کوم راځي وای چې ما نه سوک نه خبر شوی تر تاسو چرته کوم نه خبر ده زمانه
1: به ډیر خلک خپه شي خو لکه زه تاسو خپه کول نه وایم چې نو بیا چې څو څه تم څه غلطي زمان اول خپل هم ډېر زیات ګزاله ما او انسان په څه خپه يم ډېر زیاته الله افیدم چې هغه ما ناراضي شي
0: واو تاسو پر کلیپینګ په کار خو زه لا اوسګار نه مو او چې کله اوسګار شم نو بیا به تاسو پر کلیپینګ وکم سي دي
1: تاسو ولا تاسو نه لې اوسګار نه دي چې کلیپینګ وکړي
0: سنگا
1: نہ
0: لاسونه خوش گمدن بیزی دکھنا ہے یو لاس مائک کا کنسول بند ہے یو لاس گمدن اور فیڈر بند ہے نہ لاسونه بیزی دکھنا دی وقت کے خوشحالی دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ خواہ
1: دیر من بایدن مستاس سپیشل سلام او زمان چسو توازوری طول منوال تو سلام خوشحال
0: ہو سی خوشحال سوکار ہو سی جی تاسو هم دیر من دا مونگ سر خوشحال ہے پروگرام شامل شو جی بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینہ سبل غاڑے 0938-280-495 او کو سوک میسج کول غاڑی نو 0307-27-00-666 اسلام علیکم
3: و رحمت اللہ و برکاتہ
0: جی قربان سوک لکم زینہ
3: انور سید انور خبر کوم کون شیر او کاٹلنگ نا
0: وا انور شیر انور سید کاٹلنگ نا او
3: جی زتون شی جی خیر دے
0: خیریت جی ٹک ٹاک تاسو کاٹلنگ کی کم دنو پکم زیک بات کی جی
3: طاہر سے مونگا دی کون شیر اور توئی کون جے کاٹلنگ دا تقریبا دا سی 4 کلومیٹر یا 3-4 کلومیٹر پاس لگے
0: خا خا خا کاٹلنگ خود دا مردان تحصیل لگا نا
3: دا تحصیل لے جی او بالکل نہ مردان تحصیل لے جی
0: او سنگ اس کرنو اگر شیو دی اگرنگ جی کم نے روانہ جاڑا دا
3: نو بسو اگا تقریبا لار بانے دے کارو ٹاپک پٹاپک شروع دے بس کی گی تو بس کنا جی
0: نا دی کاٹلنگ تج کم دے دی بخشالو طرف نہ بندزی ہو
3: دا چی جی کاٹلنگ تجی مردان پر دیو چونگیا ورتوی بخشالی جدا لار تلی دا او دیکھو کاٹلنگ تا جدا لار راغلی تے چونگے ورتا وی دے سوابے تے چکھا لگے درزی نو بس پوری نیر چ ورتا وی راگے نہ دیکھو چونگے ورتا وی نو بس کاٹلنگ تے وی روڈ راغلی
0: نا تما لگا پوئے کا چے دی مردان کے چکم دے نو ملکن چوک نہ بزو یا چکم دے دی 400 چوک نہ چکم دے لار تا وشی دا
3: وس کو موٹر ویم ورتا راگلی دا موٹر وی خود سستا تے بدل طرف پانی پ موٹر ویم راتلی شی کاٹلنگ تا گونڈو ورتا وی حال تک انٹرچینج تے التا بدل شی کنا جی
0: ہا ہا ہا
3: ہا او د مردان چې راځي نو چې کله یې صحابي د بغداد نه د بغداد
0: او بغداد
3: بغداد نه چې مخکې لاړ شي په پول باندې پورې وځي نو مخکې چونګې ورته وي چونګې ته په کاټلنګ طرف ته لوی روډ راغلی دی لوی روډ دی او دغه روډ چې کوم دی ښه مین روډ دی دا سیده چې کوم دی نو بس کاټلنګ خو لوی بازار دی خو معروف ځای دی تاسو څنګه نه راغلي طاهر زمان صاحب
0: زه لکه داسې دی چې په مردان کې کم از کم ما 2 کاله تیر کړي که نه دی ایف سی چوک سرچ گمدن زم دفتر ہو مردان ٹریڈ سینٹر کے
3: خجی خا
0: دی پنجاب ریجمنٹ سینٹر سرا صحیح دے ڈی سی آفیس تا نزدے
3: آو یا
0: دل دچ گمدن ما 2 کال تیر کڑی دے او مردان لکچ گمدن ما پا گٹ پا گٹ لیدے لیدے سیکڑی میں دے او دین علاوہ چ گمدن ہو تخبے گھم پاتے شیم ہو تخبے ہم چ گمدن ہو یو ایریا مونگ نا پاتے نا لکا ٹکر فضل آباد او دا سیڈون چ گمدن دا لنخوڑ وغیرہ شو مین ملکنڈی روڈ باندې کم دین او دا ټول علاقے پراته دي کنه او
3: بالکل بالکل
0: ستاسو ستاسو دا علاقہ کاٹلنگ کاٹلنگ ته نیم تل لا تر سو پوری
3: دادا ہوٹل مشہور دا غریو پر اس کو پھر موٹر وے تلی سواد تل کا گاڑی دی او دا غزی نہ کو اس کو من گورے تو سواد تر ٹول دی نہ کو اس کو ډیر ډیر اہمیت لري کاٹلنگ دی اس کو بین زیر ہے
0: کنا جی ان چل کے خیر چرتا کم دنو خدای کڑی چرتا کس داس کم دنو سو ترتیب برابر ہی نو در بشو چکر بہو لوگوں کا
3: که ترتیب هم برابر کنه الحمدلله مونږ دلته کې ادبي جرګه هم کاټلنګ شته دی مونږ الحمدلله ادب سره هم تعلق ساتو کنه جی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
3: جی او پښتو ادبي جرګه کاټلنګ عجوب صاحب چې کوم دی نو دغه دی او زموږ سکتر دی او لکه خوشحال مفتون صاحب چې دی نو هغه زموږ صدر دی کنه جی
0: جی جی جی جی
3: نو لکه کرالی نو دلته بل زموږ الحمدلله زموږ د کنج کلي مثال دی چې لکه لکه د جنت هر قسمه باغونه دي پکې او هر قسمه میوې دي پکې کنه جی او نو سیلونه به وکړو وبم ګرځو مونږ به درته هغه څنګه وی وی لکه ماشوم به در ډېر خوشحاله شم کنه
0: جی انشاءالله خیر چکر به لګو جی او که تاسو ته ټایم ملاویږي چېرته چې کومه دي صوبې ته راشئ شاه منصور ته راشئ ملاقات به مو کوو او دلته په ریډیو چې کومه تاسو پروګرام به مو کوي صحیح دی
3: انشاءاللہ دغل تیو پروگرام سر ما یو کسر غالبن چی ادنان نمی دے کہ یو ملگرے دینو آغا بیا ما تا دسی زان دا انفرادی بیا ٹیلی فونم کلو تور بیلا کی سجاب باندیم دے انگلیش فیلڈ اخری جوری یونیورسٹی کے دے
0: جی
3: آنو آغا ما تا ہم اپر کلو ما تیو تبا خام خار آزیو بے ما تا دا پروگرام نروس تا بیا رنگ کلو زمان نمبر زان سر کلو کنے جی نو کچھتا چانس میلاو شنو انشاءاللہ آئے ملگری زمان بیلاو شو تاسو سرو میلاو انشاءاللہ استاسو خاص کر د شپې پروګرام چې هغه تاسو کوم اصلاحي پروګرام کوي او هغه تاسو چې کوم خلکو له هغه داغوي هغه د ستونزو جوابونه نو ما له ډېر زیات خوند راکوي انتهایي هغه کې ډېر زیات د ژوند د تېرولو سامان موجود دي
0: مننه شکریا ما چې دلته کله پروګرام اردو د لکه پروګرام آغاز کړو کنه زما په ذهن کې هم دا خبره وه چې دا صوابیوال به یا کوم دن د زموږ پښتانه د اردو پروګرام چې کوم دن نه خوښي او یقین ساتي چې اوس دومره مینه دومره مینه چې کوم دی نو مونږ ته دومره مینه چې کوم دی را روانې دی چې د وینا د ویلو چې کوم دی خبره پاتې نه دی کې
3: بچی هغه زاورم الحمدلله تاسو د اردو پروګرام او بیا چې تاسو هغه رقم ستونزو او رایه هغه کوم حل په کومه طریقه نو په خدای کې نو کچې ډېر زیات خوند راکوي لکه اکثر خو زه خاموشي سره اورم دا پیل ځل باندې ما تاسو ته کار وکړو کنه جی
0: جی جی جی جی
3: نو زه یم چې یاره د دې کال نه زیات ضروري هغه ګڼم ستاسو خبرې زیم چې دغه واورم او د دې موږ ته لپاره د اسانه ډېرې زیاتې اسانۍ او د ژوند ډېرې ماتې ګوډې اسانېږي او ډېرې ښې ښکلي انداز کې الله پاک تاسو یو ډېر ښه صلاحیت در کړی دی او ډېر خوند ترې اخلو او ډېر زیات چې کوم دی نو صدت اسېږي جی
0: شکریا جی ژوندی اوسې ګړندی اوسې ډېر خوند وکړو ستاسو سره خبرو او انشاءالله کې خیر ملاقات به کوو صحیح دی جی اخپل نسل مظاہر ہوئے اخپل خاندان مظاہر ہوئے اخپل دا خاندان نشاندہی دا اخپل خاندان پہچان جی کم دن قبل لفظون سر الفاظ سر جی کم دن پکار دی جی دا جی کم دن دا پختون شان نہ دے پختون خود جی کم دن پا غیرت منہ لیشی جی پختون پا درنو خبرو سرا کلی خبرو سرا کلکو خبرو سرا جی کم دن منہ لیشی دا کسی کی تار جی کم دن پا ریڈیو پکار نہ دی او بس سب ہوا یو رنگ رنگ خلق تی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک خیریت باسین سے بوئی ہو مونگ دنیا لکچ کم دے نو پوہا ورکڑے دا نو دنیا لکچ پختنو پوہا ورکڑے دا دنیا لکنا خا خا خا خا خا خا خا خا خا خا صحیح صحیح نو سنگی تاہرے خی ٹھیک ٹھاک ہے نو دا سوال میں پدی کو چتا نہ مخ کم در ما کال واس تو نہ کس کم در بی سی آواز کو کنا پیش خبر نو دا خبر ما پدی کو چ اباسین سے بوئے چ مونگ مونگ پختنو چ کم در دنیا ل عقل کھول دے پو ہور کڑے دا نو سنگ جی صحیح صحیح صحیح بس پریک دا خبر چرتا پروگرام بل بل طرف تزی جی نو قربان دار ته وایا چې طبیعت دې څنګه ده؟ خیر دی خی؟ او کتا نه سو خفه نو څنګه رضا کې؟ لکه ستا په ژوند کې چې کوم دی نو هیڅوک هم خفه شوي نه دي. ښه کېدی شي، لکه چې کوم دی ستا یقین نشته چې کېدی شي چې خفه شوي یا نه. که څوک خفه شي نو څنګه، لکه چې کوم دی رضا کولو طریقه څنګه ستا؟ نه سو خاص کوم دن طریقه هم وي که نه، هر چا کوم دن جدا جدا طریقه وي. استاد کوم دن څنګه طریقه ده؟ خطا نه سو تا نه سو خفه شوي نه دي. هلو نه، لکه چې کوم دن سو په ګډوډو سره یو سایډ ته وایي چې خفه شوي دي کېدی شي، یو سایډ ته وایي ما نه چې کوم دن سو خفه شوي نه دي. یو خبر وکړه، کنفرم خبر وکړه. ښه، نور طاهرا چا دعا سلام پیغام او یا که څه خبرې نو قربان
4: وکړه.
0: زه ټیک دی صحیح دی، د ځان ډېر زیات خیال ساته. ښه کم سونګ جی؟ زبیر نواز آواز کم سونګ زه ګورم کنه، که ماته ملو شي نو زه شاملوم. صحیح ده؟ اوکے، اللہ حافظ. اللہ پمان جی دا مونږ سره طاهر پروگرام کې شامل شوی. بل کالر ګورم مونږ سره سوکرز دکم زنه. السلام علیکم جی. خجی ډیر مننه، شکریہ جی. بل کالر به ګورم مونږ سره سوکرز دکم زنه 09383280495 جی. نیکسٹ کالر ګورو سوکرز. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. قربان سوګ لکم زنه فریحا سری کوٹ نا سنگ فریحا خی ٹھیک ٹھاک ہے؟
5: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک. آؤ کور کچھ کم دن ڈیر پمین کم دن سنگ ہوئی یہ فری ہے سنگ خی لکدا سے ہوئی نا استا صحیح نام کم دن فریحا ایف سرا علی یا پی سرائی فری ہے ویمستا نوم چې کوم دی نه ایف سره خلکا به اناؤنس کوي یا چې کوم دی نه پی سره. اکثر پښتانه خو چې کوم دی نو پی ته ایف وایي او ایف ته پی وایي. نو ستا ته چې کوم دی نو ستا څنګه نوم علی کور کې پریحا وایي یا فریحا وایي؟ فریحا. او که نه تاسو خو هزاروال یې، نو هزاروال خو چې کوم دی نو بس تکړه خلک دي که نه. څنګه یې خی ټیک ټاک یې؟ زه خو بالکل خیمه. او مبارک شاه صاحب هم چې کوم دنو خدای ښه او چشمې لګولي، دومره غټي غټي چشمې لګولي دي. ښه وایه کنه. اوه هو، فریحه کال کټ کو جی، فریحه کال ډراپ کو. مبارک شاه کوم دنو سټوډیو ته راغلی او مایکونو پسې ګرځي را ګرځي او ځان ته چې کوم نه سو ترتیب برابرې یو مرګه. شکریہ جی، ډېر مننه چې تاسو رالی سټوډیو ته. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چې کوم نه ګورو با نیکسټ کالر ګورو مونږ سره څوک راځي کوم ځای. السلام علیکم جی. دا ګوري، دا لکه چې کوم نه دا انسانیت دی، دا لکه چې کوم نه د ځناور د نسل نه دی. لکه ماته خو داسې لګي چېرته چې کوم نه ځناور کې پیدا دی. نیکسٹ کالر ګورو مونږ سره څوک راځي کوم ځای. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څوک لکم ځای جی؟ د ریډیو آواز کم کیجیے، مهرباني به وي. طاهر خان او لال خان. لال خان ریډیو آواز کم کا کنه یار. خیری دی جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مننه، شکریہ. کم ځای نه تاسو؟ آواز لگ برابر کی اور ریڈیو آواز کم کی کنا، مہربانی ہوگی. تاستا یوزل خبر ما اوکے جی، شکریہ ڈیر مننا. پیو خبر مان تاس ولے ایک پوئی گئی. ول کالر بگور من سر سوکر از دکم زن. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم جی. سوکل کم زنہ
6: پلاس او پلاس پر دې څوک فکرې؟
5: غریبی خوب په دنیا کې لوی پیغور ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کاکا جی، خیر سو خبر کوي د کوم ځای نه؟
5: زمان بھائی نذیر فرام گدون کارخانه.
0: نذیر فرام گدون کارخانه. نذیر سے بھائی جی قربان سے بول غړی خیر خریدتے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خریدتے بس مونگ دنیا لچ گم دنو عقل ورکڑے جی مونگ پختنو
5: بس سر جی بس چیسو سنگ دگا نو دا سی لگا دگا کی کنا چ سنگ ماحول من دگا کی گی اگی پشا باندی سو دگا نو آگا شانی نو سنگ جی ماحولی
0: ماحول نه دا ټول تربیت چې ګمنه دی هر څه نچوړ ګمنه مور پلار ته ځکه نه خاندان ته ځي
5: بالکل جی بالکل دا ستاسو شو کی څه خبره ټیک دی
0: ماحول ما بدناوي ماحول چې ګمنه نو ب ډیک دی ماحول غدا نه وي چې ته لکه چې ګمنه راشه خراب شه
5: یا بالکل
0: دا خو انسان الله عقل ورکړی دی او قران مجید کې دا خبره واضح راغلی دا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے
5: جی بالکل نور خیر سری دی خیر دی خو
0: خیر خیریت دی جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
5: بس ٹائم در ډیر زیات نه خرابو ما ټول او ریډونکو ته سلام او کانډر والا افضل ته سپیشل سلام دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان جی دلوي الله پامان ډیر مننه بل کالر به ګور مون سره سوک راځي السلام علیکم جی
6: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی
6: ما کار جی کټ شو
0: ستاسو کال ما خپل کټ کو زګ تاسو ریډیو نه بندو
6: جی ادینه خبره کوم جی
0: خبر کوي جی مون منه کو نه تاسو خبر کوي قربان شکریہ جی ڈیر من چاہ دعا سلام پیغام نہ خاندان ظاہر اخبل ذات ظاہر پدی خبر نور خبر نہ کہو چسو کپل جان ظاہر لکھا خاندان ظاہر دا سے کام قبیلے نچ گمدن تعلق ساتم نو خیر دکھے بالکل ڈیر مننا ڈیر مننا شکریہ جی ڈیر مننا لاسٹ کالر گرو مسر سوکھ راج دکھم زین السلام علیکم جی ڈیر مننا شکریہ جی ٹریک شامل ہوتا سپارا دگر ٹریک جی اینڈ لاسٹ کالر بہ گرو مسر سوکھ راج دکھم زینا 0938 2284495 السلام علیکم جی
7: زان شرمای وی بل سره کام شرمای دې کام شرمای جی
0: هم
7: دا مثلا پښتون حکومت دې ټوله خبرې په دریاب وی په کوزه کې را باندې کړی دې دا هغه خبره ده دې کام شرمای دا وسونه مطلب وی وی په درنو خو بدرانه کوی جیرو وی سپک سره دې عزت
0: هم دا برګ اف جی الله چې کم دنو په نصیب کې مونږ هم دا دعا کوو او کنه پویږي نو الله چې کم دنو به غر کې
7: نو بس ماحول خراب ہوئی کنا مطلب تارے چی داس کو ټول دنیا ہوئی او خپل ځان سپکول دینو د مونږه مرتا جزانه درخواست چې د خپل بندگانو داسې کار مکه وي دا خو تاسو ځانم شرموي او کام هم شرموي
0: د دې مونږ سره چې ګمندنو ډیر ښه حل دی جی خو مونږ لکه چې ګمندنو تاسو خلکو سره مینا کو کنا مینا پدی کو
7: هم دا کنا یو سره دی یو سری ته وګوري چې به دې په کمان نه لګی دی زونه څومره درون لګی دی څومره درنی خبرې کیږي کالران هم راځي درنی خبرې کوي او دې پکې خپل ځان حسابوي نو هغه
0: گورا خبر دا سے دکھنا آغا یو خبر اب زما ذہن ترازی چی یو کمزور بندج گم دن تو ډیر کمزور ما گنا آغا کی دی شی چی اخپل سو غیرت دو وجی اخپل سو پختو دو وجی اخپل سو حساب کتاب دو وجی چی گم دن خاموش ای گنا کد آغی خاموشی ما تھی کنو والله ډیر زیاد بیا نقصان کی یو مون خلق چی گم دن دلتا
7: بل خبردار کتا ته یو سره غد نکړي نه غد دون دې زکه تا ته غد نکړي ستا دا خوې خراب خوې دې نه تا سره پاغ انداز کې زکه جواب نه درکې چې کم انداز ستا خراب دې نه غو چې رزق خپل خراب انداز ول استعمال کوم خیال دې
0: نه نه نه کاکا خبر دا سې کنا چې مونږ سره کوم دې ټول دې باندې کوم نو ډېر درون او ډېر زبردست او ډېر ټیک لا لکه کوم نو امپلیمنت کیږي او دې کوم نو دې باندې ښه کاروایی کې دي شي ټیک دې کنا او دا روز
7: په دې خبره پوری چې لکه تاسو سره هر کس مواد شته دی ورکس مې دی علاج کیږي خو اوس دوی په دې نه پوری چې رګ دی وایي کې بس خبره وو هوا کې لاړه هوا کې نه راتلې خو خبره دار چې تاسو خو گزاره کوي زموږ سره
0: صحیح صحیح هم داس دا شکریہ جی ډیر مننه شکریہ
7: دوباره ذکراله مجید هغه ملګری دوه پیری دا حرکت کو نو ما به چیر لگو ته پوه شو نو خو وی
0: صحیح صحیح اس خبرنده اس خبرنده ها اوکی ډیر مننه شکریا جی دا کا کار ال جی دی خبر وکړي اوس فدی خبر هم کم نه کتا اس نه پوهیږي نو بس الله اس کم نه پوهه کا السلام علیکم جی کال کټ شو جی بل کالر ګور مو سر سوکرز دته صحیح هم داس دا هم داس دا هم داس دا
7: آ آ وا وا

0: دا لائن هم ڈراپ شو. بل کالر بو گرو مخ سر سوک رازی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیریت دی جی؟ سو خبر کوي کوم زین جی؟ فریال خان خبرې کې. فریال خان لا زما په خیال جوړ کم دینو یخنی کیږي. خیر خرید الحمد للہ. آئزم خدا بابیم خدا ٹھول پٹول ٹھول خیو نو فی الحال کو فی الحال دریو او بس راتون کے ٹائم کچھ گمدن بس آمین آمین خلد بخت اور شاہ ڈیر مننا او نور چاد دو اسلام بیغام کتان سو خپیو در تو آیا سنگا رضا کے سنگا خاموش ہے ہاں صحیح صحیح صحیح. فریال خان ڈیر مننا شکریہ
1: جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ پامان جی. اللہ پامان. بل کالر گرو منصر سوک راز دکھم زنا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. قربان سوک لکم زنا. سوابئی نے سوکو خبر نہ پوئے گم لگے اچھتے لگے جواندے خبر ہوگا چھے پا خبر پوئے شم کنا. 0938-280-495 جی. 0938-280-495. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. دا ریڈیو آواز کم گئی جی. دیر امنا شکریہ جی. تاسو ریڈیو ہم لگو لے دے. نیکسٹ کالر گور مخصر سوک راز دکم زینہ. 0938-280-495. السلام علیکم جی. دا کمل اوبا دے یا دا ٹیلی فون کچھ کم دن مسئلہ دا کسنگا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قربان سوک لکم زینا.
2: ابرار خبری کو ما توفائی نا جی.
0: ابرار دا توفائی نا. ابرار پا خیر نا پا خیر. دمرا ٹائم چکم دن چر دا رکوے
2: بس مصروفیاتو جی.
0: سم مصروفیاتو
2: بس کار بس دلو
0: خان
2: آو جی آو
0: ترتیب برابر ہو کار کو گنا او یو سو رزو ان شاء اللہ ٹھیک بشی. فی الحال پدی آواز گزارا کوئی تاسو خا ڈیر مننا. ڈیر مننا شکریہ جی. منگ سرج گمدن ابرار پروگرام کے شامل شو جی. بل کالر گرو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. قربان سوک کم زینا. سفیان دا سوا بینا. سفیان ہوا ہے کنا
2: بس تاس خود آئے ہو تاپ اکرانی ہو رہے ہیں تو کنا خطا کی سنگ رضا کوئی نظام آپ دار آئے نا
0: جی
2: کیا انسان لدم را خوگی دلم نہیں پکار چیا سڑے تیر کی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بل کالر گرو جی مکسر سوک راز زخم سے. لاسٹ کالر جی. السلام علیکم. خیر خیریت دے دا زما خور سو خبر کم زینا. سوابین زما خور خبر کی خور وایا کنا سنگے بیمار تو خو ماتا بیمار اخکاری بیمار خو نہیں نجی بیمار
3: نیم
0: زما خبری داسی دی. خبری داسی دی. صحیح صحیح. خیرش کم دی خور عمر سمرا 22 سال نه مړې 22 سال دا دروغ وای دا دروغ ولې وای 22

0: اوکے جی آخر کے دا ٹریک مکس کوم جی او دی سر وزت اس نے اجازت کوڑ مو کتا کی ہایا ای کنا رور جانا تے بہ یقینا پوشے وے کنے پوشے وے نو بس زمون ڈنگ تبیا تیار شھا یو کالر بو گرمون سر سوکھ راز دکم زنا السلام علیکم جی ہلو اوکے جی یو لاسٹ کالر گرو مونگ سر سوکھ راج دکھم زینا 09382980495 09382980495 آخری کالر لاسٹ کالر یار نن میسج نہ سنبھلا میسج نہ پاتے چل جی او اچھا اچھا میسج نہ پاتے چل نو دید فاراز ڈیر ازیات بخنا غوالم کالر گور مکسر سوک راز دکم زنا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان سوک دکم زنا
1: خان محمد شیر بری کلی نارنجی شیر درا
0: خان محمد صاحب خان محمد صاحب بخیر نو بخیر خان محمد صاحب سے ولواڑی
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام جی تاسو خپل خبرو کې خپل خاموشي کې کوم دن ټول هر څه ویل جی ډیر مننه شکریہ
1: قدرمن شي جی السلام
0: علیکم اوکے جی وعلیکم السلام جی مونږ فضولیات تاړم یو جی مونږ ډنګ ډنګ تا مونږ لکه کوم دن نو ځان ته ځان نه وایو او وای کنه وخت قدر اغه اچا سره چې وخت چانچ کوم دن تلی وخت چانچ کوم دن نو چپلاس کې نه صحیح دی کنه کالر گرو مکسر سوکھ راضی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نیکسٹ کالر گرو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ اس دا آدھا چکم دا کسی کے دارے شروع ہوئے جی آخری کالر گرو 09382980495 لائن ماں بیزی کوئے لائن ماں بیزی کوئے مہربانی کوئے لاسٹ کالر کدا کالر انٹرٹین شنو خخا او کا انٹرٹین نہ شنو بیا کٹکو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ نیکسٹ کالر گرو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا لائن ہم کٹ شو یار دا سنگ چل رہے ہیں اکثر لزمنگ دی ٹیلی فون کم کم مسئلہ راشی السلام علیکم جی ہلو لگے تیز خبر کو رو جانا یا خدا پاکا لگے تیز خبر کو جن دے خبر کو مہربانی کو نیکسٹ کالر گرو سوکرا جی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم

0: لاسٹ کالر گرو جی مونږ سره سوکرا از دکم زنه. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ریڈیو آواز کم کیجی مہربانی ہوگی. خیریت جی سو خبر کوي دکم زنه؟
1: الله دې خوشاله تاسو کالا نه خبر کوم عمران بن
0: جی. عمران سے بوئے جی سبو الغوڑی
1: جزاك الله دې خپل خبر مو کړی اخر نه مې سیستم دې خپل واره د استاد او پروگرام زاد سره ورما پټو کې ورما.
0: شکریہ جی.
1: جی
0: زبانیں نسلوں کی پہچان دیتی ہیں. ڈیر زبردست میسج جی. ڈیر کل میسج
1: جی. بس قوموں قومی کا نا مختلف خلق روین اخلاق بس دغی لگو دا بد عمل
0: شکریہ.
1: جزاک اللہ.

0: بلال جبل لونو كوسمري باكستان حاضر مومن هم بعد جونس بدال اورهان گلنور سليمان پلوا چنار خان ماما جی کی سما وازوري چنار خان ماما جی سڑی تو دوا گانے کو گورا خان کہ سڑی ما تو خوڑا نوز بول ٹول مروے ما چیل کا دا سنگ نصیب دی چو جنید ل ماتا در کر چنار خان ماما کی سما وازوري سما دے دیر سلامن قبول کی بلکہ دا ریڈیو ٹول ابردن کی دا ٹائم سما وازوري ٹول تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرته ابس باکس نو وتلی یو نور بداوی چې باکس نو وتلی خدا سي دا زما سره لايف کال سلسله شروع کیږي خبر ال لايف کال سلسله شروع کیدونه پہلا کوم کوم باکس زما نه تلی دي مهوش میسج را لګل چونکه پورا د مقابله یې غو منیجمنت کړی دی او دغه میسج شامل نه کوم نو ماته به داسې خوونه لګیږي جی دا سي دا باکس چې کوم زما سره وتلی دي نمبر 1 باکس کوم دی هغه عائشہ چې کوم دغه نور وستلی و جی باکس نمبر 2 کی تعبیر وتلی و خا بیٹا باکس نمبر 4 کی تعبیر وتلی باکس نمبر 2 کی چکم دی اگا کوثر تلی و بار اللہ
1: علیکم السلام
0: زما سر چکم باکس کی موجود دی اگا گل نور پاتیدا اور سلیمان پاتیدا چکم کم وتلی صرف داگے نامی خلم عائشہ زمنگ نتلی دا تعبیر زمنگ نتلی دا کوثر زمنگ نتلی دا صرف فرانس بھائی زمانہ نتلی دا مناہل خالی باکس کھلو کھڑے ماریا میرا چکم دی وسلی دا گل بانو خواخ سلیمان ادا دے سکڑی لگا دا تائم وسلی دا یہ تو گل بانو خواخ سلیمان وسلی کینے پجانی ماز وے اللہ گل نور وین راول سبا بریخنا سم آواز ہوری بریخنا چکم دے ادا بریخنا دے کسے برخ برخ دے سبلا دے بارل دی ایم ٹی باکس لو گڑے باکس نثار لالا جی چکم دے باکس میں یو سارا علی خان وسلی یو محمد دستار شاہ سلیمان تیار دی ہاں جی خا خا اس پوچھو ما باکس نمبر کی عائشہ وا باکس نمبر 2 کی اوکے تھینک یو ہاں جی باکس 12 چکم دے سلیمان وے کلو گڑے اور ایم ٹی خالی وا وا خالی قتل وافر میں بلا گڑا پر میں اور گڑا 13 نمبر باکس نور 13 نمبر باکس نور کو لو کڑو رانی وسلیو نجی دا رانی 13 نمبر باکس کو لو کڑو نور چکم دی وسلیو رانی خان نور وسلیو باکس نمبر 14 کی رانی راغلا رشا نور راغلا رانی وسلا باکس نمبر 13 کی خانی رانی راغلا اور غیر مت دی سو باکس دی رما زرا کڑے وے رانی راغلا نرشا نور راغلا رانی اس دم وسلا رانی راغلا وچ نور باسا نور چکم دی لاڑلا دتین لبا تعبیر راغلا وچ رانی باسا تعبیر خپل باکس نمبر 4 کی خپل زان لسر په دیوال باندې هوا ذوالفقار ذوالفقار ماما جی میرا چھ ذوالفقار ماما کمی آواز اور ذوالفقار ماما جی اللہ تعالی دی روح سے حضر کی سرفراز بھائی ہم دلے دے دا سیڈر باکس سے جگہ مالڑی رما زرا کھڑے ہو زما سرا
2: منم
0: آواز کلیئر دی میرا منی تھینک یو باکس نمبر باقی باکس نمبر 10 اور 15 دی خبر زما سل 16 اور 15 لکھ لیجی مال پتہ دا باکس نمبر 10 دی خوبا سر باکس نمبر لکھ لی دادی 16 اینڈ 15 16 15 اور 16 باکس زما سر دے کہ نور او گو انرشیا گل نور او سلیمان لائف کال سو گائز آئی ہو

طاهر زمان که زما وانسوري او تاسو سره سکند ګنټه خالی وینو کان لی ماته ډي ام کوي غا میسج را لوکي وای وای دکھنے بات ساسو نمبر دیکھا سنگ خوشحالی پروام نہیں سچے رگو نور زیو کا سلیمان زی پروا دا 94 دا دا گلنو خپل سپورٹر زی او دا سلیمان خپل سپورٹر دی دا سیو ٹیم بیچ دا 93 بانی پروگرامی وستا صبح خپل فیوریٹ کانڈیڈیٹر او یو یو بزمان بار کی گی بیان بستا سو زر دکا دکا دکا دکا دکا دکا برکا برکا برکا برکا برکا برکا برکا برکا برکا برکا برکا اس دا دیرو خلقو زر دلک دلک گئی دلک دا دا ہارٹ بیٹ ساؤنڈ دے خود سکل آگا پیر کی وی یو اتر وی سار چیز پیبت باندے پاسی دا مگنا ما دا خپل دزرد رضا یعنی تیز بڑکی دو واللہ و میل اللہ دی خیر کی چیز سنگ پیبت پاسیم چومے کتا شپک بجے وی پاگیبت باندے پاسی دل مطلب ظلم دلکا دلکا دلکا دلکا دلکا بلکا بلکا بلکا بلکا بلکا بلکا بس ایک دم لگی اوپر میں اس کے لگ ریلیکس ہوں نو دا سیدا نن دا سلیمان او دا گلنور زلد چکم دے گا بلکا دلکا نا بلکا نا دلکا دلکا دلکا نا بلکا بلکا بلکا بلکا دا سی بلکی گی خو باہر کئی بے سوک بٹن نا ملاس چوتا کا خو دیر لیٹ میں چوتا کا پکار داو چیرا دا لائف کال سلسلہ ما وقتی شروع کرے خو بارل پرون میں پروگرام لگ دا سی گڑ وٹ شو اگر زور میں استلی ما چی زور نی استلی نو بیا زما دا مور خبر زما گیس دڑ می وی چی پروگرام بل زخو نہ کما سٹوڈیو موبائل تمہیں مخرا والا ولو اخری باکس سو کلاوی ک جنے ویو کنگن کالک ویو پرس اور سرا نور گرم کنا لازم غریبی میلا دا سی دا سلیمانہ کہ چرت زما سره د باکس نه بهر سولی نو دا نه چې بیا درا سرور ولی ختم یې وروره وره ز در ته قسم یو ما قسم په خدای چې ما تخپل پته نشي چې باکس نمبر 15 کې سوق دی باکس نمبر 16 کې سوق دی چې قسم می درته وکړو چې کوم مقابله ده دا ریئلټی ده مطلب مالا رازم غریبی می ده دا سدا سلیمان کہ چرت زما سره د باکس نه بهر سولی نو دانا چی بیا درا سرور ولی ختم یرو را گورا ز در تک قسمی ہوئے ما قسم پا خدای چی ما تخپل پتی نیسی جی باکس نمبر 15 کی سوک دیو باکس نمبر 16 کی سوک دی چی قسم می در تو کڑو

0: سمخ پراته دی یو باکس پا تیراک لما او ریو با باہر کی گی او یو بس ماسر وین رازیو باکس پا مونگ پا لسو منٹو کی گولاو یا نه منٹو کی گولاو باکی دخ پا لگا لس منٹ بزان دا پریگی دو تاہر زمان کا زم آواز ہو ری نو تاہر زمان ایو واری دا تبیابیم رو را کچر تا سیکنڈ راؤن در سر خالی وی نو کائن لی ما تا لگ پا وقت مانے میسج وکا چی بیا دا پروگیام زو لگ اغا طریقی سر برابر کما خا اور ایک میسج بم درتو کم خدای دی مڑا بس اے پنے کا کنو گینٹا خالی دے دا دے میسج ام در لیکھا لائف کال دی سٹوڈیو دی موبائل تلک دا مخراڑو ما اور لائف کال سلسلہ شروع کوم گورو چھ ماسر فینل اور آخری باکس سو کلاو ایسا ماسر کال دے 0319 19 899 بلڈونا کوسمیٹک پاکستان حیدر ممن ہومیوپیتھک جن اسپتال دیتا ہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الک دا کم بختور سڑے راغ نثار للہ د ٹولنا ول تا دوے چ دعا سلام کیو کہ باکس کلاوے باکس کلاوے کچر تا سلیمان دی باہر کلا انجا بزان تو گورو کہ گل نور دی باہر کا نو بے بدل خیری کئی گل نور خدا
1: باہر کو گل نور
0: راضی نثار للا
1: جی
0: کسی بڑی ریپری دو باکس نمبر 16 باکس نمبر 15
1: دا باکس نمبر 16 په کله کوزه کې دې 10 نمبر په فرق خاطر نه او کوزول پکاره
0: دي ټیکس ولا باکس نمبر 16 دا 10 تي خبر لیمه لیکل شوی 16 دي ښه باکس نمبر
1: 16
0: ټیکس ولا باکس نمبر 16 واو ګډ ائیډیا باکس نمبر 10 کوم دی هغه خطلې دې خطه را کوزي باکس نمبر 16 چا سره دې مشوره کړی یا مشوره کول غواړي باکس نمبر 16 نثار اللہ چ سلیمان په نصیب زورور دی لوټه موټه پرې ده زورور دی کنه په نصیب زورور نه دی
1: یاره په نصیب زورور نه ده کې دی په سولا نه بکه سلیمان وزي
0: ټیک سولا په نصیب تر اوسه پورې زورور خو کې دی شي په دې سولا کې سلیمان وزي او ګل نور زما سره ویني راشي نه سره لا یو واره بیا مې سلیمان دا مقابله ضرور ما ته ډیر قدر دانې که هر څنګه ما ته ګران چنار خان ما ماجی شلو نثار لالا شلو ګل نبی شاه کاکا شلو د ریډیو چکم دغه حارث خان شلو چکم دغه زما پیک اوردون کې دی زما سره خبرې کې دا ګور ما ته ډیر ریسپیکټیبل دی ک باکس کې زمان لاړلې نو دا نه چې ما سره بیا غرور ولی پرې دی دا دا قراندازی دا دا مقابله ده بلکې براشه بلکې براشه ګل نور ته اتم دا وېما ک تیر ته زمانا دی باکس نه لاړلې نو دا نه چې بیا زمونږ دا پروګرام نور بیا مونږ ګل نور پسې چې وچې ګل نور ته چرته نثار لالا آخری باکس ہے کہ نا باکس نمبر 16 او تو دا 10 تھے 10,000 روپے باکس نمبر 16
1: باکس نمبر 16
0: زویم لز روپے زمانہ واخلا او دا باکس نمبر 16 پر دا اسیم مراتل دا زمنگ دا چکم دا ٹیم آغا منیجرو یا منیجمنٹ ماگی تور کرو دا غی خپا ماتا شوا دا غی وچی نانن سوابی نمزی سار شما نو اسی بهم دا سی 15 ورځې بعد یا بل هفته کې یا 3 ورځې بعد درځم نو دغه ورځې موږ سره بنور ملو شي زم 10,000 روپۍ نقد پاکستاني زمانه واخلا ځان لبه بادام مروړي ځان لبه ساګ مروړي چاچی لبه مې د خیر سره خمه دار غوزان موزان پستی مې ستي راوړي او دواړه به د شپې ناسې خوري به بلډونا لپسټک پورته یو سي او نه لپسټک نه غلط شمه ښه هلو السلام علیکم خره چې د بادام مو بيستو به زمې د لپسټک نه یاد کړی چې ښه نستار لیلا 10,000 روپۍ ډیر شه دي
1: 10,000 روپۍ خو دا باکس ډیر قیمتي دی
0: قسم دی په لومړي درد راځي بس جنن باکس زمانہ زی دوالو ته خوشاله یم زم چیرې زویم چې دوالو ځان سره وینر راولم خو څوک فارمیټی داسې دی چیرې یو به وینر راځي وینر یو
1: بلال باندې کچری ګلنور فاطم شي کنه په زما د ګلنور 2000 روپۍ انعام دي
0: کې ګلنور زما د مقابلین لامړه بیا هم 2000 روپۍ انعام

0: بالکل
1: سنسار لګور دا پیسې بیا ورکول دي داخله ګور بیا پیسې غواړي راځي با دا بیا ورکول دي ګوردان چې بیا زه تعلیم ته ماته چې بته ورکا بالکل سنگ تزم ہے داسے زستا ہے ماں
0: بالکل
1: باکس نمبر 16 پری دبل باکس واخلا 10,000 روپے واخلا نثار للا باکس نمبر 16,000 روپے باکس نمبر 16 پری دبل یو باکس واخلا رانی خان پختون خبر باندھے ولاڈ دے نثار اللہ بیان درتا ہم کہ دیش سوک بار کا ول گواڑے کا باکس نمبر 16 کی نوی نہ جذبات نہ ہری گورا گیم کی اعتماد پکار خپل خبر باندھے ادھر دل پکار دی دا گیم مطلب دا دے لکا جون جون زمان دا جون چکم دے دام یو گیم دے منگا چا سر سنگا یعنی کور والا سر زندگی ملگرو سر زندگی باہر زندگی دفتر کی زندگی دکان کی زندگی ہر چا سر خپل خپل زندگی دا نو دام یو گیم دے نو دا گیم دے کی باپ خپل خبر باندی ادھرے گی دا بل پا خبر باندی زندگی نا دا تیرا ول پکار زدسی عبردون کلو خوشحالی کم چاگی پا خپل خبر باندی ولاری نو نسار اللہ کہ تم پا خپل خبر باندی نو ادھرے گی نو 16,000 روپے نقد زمانہ واخلا باکس نمبر 16 پری دبل یو باکس واخلا تعالی پر اپرچونٹی اندر کوم زا آفر سری تعالی اپرچونٹی اندر کوم
0: نا جی بس دا بل شین دے اخیری پا دے بس پا اخیری کے پاتے شی
1: اخیری کے پاتے شی نو زب بیام در تو ویما نسار لالا جی
0: جی والے والے
1: موبائل کی دے بیلنس برابر دے کنا
0: زما موبایل کې کم سے کم 1500 منټونه
1: بس ټول ورځ در سره خبرې کولې شم نثار لاله زمانہ 20,000 روپے نقدی پاکستانی د پالډونا 19 پروډکټس اور باکس نمبر 16 پریدا کال بن کا اپرچونیٹی ختم دی کی بس 16,000 روپے پروگرام ختم سی نارمل پروگرامات شروع چھ نو سنگ چھ تاویل چھ سلیمان لوٹا دا دغه سے بن سلیمان راضی ہوئی چھ پیسو والا پیسے واغ سے دا خود جون دا خود بس خلق بخبر گئی کزان پسی شاعت لے بل لگا ول غوار نو یا 16,000 روپے یا 20,000 روپے لگ پختانی د مرغوز یو لیبل پزان نه لگو ها نثار لالا
0: جی
1: چت لیبل نه لگی مل تعالی ز افر سوا کوم 30,000 روپے زمانہ واخل باکس نمبر 16 پرے دا
0: 30,000 روپے والا زان تاسو نه پر بوکس تاسو نه پر بوکس
1: خو 16 نمبر باکس پرے دا کی دې شې دې کې سلیمان یو زیتانه په 30,000 روپے باندې خلاص کم او کی دې شې ته 30,000 روپے واخلې او سلیمان پاتې شي او بیا پروګرام کې دا وچی بس لیبل پہ لګیدلې دې نہ ولی نہ لگی لالا جی ولی نہ لگی زمنگا ریڈیو دل بر سوابئی دیر الگان اوری او 90% جگم دے زنانا اوری نو دی زنانا او تا دغا ناری نہ پاتے مرا والا آو کنا دانا چھ پاتے مرا والی زوس آف رخی جو متوی چھ بس ٹھیک تا نسار لالا نثار اللہ کہ سلیمان دی بار کو دا فرد اللہ بات کی مزہ لک ٹائم منگ تلس منٹ ملو شو دی نثار اللہ اسی یو بل سوال دا نکوم
0: جی
1: سوال زما دا دے کنا
0: جی
1: چھ سلیمان ولی باسی لوٹم ہوئے بل سو ہوئے
0: بلال بجا چل دے
1: ہاں
0: سنے
1: دا جنکی دغه معصومی غونځ کی نه کدا واری نو دلمه چې سمره نه چې دا سمره سلیمان باسو دی الک پسین خطی دی مدالک باسو دالک باسو دالک باسو دالک باسو زمنګ لکان راشي سر خوړلی وي چې لک باسو لکه تاسو جنې و باسي چې زمنګ لک فاتشي مون خدا هغه مون خو هغه مون خو دالک د کور یو غنوي هغه لا لا لا او دالک د کور الوا مون خو دالک د کور الوا تناسیو سلیمان تھے بار کے اوپر دو ہے نا چیر دا جی نے کہی ہوئی نراشی نو باکس نمبر 16 نثار لالا تا سر دعا فردی 20,000 روپئے باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 15 واخلا اپرچونیٹی ام دا باکس نمبر 16 20,000 روپئے 16,000 روپئے باکس نمبر 15 ام تا تا ملاوے گی 16,000 روپئے ام تا تا ملاوے گی کہ 20,000 روپئے اخلی باکس نمبر 16 با پریدی کال با بندے زمان پا خبر سنگا نا پوئے گی زان لدہ سروہ ما باکس نمبر 16 باکس نمبر 16 او 16,000 روپائی اپرچنٹی ور سردادا چی بل باکس پا واخلے سلیمان با پریدی گل نور بو باسی باکس نمبر 20 باکس نمبر 16 20,000 روپائی با واخلے کال با بند کی
0: ہاں جی
1: نو سوی باکس نمبر 16 پر سکھ لکن خلی کن آفر اخلی اپرچونٹی اخلی
0: بس
1: نسار اللہ یو کارو کا یو کار کو یو کار کو دا خیر روندار میں کور کے دا کنا مشورہ کول غواڑی چیرہ سوکم کا مشورہ کول غواڑی زبلگی شان دی خبری کم ہوتا مشورہ ہوکا باکس پا بدل کو خوبیا ہم در تداویم تاثر آفر مشتا تاثر اپرچونٹی مشتا نثار لالا
0: جی
1: کی دی سی
0: جی
1: سلیمان چی سنگ دا مقابلہ ختم شی سلیمان پا کال باندی راسی او تال جواب در کی چیز پس باندی لو ٹائم ٹھیک سولا اور کدی باکس نمبر 16 کی سلیمان موجود ہوئی او تا پری غسلو تا گلنو روی سلا نو بیا با سلیمان داوی چی ما تای لوٹمو ویلا آفری مو آغستو او زی باکس تیم پری غسلم زوینر راغلم نو چی سمرا یعنی اول پا کال باند راغی چی را سلیمان لوٹا دا داوی سل غوالما نو بیا ویم چی سلیمان مو پری گی دا زما تا تا رای دا دا چی سلیمان اس مو پری گی دا زکا چی تا خبر زان لجوڑا کا او چی خبر دی جوڑا کا چی بیا پی زورا ورمی چی باکس نا دی بار کڑی وی چی باکس نہ بار کڑی ہوئی نو تب پہ زور اوری کا باکس نہ پاتے شو نو خبر خوستا گی سر رسول و غدر بانے زور اور کی گی نو دین داخد سے سلیمان او باسا
0: اخا
1: جی آو جی
0: باکس
1: نمبر 16 باندې رورې ولاړ دی د مرغوز زمنګ سره د سوابۍ اردوونکي او د سوابۍ آبادی چې کوم دی هغه نن نسلکه آبادی ده او سوابۍ کې 200 کلی دي او په لار مې دا سوچ کولو چې الله دغه نن نسلکه آبادی چې کوم ده کنه زما د آواز دغه نن نسل لکه یعنی د نن نسلکه آبادی لا مړه موږ انګلیش میډیم کې سبق ویل نن نسل دا موږ چرته راځي داسې د 19 لک چې کوم آبادی دا اللہ تعالیٰ دی زما آواز دغه ټولو ته ورسی او اللہ تعالیٰ دی د دې ټولو یعنی د نن نسل ک آبادی په زړه کې د بلال جان د پاره زی پیدا کی تو وای امین باکس نمبر 16 اپورچونیټی الک سلیمان اونتی آواز ملاړه دے آفر کینسل باکس نمبر 16 کې 20,000 روپۍ وی هغه آفر هم د نثار لالانا کینسل اوس نثار لالا اوس پراسه م بلی خبره لا
0: جی
1: اوس م بلی خبره تراشم لکه څنګه چې تما اوالی څنګه می اوالی تا افر غستو افر دی غستو ما تعالی جذباتو کې میرا وسته ایموشنل می کې چې سلیمان با د سلیمان आवाज بدر باندې برشي سلیمان د باکس بار کې سبب راځي داسې بکیږي دا می در باندې आवाज برکو پاو کې می اوالی چې می اوالی افر دیم پرې غسو اپورتونټی دی هم پرې غسلا او زیرو کې پاتې شوی زیرو کې ودرېدلې او زیرو کې ودرېدې په سلیمان باندې ستا आवाज وسم پروت یو می بی ګلور زمانہ باکس نمبر 16 کې بار کې خجی خجی سنگ زان پویا وا تو پوئی کی ما تاس رسوک تم مل تو پوئی کی ما تاس رسوک تو میں کی راتو میں کی غی کی میں اگر زولی رو میں گر زولی بیا میں پکور سائی کی نولی خجی صرف خجی
0: بس صحیح ده
1: ومن والی پاو کی من والی لالجی کی دیس سلیمان وینرسی و گل نور ده باکس مرسولا کی بار کی
0: نو
1: د غټم ز خ باکس نمبر 16 استا شو بس افر هم کینسل اپورتونټی هم کینسل خو بیا هم یو زل درته وایم چې زیرو افر کې ولاړې خو یو اپورتونټی در کوم باکس نمبر 16 یا باکس نمبر 15 باکس نمبر 16 15 الک طاهر زمان ظالم سم نجومی ہے من سر باکس نمبر 15 وینر راضی باکس نمبر 15 میں دادیا کا سائیڈ تلا لکو باکس نمبر 16 زما سر دی نثار لالا نثار لالا
0: وای وای
1: لاس میں چھت کو ز عہد کو ما چی باکس نمبر 16 کی سو گھوم وی اخب زمانہ بار کی گی دیکھی بنا دو کوی دیکھی بنا شاکوی او دیکھ بنا ٹاکوی دیکھ بھئی سم نہیں خو باکس نمبر 16 زما لاس کے دے باکس نمبر 16 نے سار لتا تا یو واری بیام میں ما آفر اپرچنٹی در سر زیرو دا خو یو اپرچنٹی اڑو کی گوندی دادر کوم یو واری در بیام میں ما چھ باکس نمبر 15 یا باکس نمبر 16 باکس نمبر 16 باکس نمبر 15 دا والا سائٹ شو وینر آف دا باکس زما سرا باکس نمبر 15 دے خو باکس نمبر 16 نن زمانہ روان دیو گورو چی باکس نمبر 16 کی سوک دی سلیمان علا باکس آدھے و باکس ز باکس باکس باکس زو کلاو مجی دا والے دا میوزک ڈاؤن دا دا والے دا سکوش ٹیپ خدا یا دمرا سختے دا سکلا کستر کی اخ دک کرے باکس نمبر 16 ماروی سلو باکس نمبر 16 سلیمانا نرشیا نسان للا
0: جی
1: سوی چی دی کی سلیمان نے اجازت باندھے 16 نمبر باکس زو گورما
0: جی
1: باکس نمبر 16 جی نہ کہنا آخ جواب رکھو پاس تاپ اجازت باندھے باکس نمبر 16 زو گورما سلیمان بار بار روانے سنگ دی باکس جمع بگا دی نثار لالا باکس نمبر 16 زمنگ سرا 10 منٹ چینل والا راکڑی دی خان کا زمان واز ہوری خانا تاسو قدر سلور پینزش پک منٹ مالا پروگرام کرا گولی سن 93 مانے ہم زمان واز مگٹ کیوئی 94 مانے ملس منٹ نور ہم زمان واز ہوئی ذکر چی زمان سر فائنل راؤنڈ دیو فائنل راؤنڈ کی دا خیر سر نن زمان نا نثار لالا یو وار از بیا ویم چیر باکس نمبر 16 سادے باکس نمبر 16 سادے باکس نمبر 16 سادے باکس نمبر 16 سادے خو یو ورکی اپورتونٹی بیا در کوم
0: جی پای
1: اپورتونٹی در کوم افر نا
0: جی
1: باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 15 واخلا
0: بس
1: مو کو تجھ دے کی سوک دے مات معلوم دا مات دا ہم معلوم شوچے وینر سوک دے مات دا ہم وہ لگی دا چھ سوک پا نصیب باندے زور ور دے خوبیام در تداوے ما
0: جی
1: از دکھ چھ دا دی نصیب واگی دا دی دوارو ستا پلاس کی دی نو زد در تداوے ما چھ باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 15 واخلا باکس نمبر 16 دے اگست نے سر لالے اڑو کی گنتی آفر ہم دلدر کم 2000 روپئے نقدی پاکستانی باکس نمبر 16 پریدا اپرچونٹی اور سر واخلا باکس نمبر 15 واخلا باکس کو لاوے
0: جی
1: باکس کو لاوے زمان پہ خیال چی خیرو تے دیدان ٹنگڑے لالا جیز در تبیام داوے ماں چی باکس نمبر 16 پریدا آفر ہم ور سر دے اپرچونٹی ہم ور سر دا آفر دا دے 2000 روپئے دی دو دانے ور سر بیلے رونا گیس کی ور سی ربو آخلا اور باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 15 آخلا نثار لالا ته ولې نه پوهېږي. زه تا ته بیا هم ویم چې وختي دي وختي مې همداسې وزنګولې راوزنګولې ته پوه نه شولې. اوس ته بیا پوهېول غواړم ته بیا نه پوهېږي. دا گیم دی په گیم ځان پوه کا. باکس نمبر 16 2000 روپۍ نقدې پاکستانی بالډونا گیس کې ور صرف دو دانې بالډونا بالډونا یعنی 16 نمبر باکس پرې دا اور باکس نمبر 15 واخل. آفر هم دی اپرچونیټی هم دا ما ولیدو. زه درته ویم چې ما دا باکس ولیدو که باکس نمبر 16 ته کولاوې نو ماته هم پته ده چې وینر څوک دی. که باکس نمبر 15 کولاوې ماته هم پته چې وینر څوک دا دا خبره لاړله. که څوک کوم یو باکس کولاوې نو ماته ظاهر ده چې وینر به څوک راځي. خو بیا هم درته دا وایم چې مقابله کول غواړي مقابله دا ده چې باکس نمبر 16 2000 روپۍ نقدې پاکستانی بالډونا گیس کې ور صرف دو دانې او ور سره تالا باکس نمبر 15 هم ملاویږي. خو باکس نمبر 16 مما ته پاتې کیږي. باکس نمبر 16 کولاو کم نور میسج کې چې نثار لاله ته وایي چې باکس بدل کا. د عوامو رائے هم ګورو. خماره هم میسج کی چې نثار لاله ته نثار ماما جی ته وایي چې باکس نمبر 16 بدل کړه. دا چې کوم د عوامو رائے ده دا چې کوم دې ماته راغله عوامو رائے هغه ګورو جی. 93 باندې واز سکیورټ شلو اور خزی دلته سیما ګل میسج کی چیرې باکس نمبر 15 کې سلیمان دی. نثار لاله ته مې وایا خزی ورته مې ویلو باکس نمبر 16 کې ګلنور دا میسج د چا دی نوم دی سره دا څوک دی دا څوک دی آی زاده د عوامو رائے ګوروخه جانی دی سړی ته باکس نمبر 15 کې سلیمان دی قسم دی دا میسج راغلی دا خانی میسج کړی دی سر باکس نمبر 15 کې سلیمان دی دغه میسج د خانی یو واری بیا راغلی دی او نثار لاله ته وایي او آیا باکس مبدلوا باکس نمبر 16 نور سام دو جبی دلته وچ باکس بدل کا او دلته وچ باکس مبدلوا خجی دغه حساب کتاب داد عوام رائے دا نثار لاله ستا رائے صدا ٹائم زمنگ نزی
0: بس زمرا رائے دا 16 نمبر باکس کولاو
1: کین باکس نمبر 15 ولی اوس خو دی 16 یاد ولوس 15 یاد کنو مال اول دوی چې افر اپورتونټی دواړه خلک کنه باکس نمبر 16 باندې ولاړی خبر کوم خفا یرورا یخوری باکس نمبر 16 زمانہ ډیر خفن شي ها اے ما خولم کی ما ډپ سیم لګولې ما نه بار کړي نثار لاله بار کړي بهر کړي چې هر سوګي خو نثار لاله بهر کړي ساسو زموار ساسو بهر کولو زموار چې کوم دیغه نثار لاله دی ما ول افرم ورکو ما ول اپورتونټیزم ورکو ما ول ډیر سو ورکو خو نثار لاله جی چې کوم دی باکس نمبر 16 نه نړې ګما مرغوزې ما باکس نمبر 16 کولاو ما باکس نمبر 16 چې کولاو شي باکس نمبر 15 زمونږ سره وینر راشي خو نثار لاله دی باکس نمبر 16 ته تسوي ته ورته سوي دا دی مایک سره منځ کې لګي خبره وسره وکړه شابه دی باکس نمبر 16 اصل اخیری لمحات لګي خبره وسره وکړه
0: نه کاف خبره کوي
1: خود کې دا ما وسره خبره نه کوي دی باکس نمبر 16 کې چې سوق دی هغه خو خبره کوي کنه هغه غوښه باب په کوڅه
0: کې فوټي اول بل دی باندې اوپر اړ کډوار کوي
1: هغه بزان لوبې کوي دا ماري بو بس کې خو بیا مګ دی باکس نمبر 16 اصل لګي خبره کول غواړي قسم دی مایک دی مایک دی دی خلی د پاسه می مایک ته خده شپه اوری گلا لجی صبر وکړه باکس نمبر 16 کې چې هر سوق دی ما خو تاسو ل خپل خبرو کې اے دا درې ما چپم د نو اگستا رړ پسې مولا غولې او نثار لاله تاسو ل سویل غوړي جی نثار لاله باکس نمبر 16 تاسو مخاطب دي سورته ویل غوړي
0: بس باکس نمبر 16 موږ راو کا لګ دی کې دی دا ګیم دی او خپګی کې دی نه
1: خپه کیږي دینه نور ولا سو دا غټولو ته پته هزار باندې وای خيري باندې وای او وزي ما
0: بلال بھائی کازار باندې ولا ماشوم هغه ماشوم د ټول نه بیا وتا جوتا راځي ای جی دی وی جی نه نی وی نه کیو
1: نثار الا
0: جی
1: باکس نمبر 16 سره د خبري ختم شو لک بسیر شو
0: بس بلال بھائی نه لاس لاس باندې بیا بیا موبایل او چاتو باندې لاس کې سم سر در نشته
1: ټیکس ولا باکس نمبر 16 کولا او زمنګ سره ټایم ختم دی نو بیا د زړونو درکا او دروي او ګورو چې باکس نمبر 16 کې زمنګ سره نن سوګ دی او سوګوا او سوګ روان دی سوګ پاتې کې زمنګ سره وینر اف د بلونا کوئز باکس

0: مناسب چې تاسو راغلی او مقابله ته چې کوم دنو تاسو بالکل ریډی شو یا ما چې کوم دنو تاسو نوم چې کوم دنو کاونټ کو ما چې کوم دنو تاسو نوم مال پوینټ نه مې کار واغستو او دو پیج نه مې کار واغستو خام بالکل جناب یو ښه انتخاب به کوئ دا به نه کوئ چې یاره دا فلانې کالر زما خوښ دی مطلب آواز ته به ګورئ ټکو ته به ګورئ الفاظ ته به ګورئ ما تاسو ته ووایي چې معیاري ښه الفاظ ښه ټکي شاعري چې کوم دی هغه ټکو ته ګورئ هغه الفاظ ته ګورئ نو تاسو به د هغې انتخاب کوئ ښه 0938-280-495 باندې بل کالر به ګورم او هغې نه بس به ستاسو ووټنګ چې کوم دی هغه شروع کوم کالر به ځان سره ګورم چې څوک دی د کوم ځای نه دی السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام ډېر زیاته مننه کوم ډېر زیاته شکریا کالر به ګورم چې څوک دی د کوم ځای نه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر جوڑ تازہ خوشحال حال ہے سنگے ٹھیک ٹھاک طبیعت خرے
1: خیر دے شکر استاس دعا گانی دا سفر الوالی
0: ز بالکل ٹھیک ٹھاک مصطفیٰ تے سنگے پتہ دین لگے لک اور کے خان
1: مڑا بس سب ہوے پوے ش زمنگ بس ہوے خیر شے یم کنا
0: آ اور کے وے کنا پتہ نہ لگے جی چرتا اور کے
1: زمون
0: خود دعاگانی گره طولو تای مصطفی دا باسی خبری خواه زبیل کل ستاسو پا دعا رنگی ما شکر الحمدللہ مقابلی تا ولکا تیاری
1: نکنه مقابلی تا نیم تا بس آواز ناندازو لگو خو مای دواز سلام بلازم که اوما ما دا چاویر دا نهی فرز باندی شوی بس مای خدا سوائی
0: اخ اخ بلکل آو بس دا نهی
1: بلکل دا ستارتنگ نلگوله و تا ناسو ما
0: بس اللہ دا خوشحال لکا اللہ دا دیر آباد ساتا دیر از جاتا منا مصطفیٰ گوری مونگ تا گرانی خواه
1: بالکل ولی نہ ہو زیپا ولی نہ یار بس اللہ دے آگ ہو کچھ پکما کے زمونگا خیری
0: زمونگا خیری بالکل
1: او بس پرام خوڑی خولے دے ماشاء اللہ او بس دارا تو ہے چپا ہفتہ کی یو شو لے کدو شو گانی
0: دو پروگرام نے دی یو دو ہفتے پر رز باندی دو فان نا چے پور یو چے گمن دو منگل پر رز باندی دو 12 بجو نہ تر 2 بجو پوری زمانہ بس کی گی با بس مینا خوب ماتی گی گنا
1: بالکل بالکل حذیفہ بس مانا نا خوب اکیلا عزیز جوان دے کنا بس اللہ دے کامیاب کا
0: آمین آمین سم آمین
1: او مقابلے تو خو نہیں مرتے آپ کو بدایا شیر بولے تو ہوا ماں
0: جی جی ارشاد ہو
1: وہی چی دا شیر زمان خوالا دے زیاد پاکتے حذیفہ وی هر چاله پخپو باندې پریوته وم
0: هر چاله پخپو باندې پریوته وم
1: ترانه یو واری جدا شی وی
0: آه ها ډیر خړې
1: هر چاله پخپو باندې پریوته وم ترانه یو واری جدا شی وی او زبدر ته هلته انتظار کوم چرته کی مولاری جدا شی وی
0: ډیر خړې مصطفی ډیر زیاته مننه چراغ لچا ته دوا سلام لیږي
1: بس تاسو ته علم یوسف زی ته مبارک شاه بھائی تا نو چې څومره هم زموږ مینوال دی وخت آواز او اسلام مینوال دی ټول ته دعاګانې سلامونه او په مخه دی ګلونه یو دوه شعرونه راته وایسته
0: اوکې جیوام درتا مصطفی ډیر زیاته مننه الله دی خاد او باد ساته او دا سیده کنا چې جوان دا ګوره لمحه لمحه روان دی او دا سیده چې بس الله تعالی دی په مونږ ټولو باندې رحم وکي وی پشت کور کې دی داسې څوک بے کور چرته نشي یو کس دی هم بے پلار او بے مور چرته نشي جړل یې د خپل رور د لاس راوړلو پټې تا ویل یې یو خور دی هم بے رور چرته نشي مصطفی ته د ډالې کالر ګورم چې څوک تیر سره کم ځنه دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي د کم زینا سو خبرې کوي ستاسو واه چې کم دنو ډیر زیات کم راځي اوکے جی اوکے کالر ګورم ځان سره چې څوک تیر کم زینا دی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کوي د کم زینا
2: جی سنا خان خبر کوم ګل واجول
0: سنا خان خبر کوي تاسو پروگرام کې هر کله په خیرالي ستړي مو شی وو
2: ډیر مهرباني سر هر کله تاسو ته هم کوم
0: خا فرست ټایم پروگرام اوري
2: جی فرست ټایم پروگرام فرست ټایم کال
0: اخا ډیر زیاته مننه کوم کامیاب او آباد راته اوسې پروگرام خوښ شو
2: مای پروگرام
0: څنګه مقابله ته تیاری کنه تیار نه

0: کله هم چې دا سودا سی کنه چې مقابله ته تیار نه نو بیا ګوره بیا چې کوم نن دا سیس چې کوم نن کنه دا بیا ګوره اس یو خبره ده چې تیار نه نو بیا ګوره دا به سي چل کیږي هسه یو خبره ده مینه زوره وره ده او ستا مخې له څوک درځي غره گورم چی سوکتی دے کم زیند. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه صاحب خیر دے؟
0: الحمدللہ جی. سو خبر کوي دے کم زینا؟
1: فضل خبر کوم دے کالا درینا.
0: فضل خبر کوي دے کالا درینا، څنګه جی تاسو پروگرام کې هر کلی وام؟ جون
1: صاحب خیر خیر دے.
0: الحمدللہ تاسو دواګانی تاسو خی پروگرام چرتا روان دے اللہ دا خو سم کارو کا سنگ ستاسو جون سنگ روان دے طبیعت خدی. ہلو الحمد للہ ساسو دعا رنگی من صبر توائی کنا خو اخلاقو کے خجی ازا ورزی پی 1 2 3 گو.

ساتلو سوک مینشت دے وینا او ایستا دے دسترگو اشارہ وی کد چڑو پسوکو لاڑوی در بشما او اے دزوانے جو

0: पता दरक निश्ता बस दे फंडू के द गम दम वर पसी जमा आओगे ना جی زسو میسج از 09832804595 باندې وسو سوال هم اخلم خود دین له وسو میسج چګم دی هغه پته نه لګی چې ماته رسیدلې دی که ماته نه دی رسیدلې خو ماته به راضی لازمی به راضی سعید چی جی فاسټ میسج هم دا سیدا چې ماته روان کوم میسجونه لبا ټایم ورکوم ځکه چې تاسو نن مقابله ته تیار نه یو او زه په دې باندې خفه یم چې دا ولې ما خو وی چیرې اور دن کی دی او مطلب مقابلے تے ڈر سے تیار ہی خو پتہ نہ کالر بزن سرو گرم چ سوکتے دے کم دے نے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوی دے کم زینا سو خبر کوی سیما گل خبر کوی پروگرام کے تے ہر کلے وایو خیر خیریت دا سخ کا راتخکاری چ موبائل چ تے باران تا درنو پاتی شوی دے او مطلب دا سیدا چی دو اوبو هغه دغه پکې لاشته دی آواز موسی نه راځي خم بس کې دی شي وته وام د باران هغه ساس کې ورته تلی ښه مقابله ته تیار یې کنه خزانو بس خبرې سی واکو نه خو 1 2 3 گو ورځی پی جی جی ورځی پی
1: لکھا خزان اور شہر کون سے نا
0: جی
1: وہی

في طحلو ويمشي كثير يجي غير لك.

0: ټیکی سال واز چې کوم دینو هغه په خپل زمزما ترنم کې وي نو هغه आवाज به هم ته سورې دلې وي د دین علاوه به مونږ سره چې کوم دینو سیما ګل چې کوم دینو هغه راغلیو هغه هم څنګه دا ډلې کو په خپل आवाज کې نو تاسو ووټینګ چې کوم دی هغه به هم زه 5 منټ چې کوم دینو هغه به اخلم 5 منټ په ووټینګ لور کومه چې څوک مونږ سره وینر راغلل نو بس وینر به راغلی وي کنه ځان نه زړه خوشي صحیح ده کله چې اکثر داسې کنه انسان کلا مطلب خسوٹ ہوا چاہیے کارٹن والا گڑائی والا گئی مزیدار زان جوڑ کی گئے نا نوزان الیکشن تڑ خوشی کلا کلا اکثر ٹک ٹاک تنو سادہ خونا خدا سے خکل خکل فلٹر ہی دی نو بھاگے کہ انسان چکم دنو بیا خکل رازی جناب 09383284595 بانے بس تاسو کال سے اخلما تاسو برازی خپل ووٹ چکم دے اگا بتاسو کوئی اگا بتاسو خود صحیح جائے گی چکم دنو فول کوئی صحیح دا ووٹنگ با ونزے منٹ کام پور چکم دے گا اخلم ماں سر بالا 50 شو اور سسو کال بزن سر اخلم 09382804595 باندې بزن سر کال اور گورم چمنگ سر سوک راضی د کم دن خجی دا کال چکم نو گا ڈراپ شلو 09382804595 باندې بتا سو راضی خپل مینا خپل احترامات چکم دے گا بتا سو را رسوی او ووٹ چکم دے کنا اغه به ګوري صحیح فول کوي دا سینه د چی مطلب تاویلی ماویلی اکثر دې ګوره مسلې چې کوم دې غډيري جوړږي کال ځان سره ګورم چې څوک دې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه
1: امنا
0: خبرې کوي د مردان نه امنا تاسو پروګرام کې هر کله وای ما اوټ په چاله ور کوي گل نبی شاہ کا جس طرح سوٹ چکم دے اگا فول کو خدا کا مقابلی نفس بیتا سکول کول ہے چیز صحیح دا اوگی جید اللہ فمان چی تاسو پر عزیز 09383284595 باندے تاسو با ووٹ ور کوئی سلور منٹ مونگ صرفاتی دی تاگا اٹھونو بدا سو خپل زا چکم دن استعمال ہوئی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سنگا چلے بھائی
0: خیر الحمدللہ جی سو خبر کوئی دے کم زینہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی دے کم زینا راج بھائی بخیر راگ لئی خی کہنا ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سس دعا گانی دی بیا وکال کوئی خدا را تو اوٹ پچالا ور کوئی
2: او خیر ما او سالو کوئی نو تو خلا پورا پوئے نے ما سالا ور کوٹ
0: نو بس دا سے اوٹ پدا سو بالکل نہ ور کوئی زکہ چیتا سو ور دل نے نو بیا خو خانہ دا کنا
2: او گا اس میں چاخ نو بس
0: تا زڈ ڈی رزیا تمنے نہ کوم ڈی رزیا تو شکریہ دا کوم زکہ چ زم گور زان ایمان نہ خوارو مسیدا کالر گورم چ سوک تی کم زنه دی السلام علیکم السلام علیکم کالو کئی خبریں نہ کوئی نزو خو نہ پوئے گا فدی خبر باندھ چ دا ولی او دا پسو راشی خپل اوٹ چکم نے اگر سپول گئی 09382804595 باندھ السلام علیکم جی سو خبر کوئی دے کم زینا خجی فاطمہ خبر کوئی در تو اوٹ پچالا ور کوئی گل نبی شاہ کا کالا ڈیر زیا تھا مانا کوم ساس ووٹ چکم دے آگا گل نبی شاہ کا کالا چکم دے نو آگا ورو رسے دو گل نبی شاہ کا جی تاسو خروانی خا ماشاء اللہ کالر بزن سر گرم چی سوکتی رکم دے دی السلام علیکم خدا کا کال چکم دے نو اگر ڈراپ شلو بخنی سرا پتہ نہیں لگی چی سگنل مسئلہ تاسو سرا کا ہر سو مسئلہ دو خو کال بکوی سسو دو منٹ ما صرفات دی بیا چی گندنو پروگرام لبا منڈا ورکوم او پروگرام بمخ پولان دی بوزم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبری کوی دی کم زینا
2: محمد نواز خبری کوم سر ریکورڈ نجی
0: خجی محمد نواز سے تاسو پروگرام کے ہر کلی وایو خیی تاسو جون خروان دی
2: الله کرم دې پر دې زبردست پروگرام را دې او دا خلک مقابله په ګډه وړي دا
0: یار خوخی خو بس داخل ایک تختی کنه بس مطلب مقابلے تغاڑ نک دینو بالکل دارا تو آئی اوٹ پہ چال اوور کے جی ڈیر جی تو من نہ دگا چکن دینو دگا اکاؤنٹ چکن دین اگر کلاؤ چلو مقابلے چی کم دے نو تین دا گل نبی شکر کا جی فوائنٹ تی مونگ سرا او سیما گل چی کم دے نو مونگ سرا یو اٹھا گستر کالر گورم جی سوکتی ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگر
0: خیر دے جی سو خبر کوئی دے کم زینا
3: خیر خبر کم کڑی
0: کلی نا خا تائر بھائی پا خیر ستڑی موشی کال بکوئی خود دارا تو ویٹ پچالا ورکوئی مونگ سرا گل نبی شکر کا جی اولار دے او سیما گل سسٹر مونگ سرا اولار دا مطلب دا سونگ کنا چکم زمزم دی کڑے دا خجی دیر زیا تا منن کوم خوشحال ہو سی آباد ہو سی بریالی ہو سی گئی کالر بزن سر گورم زکا ٹائم را سرا کمی دو کے دے او بیدا سی دا چی خاندا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی کم زینا خیر راغ لی درا تو ٹائم رانا ختم دے درا تو ختم نہ رکھو تو ووٹنگ کا ٹائم ختم دے ووٹ پچا لور کے وہی جی ڈیر جی تو من خوشحال ہو سی کالر بزن سر گورم زکا مقابلہ ایکول شوا یو شانتی ندا سے دچ کالر گورم چ سوکتی رہا سر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر کلی پروگرام پہ پر کلی موسم کر کلی سر مچ
0: پہ خیر سر فراز کا کا جی پمنگ گران کا کا جی سنگے دس خی خیر دے جی اٹھ تے چا دے گل نبی شاہ کاکا جی آئی جی دا سیدھا کہنا چی بس ٹائم رانا گورے سیکنڈونو کی دے او ٹائم چی گم دینو اگا سوشو اگا آؤٹ شلو زکر چی مقابلہ کو کلا مونگا دا مقابلے پا سیٹ با نکی نو مونگ تا سیٹ حوالے شو نو مونگ با مقابلہ دا سی کو کہنا چی دوارا لیسنر دی دوارا مونگ تا دیر زید گران دی نو دی وقت سارا چی گم دینو گل نبی شاہ کاکا جی مبارک شی جی ڈیر جاتا من نا دا گئی مبارکی دا سی چی سلور پوائنٹ او دری پوائنٹ سہی دا نو دیت چی گم دے نو بیلاد نشی ویلے کے دیتا گٹ نشی ویلے کے دے خو گل نبی شکا گا جی زمونگی او خا کالر دے اگئی ہم او خا انتخاب خا واسی گم دے نو اگا مونگتا چی گم دے نو زمزما کو دین علاوہ سی ما گل نو ٹینشن دا سی دا چی دا دیتا بیلاد نو ویلے کی گی خوشحال آباد اسے جناب سسو میسیجز اگا با ہم زن سرو شامل کما اور بلا گینٹے کی چکم دے کنا نو اگا با بلا مقابلے چکم دے نو اگا با زبیا شروع کو میسیجز را گلی دے سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگے ازا حمادیم دسو بینا پروگرام نائستے او بھائی مونگ تخپل آواز کی سڈالے کے خجی دیر زیادہ منن ہما تا سو ہم چراغ لے پروگرام تمو کالو کو خوشحال آباد رہتا اسی بل میں سچ راغلہ دے السلام علیکم وعلیکم السلام مائی نیم از زیشان زی خجی زیشان دے لکا گورا دیر کمال نم دے لکا لے دے خان وہی چی زیشان یما زیشان فخیر ستڑی مشی تا اس تا ہم دیر زیاد ہر کلے وائی بائی فخیر راغلہ ستڑی مشی او پروگرام سمخ کلے دے وہی چی د کرن خان تفیرا تفلے کا دو بار فیری می ریکویسٹ کرے دے خجی کوشش پکوم جتا اس تفلے کم ڈیر جی تھا من نہ ڈیر جی تھا شکریہ جتا سراغ لائی خوشحال آباد رہتا اسی بریالی رہتا اسی گئی او دا کا ٹائم جی گبنے کا نا ندا سیدا چی دی بلا گھنٹہ کی بیا ستاسو ستاسو ستاسو سلا ستاسو مینی لا ستاسو محبتون لا بلا مقابلہ چی گم دنو بیا بشورو کو سید دا مقابلہ ہو چی گم دنو گل نبی شاہ کا جی چی گم دنو آغا وین کڑلا ڈیر جاتا مبارکی ول ورکاو دے دین علاوہ بل میسج راغلے دے السلام علیکم بھائی ز ستاسو خور یما شو اور ما زمان طرف نتا ستا سپیشل سلام ما سرا منزا ہوریا اور ہورم پروگرام اور ڈیر جاتا منن کوم زما سلامون ہم چی گم دینو دا خویند تے چی گم دینو زما طرف نہ ہم ڈیر جات سلامون وای خوشالا او آباد رہتا اسی بریالی رہتا اسی بل میسج راغل دے بل میسج چیک کر دے وای چی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. شو از ویری بیوٹیفل می ایچ. خجی ډیره زیاته مننه می ایچ تاسو هم راغلی پروگرام ته. مو سوکړل پروگرام ته مو میسج کو خوشاله آباد رته. او سیدا سیدا چې ځان سره به یو سو کال سو اخلم مغی سره به خبرې وکړو ځکه چې دا ټایم داسې دی چې میوزیک نه بلک شانتی سایډ ته یو سیدا صفر 9382804595 هغه خلک هغه مینوال چې کال کوي او وای چیرا حوزے فارمان سره خبرې وکړو بالکل تاسو کال کولای شئ او تاسو کال چې ګم دی هغه به ځان سره پروګرام کې اخلم په 0938320804595 باندې. سم ډېر زیاتې د مینې د محبت لنډې خبرې ښکلې خبرې دا چې ګم دی نو دا د انسان توقع ده چې یاره مطلب زمونږ اوریدونکي شته دی مینوال شته دی مونږ خوښۍ مونږ سره مینا محبت دا قائم دی دا د همیشه د فارسی وی دا قائم وی خدا قائم ساتل ډېر زیات ګران وی ګران داسې ویل چې د هر چا بزړه ساتي د هر چا با مطلب هغه داسې دا چې هغه خپل ځان لکوي سیم ټو سیم بزان حساب کله چې انسان آبادی کوي ګنا نو دا کمرې آبادی چې کلو رسې سر ته نو دا مطلب داسې وی چې سلور ته درو طرف ناغه څنګه وی هغه سیم ټو سیم وی خو چې کله مخامخ دیوال چې ګنا دغه هغه دیوال چې کوم دی نو غلک شانتي مندرې معمولی شانتي د څه د فاره چې هغه اوبه په هغې باندې ډبکی کی نه هغه اوبه د هغې نه فو سایډ باندې وځي صحیح ده فرناله چې ورته مونږ وایو. نو انسان له دومره شعور چې کوم دی نه الله تعالی ورکړی دی په دغه باندې به کار کوو. کالر ګورم ځان سره چې څوک دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: په خیر جی څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ خجی حب سا خبر کوي د ټک نو خو جاب بالپن می چرته ورک. خجی پروگرام در باندې څنګه لګي؟
4: جی خسته
0: ده. ښه خسته ده لکه تاسو خو وخت. خنو پروگرام سٹارټینګ نو اوري د کنه اوس هوټی انکو.
4: جی سٹارټینګ نو اوري.
0: خنو خپل مو سره وړي دي درانه الفاظ درانه ټکی سب ویل غواړي.
4: زبر
0: ټپي وکم. ټپي وراته وګي.
4: جی
0: او گئی رہا تھا. ہاں
4: دل تا زمانو سوتی کفنم زما دنیا دا مجر گی دو دروڑے تنم

0: ढाई जी सिफर 900 38 295। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। दावाज दबल चान दे दावाज चे गमन नो जपे जनम चे दा दा दा दा उ आमा कन न आमा
1: बस उ आयम
0: द पे जन गलो मुख्ता
1: बिल्कुल द सलमान सईद वाली जी आमा यार मामा
0: दे बिल्कुल बिल्कुल संगा दैला तास खई के न तबीयत खदे الحمدللہ پروگرام اور لگے خوندونو مزے تے اخلی
1: ہاں پروگرام تو خوب بس پروتما
0: ہاں
1: راشی تے رابطہ وسا روکم سنگ اللہ کرے نریکم
0: سنگ ما شومان سنگ دیو گرمی خو گورا سما ڈیرہ دا ہاں سکھتا
1: کھاو نو بس موسم دا گرمی دے نو بس مو گرمی خو خاما
0: بالکل سلمان سرم خبرو شو ام دا زبون واحد 10 گاونڈیاں نچ زبون ڈیر دو ما شوم توب نچ کم نو یو بل سر مل گرتیا وا کنا بالکل بالکل ہم داسی دا نو سنگ مینوال تا موسر اوڑی دی جیر مینوال سر شریکو مینوال تا وو وعلیکم السلام نور خوشتے نہ کنا
1: نہ بس اسم نہ اللہ فضل لے
0: خا اللہ مو خوشحال ساتئی ڈیر زیات من نہ خا او یہ جی اللہ پمان آئی جی نو دا سیدا چی خیر دے بس دا زمونگا غرشتی دی ملگرتیا گانی دی دا ریڈیو غمین دا نو آگا یو بل سرا تلل شوی دا نو کل چی دا غا رشتی کل دا غا روروالی ملگرتیا گاون نو دا تا سو خیف آلی سہی دا بمونگا خف آلو کالر گرم چی سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی سو خبری کوئی دا کم زینا کیا
2: کین بین آلما چی مانگولو
0: ہلو
2: جی سی مانگول عالم بیا خبر میں کولا
0: جی جی
2: ہاں ماں سے ٹک ٹاک کو کتو کنا
0: ہمم
2: نئی کس کا چپل اسو بدل اوپر شاون تک لیڈا ولے
0: چپل
2: ہاں جی
0: دا میں جمعات نہ رہ پٹی گڑی
2: پخوانی
0: سپلائی دی
2: جی
0: خانو بس سپلائی خود پختنوں نشان دے گنا خم بس پخوانی دی نو بس پخوانی خو پخوانی دی کنا ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی ښا جی اوکے جی الله پامان شي ډیر زیاته مننه کوم خفکی کوم نه تاسو چې ګم نه کنا نو تاسو د جمعه ته چې ګم نه نو هغه پټ شوی سیزم چاته نه پرېږدی میسیجز والا سو میسیجونه چې ګم دینو اغا هم را روان دی اغا به هم شاملو ما خو دینه علاوه چې ګم دینو ورسره ورسره و سلامونه راغلی دی کی جان بای تا هم سلام علیکم السلام ډیر زیاته مننه تاسو سلام چې ګم دینو اغا عقیب جان بای تا ورور رسیدو او اغا چې ګم دینو زما به خیال چې ود بای کنه اغا به خوب کې کیچ کړي ځکه چې به چټی باندې تللی دی بل میز کی اگلے السلام علیکم وای چی زما اترونا سادر دے کہ زسر تور اپ کی زم پٹھو یما بھائی اتم داسوی ای او زمانہ طرف نہ ډیر سلامونه قبول کئ ډیر ٹائم بعد مست سو واز زواوری دو وای چی محنت کی انسان تا کامیابی ملاوی گی کل ہم چی انسان محنت کڑ دے نو غا ناکام شوی نه دے زستا سو خور یما دا سوابای نظام خور ډیر زیات مننه نه محنت چی گم دین دا خو زمونګه مدو سو وچی محنت دا زمونګه شرط چی جون کی مون محنت وکاو محنت پس کو مون به روزگار کو مون به کار کو مون به پیسې گټو زګه دا جون ګور دا سینه تیریږي کفلا دا فیزار دے جون تیرول دی روٹی خوڑل دی کور ساتل دی بچی دی بلا سی زونه دی کنا نو مونگ بس کو مونگ با دا دغی سی زونه لم چه گم دنو سوچ ورکو کنا پا دا غبانی با مخیال ساتو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبری کوئی دا کم زینا
3: جی آمنا خبری کم دا مردان
0: آمنا خبری کوئی دا مردان نتاستا پروگرام کے ہر کلے وایو الحمد للہ تو آواز کلیئر رہ جی کہ نا آپ ویب سائٹ بانے پروگرام ہو رہی
3: بالکل
0: خا خا نو پروگرام در بانے سنگ لگی ٹول مو آ رہے دو
3: پروگرام
0: بس آواز خرسو میں کہتا سو اخ لئی اللہ خوشحال اللہ مو ہمیشہ دفاع گم دنو عزت اساتا دارا تو ہے جی پروگرام تو مسر اڑی دی سب رات ویل گواڑی مونگا بس آج مونگا سینئر مونگا استاذان دی کنه زدکړه مونږ د غینې کړې دا مبارک شاہ بھائی دے دا سے دکھنا چکل ہم یو انسان دے یو زائن کامیاب شوئی نو تب استاز چکم دے غب حیرے نا جکا استاز استازی خواہ آو مونگو چکم دے کامیاب شو بیا دا استاز پزائے مونگو دا زمان استاز ہوئی دا زمان شاگرد دے آو نو بس اللہ مو خوشحال ساتا دیر زیادہ مننا چاہتا با دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ تاسو هم چراغ لی اور خپل پروگرام ته مو انشاء الله آباد راته اوسې بریالی راته اوسې گئی بس دا ژوند چې ګمنه نو حصہ د پروگرام چې ګمنه نو دا

0: باقی جی 0938304295 باندې سسو لايف کال چې ګم دی هغه بازار پروگرام یې جوړوم تاسو برازي د پروگرام یې سبا جوړګی چې تاسو خو خو خدا سیم نه صحیح د اخلاق چوکاټ کې دن نزدګه چې د زمونږ یو فیملی چینل له کله چې هم مونږ سوچ کو کنه نو خل فاس خټی کی دا چې کم دنو دا ویل د زمونږ حق ته صحیح دا کالر ګورم چې سوکتی را سره السلام علیکم الحمدللہ جی سو خبر کوي د کم زینا سلیم جان خبر کوي د ټانک وای نه څنګه یی جی دا سخی الحمدللہ جون څنګه روان دي حالات واقعیت خدي
1: ډیر زبردست شکر الحمدللہ ډیر
0: ښه خما پیچ نه غنا
1: اکیب جان
0: عقیب جان اس ما حوزے فارمان ہے عقیب جان جوڑ کو حوزے فارمان
1: پروگرام دا ما کی جن دا وقت پہ دا وقت ما پورم بھائی دا رہا کہ ما سوتان اکثر دا پروگرام نا ہو رہا
0: خا بس خدا کنا زدا بس قسمت پونائی کے ذرا خطل ہے مدار تو پروگرام در باندې سنگل لگی ڈیر مینا خوشحال آباد رہتا اسے جدا سراغ لئی.

0: ایمان کی برکت باشو.
1: آمین آمین.
0: خیلی خوبی پروگرامونه پیش کوید کوئی بس مونگا خو
1: مطلب دا دے چی بس دے انسان اغا خیال بدل شی ٹینشنونا سوچونا فکرونا ہی گنا بلا خبر دے تکو ما مطلب دا دے خوبت چا سر بنا سیو یو بسی بل بسی بخبری کو غیبتونا بگو
0: نا رب دا خبر دا کنا و ایزتا پسی خبری تما پسی خبری دنیا کبی لگیا دا
1: دنیا پسی خبری بس اللہ دے ساسو قدرو کی ڈیر زیادہ مننہ چتا سراغ لے پروگرام تمو کالش او کو ڈیر زیادہ مننہ
0: امین بس استا پروگرام باورو کہ خیر استا پروگرام بارانہ سر دو پوری
1: او جی بارانہ دو پوری ہاں
0: روزانہ خونی جنا
1: روزانہ نی جی د سرب د منگل د نہ پروز باندی
0: نہ پروز باندی او کنا چلا رزا او ٹائم دے معلوم کو نو بس انشاءاللہ او رو بے او بس دوا گاری مر سکو زما طرف نہ تا تا او ستا چه سمر ملگری دی از اغا دی سرد اکیب جانا مبارک شا اپا دیتو پایی که او ملنگشان میده زمان سر با دیر دیر زوال سلام
1: والیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم تاسو سلامونه چې کوم دینو ملنګ شاه لاله تور رسیدل خو ملنګ شاه لاله دی بون سره نه لګی کنه غي بی وفا دی پته نه لګی چې دا ولې فکار دی چې بس خو زب سو ما بهر حال 09382384095 باندې تاسو لایف کال ګورم چې سوک تی د کم ځای نه دی. السلام علیکم. الحمدلله. جی سو خبرې کوي د کم ځای نه؟ دانوم دی اوزل بیا واخل ډیر زیات سلو आवाज راځي.
2: جی زویا.
1: زویا خبري کوي د کم ځای نه؟ خا د ټوفی نه. زویا تاسو خې ټیک ټاک یو پروګرام در باندې څنګه لګي؟ خا ډیر خلګي نو پروګرام کې ډیر داسې خاص څه دي چې په تاسو باندې ډیر خلګي؟ زما آواز. زما آواز بس ځان برانه ورکشینو. بس دا ستاسو د خویندو مونږ سره مینه ده او بس سبا کوي دعاګانې به د خپلو وروڼو دپاره کوي. دا راته وایي پروګرام ته مو سره وړي دي. صبر راته ویل غواړي. داسې مونږه انیر نشو ویلی کنه. صحیح دی. اجازت نشته. ښه او جی ډیر زیاته مننه کوم چاته بدوا سلام لی گئی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته شکریا مونږ سره زویا خور چې ګم نن راغلی وا خپل اغا احساسات مینې را رسول. ډیر زیاته مننه کوم. بل کالر بزن سره ګورم چې سوک تیری کم دینه دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبرې کوي؟
3: هلو.
1: جی سو خبرې کوي د کم زینا؟ دل خبری کوي د گدون نه. په خیر سړی مشي تاسو ته
3: شکریا مننه. تاسو څنګه خیر؟
1: الحمدلله. لکه نیر کې ناسې کچی نه کې ناسې کنه داسې هوا لګي.
3: بس اشتی پا سر ناسې اورې هوا لګي.
1: الا یخ یخ یخ واګان ها لکه بس په ځان باندې هو.
3: او بس وبم ځان باندې راړ اورې بس یخ یخ
1: او بس اللہ تعالیٰ دے چکمدن دام نعمتونه دی خو گور کوشش کوي. ښا مونږ اکثر چکمدن مونږ روانه سکو مونږ او بو سره اکثر مستی کو ماشومان وتر لړه کو یا خپل چکمدن مستی او بو سره دی بجلی سره او بو سره دی سره مستی بالکل نه پکار.
3: نه نه مونږ خپل واړه بس بچکو د شپان وردانګ ور پسی سوق دوبای.
1: بس دام چکمدن یو خدمت ته څنګه پروگرام ته سره وړي دی. صبر راته ویل غواړي.
3: بس پروگرام تا ولا منگل نور سن راج خوب بس ولا نزل میرین کڑے
1: دے. اللہ دے خوشاله کا. ډیر زیات مننه. او دغه شان به روټین سر ان شاء الله راضی. ها
3: شکریہ.
1: او یی جی د الله پامان. کوشش کوي کنه. ها زګه جی دغه بدون دغه هواګان چې ګم نه کنه نو دا بزن باندې اور سکور کول چې ګم نه دانی دی فکار زکه بلکې کور کې مور افلار چې کم جون کوي او دغه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بخير جزور تازا خوشالا سوق ده كم زينا
1: نظير پرام گدون کارخانه جی
0: نظير بای داستا پروگرام کی هر کلی وائم سنگ داستو خی
1: شهر ده خوزی پاپای تاسنگ ایخی کور تا شهر ده خیر
0: کلی الحمدلله استاسو دیر زیاد دعا گانه دی و پا مونگ چی کم ده نراخ وری دی سنگ داستو خی
1: شهر ده جی شهر سلی دی
0: سنگ پروگرام در بانی سنگو لگی دو
1: پروگرام خود دیر خوند یو کو متابلی پا جم دیر خوند کو یو شهر با دتو او یو کدا مخ خاتا می تا تا پا کاتوشی دا بدن می کاتوشی
0: دیر خدی
1: پا کاتو کستا دا مخ دوم را کس پاگمه واسا تکسیم پا دو تو کروشی
0: دیر خدی
1: پس تمینا با کاشی پا لازوال وی
0: ډیر خدای جی ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی پروگرام ته موکال کو او غټ غټ خلک شي الله دې له ډیر چې ژوند راکی
1: امين جی سم امين ما سره مرګری ناشتي سویل خان ده بلال خان ده محمد ری خان ده او بلال ده بل بلال ده او سعید خان ده او سید پرشاد ده او دا کلی مشر ده بیسک ته کلی مشر لوی لا ده ایاز خان
0: خ جی خ خ ماشاء الله خلک گروپ هورا جوړ کړی ده ها
1: جی ہاں بالکل جو کہ ڈاکٹر طرف نہ نمینے خلوص ڈاکٹر سلام نہ تاس پہ اسپیشل سلام دل اللہ پاما
0: اوگی جی دل اللہ پمان او جناب دا تاسو پروگرام چې واوري دو خبري او سندري دغه پروگرام چې ګم دینو مونږ سره لاست کال رو بس مونږ به هم اجازه غواړو او دونکو همیشه د پاره دغه یو سو خبري د نوٹ ساتي چې کله هم جون کې مونږ کوشش کوو چې بل انسان ته هم خو ټکی ورکو خو الفاظ ورکو خو سوچ ورکو بل د کامیابی سوچ کو مونږ دا نه وچی یاره فلانی سره موټر دی دا ولې دی دا به تیزه څنګه ځان ته کوم دا زه که ځان ته کوم هم نن دی به تیزه څنګه سیټ ته کوم صحیح ده نو مونږه کوشش دا کو چې مونږه خپل سوچ کنفرم وساتو بل مونږ خو سوچ ورکو الله کامیاب کړی دی نو سره موټر دی دعا کوي چې الله والا بل هم ورکی صحیح ده چې دغه په وس خوشحالی باندې الله دی ولا بل هم ورکی او دا چې کوم دی نو دا ډیر الټه سوچ ته چې یو سړی وای چې یاره دا بد چرته نه راوستي وي دا چرته نه دا چرته نه نو دا څه دا چې دا ژوند کې مهنت دا زموږ د پاره لازمی دی موږ به مهنت لازمی کوو مالا به هم اجازت رکھوئی مانت پروگرام کی دس الفاظ زمانہ دشوی زما پتہ سبان خانے بھی لگی دلی دھوڑا لسونا دا اس تو مخام اخ چوڑے دی وی چخکل با زما دا شکی کی سا مپخت دا نوری زندگی کی سا اول ما راول ما خوب نرازی سو در تکوم دا جدائی کی سا او ہر یو لی ونے زان لا ہر یو لیونے زان لے دنیا لری ہر یو لیونے کھڑی لیونے کیسا او نیمک نیمک کی ترفاتی شو سل گئی شولا نیمک کی ترفاتی شو سل گئی شولا نن بابا کولا دا بھائی کیسا اجاڑم پٹ پٹ زلمی دردو کی اجاڑم پٹ پٹ زلمی دردو کی فلم کی چیوی دا غریبائی کیسا او میرے گئے ہیت چاہتے نوائم میرے گا ہی چاہتے نوائم ستا دے چالا کھئے او

0: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
6: یا حبیبی یا محمد یا نبی
4: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: حاجی مولانا صاحب ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے؟ ٹک ٹاک ہی تھا سو
1: اللہ فضل دے شکر.
0: مفتی صاحب ٹیلیفون ہم دل تر روان دی کستا استم لکج کم نستا سو رضائی نو لائف کال دا پروگرام کے شامل ہو جی کال نو سلسلہ جی نو گڈ وٹکڑی ہو جی دی بجلی بل اور ڈیر زیاد بل را گلے کنا اللہ دے خیر ہو کے 09832804 کال کم نو کٹ شو جی قدر من 200 کم رابطہ کول شی کاروبار دے د درد نو سودا سکھم رات لے شی جی رابطہ کول شی جی 09832804 کالر گور من سر سوک راز دکم زینا. السلام علیکم جی. خیریت دیجیے. خجی ٹرانسمیشن کے غٹ شور دے نو تا سو لگ صحیح دیجیے. ٹھیک ہے ڈیر مانا شکریہ جی.

قدر مند لگ ٹائم دا پارش کم ریڈیو بند ہو ٹرانسمیشن بند ہو اور لگ ٹیکنیکل مسئلہ دا ٹرانسمیٹر چینج کوم زو زگ جدی موجودہ ٹرانسمیٹر کے کم لگ معمولی ہوندے جی کم فالٹ تے معمولی ہوندے مسئلہ دا نو ٹرانسمیٹر چینج کوم ٹرانسمیشن بحال چھ نو بیاز دو تاستا ہوئے مو مونگ سر پاتے چھ لگ معمولی ٹائم دا پارا یو پنزو منٹ ہو پارش کم ریڈیو بند آپ کو ریڈیو بند ہو سیدھے چھ

0: قدر مندو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی چې ټرانسمیشن زموږ بحال شو او ټرانسمیشن چې کوم دنو اوس ټیک ټاک ته فیډ بیک هم تاسو راکولی شئ میسجونو کې جی میسجز د لارې چې کوم دنو ماته وایي چې اوس شور چې کوم دنو ختم شوی دی کنه ځکه چې ټیکنیکل مسله چې کوم دنو ډېر زیات نن سبا چې کوم دنو ډېر زیات مسله راغلی ده مرګ کوشش مونږ خپل حد الامکان چې کوم دنو پورو پورو وکړو چې دا ٹرانسمیشن مسله چې کوم دنو بحال شي اوس بحال شوی دی اوس ریډیو کې آواز کلیئر دی صفا دی لکه شور وغیرہ خوش کم دن موجود نہ دے کہ شور وغیرہ موجود دی نہ ہم تاسو ویل شی جی قدر مندو کہ سوک میسج کال غوڑ نو میسج کال لو پارا 0307 27 00 666 0307 27 00 666 او کال کال لو پارا 0938 280 495 کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم زیرا ستا پوس کال غوڑی اسلام علیکم جی شکریہ جی تاسو آواز پارا صرف میسج کرے دے بل کالر گرو السلام علیکم جی خیریت خیریت جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی
1: امامت کو من قائد شیف چکل جمعات کے بنو نغی بلا کدازی مہری مالا را کرے وا الحمدللہ ما سبق ما باتا دا غویل دی کانا خو بیا پکے سو وقت خلق اترادو کی بھائیوی تو غسل ورکین و لکا مامت نشی کولے
0: سید جی
1: ادوی ما خبر دا جی چی لکا کلا دا مڑی نفاری غشو کانا نغا تولیا و سابون نغا مستعمل چی کمی کانا
0: جی
1: ومن خلق اگی نکر کئی نغا مالا را آیا آغا ما دا پارا جائز دی یا جائز ندی
0: سید جی آمین سم آمین جی شکریہ جی
2: ہاں جی دا چکم دا غسل سامان وی صابن تولیہ وی غا دا میت دا وارثان ملکیت نو کاغی یہ تاسو لدر کئی یا بل چلے ور کئی نو ور کولی شی بہرحال جائز دی ہاں جی بلا مسئلہ چے غسل ور کون کے غسل ہغا امامت کولی شی کنے شی کولے نو اصل کے دا خبر ہے تاسو چے سو کوئی نو دا بل زے مسئلہ بل زے لگولی دا اصل دا سی چلوی چی کلی و سڑی غسل ورکی مڑیلا نو لازمی دا تا شوتی موتی شوی نو که شوتی دا نجس زائی شوی نجس و بو شوی نو بیاد دا کپڑیم پلی تی بدن تا شوی بدن هم پلی توی او کنا دا پلیت زائی شوتی نوی شوی دا پاک زائی شوتی شوی نو بیا هم غسل کول مستحب دی و کپڑی بدلول پکار دی نو بہرحال قبل فرض دا مطلب بھی ددئی چې غسل او کئی او دا غینا بعد چې ترسو غسل نی کڑے کپڑی نی بدلی کڑی نی امامت مکوی نو دا خو صحیح دا خیر دے چې مطلب تاسو اوس غسل مڑی لور کو او تاسو لا خپل غسل نه دی کڑے یا تاسو کپڑی نه دی بدلی کڑی نو احتمال شته چې دې ته بشوتی شوی نو ددی وجنا هغه ټایم کې موز مو ورکوي باقی عام اوقاتو کې چې مطلب مڑی ل غسل نه دی ور کڑے واسي وای چې تاسو ته غسل ته موز نه ورکې نو دا سی وای ها مزور کول شي عام کس حکم دی بلکې دا خو یو بهتر شپه کې تاسو ته موزم در کوي یو تاسو له د میت خدمت هم کوي نو بهرحال چې څوک داسې وایي نغه ته ستا مړي له ونور کوم یا تاسو خپل اله په خپل ور کوي
0: صحیح یقینا تاسو وو پوه شوي جی قدر من دوز تاسو را ستاسو قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو ته پوښتنه کول شي دینی شریفي کې مسائل په باره کې مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نا که څوک هم مونږ ته میسج کول غواړي میسج د لارې راتلل غواړي نو 0307 27 00 666 0307 27 00 666 کالر ګور مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه ستاسو پوښتنه کول غواړي السلام علیکم جی آواز باندې کاکا نه پویګو لګ زیج ګمندن بدل کی
1: ما دا ایجی ما چې ایمان وجود شته او کنه
3: څه وجود شي
0: ایمانو
1: دی ایمان وجود
0: لګ ولې کاکا پویګو ساس په دې سوال باندې سوال لګ وضاحت سره وکړي جی چې موږ پوي شو
1: ما دا ایجی ما دی ایمان وجود شته
0: سید جی
1: ایمان وجود شته
0: ٹھیک ہے جی ڈیر مننه شکریہ جی ڈیر مننه
2: زه چې کوم خبر کوم د دې سو وجود شته تاسو دا غسی فزیکل بیلو خو جدا غ وجود دی دا خو اعتقاد دی یقین دی چې الله تعالی یو دی، نبی علیہ السلام د الله تعالی خیری رسول دی، اوس دا بس بیل بنده خونی چې دا به ولاړی دا زیم او دا زما غ اعتقاد او ایمان دی چې دا غ اعتقاد دی عقیده ده
0: جی
2: چې الله یو دی او نبی علیہ السلام خیری نبی دی او قیامت پر راځي او فرشتي موجود دی جنات موجود دی، نو دا خو خبرې دی د دې وجود نی، مطلب دا چې فزیکل وجود ہی نہیں، باقی مطلب تاسو جدام انسان بشان بت دی وجود ہی نو داسی وجود نہیں خالص.
0: صحیح جی، بالکل گرو مونگ سر سوکھ رہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: ہلو
0: جی
4: سرمان سر.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تپوس کوئی جی
4: سرمان سر چوکا ڈیلی فرمان سر دو بجے سوال تین سات پروگرام میں نشو نمبر میں ادا تو وجہ کی دیشی جی
2: رش دے گنا جی
0: رش دے جی نمبر یو دے او دل تج گم دے نو رش دیر زیاد دے نو پدی وجہ جی گم دے نو نن استاد دا لین ملاو شو
4: بل سرمان بھائی بس سر کو دل پارے میری گو جے سرمان نمبر میں ملا دی جی مسری تپوس بھائی ان کو مجھے خبر تھا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کاکا جان جندے اسے گندے اسے ڈیر خلی خبر دی اکڑے ڈیر زبردست خبر اکڑے مفتی صاحب دڑ خبر اکڑے اور طاہر زمان دڑ خبر اکڑے جی کالر گور مو سر سوکرا زکم زین تا پوس کول غڑی. السلام علیکم جی.
5: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
5: صاحب اسی ٹھیک ٹھاک جی خیر ہے
0: خیریت دی تا پوس کوئی
5: ما ہو مو تم ندا سوال ہے جی جی مون جنا قضا کی جی یا کور کی کے دا سٹیم کول پکڑ جی
0: سید جی ٹھیک تے
5: میرے مودا دا مان
0: ٹھیک تھی جی ڈیر من د جمعے د موز پبارک گم دن دی تپوس کڑے دے چھ کمیزال آیا قزا شی نو دا قزا بس
2: نہ جمعے موز کا تا سنا بخپل جمعات کے قزا شی نو کوشش پ کوئی قبل ہر جمعات کے موز کی گلا ہل تے نوی شی نو ہل تے وزن رسوئی قبل فرض بیا ہم قزا شتر نہ اس سو ملاو نو شو مطلب یو جمعات کے موقع ملاو نو شو ٹائم نہ وقت شو نو بیا تا سو کور کے وزن ل موز کوئی دا عام مس پخین موز ب کوئی سلو رکعت سنت سلو فرض او دو سنت.
0: صحیح. کالر گرو جی مختصر سوکرا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تپوس کوئی
6: یار جی دا دا کم نے سفر کی موس کا نا
0: جی
6: تو ہو سمندری جہاز کی موس کے نو تصویر جی دا موس شو تے پاوائی جہاز کی موس کے پہ ہوا کی
0: جی
6: دا موس دوبارہ کہہ دے کہ جدا خود زما کے سرتا سے دنا لگو لے دا تا جی کم دوبارہ لگ رو لے.
0: صحیح.
6: دوبارہ
0: صحیح دی جی ٹھیک تھی ڈیر بنانا شکریہ جی جی مفتی صاحب.

0: جیاس کې چې موضوع کې نو موشه وي ده څنګه چې عام سور لای کې مطلب په بس کې په ولاړ موضوع کې نو موشه وي ټرین کې او کې نو موشه وي ده د کسې په چت باندې او کې نو شه وي ده او د غرنګ په جیاس کې او کې نو هم شه وي ده لیکن دانش ته چې د وزم کې سره چرتا وړه مور کور غاړي نو بیا به موس کې د قبله جانب تمخ کول دي قبله هغه کې جیاس کې غا انډیکیټر لګیدل یې غا خی چې قبله کم سمته ده او قبل فرض نوی معلوم نو بیال تا چا دا جز عملی نا تا پوسو کی چه کم طرف تا یونو اغی بر تووی چه دی طرف تا دی او که اغی تم نی معلوم نا خپل سوچ پاو که چه یرا دی طرف تا وی چه کم طرف تا تخریه کل وی چه دی طرف تا و کبلوی اغا طرف تا موزو که موزو شخالی
1: صحی بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زین ستا پوس کال غاڑی اسلام علیکم جی
2: اسلام علیکم
1: و علیکم اسلام جی تا پوس کوئی
2: مثال
1: جوارو سیزن دے
2: اے جوار جوار لگیا نقصان دے لگے جنس جوار پر اگلی پردے خری لگا
0: ہاں
2: ہاں او جی نقصان ہے کیڑی اور اگلی تے انسان تے اونی سے او ساتھ ہی مو دے تے کاروں تے نو دس ہائی
1: سید جی
0: ہاں ہاں جی تا سلا جی دے چا سروے نقصان کئی نو غی مالک تور شی او غن دا غی تاوان بو اخلی او تاسو دا پردے سروے نشی سارو لے خچ بس دا چا غزم نقصان کرا ش خرو لونی سا کار بکو
1: جی
0: دا خو خری نہ خبر بیا رستو نور طرف تزی سپال وسوک دا چا موٹر سیکل نی سی دا چا و گاڑی نی سی
1: جی
0: دا زما نقصان کڑے دے بس را شداتی ونی سا دا جائز نہیں دی ہاں
1: دا جائز نہیں جی بل کالر گور مسر سوک راز کم زنا ستا پوس کول وڑے 09382804495 جی قدر مندو دلبر ریڈیو آواز جی او پروگرام سیرت مستقیم پدی سیرت مستقیم پروگرام کے ز تا سر استاس قربا طاہر زمان جی 09382804495 09382804495 پدی نمبر تاس کال کولی شی لائف کال کولی شی او سوک میسج کال والی نو 03072700666 السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی ڈیر مانا کلم کال کوئی نو د ریڈیو آواز بکما ہوئی جی بل کالر گور منگسر سوکرا زکم زینس تپوس کال واڑے 09382804495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کوئی جی سو سوال جی
3: مازه کی چې دا ته کنه غلطی جه دوباره یو پیره یا دوه پیره وې نو دا څنګه چلل یا چلل څنګه
0: خلکو دا بیماری وی غیر اختیاری دوبارہ وینوزا مجبوری دا عوام کس چیغا سبق وار ویل شی ویسے بے سرست بار بار راضی نو دا صحیح نہیں دیکھا
1: صحیح جی بل کالر گرو سوکرا زکم زنا 09382804495 السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
4: جی دا مستر نو سوال جی دا نو سبا خلق مرول جی جی کنا
1: جی
4: او گروپو نا جنسو والا جوڑے نو چالا پردا جنا نا ماشی جوڑا کی چالا چے نو خور جوڑا کی چالا دا سے کنا نو دی بارے لگا مو کسے تا دل تو کاری چلے کرو سنائی پی اور زکی
0: جی زنانہ بغیر دو محرم نہ سفر ماندے نشیت لے شرعی سفر ماندے او دو حج عمری سفر خوب زرگونو کلومیٹر دے نو دغه سفر بغیر دو محرم نہ زنانہ نشی کولی دا جنسو والا چکم زنانہ سره نارینه نیوی او دی پردے کسا سی حکومت تو لستر کی توری کی چاہو دا ایرور دے دا اتر دے
1: جی
0: اول خدای نا جائزہ کئی گنانگاری زنان بل دا اصل کی چکم کس زینو دے زن گنانگاری
1: جی
0: دا زیل تا عبادت را دا اللہ جل شانو رضا دا پارا وزی پا گناہ پا طریقے سن
1: جی
0: ندی تل پکار کم زنانہ سره تردی پوری شریعت ہوئی چکی یو زنانہ سره دا حج پی سی وی حج پی فرض وی خو محرم ورسر نیشتے چی ورشی
1: صحیح
0: دا سی زنانہ با حج لینے زی نو چې حج لانی شتلې به نو عمره خو یو سنت عمل دی دیله چکم زنان زیدا ځان ګناګاری نه دی دل پکار
1: صحیح کالر ګور جی مونږ سره سوک راز د کم زنا 09382804595 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: تپوس کوی جی
2: جی دا معلومات مکول مال په موس کیا نی چې رکات ما یو کو کو دو مې کو رکات مې ډکو کو کو تش مې کو نو دی دا دوباره مشکل دی کنه چې دا څو ما نه سي
1: تقریباً شکریہ جی
0: حجی دموز تب لگ خیال کوئی سوچ پڑتا کوئی زکدا انسان پہ سوچ کے ورشی نو غنا خطاشی جی زما سویم رکات تے مار ڈک رکات کو تش رکات کو نموز تب سوچ کئی کہ کم کس نہ دا خطاش جی دا پتہ ورتا نہیں لگی زما دویم رکات تے کدرم دا کس پہ موز دوبارہ سر نہ کئی ہاں دک رکات نہ چ کم مل فرض فرض نیت تڑلی یا سنت یا دا نفل نو کو خطاش نو دا دوبارہ کئی
1: صحیح جی بل کالر گور جی مونگ سر سوکھ راج دکم زینا 09382804595 قدر مند دوز تاثرہ طاہر زمان جی اور ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کالر گرو سوکھ راج السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
1: جی تپوس کوئی
5: جی دو بیوی نے بعد محمد خبر ہی گوما
1: جی
5: مولانا صاحب نے یہ پختنا گوما
1: جی
5: جی جماعت کا گاڑی نا پشران زام سر زام اشمان را ہو جی
1: جی
5: او مخ کتاب کی زام سر ہو رہی ہے
1: جی
5: دا سے ماشمان کی اگر تو مجھے نہ ہوئی
1: جی
5: اگر دی ثواب یا گناہ یا سکتا
1: سید جی ٹھیک تے ڈیرہ مانا
0: حجی دمرا معشوم جماعت ترا وستل چھا واڑو بولوی بول کئی یا مسجد کے مطلب گند کے دو خطرہ بھی تھے ندا سے معشوم خو مسجد ترا وستل جائز نے دی چھ پیمپر ورتا چولے چھ کی دیشی دے دے کے قضا حاجت کی ندا سے معشوم بنے راولی معشوم لگلو شی دو وہ کالو شی خو شاشی نو بیا جماعت ترا وستل پکاری قبل فرض او د مس چل ورتا خولے وی انو زان سره دی خیر دے خوا کے ادری اول خو دی وڑو صف کے ادری بعض معشوم نہ بے نہ بےڑوں بورا ذکر والی نہ نو ادری گیا غذائی کی نو مخبل مشر سر ادری گی نو بیا قبل فرض موس چل ورزی انو بیا خو مشر چی ہر ذہ ادری گی جان سر ادرو لیشی البتہ امام پسی نزدی پنجش پک کسان وہ کسان چی دین و تغ ذائی کے بہ معشوم نو ادری حدیث شریف کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولی علی نیمن کم اول الاخلام ماں بسی نزدی اخیار خلق ادرے گئی مطلب دا ہے چاہ دا شریعت ماں نے پوئے خلق بھی کہ امام نہ خطا راشی نو چاہ غفت خور کولی شی اگر دا موز نیابت کولی شی نماشوم دا غزائی نشو ادرو لے دا غا امام سرہ دا نزدیش پکا تو کسان نے علاوہ کڑن بی صف کی وی کدویم صف کی وی دا سی معشوم چاہ غا موز خپل کئی لگیا بھی اور توجہ دا خلق کو نہ گڑبڑائی نو پدا سی صورت کے جان سرو ادرو لے شی او قبل فرض اغا توجہ گڑ وڑی یعنی پا موزلا ندی اولاد او اخوا دی خوا کی گیا او خوا کی کسانو لتوجہ گڑ وڑی نو پا کار خدای چی دا ما شمانو صف کی اخیر کی ادری یو کنا نوی دل آغی کی نو ادری گی نو دی مشر لی پا کار دی چی دویم درم صف کی چتا یو گڑتا ادری گی نو زان سر دی ادری خو کنا موز پورا کولی شی نو بی صف کی مدرو لی شی خود امام پسی نیز دی زیونو کی بھائی نو ادری
1: السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ز پنجم درجہ کے امام او باجی پما بنج کمدان کلاس اہلی زما د خپل سبق وقت خرابی گی خو ادب د وجہ کمدان ز نور درجو کلاس کمدان اہلم نو رڑم اج کمدان نہیں آیا اج کمدان ماته پدی ثواب ملاوی کنا
0: ثواب خو خیر ملاوی گی انشاءاللہ تاسو د دین یت باندې ز خپل سبق وام خو بہر حال باجی ل پکار دی اچھے زان لدا درست پارا بلا باجی و گوری چاہ سبق خی او دا مخ کی درجی والا طالباتو کی دمرا صلاحیت نوی چاہ اگر کتا درجو والا تا سبق خی و اگر پی پوی اکڑیش زکتا طالباتو دمرا استحداد نوی خپلا چاہ سو پوری یو بندہ فارغ شوی نی خپلا پر سری بوج نی را غلین و در اگر پوری اگر اگر سی درس نشی کولی نو اسی دا نور طالباتو موخنی زائی کول پکار باجی گانی دیو لو ساتی اگر دیو تا سبق خی
1: سید جی دا میسج تاسو گورے 09382804595 جی پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شی او کسوک واٹس اپ دلارے مونتا میسج کول غوڑ نو واٹس اپ میسج نو ہم تاسو کولی شی قدر مندو 0307 27006660 0307 27006660 00666 مودي سب تاسو پوښتنه
0: جی دای ته پوس کوي چې یو زنانا یو جنای او یو الګ یو ځای پیسې کلی دین او دای کې سوک پچا حرام دی دا سو بدی کې دانه دی ویلی چې دی الګ او جنای پای د کمې زنانه سکلی دی آیا د جنای د مور پیسې کلی دی کدا الګ د مور پیسې کلی کنه د دواړو د یو درې مې زنانه پیسې کلی دی نو هغه چې وای نو دای مطابق په بیا تاسو جواب ملوي ها د دواړو ماشومان پای د چاس کلی دی
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام چې بندا بندا نه کوم نه د جمع موز کی یو رکا چې کوم دن او شی او بیا قاعده کی کینی امام نو د اتخیات نه پس کوم دن درو شریف ویل شي کنه
0: ها جی چې کوم کس امام سر لیټ شریک شو او د ته موس پاتې د امام سلام نه بعد بده ادریږي نو د چې کومه قاعده هم کوي دی کی وتر و رسول هو سبق وی اللهم صل علی مبارک پنو اگر چې هغه د امام اخیری قاعده خود د اخیری نه ده دے بتر وہ رسول ہو سبق ہوئی او اللہ مصلی اللہ مبارک اللہ ربنا دا بنوئی بلکہ دے بد امام دے سلام انتظار کے چے امام سلام کی نو دے با پاسی بل رکات لا بیا چے کلا د خپل اخیری قاعده وی نغی کے بیا تقیات ہم وی رسول اللہ مصلی اللہ مبارک اللہ ربنا بیا بتا ٹول وئی ہاں
1: قران دازے کے خلق چ کم نے عمرے لزی نو ایج کم نے دا سنگ دے
0: قران دازی داسی وی چے او کس د خپل طرف نہ اسی بس خلق نمونہ واغسل بغیر د پیسو او یعنی بس لڑل نومی پکې واچو چې زما بم پکې روزي او غد خپل طرف نه یو اس کواچ یو یو کسټم روخ کې چې دی بز عمرې لا بوسم نو دا خو جایز دی خو کنه دغه قران دازې ټیکټونه په پیسو خرسي کې نو دا جواری ده دا جایز نه دی خو په 2 روپے ولې نه خرسي ټیکټ یې کوا غسته په پیسو باندې او بیا دې کې دا عمره روته دا شو چې جواری وکړه او باغې کې دا ټولو غا په ځای د دنوم روته او دا ټولو د جواری پیسې د ترالي نو بیا جایز نه دی ها
1: صحیح
0: کټ فری کتا سول در کای سو خپل طرف نه خو استحسان دی چې دا زر کسان نو مونږ لیکلی دی دا په یو عمرې لا وزم نو کول شي خو کنه چې زر کسان به ټیکټ اخلي بیا وز دا غی نه بعد دی کې یو سلیکټ کو نو دا خدای غی په پیسو ما دی تلیږي او دا هم د جوارای په طریقې چې ټول پیسې برا جمع کو یو کس لا ورکو دا بیا جواری دی
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مسله دا سیدا چې جاز الوزول ولا گیم کې چې ډیر پیسې پرې ګټي خلکا نو دی کولج کم نو شرن سنگ دی
0: دا جی بس بالکل صفا ستھرا جواری دا خری او دا جائز نه دی دا سی بنا کوي حرام دی خ بالکل
1: صحیح
0: یہ زونا لوزی او پتہ نہ سے چرگان دا دا نہ بچ کئی پ پوری بوزی
1: جی
0: دا ٹول مختلف طریقې دی پدی طریقو باندې دی پی سی گٹی دا ٹول حرام دی ہا او دا دای کنٹرول کی کمپیوٹر نہ تنه شی گٹلی
1: صحیح
0: دا گئی دی تو گوری چ مطلب لسو کسانو پدی باندې بیٹ لگول دے
1: جی
0: نو مطلب دا 60 والا با بھائی لیو دا 40 والا با گٹی 40 والا لا ور کی 60 والا کے با 20% دئی تا پاتی ہا دئی پ ہر صورت کے گٹی او تب آغا ٹائم گٹی چ تک کلا کم کسانو سر دے بیٹ لگولی
1: صحیح
0: ڈیرو طرف تے ترا لے بہرحال دا جواری دا
1: صحیح
0: دا سو گٹلیم نشی آغازان لخبر ہو کہ گٹلیم شینو ناجائز دی جواری دا
1: جواری دے جی 09832804595 جی کالر گرو من سر سوکرا جی دکم زینا السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کاکا جان تپوس کو
6: جی انور سید انور خبر کو ماتا ہے سب کم سلام او مفتی سب کم سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
6: مفتی سب نے دا سوال لے جی لکه اوس مفتی صاحب وویل چې یاره د عمرې سفر یا د حج سفر زنانه بغیر محرم نه شي کولی نو بیا دا کومې زنانه چې جاب لځي بغیر محرم نه یا د یونیورسټو کې او هاسټلونو کې نو آیا دا ګناهګار دي که نه دي او یا د دوی پلاران مشران ګناهګار دي که نه دي په دې باندې لګه رانا واج
1: صحیح دی جی ډېره مننه شکریہ جی
0: زنانه سفر شرعي بغیر د محرم نه نشي کولی سفر شرعی هغه سفر ته وای چې هغه کې انسان بیا سفرانه موس کولی شي یعنی د خپل وطن نه 85 کیلومتر لری پورې سفر دا 78.25 کیلومتر لری په سفر زی یعنی زمونږ د ثواب زنانه ک په خبر یا دا سیدغه تزی پینډای تزی نو دا بغیر د محرم نه نشي کولی
1: صحیح
0: او نږدې کې زی مردان ته نو خار ته جانګيري ته نو دا د حالات باندې ډیپند کوي چې آیا حالات کو فتنی والے بھی او خطر بھی نو بیام نے دیت لل پکا
1: جی
0: کو حالات خو بھی نو تلیشی باقی کم زنانہ یونیورسٹی کالجوں نو تزی خوا کی کالجوں نو بھی شرعی حدود کے دن نوی نغی کے زنانہ خپل محرم سرت لل پکاری خو ک نوی او نور دو سلور زنانہ جن کو گروپ را یوزای شو یو غی پردہ کی زی انو تلیشی باقی یونیورسٹی کالجوں کے چکم مخلوط نظام دینو باقی مان خو خود دا زنانہ خپلم گناہگاری دی چکه چری دا سزا تزی چلتا مخلوط نظام تعلیم وی نو شریعت د دې اجازه نه ورکي چې نو ناری نو زنانه او سره یو ځای خلط ملت کوي او پاتې شو کوم زنانه په هاستلو کې پاتې کیږي
1: جی
0: د دیزا زنانه په خبر هاستل کې پاتې کیږي د دې دا شرعي سفر جوړي دی په بغیر محرمه سفر نه کوي کوي نو دی په هم ګناګار دی او چې کوم محرم اجازه تور کوي نو هغه په هم ګناګار دی چې چا په پرورش کړي دی نو هغه په دې یقینا ګناګار دی بیا الته په هاستل کې کوم تنظیم داسې وی چې مطلب د زنانو بیل هاستل وی ولته سم مسئله نه وي نو مجھ پاتے شو کم زنانا پا ہاسٹلو کے پاتے کی
1: جی
0: دا دیزا زنانا بھی پی خبر ہاسٹل کے پاتے کی دا دی دا شرعی سفر جوڑی دی با بغیر محرم سفر نہ کئی کہ کئی نو دی پی ہم گناہگار دی او چے کم محرم اجازت ور کئی نو غی پی ہم گناہگار دی چے چا پا پرورش کی دی نو غی پدی یقینا گناہگار دی بیا التا پا ہاسٹل کی کئی انتظام دا سی وی چے مطلب دا زنانا بھی ہاسٹل وی ولتا سم مسئلہ نہیں نو مجبورن

0: ইজাদ গড়বড় মেসেজ করে দেয়। কলার গুরু জমুং সরসুক রাজ দকম জানা 09382804595 09382804595। او دین علاوہ سوک واٹس ایپ دلار رات لال غوڑی نو واٹس ایپ میسج نو ہم تاس کو لے شی 0307 2700666۔ جی مفتی صاحب
1: یہ تھا سو بڑی خبر ہو پوے نہیں شو بہر حال زبون دا بھوری کہ یو سر یو زنانا دا ہغی اول خودی خلقو کی دا مشہور دا چنا پای ور کڑی دی خپل زوی سر
0: جی
1: نو زوی سر لور سر بگینی بس چھ خزی پای ور کڑن دا غیر رضائی مور شو
0: جی
1: او خپل زوی هغه راز وکي پیس کله وک نه اسکل کله غي پایو هغه راز وکي د چا خپل زی او هغه له ورکول لوري و ورکول
0: یعنی
1: واسه بس لکساس کې پایو چاله ورکړ نو بس رضات ثابت شدی کی زوی سره ورکول بیل ورکول پګینشته چې کینه دا یو ځای ورکین له رضات ثابت دی دا پګینشته اوس کو یو زنانا د بل فرض تاسو په پود هغه خپل ورویرول پای ورکړ نو دا ورویری چې کوم ورویری له پای ورکړ نو دا ورویرا د دې لور شو دغیر ویری ددی ټول اولاد سره نکاح نکی ندی سمرم زامندی دغی جنای ور سره نکاح نکی ہاں ددی پپو چې کم خپل زامندی نو هغه دغی جنای نه علاوه د چې کم لای پای ور کړی ددی نه علاوه ددی نور خويند سره نکاح کول شي یا ددی ترور چې سمر خپل زامندی او لونه دی نو هغه د دکې چې کم جنای لای پای ور کړی ددی اورونو سره نکاح کول شي خدا چې کم لای پای ور کړی ددی خور دا او دای سره
0: موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو کول شي چې خپل دینی شری فقی مسائل په باره کې مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نه تاسو سنو کې او کو سو کال کول غواړي 09398320804595 او دین علاوه کو سو میسج کول غواړي یا واتس اپ میسج کول غواړي 09307 2700666۔ السلام علیکم جی۔
2: السلام علیکم جی۔
0: وعلیکم السلام۔ تفوس کو جی خیریت دے جی۔ خیریت دے خیر دے جی۔
2: ہاں جی دا تفوس کو جی میں دا دل لکھم سی پارا کے ولی عدالت سب داٹا کے راغلے دے کھانا جی
0: جی
2: انا دے بارا کے جی لکھ تفصیل را گئی چیزا لکھا ټول قرآن دغه دی لکه که ذهیم قرآن دغه دی چې دغه پوهشوې مولانا صاحب په دې دا کړه خو مالو ذهن نه وتلي ډېره مهرباني
0: شکریہ جی ډېره مننه۔
1: دا ولی تلطف دا ټکی چې دی دا قرآن منځ دی بالکل نیمتی دی خوا دی او نیمتی آخوا دی قرآن اخی منځ نه بالکل ټکی چې څومره د دین بعد کې نو دومره ته مخ کې دی۔
0: مسیدار اغله دی یو زنان نشکم دی نو

0: وکیل کنتو او بیا ورځي صحابه شکایت وکړو نبی علیہ السلام هغه د بانګ ډیپټاین لري کو او باغ راځي سحر بانګونه وینو سحر کېدنه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته درخواست وکړو هغه دوباره بانګ وینو بیا سحر شو دا ټول خبره منګړت دروغ ده هیڅ ځای روایتو کې دا نه دی لیکلي بلکې د دې الټه پر روایتو کې راغلي دي جلال الدین سیوطی رحم الله په خپل کتاب کې لیکي چې دا کومه مشهور خبره ده چې سینه شین وشینه سین چې دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر جبا کی لوکنا تو سین بے شین وی شین بے سین وی نو دا اللہ تعالیٰ تا دا غسین بشان دا شین و دا خبرہ خلق و زان نا جوڑا کرے دا او دا سے حس کس ما روایت نشتے بلکہ افسخ العرب خلقو کیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہوں یعنی غڑیر فسیخو دا غا پر جبا کی اس لوکنات تو او غڑیر فسیخ واضح الفاظ بے وی او غڑیر خوش آواز ہوں زکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د بانک د پاره مقرر کړو نو دا ټوله خبره منګړت ته دروغ روایت شوی دا چا ځان نه جوړ کړی دا داسې احادیث او کتاب کې نشته چې ته یو مقرر په جوش خطاب کې خطابت کې راغلی او هغه چې ته په بیان کې ځان نه کیسه جوړ کړی دا ویلې دا بس دا غینه خلکو نقل کوله تر دې پورې شي غټو غټو خلکو په بیانونو کې نقل کول شروع کړی دي خو چا کتلی نه ده چې دا کم ځای لیکلی ده بهرحال داسې څه واقعه نشته دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو فصیح سڑے ہو خوش آواز سڑے ہو او خیستہ آواز ہو خیستہ فصیح الفاظ بے بھی او اس جبہ کی لکنت نو او دا سیس واقعہ نا دا شوی چا سہر بانگی نو ویلے نو سہر کی دا نا دا ٹول دروغ دی بلکہ نات خوانانو تا خوی او کسائی پا کار دا جی. اگئی تی پورا او کسائی جوڑا کردے دا چا بلال رضی اللہ عنہ را پاسی دا او بانگی او نوی او سہر کی دا نا دا ٹول دروغ دی دا کرنگے یو بلا واقعہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارا کے مشہور دا چا اگئی مستولاڑو او غشه ته وباسه یعنی غی غشه په وجود کې انخته ولیکن چې غی مستو درې نه دومره به خبره شي چې غی ته غشه په مس کې وباسه نو دا واقع هم دروغ ده داسې اس قسمه واقع دا نشته د غرنګ د بلال رضی الله عنه په باره کې او بل واقع چې غو نبی علیہ السلام نه مخ کې جنت ته داخلي کې نو داسې هم سره روایت موجود نه ده دا ټول ځان نه جوړې کړې خبرې دي نو بهرحال بل واقع داسې دي چې د خلکو په جب و باندھے اور خاص کر پر نیٹ باندھے خواروی لیکن داغی حقیقت نوی دا سی نو دا تاسی جانا اوری دلی ان صحیح موری دلی دی واقعی سسل نشتے دا ندی بیان اول پکار
1: صحیح بل کالر گور جی اوخو مفتی صاحب ٹیم ہو جگم دن مونگنا لڑ جی پورا ٹیم پورا شو جی مفتی صاحب دو اوکی جی دو اوکی جی
0: دو اوکی جی بہترین سمر مومنان یا اللہ وفات شیو ٹولو تا بخنو
1: آمین
0: ٹولو پا دین باندے قائم و دائم ساتھ
1: آمین
0: ربنا آتنا فی الدنیا خسنا و فی الاخرت خسنا تا وقنا عذاب
1: آمین یا رب العالمین قدر مندو دزان دیر زیاد خیال ساتھ جی دعا گانو کی حال ساتھ زمون پا دعا کے تاسو ہمیش لبا شامل لیجی جو اندیو سے گرندیو سے خاد بادو خوشحال سوکالو سے دلو یا اللہ پامان

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو
3: خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر دپاره د مزید معلوماتو دپاره 0-300-93-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
2: د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا موبایل نمبر 0330-30-30-704 علاج هاغه چې فرق وکړي
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

0: پتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم بلډونا ارګین
1: راځي جی راځي بالکل راغلیو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو سمرا لسنر هم چې دا ټایم زمونږ आवाज زوري خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مهرباني ډیر زیات خوشاله شي جی
0: وایټنینګ کریم
1: راځي بالکل راغلیو ځان مو در لرار سوالې دی د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو ان شاء الله نن با یو ځل بیا
0: بلډونا ارګین
1: په دغه پروګرام کې د ستاسو کال ډیر زیات تخلو د ستاسو میسجونو به ډیر زیات شامل وو په دغه پروګرام کې به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حوالے سره د حیدر مومن میډیکل سینټر د چارسدی
0: فیس واش
1: د حیدر مومن اسپیتال د پیښور خار او د حیدر مومن اسپیتال د سوابی په حوالے سره با ان شاء الله لکینا ډیری ذاتی خبري تاسو سره کوو او تاسو به ان شاء الله د بلډونو نه خبردار وئ.
0: نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشي او بیاراشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها زد راغستې دي؟ آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته؟ خطر اس پوری تاثر لا اس قسم کریم استعمال کری ندی او دا اگے غٹ وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگولے دا داس قسم نا امیدہ زنانو او دنارینو دا پارا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا
1: راضی خوگو باقی دا دا پروگرام شروعات کم بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: ترکی
1: شروع کم پا ناما دا اللہ تعالی چی بخون کے مہربان او دیر عظیم ذات دے
0: بولیو
1: او میں تخپل دا بلرم چی تاسو ٹول بہم خید جن با خوندنو مزیخ لے او
0: خاص
1: نن با یوزل بیا تاسو زما دا پروگرام انتظار کری وی چی نن با یوزل بیا باسید بی رازی
0: فارمولا
1: او مونگا تبا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا حیدر مومن اسپتال دا بہترین پروگرام با مونگا توڑانی کئی نو بالکل خوگو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشر رور باسی تلی ملاگور راغ لے دے رازی انشاءاللہ نن با پا دا پروگرام کی لگنا ڈیری جاتی خبری درس رگو جی
0: بلڈونا
1: خوگو تاسو لدا هم یادگیرن درکو
0: ارگینک
1: چی نن دا 2024 دا اومی میاشتی نن 14 تاریخ دی جی او دا ٹیم ماسرا دا سٹوڈیو پگڑے کی 9 منٹا دا پاسا 3 بجی دی جی بلکل زان مدر لارا رسولی دی
0: خاص پا
1: دا غا پروگرام کی بنن یو زل بیا دست آسو کال دست آسو میسی جنو دا بیلڈونا دا پروڈکس پا حوالی سرو
0: ملا دا تیر سرو دا خاتمی دا پارا کمچ
1: بیا زمان چی کما دا سلویخ تو لکو روپورٹ را روان دا داغی پا حوالی سر با انشاءاللہ پا دا غا پروگرام کی لگی نا ډیری زیاتی خبری اتری کو جی
0: اسفار مو
1: خوگو تاسو لدا هم یاد گرن در کو ما
0: لا دا دا هونو دا خاتمه دا پارا او کمچ خاص فارمولا دا سنسیٹیو سکن دا پارا ہے پاکستان کے فرسٹ ٹائم دا کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری اولی چی دا فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی
1: خوگو تاسو لدا هم یاد گرن در کو ما چی
0: کہ اس قسمہ خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاس
1: زمونگ چی کم زمونگ نوی پروڈکٹس را روان دی چی پاگی کی زمونگ بلڈونا بلیچ را روان دی
0: سو دیر نا
1: بلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ را روان دی
0: امید شیوی
1: بلڈونا ریگولر شیمپو را روان دی
0: او
1: دی پنوی تیسترین فارمولی سرا یعنی پٹن ایکس فارمولی سرا
0: کریمانو نا
1: زمونگ بلڈونا انٹی ہیر فال
0: مو بینتحاز رو مور دی نو یوزل اعتمادو کی
1: زمونگ چکم پٹن ایکس فارمولی سرا بلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک را روان دی
0: او دی
1: نو داغی پاوالی سرا بم خبری کو انشاءاللہ پر روان افتا کی بزمونگ دا ڈاکٹر سیب دوینا مطابق
0: بلڈونا
1: چی پر روان افتا کی بزمونگ دغه بلډونا چې څومره هم پروډکټس
0: کاسمیټک
1: هغه به ان شاء الله اویلیبل شي او
0: پاکستان
1: هغه به په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې تاسو ته ملاوي دي. شنو بالکل زمونږ د بلډونا دغه پروډکټس را روان دي، هغه ته هم تاسو ځانونه ریډي ساتي په را روان هفته کې به ان شاء الله زمونږ دغه نوی چې څومره پروډکټس دي هغه به را رسي جي. نو اوس نو ورته ځانونه ریډي ساتي او راځي ځان ته والی د بلډونا پروډکټس جي. خوږو تاسو له یو ځل بیا دا یادګیرنه درکو چی زما ناما باسی تلی دا ز ملاقور مجی ز په حیدر مومند اسپتال پیښور خار کی جاب کوم، یعنی ز د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایڈمین یم او د دین علاوه ز د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم. روزانه بنیاد سحر د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام دی. او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام خو ګورو په دغه پروګرامونو سره سره چې کوم دی زه د ډاکټر حیدر علی مومند پرسنل اسیسټنټ هم يم نو بالکل خو ګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشرور باسی تلیم ملا ګور راغلی دی جی راځي خو ګو کتا سمون ته په دا پروګرام کې میسج کوي نو بالکل په 0306 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او د دین علاوه کتا سم ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر تاسو ماته کال وکړي یو ځل درته بیا وایم د ریډیو پیغام د ایف ایم 93 ریډیو دلبر د 400 دا ایف ایم 94 ریډیو دلبر د سوابي او کدا ټیم په مختلفو علاقو کې په مختلف زینو کې سمرا زمون قدرمند خواږه لسنر دا ټیم زمون آواز اوري خوږو کتا سو ماته په دا پروګرام کې میسج کوي نو دا نمبر تاسو ځان سره ولیکئ په 0306 93 693 93 92 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او کتا سو ماته

پد دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي او د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره خبرې کولی شي جی خو تاسو له دا هم یادګرونه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنے خیستا لگ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا دا ڈاکٹر حیدرعلی مومن کمپنی دا دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا کمپنی دا غاتم کال دا کامیابو روان دے ہو مونگ سرپ دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی دا سکن دا مختلف قسم مسلو دا پارا مختلف قسم پروڈکٹس دی جی داغے تعداد 19 تھی اس مونگ سرپ دے کی نوی پروڈکٹس را روان دی جی پاگے کی بلډونا بلیچ دی بلډونا ہربل ٹوتھ پیسٹ دی بلډونا ریگولر شیمپو دی بلډونا ٹانک پٹین ایکس فارمولی سر روان دی دا زمونگ دا نوی تیسترین فارمولی دا پروڈکٹس را روان دی داغے پا والے سر بہم تاو سر خبری کو خود دین ڈائریکٹ مونگ زو سر تزو دی تزو چی ڈاکٹر حیدرعلی مومن پاکستان یو غٹ مشہور ڈاکٹر خدای آیا دا سر ڈاکٹر دی جی دا دا پاکستان دیر مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دی جی او دا ڈاکٹر حیدرعلی مومن کم چی ہومیوپیتھک ڈاکٹر دی دا دا دری غٹ ہاسپٹل دی جی یو پا پیخور خار کی حیدر مومن اسپتال پیخور خار دی جی پا مین پیخور خار کی دا چار صدی اڈی او دا رنگ روڈ پل تر منزا گل پلازا مخامخ زمونگ حیدر مومند اسپتال پیخور خار دی جی تاسو ته طریقہ کارم خیمہ یا با خبری کو دستاس میسیجین بم شامل ہو کال بم اٹین کو ہو دا پروگرام پا دیوال سر کی دا خبری دیر ضروری وی دا غینا بات بتا سر ٹولی گپ شپی لگو خو زما مقصد دا خبری دا دی چی کم خلق زمونگ دا بلډونا ندی خبردارا کم خلق زمونگ دا اسپتالونا ندی خبردارا او دا سی خلق چی اگوی پاول زل زمونگ پروگرام ہوری دغ خلق مونگ دا بلډونا نه خبردار کو دغ خلق مونگ دا حیدر مومند اسپتال نه خبردار کو حیدر مومند اسپتال پیخور خار مین پیخور خار کی دا چار صدی اڈا دا چار صدی اڈی او دا رنگ روڈ پول تر منزا گل پلازی تا مخامخ زمونگ حیدر مومند اسپتال پیخور خار دی جی مونگ دا دی ہاسپٹل چکمی نمبری دی آغا مونگ پمیاش کی پا دو تاریخونو بانے ورکو یعنی پش پگشتم تاریخ پانے او پا یولسم تاریخ پانے مونگ نمبری ورکو نو کتا سو تا ہم نمبر پکاری پمیاش کی پا دو تاریخونو پش پگشتم او پا یولسم تاریخ

0: دریو بجو پوری دکی
1: ہاں لگا پروگرام تو بیا تو بیا را پاسی ہاں زبردست زبردست داخل ڈیر گٹ کار کئی ستا ڈیر مربانی ہو سنگا مدرسی تا خوزی کنا مدرسی تا نزی زبردست زبردست ڈیر خواہ خبر دا چھ مدرسی تا سی او پا خیر سر پاگا خودی جمع کڑی دی کنا زبردست زبردست لویش محمد لویش پروگرام تا دی کالو کو ڈیر خوشحال شما لویش خواہ اوکے جی ڈیر مہربانی محمد راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مہربانی تھینک یو راز خو کو تاسو ماته کالو کوي په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي په 03 8 8 8 8. راز خو کو د پروگرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم
1: اللہ سنگھ اللہ دی زبانی مہربانی کا دردان شما سر سوک تھی کم سے
2: محمد سلیمان اور بیڈاکر صاحب
1: سلیمان رغلی دے سلیمان سنگھ خی اللہ دی عزتوں کا ڈیر مہربانی شکر دے زم خیم سنگھ سلیمان پروگرام اور ایک نہ پروگرام نہ اور رورا
2: بالکل باسط پروگرام یا بلال جانی یا چکن بلارونا پروگرام ہی کہنا نہ منگا چتر کوئی چو ہوے بہنا پروگرام جو رما
1: زبردست زبردست ماشاء اللہ ڈیرے تو خوشحالی خبر دے چیتے زمنگ پروگرام اور ای زمنگ پروگرام نہ خوندن و مزے اخلی نستا ڈیرے مہربانی ڈیرے مہربانی منگا ثواب لم دلو کو بس دسو جو ہاتھ پہ بنا بانے پاتی شنو انشاءاللہ ثواب وزٹ پہ کہو صحیح دے کنا بلال بھائی پروگرام کی ویلی روان ہفتے لو ان شاء اللہ ضرور درزو خا
2: آپ کا بل رکھوان مزید خبر رہو باسط بھائی
1: قربان
2: فائنل جی کنے الحمد للہ زما پنم دے ما گٹل دے
1: زبردست
2: اللہ فرقہ مفضل مانی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی مقابلہ ستا گٹلی دے پخیر سرا
2: بالکل بالکل جی اللہ فضل فرقہ ما الحمد للہ اللہ پاک دے احسان ما گٹل دے خیرا
1: زبردست زبردست مبارک شہ یار مبارک شہ دا خوڑیر زیاد خوشحال شما مبارک شہ یار
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ کا خوشحال رکھا
1: مہربانی جی
2: جی جی باسط بھائی واڑ مکنا
1: قربان قربان
2: بلاڈونا یوڈیا کو پروڈکٹ یوڈیا ریزلٹ والے دی اور ڈاکٹر حیدر محمد اسپتال چھو اور یہ زمین دفاع پر دے رہے ہیں جو خود خود پروگرام نے جی خود خود مقابلے والی کا نا
1: جی جی جی جی
2: ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب اور احسان اللہ بھائی باسط بھائی اور بلال بھائی صاحب دل شکریہ ادا کروں پروگرام ہوئی دم کو خبر ہی کہ دم جی کندل دیا گائی ورک ہوئی
1: جزاک اللہ جزاک اللہ ولی جی جی جی
2: بس باسط بھائی جزاک اللہ والا ما چلا کا پروگرام دا شو جی ما شاء اللہ خپل پروگرام ہو دے خلو کہ سپورٹ کاو چا چا ما کاو چا جی کندل ما دا خور کاو کنا گلنو رو
1: جی جی جی جی جی جی
2: نو چا جی ما سپورٹ کرے ور دار چا خپل ذہن ہی کنا ہاں
1: ہاں جی جی
2: تو کو یو سپورٹ کرو واڑیو سو بل سپورٹ واڑیو جی کا اللہ پاک چا پر قسمت کی گٹھ دی گئی ہاں باہر کرے سی ہاں
1: ہاں بالکل بالکل
2: نو جی چا جی جی جما سپورٹ کرے دے اور جما وائے کہ کم دے را کرے دے زدا دے جات مرنا کو ما اڑے شکر ادا کم کا خوین دی دیو گرو لگی
1: جی
2: اور کم شران نیو کہ شران نیو کہ چماز سپورٹ کرے بم من خوشحال ہوں
1: جی
2: الحمدللہ را دی پخر دے اور دی کم دے دواگان کہ اللہ پاک مالا کا مقابلہ کی کم دے نو بارے راکو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زدا خڑی ر خوشحالی خبر دار ڈیر سیات خوشحال چ مجستا مقابلہ او گٹلا او ڈیر زیاد خوشحال ڈیر زیاد خوشحال چ مجستا دا مقابلہ
2: کیدا
1: جی جی جی اور انشاءاللہ زمون کوشش جی جی مونگ با جی مقابلو مقابلو شروعات پا بلال پا پروگرام کی کئی زبا کو محسان اللہ بکی ڈاکٹر سے بکی خود ڈران آباد بکو جی ڈران آباد
2: سے بلکل خوکا
1: جی جی جی
2: خبر داستے وجہ سر کی جمنگا الحمدللہ بڑی بانے خوک خوشحال خوک خوالے مقابلو جدا خیرا
1: جی
2: او جکرا بلال بیدا ہوئی چی بھائی منگ دسا مسئلہ را دا کشان دی منگ صحبت نہیں نظر دن دا بڑی بانے منگ دا ہوش یارا ہو منگ دو پروگرام دا کرو ہو در خوان دے کرو
1: مارکیٹ کے انسان دے مختلف قسم خبر راضی دا پروگرام چی دا کم چکرو دا ویزٹو دا صرف دما دوجی پاتی شو زما دوجی دا زما دوجی دا سے پاتی شو چی زبرتاست دا ویم چی زما ایکسیڈنٹ کڑے دے کنا ما ایکسیڈنٹ کڑی یو دری سلو رسی کی چی ما ایکسیڈنٹ کڑی یو نو سلک ما مشان خوکشو یو ما کنا زما دا خپ می لگا خوکشی ہوا نو چی ما چون کی پروا می پنا کول زبا پی کر زی دما او مطلب ماته انسانی په

0: پروگرام ز یو بل افکار ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی مہربانی ما سره سوک تو د کم زنه
1: مروا د شابیک نو
0: واه مروا راغلی مروا څنګه زما خوږی خوري خی ای
1: ز وای تاسو څنګه
0: الله دې عزت وکړ ډیره مہربانی شکر دې زما خیم څنګه پروگرام اوري مروا کنه پروگرام نه اوري ماشاء اللہ سنگ جمع پروگرام پتہ بانی سنگ لگی خستہ لگی کہ نہ خستہ نہ لگی زبردست رفتیا ہوا ہے دروغ براتا نہ گورا زبردست زبردست نو سنگ لگا دا ٹیم تاسو خوب نہ کوئی دا ٹیم خود خوب بھی کنا
1: جی بھائی
0: ویم دا ٹیم دا خوب بھی تاسو خوب نہ کوئی
1: نہ بھائی ہوں گھر دل تے سری کار کئی کور کی نو چاہی لار سی بس خوب نہ کوئی
0: لگا مطلب تاسو پروگرام تخبل خوبو نہ حرام کڑی دی ہاں یار وس اللہ منہ خوش تاسو د پارا دا خوبو نہ بیخی پری خوش دی کہ دشبی او کہ ورزی منہ خدا خوبو نہ کو دستاس پدغا ستاس پدی خدمتونو کی لگی او اللہ دی قبول منظور کی خادستا ډیره مهربانی او درته وای چې نن دی د بلډو نه کم پروڈکٹس استعمال کړي دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ڈیرا کلی خبر دا چیستا سوزان تا بلڈونا پروڈکٹس خستی دی دا لگنا ڈیر زیادہ خا خبر دا بیانن خصوصی تا بلڈونا سن بلاک دی استعمال کرے دے نو دا لگنا ڈیر زیادہ کلی خبر دا ستا ڈیر میرے بانی مروا لو یا شیخا
1: بھائی
0: جی
1: بھائی شیمپو برا غلی
0: شیمپو بس انشاءاللہ پر اروان ہفتہ کی برازی خا سیدا
1: جی بھائی
0: او پر روان بس انتظار کے اسے انتظار کے اسے روان دے انشاءاللہ خا
1: جی بھائی
0: اوکے ڈیرے مہربانی تھینک یو مہربانی مہربانی جی ڈیرے مہربانی مہربانی تھینک یو مہربانی جی مہربانی راز خوگو تاسمات میسج کوئی اور محترم سمنی گرم مات مات درتوی جی مات سم ہوا یا سم

سلام بھائی جان سنگے ٹو لیسن سلام مریم در شیما نموس ویلکم باسی ترور سنگے حیدرعلی مومنت د زما ډیر سلامونه وایا زما دوړو ته سلام نیک د پړنګار نه جګی شک ډیره مهرباني حیدرعلی بنو وایخا ډاکټر حیدرعلی مومنت بو وایخا السلام علیکم تمانم کاشف علی دیو دیکلی نومی چنگلی دا زمون حمید علی کاسمیٹکس پنوم دکان دی بلډونا هر قسم پروڈکټس ملاوی کی د پروگرام کی مینشن کجی حامد علی کاسمیٹکس جانا چنگلی کی دا حامد علی سره د بلډونا ټول پروڈکټس ملاوی کی جی امجد موسی د گدوم زمون پروگرام اوری سلامونه کوي وعلیکم السلام انو بوفا فرام سوابی سلامونه وعلیکم السلام جهان دو فرید لاد باجور زارشم دمر مینا تھینک یو پروگرام ډیر خاص ته دی ډیر مهرباني سلام بھائی سنگي کنگ بھائی ته سلام لیلا جان د پشاور موست ویلکم لیلا پروگرام ډیر خاص ته دی آئی ایم ابیرا فرام پشاور ہائی موست ویلکم ابیرا زمینی خانی ته سوابوی خواب باسط ایکسیڈنٹ تھا کڑے دے او ہو اغا خاص فرینڈ بلال سرتوی سائی سائی باسط نو ہاں دا بس اللہ دے پکے خیر واچی نو غزل غزل جان آسما دے گدون وائی السلام علیکم بھائی ز آسما دے گدون ستا سو شو نائستا دیر میرے بانی ابو بکر یم دا سپین خاک نا دیر میرے بانی ابو بکر ضرور والی بنا تاسو میسیجونا کال بہر سے شامل ہو خان حافظ فرام بٹاکر زمان پروگرام ہو رہی آمنا دا کلابت زمان پروگرام ہو رہی اللہ پاک تاسو لسیات ترکی دیر میرے بانی تینکیو جزاک اللہ آمنا دا کلابت زمان پروگرام ہو رہی ہینا دا ڈکی دا ٹیم زمان پروگرام ہو رہی سلام انا کی والیکم سلام سلام بھائی سنگئی وجی حدر شیرگڑ کنگ آف کی پکیت سلام یعنی ڈاکٹر حیدر تسلام دیر میرے بانی تدف دو کوہات زمون وای وای تاسی ہتم ڈیر ضروری دے چھٹی ہو کا پراپر ٹھیک شی بیا برازی ہے او انشاءاللہ ڈیر مہربانی ضرور جی باسط بھائی مونتا دلت بلڈون لپسٹک نہ ملاوی گی انی سڈونا فرانس کا کوڈ یار زما با کوشش دئی تدال تانی سڈونا درولی گنو خبی جی ہینا دش ویڈی زمون پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام صدیق انور وای تاسو چې ویل زما نا نا ګوره جړاګانې ولې کوې نو ګوره تاسو ځان نه ماشومان مه جوړوئ که نه خان ہاں ہاں بالکل راضی عبد الباسط پر راضی ہو آغا بخبل پروگرام ہوئی زما بخبل پروگرام ہوئی خان حلیمہ دا شبقدر باسط بھائی سلامون میں حلیمہ فرام شبقدر موسٹ ویلکم حلیمہ سنا دا ٹوپی وئی سلامون میں واخلا وعلیکم السلام سلام سنگئی

اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلبر ریڈیو چار سدے والا, دلبر ریڈیو سوابے والا دا خیر, بالکل برابر دا خیر, ٹک ٹاک دا خیر, سمجھے پروگرام. سو انتظار چا چا

چاہتا مننا کما ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ ادا کما دا خیرا خوشحال ہو سی آباد ہو سی دا خیرا اور دا ٹولو اور ادن کو ڈیرا ڈیرا چاہتا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ ڈیرا ڈیرا چاہتا مننا رشا ڈیرا چاہتا ضروری خبر ادا کما جی چاہتا خنیف اور دا طائر زمان ڈیرا ڈیرا چاہتا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ جی خوشحال ہو سی آباد ہو سی دے خیرا تھینک یو سو ویری مچ جی زما ڈیر قابل احترام تکڑا خواگ خواگ خواگ خواگ خواگ خواگ خواگ خواگ خشتہ خشتہ تاسو دا لګه واورې ده خیره خان تاسو لګه معمولی غونډه کې دا واورې ده خیره زه دا څه کار کوم زه دې ګروپ کې یو وایسته غاسره کومه بیا لازمه

چرته یو خور د دوی کرا غلی و نو دا کیسه موبایل کې چاله ختم شوی نو د دې په موبایل کې سیمه چولې ټیک دي شي نو غي خپل هاندن ته یا میسج کو یا بل د ټلیفون کال کو نو به دې خزه باندې تا دی و نو دا هغه نمبر نه ورته میسج کو ټیک دا دا کوم نمبر ته میسج کړی دی نو هغه خود له دې د خور د لګ نه پیژاندل چرته چا نمبر نه ورته چې څوک اخی ورته سه پرین کونته کې کړی دی خپل خپل وایف کې کړی کنه چې زه خو پلان کوي مجھے خطف لانکی بس ہا کورتا را نو دینے موبائل ایک لک پا جب کتنے سائلنٹی تے دیشی اس خسی تاو چھو روٹائی روالا آگی والا روٹائی موٹائی ساگ ماغ شملہ مملہ وغیرہ دا قیسا خطارا چکم دا دولا برابر کردے خیرہ او دا ہر سی والا دا قیسی دا پارا دا دی چھر رامی خواون دے گنا خود دی خسی دا خبر اسی پا گب بانی راو لیوان دا سڑے بیا پا کٹ کے ملاس دے خیستا مزیدار جمی جمی کی چگا بہترین گندکی نور بھی گنا پاگی کی چکم دے گا کٹ چولے دے اور رسخم زیدار جمی کی کٹ کی پروت دے جینور تا او خواگه خواگه میسی جونه رازی تسو که زب لانکی ما خس ما سر رازی چکارو تمی بلانکی جه کلی دلی وی ما تا دیر زیاد گرانه زما دیر زیاد کافی خوخ شوی جی وش دا خفل خزا چکم دا یا پا کمره که دا یا پا برانه که دی جی او دا شازاده چکم دی پدر منگی برود دی جی بهر چکم سهن وی جی باقی که دا ملاس تیخم زیدارو او خوشحالم دی جی را لکه یو خود خود خوشحالی دی جی خمی بار بار تخوز که یو بگبل نوی نمبر را لی جی نو دا سکار شوی دی جی چی دالک کرتا وی دالک کرتا وی زیتا تکال کولی شم کنی شم کولی چک دی جی نو دا دی زنانا وردو چی بلکل کال کولی شی جی چکلی کال کلی دی نو دا خزا چی کنی اسی اخ ٹوخ کئی کنی دالک ورته وی که د پرشا باندې خزینه دوه ټوخه او د پرشا باندې خزانه نو لکه یو ټوخه وکا وګ جنې چې کوم دی یو دوه تر اخ تر اخ ټوخي کړی دی بیا بیا یې کال کړی چې دوباره ورته کال کړی دی راوي ابا کستا عمر چې ته مثال پتر باندې شل کال یا دوه شکل نو دوه ټوخه وکا او کنه دیرش کال نو یو ټوخه وکا وګ جنې چې کوم دی بیا یو دوه تر اخ ټوخي کړی دی دالک خسور کې شوی دی چې دا

بزاف شكار شوي اللي جيتي ايه صداري دالك غدو ويرا ويك ساوند ديك مثال بدر ما ندويش ديرش قال يا شل قال انا دوتو خيوكا او كان ديرش قال مين هو يوتو خيوكا اجني بي واغا واغا دوتو خي غدي ديجي خلاي ني هي خوشال شوي دي نو بیا ورته وي دريم سل کی چرا کتو کرتا زلي دلي موزه دي خوښه ما دوتو خيوكا خوښه دي نیم خوښه ني يوتو خيوكا نو اجني بیا دوتو خي کرن کد دي خوخ وال دي خاون خود دا بدن وجدا سما خزر دي اور سے پنگ بندے کے گوے تو بیا اور دل کوئی جواب کی جنے خبر نے کہ دل ایک صرف خبر کے بولے دا اور تو یار وے تو کوڑی چیز تا سر ملاو شما تو دو ٹو کیو تو تن کوڑی چیز تا تا سر ملاقات نہ کما نو یو ٹو کیو کا نو بس دی کہ دی جنے بیا دو ٹو کیڑی دی بڑا سڑا ہندی ہے خوشال شے وے بس خوشال دے خوشال نے گڑی گڑی گڑی کی یادا شکار شوی دے تے پورتو ایت پلانکی پارک پی جنے گنے پی جنے نو وہ کیتا پلانکی پارک پی جنے نو تے دو ٹوکیو کو گنے پی جنے نو یو ٹوکیو کا نو جنے بیا دو ٹوکی کڑی دی تو چرا چلو بہ برابر تے خیر دا پارک پی جنے پلانکی پی جنے دام پی جنے دام پی جنے پارک پسی ور درست ول خبر کڑی دی وے کتے دا پارک ما سر ملاقات کول غواڑی نو دو ٹوکیو کو گنے ملاقات کول نو غواڑی نو یو ٹوکیو کا جنے بیا دو ٹوکی کڑی دی خود اقرب دا دسی خود تعالی لی ونے با دو ٹوکی خپل خاون تے بیا کڑی دی چی بیای ورطا دو ٹوکی کڑی دی بس سڑے سم سور کے شوئے دی دا ورطا ویر وی زا لکه مثال بطرم وست تحاری کی یا سٹیم دی یا لس بجی دی یا اولس بجی دی یا باہر کے بزا ات بجی شو سحاری کی نو دا ورطا ویر وی سی لس بجی دا قلت درزم اگر تر آزی نو دو ٹوکی وکا وکا تر نر آزی نو یو ٹوکی وکا نو اگر جنہی بیا دو ٹوکی کڑی دی جی نو دو ٹوکی چی گلے گلے دی گنا دا سلائی دی جات خوشحال شوئے دی را بس یہ خزی تو یہ را زما کا پرفیوم سے شول اگر والا زما واسکر سے شو زما بوٹان سے شول او زانی تو سوٹیڈ بوٹیڈ کڑے دے خیر کنا نو چکلے دے کور نو زی سلائی اخبالی خزی دی آواز ہو رکی وی کزی شرطران ہے مثال بدر مالی کنا زما والا پلانگی سیب سر شپئی نو خزی ورطا جواب کیوئے نا خزی ورطا سوئے خزی دیر سیات او خیار با وی کتر آتلی بیا دو ٹوخی وکا نران دینو بیا یو ٹوخی وکا لکه کیسا وقت دا زمان دو ٹوخی والا کیسا وچی اگر تا ساس وقت شوی نو دو ٹوخی وکا ساس نو وقت شوی نو یو ٹوخی وکا ضروری کما دا بدا وکی چرا دا پرگام سو خوکی یا نو خوکی جیتی

صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان الحمدللہ ذخیرا مختلف قسم پروڈکٹس آسو دوبارہ رغی پروڈکشن کلی جی او جی سمرا لیس کی سمرا خیاستا اور ردون کی ذخیرا زمنگا چھٹ چھٹ آواز ہوئی ذخیرا زمنگا ڈرا ذخیرا روانہ ذخیرا لکی ڈرا روانہ ذخیرا رب لکی ڈرا کی دبرخی ذخیرا سو دوبارہ لس خالی خالی دوی دزان سرجمہ کی ذخیرا اور اے مختلف قسم ہر سو یو چیز نے جی مختلف قسم ہر سو جی اغا خالص مخلص تقبلو نیازبینو قدرمنو ردونگو دا پارا الحمدللہ دا خیر انشاءاللہ زمانگا چکم خبرو بکنه دا خیرا اغای که با دوکا نوی خواه دوم را بوی چی دوکا با بگی نوی چی زمانگا چکم پروڈکتی دا خیر الحمدللہ دا خیر پاکی که با دو نمبر پروڈکت نوی دا خیرا زمانگا چی دا استعمال کم پروڈکتی دا خیر الحمدللہ دا خیر پاکی که با دو نمبر پروڈکت نوی دا خیرا سس دا پاره بهترین آفر دا کده دا خیر بهترین آفر دا سوابه و چارسادی دا خلقو دا پاره دی چارسادوال که زمانگا وازم نا کرک دبی کرک دبی با دا خیر تاسو کرک دبی با دا خیر تاسو علی جان نے مجھے کم نے لس خالی ڈبی اڑ دی علی کے زمانہ چرتا اڑ دے کرن نو دیتے میں بنا اڑ دے تے کچھ مصروف نے لکھا دے خوب یا ان شاء اللہ دے پروگرام نواد کے خسرہ بدو کم نے جلے کے ڈبی گرے زلیخی نے بم بیا سو خلاص دے زلیخا خود نے مشروع دے کہ سمجھ دے زیت نہیں رہا مشروع دا خوب باہر کے دکھنا تھینک یو ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر شکریہ جی خوشحال ہوں سے پروگرام دو صفات کا سٹیک صاحب پاکستان ٹھیک زمانہ دا پنزو بجو پر امر گتیاں نے نا کستا سو مخوانی انتہا دی رضیت دانی وی کستا سو مخوانی انتہا دی عزت سلی وی سس مخوانی انتہا دی دانو بعد شوی دا غنوی سس مخی ہس کس بس منوالے ناراض جی در قسم پروڈکٹ دے خیمہ دو دانو دا پر صرف اور صرف خالص مخلص بدونی تور بھائی من زمگا یو فیس واش ملاوی کی دیکھنا لیونی برادر کے انتظار کے دیکھنا لیونی برادر کے انتظار کے دیکھنا لیونی پروگرام کے شامل ہو دیکھنا خلی انتظار والا تک دیکھنا خبر ضروری دے چتاو کما کلا چاپ مخمانی ہر قسم دانی دی جی او انتہائی تے تنگ راغلے دے مختلف قسم مسکن ڈاکٹر زتل دیکھنا کو اس قسم فائدے نے نور کری الحمدللہ دیکھنا زمگا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان یہ چکم پروڈکٹ دی جی اور بیا بالخصوص زمگا وٹامن سی لیمن والے چکم فیس واش دے دا بیا ہم نے استعمال ہوئی دا سر کریم نے استعمال ہوئی ہاں چول سا سود مخنے دانی مبارک برو کی چیز جوانا کی ختم شی لگے نہ بس پر مخت ہے نہ کیوں گوری کہ چرتا دیر خائی صورت نو بیا صفات بیوٹی کری او زمنگا وٹامن سی والے سیرم دے نہ اخر ضروری استعمال کے دیکھے ضروری استعمال کے دیکھے میاں سے کو مانر کی زمنگا وا ضروری دے سلام دے قبول کی دے خیر عمران صاحب کو پو شوگو کیم کی زمنگا وا ضروری دے خیر سلام دے قبول کی دے خیر فراز کا کہ زمنگا وا گوٹی کے سلام دے قبول کی دے خیر عبدالکریم افریدی متنو بازار کے زمنگا وا سلام دے قبول کی امین افریدی کا متنو بازار کے زمنگا وا ضروری سلام دے قبول کی دے خیر رکھنے لاوا

0: ورو چې اوریدونکو مې لګو خان دیو
1: وا وا وا دا قرار کې چې موږ دا کې او په دې کې ستاسو په دلته پرې روم اې دې صفات کړل هغه یې ځخه هغه نه ګلمړو او پروګرام ورو دی او تاسو نه راغلي او خاطر ځان ته تمنځوال دا اوبس مال په منډه راځي کوم خاډه لورسه او هغه نه سخت ګلو کړل
0: یار ګوره دا کار دی پتخبه کې نه دی زه د خبر سم چې زه تلې مړېډو ته زبر مال د دې بنیاد منګي خې نه موت ارزمان بګې دونه یاري دومره ویری برداشت کړی چې دلته سکوم نه کنه پوه شو مال کو شو باندې کښ کړه په کومه منګ به یاري نه مړ کېدلو او دې شمس الاسلام دی په هغه وخت کې تاسو شوې امیر نواب لاله شو هغه شان نسیم کاکا او یو خپل کاکا هغه مخکور اس کې مړ شو یاره لبګ دې خاور سره وبخي ما سره وسمه په تصویر فیسبوک کې شته دی اغه پوه شو نو دا کسانو دوی لړی رضایت مینه راکړی وکافی ډیر رضایت الله په ذات یقین وکړه الیاس کاکا شوخه سر گاڑی کې به کور ته راوستما نو دا خلک زما نه هیریږي لکه هغه ته زمنګ د سختو پته وګنه چې دی لګان د سومره سختی تیری کړی دی نو دا سید جی چې کوم ځکه خو وخت تیر کې خلک بدر بس یربان کوي کنه چې بد وخت تیر کې خلک به بدلو باندې خوشاله وي
1: خاطر جان صاحب اوس هم خاموش منوال نه دي قسم دې ستاسو ته پوسره نه په مخه کوم خاطر جان کوم دې مې هغه به ثوابي باندې پروګرامونه کوي
0: راسوبه تخبه ته بر اعظم نه خیر ان شاء الله خا تخبه ته ان شاء الله
1: راسوبه نه خیر ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: زما ته درې مرګري او ته سلام دیګه با
0: و ولېګه ولېګه ور خوشې کا
1: خار خان بھائی دے او قاسم بھائی دے او ملنگ شاہ ملنگ دے او دا سرباز کا کرا گئے اغتم سلامونا او خدر جان صاحب سبا بھائی انشاءاللہ شمس الاسلام دے سال کئی دا خیر
0: بس کہ شمس الاسلام دے سال بکال گنو 500 روپے جی لوڈ بردہ کم اٹک دے گنا
1: پنزو
0: سو ویسے کہ دو سو سو دو خود اینک بگتا پنزو چھتا ہو کما ہاں وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ مننا خوشحال قاری عمران صاحب ملگر کو میرے ڈیر انتظار میں بکو قاری صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان صاحب سنگ
0: انتہائی ڈیر معذرت پتی بنیاد سر واڑا مچ دا کم کا سستان مکھ پروگرام تک رکھو ٹھیک دا نو دا زما د 2019 اوریدونکو او اوس را پیدا شونو پروگرام کې را سره ملګری شونو ټیم ول ډیر ورکو
2: خجی خا خا ما خو غو پروگرام خو شونو سه کوم غا قسن او دو په خو کوم
0: مو کا کنه ته خدای نن دا ګوره مګ نه یو چې دا ګوره په سر پراس کا کوم ته ټوکی و نه کړه عمران سیف سنگه تاسو خو یې ست برابر دی جی
2: خیر دی جی الحمدللہ تاسو خیر
0: اللہ کرم اللہ کرم اللہ لوی کرم دا اللہ لوی کرم دے خیر خلق سو وے صورتحال سنگ دے زمنگ دے پروڈکٹ خوشحال دی ڈرا دے پارا ستا یاریاں نے روانی دی خلق سو غختنم بختنہ کی کنے گئی
2: او جی بالکل نہ میں ملگر دا دا غو کو دا تک میں تاس تمخ کی مول لتا غیو ول چہرہ من دا کم دبی جمع کو ہاں دا کم کم مال بغیر دبی چھ نہ ٹول جمع کو زان سرا
0: بالکل ڈیر خولی خبر دے تک ڈیر بہتر خبر دے تک دا دا چ سوک راضی غی داسی موایا
2: جی جی نور ماشاء اللہ اعظم کی کسٹمر پر روزانہ پر بنیاد باندھ راضی کے صفات پروڈکٹس کے فارم میں سر الحمد للہ ہمارا نام بلیچ اور کریم ہے دا بلند شو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او ان شاء اللہ دے خیر قاری سے دے خیر ڈیر وقت بنی ہوئی دے خیر خاصا دکان بڑا سے مشہور ہوئی دے خیر کنا کہ بیا ریڈیو بھی اپنے بھی داخل بلے دے خیر بخبل مان رامنڈ وخی دے خیر تا سو کو یواز کریم نہیں دے سر بلا نور رسم دے خیر کنا
2: تکلیف نہیں چبل
0: ایڈریس ہوا ہے قاری صاحب
2: ایڈریس جی منگا شمرو کیم کی بات کی شیر علی مارکیٹ بنگاری روڈ قاری عمران دکان
0: یہ اصل بھی
2: شمرو کیم سکندری روڈ بانی چکن شمرو کیم دیکھے نا جی شیر علی مارکیٹ کے قاری عمران دکان خاطر جان صاحب کڈیرے رشک دے سپرو ندی منصور چار باغ شیر علی کوٹ الحمد للہ منصر نزدیکی
0: اللہ ہم ڈیر خوشحال کا قاری صاحب ڈیر رجیات امین اور ڈیر رجیات امین جمع کا پروگرام تر آلے جمع کا پروگرام لے پخپلو خبرو مانے خواہش ورکو
2: یا جی ہاں منے آئے گا ما اترورے نے ستاسو پروگرام ہے ستاسو پر ساتت سے رضا غیت سلام کو
0: آو ضرور ضرور ضرور زمانہ پارا ڈیر قابل احترام جمع کا مین دی جمع کا تروریانی دی منگور تے احترام لے ضرور سلام کو جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر خوشحال شکاری مہربانی بہار کے ببو آئیو منظور اور منگا خوشحالی گو دخیر منگا انتہائی عزت خوشحالی گو بدیمانی دخیر مشران پروگرام ہو رہی ماں تو ڈیر خوشحالی ملاوے گی بدیمانی ڈیر

0: ولا دغه و ورسنه را ولي چې موږ سره پروګرام کړو ها د خوله خوشاله خبره دنیا وای څنګه دنیا وای دنیا وای ګوره پیسې ورته ملاوي کی د خیر کټه کنه نو زه د پوسم نه کوي سلام سی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: لا هغه شنې ژوند دي چې تر وډا قرباني دي
0: اوکے جی لکھ سب رکے خیر خواہ وکاس صلی اللہ علیہ وسلم وکاس بخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ سب رکا وکاس سنگھ ایسے برابر دے لکھے
2: شکر دے الحمدللہ اللہ دے خوشحال ہے تاس خیر خاطر جان بھائی
0: یار چتا ورکو رکے رانا گورے خا
2: نه یم اوره که زه خو ساعت کې تاسو رابطه وکړم خو ماشاءالله ستاسو اورېدونکي دومره زیات دي مونږ سره ممکنه راکوي وختي به مې دا کوشش وکړم چې تاسو کار وکړم رابطه وکړم خو لاین بیخي مصروف راځي او بس شکر دی اخره کې ملاو شو راته
0: بندو کې خلک څه وایي
2: شکر دی ډېر خلک سپانسر روان دي خري زلتي را روان دي سحر وختي د دکان کلاوېدو سره شانی بیرته پرډک راوړه سوال
0: او خني راته ماشاءالله
2: چې کوم یو کسټمر راشي ماشاءالله ډېر ته مطمئن او ډېر ته خوشاله وي
0: او ته خپل خوشاله کې خپې
2: شکر دی فیس واش استعمال کړی دی فیس واش نه مې خوشاله مو دې دم دې څه هزار وخت خوشاله ام دا خدای الله دې
0: ما بیا ګورې څنګه کور کې دوه ټوخيونه کې ګورې موږ له مسله جوړنه کې وکاس اللہ دی پخو کی من خوشحال کہ جانا نا ایڈریس تے وریدوں کو تلگو ائے خیرا
2: خاطر جان دے وکاس کا اسمنک پنج زم زم مارکیٹ سی پاک اوتر اڑا پسا اویلیبل وی او خود پر ائے سر انشاءاللہ چہ ہر یو چیز کے بعد 20 او 30 روپے خاطر کو ما او کا ہر بل زیتون ہر بل ائی لی پکاری کریمی پکاری ہر بل سپرے پکار وی نو خود پر ائے سر خود فریش پوس انشاءاللہ ملا وی گی
0: اویلیبل وی زبم دے خیر انشاءاللہ بل روز تے چکر کی گے من خیر استا خوالا خا
2: مصروفیات
0: خوشحالہ
2: ډیر امر خاطر جان به الله دې خوشاله کړي
0: کامیاب شي کامیاب شي ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا چی اور وکاس بلامې پیغام درته سلام بای وعلیکم السلام زه کرام ومنې مغرب او نور بای تاسو ډیر خلک کیسه وکړه د خیر او وکاس په دکان بغل زره کرام ان شاء الله درځو به خیر ان شاء الله چې درځم د خیر بل ډیو باندې مرته کیسه کومه خیر اوکے پر ډیو باندې مرته کیسه کومه خیر چې کله الکا الکا جام سجونه پیغام درغلې نه بس څنګه بری وومن د کی شامل کوم خدا شکر بوم سنا د سوابې نه پیغام درغلې سلام علیکم وعلیکم السلام ام جی سب ګدون پیغام درغلې سلام علیکم رومي جان پیغام درغلې سلام جی وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ تھینک یو عائشہ شارتا والا پروگرام درا علی سلام کی وعلیکم السلام سلام بھائی جان امجد سے برا علی پروگرام درا سلام علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عبد الکریم افریدا متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 تم کا پروڈکٹ ملا ویک دیکھا تم کا پروگرام سلام علی وعلیکم السلام دیر مہربانی چھٹی ساتھ شکریہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام عائشہ صواب والا پروگرام درا علی سلام کی وعلیکم السلام مریم گڈی پروگرام درا علی جی اور سلام اکڑے والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سوک دی نمل نمل دمر روز نمبر پروگرام درا علی سلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ دگان نمبر پروگرام درا علی سلام کی وعلیکم السلام شمائل فرام چک درا امات خان نمبر پروگرام درا علی سلام علیکم وعلیکم السلام سنا دا سو نمبر پروگرام درا علی شال چار سدین نمبر پروگرام درا علی سمیرہ دک لاور نمبر پروگرام درا علی دا فاطمہ دک الیاس نمبر پروگرام درا علی دا زوبیان زوبی دٹی لبن نمبر پروگرام درا علی وکاس تہ پندونا پروگرام درا علی سی ہاؤ ار یو مریم نواز مجھے سلام قبل کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تھینک یو سو واری واری مجھے سلام جی سلام دروازہ وعلیکم السلام بیٹو کو پوری بلا دی جاتو خان مرواد گوٹی نے پروگرام درا علی سلام علیکم وعلیکم السلام مونی خان مونی اور پدغه ساتونو کې د خیر زمنګا پروګرام اوریدو زمنګ د پروګرام نه خواند واغستو مزید واغستې جینو د ټولو یاد ټولو اوریدونکو انتها ډیر ډیر شاته مننه ډیر ډیر شاته شکریا سی زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چکم پروډکټ سی لازمی دغه انتها مو کې د خیر د خپل خایښ تپاره د خپل روغ صحت تپاره ورسره سره د خیره دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پر لکھ ڈرا کے دکھے رہا پل کو اوپن ضرور تلا سکے دکھے رکھا سوابی والا بیس تاریخ پورے جگہ یہ بہترین آفر بہترین چانس دکھے رہا گلروخ اور سلیحا سمنگ پروگرام اور

0: اوکې جناب د خیره ان شاء الله ک ژوند او مرګی ته دنیا وکړ د خیره نو بس بیا بس تاسو په درانه خدمت کې حاضر جان حاضرېږي دبل سبا یعنی سوا سرور بجو پر انتظار او کې خپل قربان خپل میزبان غلا زارا ګور د چار سدینه پروګرام تر اغلی اوچا ټکو چې هر چاته حال او خوشاله باندې علی سو ګاله ژوند شي خپل قربان خپل میزبان خاطر جان په ډیر دوګانو کې تاسو ته دو لوی لا پمان ټټا بای بای
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانہ شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجسٹ لیڈی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم ده چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چرته چی د دبئی او د شارجا ټول ویرایٹی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ اچھی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: جی ویلکم بیک یو ځلی بیا تاسو ته پروګرام کې پخیرالی او ستړی مشي وایو. ماته ویل شي بخت روان جادونه دغه ټایم تاسو غږ آواز اوري د ریډیو دلبر سوابای نه نیخ پنیغه. د پروګرام نوم دی د سوابای آواز، او په سوابای آواز کې نن موږ خبرې کوو په مسلو باندې. یاره تاسو چې راته مسالې راوړی او مسالې حل ور او باسو، کوشش پکو چې دغه مسالې هغه ځایونو ته، هغه ایوانونو ته، هغه کورسو ته ورسي چې کم کورسوی کم ایوانونه چې د دې زموار دي، هغه مسلو حل کول زموار دي چې هغه مسلو له حل راوباسي، صلاح را بچ دین ولا راوباسي. نن موږ په غیر باندې خبرې او تری کوو او خپل حسې کوو، خپل کوششونه کوو چې یاره سرنګي په دا حواس دے نو دا حق زونو تمنگا او رسو چی زمنگ دا مسئلی پا ختم کرے شی، دا راکہ مکرے شی. دین علاوہ کتا سو دا سوشل مسئلہ، یعنی کم سوشل مسئلہ چی مونگور تا وایو یا اخلاقی مسئلہ چی وطا کم وایو، پا غیبا نم خبر تیرے کول گوارے نو بالکل جناب تا سو کول شی حاضر جناب ناستیو خواہ. نو دی دا پارا تا سو مونگ دا کھال کول شی پا 0938-280-495 باندی، 0938-280-495 باندھے. ہو مسئلے خبر ہاں ڈیرے اکھڑے ڈیرے مسئلے ڈسکس کرے، امید مسئلے با ہاں کورسو ترسی دلی چکم دے دی ذمہ وار دی حل کولو او لازمی ان شاء اللہ غیب پہ عمل ہم کئی. ہو ما ذرا پدی سکرین بند مندی او پلے لسٹ کے او سانگ چ دے نیو سندر چ دے نو دا پرتا دا زو کوشش کوم چ پدی مسلو مسلو ماحول کے داتا سو تا وورو ما کتا سو د دین مزی وا خلی دا انجوائے کی چرتا بزینا بختروان جدون سر بو سی او ریڈیو دلبر سر بو سی د دین بعد بس سو کوز بہ چ دے نو ہم دا پروگرام اسے جوړو دا سو بالکل چرتا نزی صرف دے ما دے سندر نچ دے نو مزی اغه سن مخ یو کال روان دے کال رانا سین بہ خپشی چر گورا تا دا سانگ نا مخ چ دے نو ما کال شامل نو کو دا شامل کما. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی تاسو ریڈیو بند کی؟ بالکل خیر ہے، ریڈیو بند کی. جی جی جی جی جی تاسو کم زنه خبرې کوي
1: سو جی سوابه غدون خبرې کوي تاسو هم غدون یم غوم دی غدون
0: جی جی د غدون کدون کې کم زنه خبرې کوي خاجه د گجای نه تاسو تاسو چې د ابو مسله ډیره زیاته د ابو شته نه کنه ابو سیلابونه راځي براڑی نو تاسو کام نہ اپیل چار تاسو لدی سو بور نو کی یا تاسو استطاعت والا کم خلق تے نہیں
1: نہ
0: خبر یادہ بسمر آبادی تقریبا چگے تا ابو دمرا مسئلہ دا
1: لکه
0: تاسو داش پینش پکورا چے دن تڑیرا مسئلہ دا
1: یو
0: جہان نم سدے جی
1: فضل مالک
0: فضل مالک د گجائنا
1: جی
0: او جہان من نستا سو آواز
1: خوشحال
0: امین سم امین جی الحمد للہ بالکل خیر خیریت تے
1: نور
0: بزد گدن یما دعوت بیا ہوئے خیر خیر ان شاء اللہ دنیا من. وعلیکم السلام. جینا رور وی چیرا منگتا دب ابو چی دینو غم مسئلہ دا منگتا سی حکام پکار دی چی اگر غی دا بور انتظامو کی یا دا سی استطاعت والا کسان دی غی دا دشپگو ہو کورون لچی دینو که بور انتظام کولا شی نو کی دیر جاتا خبر بای بلکال دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی الحمدللہ بالکل خیر خیریت تے منگتا رسو کاو دا کم دینا ابرار د ټوپای مټونو نه ابرار ته پروګرام کې په خیر علي وایو ستړي مشي وایو نن په مسلو باندې خبر کو تاسو را لسه مسله را وړې ده
2: دا مونږ ته وږي دا بورونو څو ساکا ته مټونو د تاس لا را باندې
0: جی جی جی
2: دې سټ لګې دلې د خو کنکشن کې لا باندې دي ما
0: ته دا څه سیس پېپ لګې دلې د او کنکشن به باندې دي کنیکشن بند دی گیس نہ وہ نہ سنا
2: گیس نہ جی گیس ٹیپ لگی تھا مین اور
0: نہ کنیکشن بند دی کنیکشن بند دی جی جی بالکل ادا کنیکشن اس نے دی بند دی 2021 نے کسن کی دا بند دی جی جی جی جی جی ز ٹھیک شو یو جہان تاسو چې ده نو आवाज بالکل لاو رسیدو د ابرار وی چیرې په مټونو کې چې کم ګیس پایپ لاین لغله دی او غوښنه کم خلک کنکشن اخلي نو غبند دي چې چرته حکم بالا د دی حل راسته شي نو د دې حل راو بس ځکه چې هغه خلکو ته د ګیس ضرورت ته ټول کورونو د ګیس ضرورت دی چې ګیس تر روزانه ورو سرندر ډکوا او پرست د دریو کې ختمي کې بیا بازار لوړه ډیر ګران ده او بل ګران هم ملاوي کې بل کال دا شاملو ما السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: و علیکم السلام موږ سره سو کو د کم زینا الحمد للہ بالکل خیر خیریت دے منگ سر دا خوک آواز دا چا دے او دا کم زینہ دے
3: خبر
0: شیب اڈی نا خبر کوئی مال لار سر لار دا کم سمے دے دا سو دا لار اچ دے نوزلی بیا واضح ہے کئی
3: دا میوان خواجہ کی نازی میوان خواجہ کی
0: میوان خواجہ ہاں جی جی جی
3: زنانا پکی راضی مشران پکی راضی غٹ تک
0: غٹ تکلیف تے لگی کہ وہ ادری گیا مسلی دی بس
3: پٹو
0: بیا پہ تک را تک نشی کی دے زکہ چپگی کہ وہ ادرا الاڑی بیا ہلو ہلو ارور دا خبر کئی چیر منگ سر کملار راغل دا میوڑ لار نوی چگه که او بو دوم را حد او دریگی چی بیا کل دا بارانون رامات شی نو پا غادر تک را تک لائک نی زکر چگه که بیا او بو ولاری نو بیا خیلی کل پا پتو پا پلو بانده چی دینو ورزی و زان لار غم چی دینو کئی زان لار او باسی وی غم پا کم شویده او نصور از مخ کتاسو پت دا چی باران شویده نو لازیمی که با او بو ولاری او دیر زیاد مشکلات تی نو زمانگ حکام ندا اپیل لی درخواست چی را دی لار را حل را باسی که پا خیی را دنا نو کم سا کم را دک دی کی را تا چی را منگ واپ تک رات ام درفت چین پہ کول شو بالکل جناب تاسو شکایت چې دې نو بالکل تاسو مسله موږ سره راو رسیدا امید لرو چې ان شاء الله دا براتلون کې وخت کې حل شي ان شاء الله حکام بالا او پدې باندې خامخه کار کوي ان شاء الله امید لرو خو څنګه چې تاسو ما ویلو کنه چې تاسو وړه غونته کې سندره لګوم په دې مسلو ماحول کې تاسو دینه مزي واخلي چې تاسو بزینه بختروان جدون سره بوسي او ریډیو دلبر سره بوسي
4: تاسو بخښ

0: دا خوږی خوږی کوسی می د جانان څنګه دی ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته پروګرام کې په خیر علی استړی مشي وایو ما ته ویل شي بخت روان جدون او دا ټایم تاسو هغه आवाज اورې د ریډیو دلبر سو باندې نیخ پنیغه او سرنګ چې تاسو ته پته ده هر منګل د پینځو نه وو بجو پورې زمنګ پروګرام وی د ثوابه आवाज او په ثوابه आवाज کې تاسو سره منګ خبرې ترې کوو مختلف موضوعات تاسو لره وړون نه زمنګ د پروګرام موضوع ده مسلې او هغه مسلې چې کوم درپیختی تاسو ته او تاسو کوړی چې د حکام بالا ته ورسینو بالکل جناب تاسو غوښته لپاره موږ ته کال کول شي خپل مسله را سره شریکول شي موږ به خسي کوو کوششونه وکړو چې دا هغه ځینو ته ورسی چې کم ځنه حل ممکن دی نو دې د پاره تاسو موږ ته کال به ملاوي د کال نمبر چې دی زموږ دی 09382804595 خبر واڑی بالکل منگ سر کول شی کال بہ شامل ہو مغور مسوکتے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی منگ سر سوکھ او دکھم زینا رئیس خان د معنی رینا پروگرام کې تاسو ته خیر علی وایو ستړي مشي وایو سم سلام راوړل
1: دي ګیس په کې نه راځي
0: جی جی جی جی
1: ډوډۍ ټیم کې ما خامي انا سار ته ټیم کې
0: او اډوی نه لکه مطلب جی جی مخ کې بو کنه مخ کې نو مخ کې وو سو وخت کنه
1: نی کنه جی بس کله یو کله نی پوش خو زیات کر لکه نی پوش نل لکه تر دو بجو پوره نو پوش
0: او لکه مطلب خلق په سلندر باندې مجبور ده چې ځان
1: سلندر ډکاو پوش هم ډیر ګران دي دوه کې رواچو نه او بدرې رزم نه کیږي
0: بالکل ډیر ګران ده تاسو باندې راي نه خبره کوي تاسو وای چې را موږ سره کوم ګیس پایپ لاین لګیدل نه ګیس کې ډیر زیات لوډ شیډینګ
1: دی واجه کیږي پوش موږ وایو
0: جی جی جی جی جی جی نو ضرور ان شاء الله کم حکام چې د استاد خبر اورو دینه مخ هم ابرار د ټوپای مټونو نه ټلیفون کړو غم د خبره کول چې غو ویل جرمنګ له کنیکشن نه راکې
1: هغه جی د ګیس پیپ لاین خبره کوې چې دې ته کنیکشن ورکړي
0: جی جی جی بالکل هغه ته کنیکشن نه دی ورکړي خو تاسو ته کنیکشن یې ارته شوی دی خو ګو ګیس لوډ شیډینګ ډیر زیات دی
1: او کان لوډ شیډینګ نه جی خو چې څنګه بیل لوډ شیډینګ دی یو ګنټه یو یو ګنټه نه
0: جی جی جی بالکل
1: ګیس هم نشته جی
0: ګیس دا شاند ګیس مثلا
1: دا حل راو دی خو شو حل کو ډېر تکلیف دی
0: جی ضرور ان شاء الله تاسو आवाज بچ دی
1: امید درو دی بار وخت یو ماشومان سکولونو ته جی پو
0: جی جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل عمدہ سے سب سے آواز سے دن امید لرو چ ان شاء اللہ ہاں غزون تبر سے دلی اور ضرور ان شاء اللہ عمل کی خیری ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی یو دنیا مننه د کال کولو دراته غوي چیرې موږ ته د ګیس مسله د ګیس پیپونه لګیدلې د خو ګیس پکې نشته د نو دا د ملک سره بس کېبل کال را روان دي السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ګیس چې د نو وی پیپونه لګیدلې دي د سهار نه نو 2 بجې راشي کله ما خام ټایم کې نه یو کله د ماس په هین ټایم کې نه نو ډیره ګټه مسله د ګیس السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بختروان بھائی تا صبر اسکولی پروگرام کے ہر کلے پخیر علی السلام نے وندی کو
0: یو جہان مننا خارس خانہ پروگرام تا دراتا گ ادارہ تو ہے چہ رتا سن مسئلہ روڑے تا
2: جی بالکل دتا شکم پروگرام روڑے دے بختروان بھائی بالکل پروگرام روڑے دے زمینا ڈیر وقت نہ دو پنچپیر دا مین دا کنڈا دا لار تے نو دیکھی ڈیر وقت نہ جکم دے حکومت ری جلے کپتی مانے وکار کبو دا پخبو دا یو لار دا اجتماعی لار دا پکار دا چی حکومت پتی مانے کارو کی کنا دا ڈیر وقت نہ دا مسئلہ دا وارا دا پتی مانے چی بیا گاڑی زین لکا چی بارا نشین بیا دیر زیاد تکلیفی کنا
0: کچھ لار دا تاسو جا کنڈاو باندی کم لار دا نو بیا خراب شی چی کلا بارا نو بیوشی
2: تکلیف نظر واچول شي دې فحل لا وافل
0: ان شاء الله ضرور که خیر چته بدو سلام لګي
2: جی دوا سلام لګي مخ یو شیر ته وم بختروان بھائی
0: بالکل وایا
2: شیر ته توام وی زه د مینی طلبګار يم زه د مینی پلاتون يم زه د امن طلبګار يم زه د مینی پلاتون يم نه قاتل يم نه مجنون يم خو ګرام پدې يم چې پښتون يم سلام بارو سي بختروان بھائی زما تر پتا ته تفتیش سلام او حکیم جان بھائی تا او ممتاز بچا سے پا عمر پتو تا لے کہ گوا دل دیو قاسم تا اٹول مینے والا تا مشرانو کا سلام و روح خیر تا طول تے مینے کلو سے دو پاڑا دا سلام نو تا سپیشل سلام دل اللہ فرمان
0: وا علیکم السلام ایو دنیا مننا او حارث خان وی چر منگ تک کم دا کنڈا روڈ دے اگے کڈیری مسئلے چ کلا بارانو نو شی نو بیا تگرا تا گڑے رگٹ مسئلے دے گے دو جی ام درف تے ڈیر مشکل وی نو چر زمنگا زمنگ دے لیڈرانو نا زمنگ دے خیر خاگانو نا چ کم منگ سر داوی کی راضی او زمنگ لیڈران دی منگل کورسای ور کڑی دی منگل زونو پزنو کی ور کڑی دی پےوانو نکی ولم ور کڑی دی نو گئی دی منگل دا مسئلہ حل کی یعنی دا روڈ دے ل پوخ کی دا ام درف تا تگرا تک چ دن غرات آسان شی بلکل بشاملو السلام علیکم وعلیکم السلام یہ مسئلہ دا ہم دا چھ سگنل نشتا دے بلکال بشاملو السلام علیکم وعلیکم السلام دا مسدام دا سگنل مسئلہ دا دا زم بوس کنا دا او اس چھ دن دنیا چھ دے غ سیٹلائٹ تا ور سیدا یعنی اس پر دنیا لا سیٹلائٹ دن سگنل ور کئی او من سر دا مسئلہ دی بلکال شاملو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بخت رحمان بھائی
0: جی جی جی
2: سر بیار عالم شیرین دار مجی
0: جی جی
2: گیس کھڑ میں پیجل چ گیس سنگا پہ پورے لگے دریا ہو میں تر لگے درا ہو گیس نہیں جی
0: گیس نہیں آوا
2: او خاص کر گرمانی جی کے گرما گرما کی سر وقت نہیں ہو گرمانی ہو
0: بس لم خان جی بس لم خان کی کنا
2: او سلم خان من حکومت تا وای جی چھ دا مہربانیو کی کنو دنیا پہ پونر تلر کی وایا
0: کار نہ دیکھا گیلا منی تھی نا بالکل بالکل ساسو گیلا پزائی دو یا امید لرو چی ساسو آواز بخا مخاوری خا
2: بالکل بیزا بیشی را چی جی بیار را چی
0: آو آو آو آو
2: اگر مالدار دی اگر سیگان لگو دی جو چلتا غریبانان سلا دوڑا دا پیسی نشتے
0: نشتے دی نو بالکل اڈیر اگران نشتے جی کالا بجلی نی یو گیس نی یو دنیا مننا شیرینداد کا کچھ تاثرہ لی یو دوبارہ ویچرا گیس وعلیکم السلام ویچرا بجلی سکے چا گیس ہم ویچی دنو بی خیرک تے نشت دے لگ ساعت لراشی و لگنا ویرا پیپون دیرا نوچت کی ویو دیسی بلکال بشاملو ما گورا ما السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل خیر دے منگ سے رسوک او دا کم زینا
2: استاد پر بام کار کرے وای مون کو اس دا دیر یو دل مدرسہ کی تان جوی جی
0: تاسو دا دیر یی
2: او جی اصل دا دیر یو مدرسہ کی سبق پای
0: مدرسہ کی تاسو سبق خای پکم زے گی
2: نا خای نه جی بخبر وای طالب یم
0: خ طالب ب مدرسہ کی سبق وای خ صبر اثر شریک ہے
2: جی زما دا آواز با اکثر میان دی خیان دی اوری دی او خاص رکھے
0: جی جی اور وای وای
2: روٹی ڈیری خراب روٹی سب پا
0: خا خا خا خا

0: نو بالکل جناب زه کوشش کوم چې بل یو کال په پروګرام کې شامل کما. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. موږ سره څوک او د کوم ځای نه؟ حبیب اللہ د زیدین تا ته پروگرام کې په خیر علی وای ستړي مشي وای تار له مسله راوړی دا صبر را سره شریکای جی جی یو دنیا مننه. بس دکا روزگار پہ چکر کے تو روزگار رت ملے اسی ان شاء اللہ ضرور بس تخبل محنت جاری ساتھی ان شاء اللہ روز برازی چیز اب ملاوی گی خا یو دنیا یو جہان مننا درا تک وہی چیرا دعا سلام میرا لے گا پارا میں جواب دعا سلام دا پارا میں بھی صرف ٹیلی فون کڑے دے مسئلہ ہے اس قسم نشت دے روغ جوڑ روغ موٹ روغ تکڑا او ترقی یافتہ پاکستان دے اس چاہتا اس مسئلہ نشت دے بلکال بشامل ہوں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو وعلیکم السلام. مونږ سره څوک او د کوم ځای نه؟ انیلا د صوابای نه. انیلا صبر سره شریکې څه مسله دی راوړې دا؟ ما څه مسلې باندې برا سره خبرې کول غواړي. خطا سو موبایل لا واغستو ټلیفون ملاو کوم غنن پدی باندې خبر کو چیرې تاسو ته مسله شته کنه د روډ مسله د بجلی مسله د ګیس مسله یا نورې مسلې یا د سوشل مسلې باندې تاسو خبره کول غواړي. ها نو اوس خو ته پته ولګې د اوس په خبرې کول غواړي.
1: خبرې کوي کنه سره؟
0: جی بالکل بجلی اڑوئی نہ سو گھنٹے نہیں تقریباً بجلی مسئلہ تقریباً ٹھولے پختونخوا تھا ٹھولے سو آبائے تھا دیدی تاسو چر دیدی سنا سے حل چی دینو قدر او باسلی شیا بالکل امین تا دل پاک لیڈر کی لیڈر دا پارا چ دینو سو تک ودوئی کنا نو غت کای لیڈر دا پارا چ کم شرطو نه جوړه دو دا پارا کنا منډه ترڑی وہی مزا چ کم
1: ہم لیڈر
0: راجا دسو کو ویو اکثر پاسم د خوب نہ کنا نو بهر چې زمونږ کوم میدان دی کوم سین دی په دې کې بده پیسو یو بیک پروتي نو تم دا څه خبره کوي
1: زمونږ کنه؟ هم هم زمونږ کنه؟
0: هم هم هم
1: لکه زه کورې ما کنه کور نه سم
0: غواړم. واو واو او
1: دا خلک عوام را پاسي.
0: ها
1: ما دا لاس اون دي شوارا ځه
0: پتا نه دا څه خو دا څه خو نه کیږي دا څه خو ډیره ګرانه ده کنه
1: کدا څه چاو کوم څورو
0: وخت نو بس الله دې کی خو دا څه ممکنات کو نه کاری ښه وعلیکم السلام. دا خو رکھے وہی چیرا دا کٹنا جہانگیری اولی انو کٹنا جہانگیری نے رشتے لکھی کہ بالکل شامل کم. السلام علیکم. ہیلو ہاں
1: ہاں
0: غریبے
1: خدا چاہیے.
0: ملنګ شاه ملنګ ته پروګرام کې په خیراله او ستړي مشي وای یونن خو مسلې مسلې پروګرام دی کٹ نہ جہانگیر نے بھی چلے کی
1: محنت
0: ڈیر اگر دا بلکہ ناممکن ادا
1: وہی پلاس پر
0: سو کو جی سمندر کے گوہر ہو گوپا بہی بالکل
1: بالکل
0: مسلی خود جی مسلی مسلی دینو تو برا سر رسم کو
1: مسلی خود تو مسلو ڈگتے
0: ہاں
1: چلے
0: پکا دے او جی آسانی ہم دو رب زکا جکٹ گاڑی پیزی رازی
1: جکٹ گاڑی پیزی سے بچ کلا
0: جی جی
1: لاغا تو سب بول چاہ جو لوگ آئے ہو سارے ہوئی جادا ماں آگ پیلے لے تو ہم چاہے وقتی بیا جکشن بھی آئے ہو سارے ہوئی جادا بلے دو کم ادا بلے دو کم
0: آخو فی الحال ٹول اچھے دے نزان شاہ تک کڑائی ہو
1: آخو اسا سیبا مسائل خودی دی کو یو یو خو ما شما له دا خوا کوم چې سکول ته ریالې شي خو په دې کې په دې خو څه کړل دا ساتي چې اکثر یا ډیر یا خپل وبلا پاوای یو څه پکې ما شما دې شي یو دې خیال دې ما شما نو ساتي جی
0: او چې دې وبو ته کوز نشي بالکل
1: او دا به کې په شکل نه کنه بیا و بم خوري او بیا چې هغه ما شوم هم لا مين هغه وبم چې دې تاغه په خیزه کړی چې خاله ته لګي یا په نوې مسلې
0: او زه کې بس خای
1: او په مسله ریس ته به د بجلی له ځکه په موږ له سوکل کوي
0: نو بس دې له بحال سګورو سو کوله ګورو سو کوله راولونو بر نه بوله را کوزو سو چل وکړه
1: الله دې وځي الله کله بس نو زه سو
0: ام امين نو زه بس
1: یو تا ټولې مو واوي دې و چې له خلکو نو بس دې دې خو بس الله دې سمې کړو دا په سو خېل شو کولی
0: ان بالکل بالکل بالکل او الله دې موږ له همت راکړي
1: دې زیات خپه شم چې موږ دې پیله تو
0: جی جی
1: نو وین جی کہ داس مل ماری او ول ودا لپ یاب سوال جی خود یا غیا گاڑی کی ناس تھی
0: ہوا
1: تا پتہ نہیں کہ دل تک کھا د پاستا او گنیش تا جم پاستا کلا
0: او بس روانی پی
1: ہاں بس روانی پی نو بس تک مسلی دے من اللہ اے ول گل جاؤ کی بل اللہ مری ہو
0: انشاءاللہ
1: سوال کے بتا تو خیر ہو
0: بالکل الحمدللہ بالکل
1: اللہ خوشحال کا بل پی نو ول اگل کی خیر ہو
0: بالکل خیر ہو بالکل خیر ہو بس لگا سو کار کی مصروف ہم لگے وجہ عمرہ کر
1: ہاں دا خو زندگی بندہ خو غم کھا گیا ہوا تو پکے بھی جی نا جو کیا پکے اللہ دے خوشحال کا
0: امین سبحان اللہ اور دتی
1: دا دوں بھی نوال وا پیا خود ہوا ہو
0: انشاءاللہ ضرور او کوشش پکو چے دا بل من ہس کو کوشش نہ پکو
1: انشاءاللہ کل شکشالہ لکھتا جسلا
0: جی جی
1: تو پرخان کا کر تھا کا کا یا کو مشاستا پروگرام ہوئی
0: جی جی جی
1: اپ کو تو ابے پ کو گل سی والو سر زمین کا پیشل سلام لے کت پلا
0: وعلیکم السلام ټول تاسو دنه ملنګ شاه ملنګ سلامونه برسېدلی یقینا غیب پی وعلیکم السلام ویلی بل کال بشاملو ما السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مونږ سره سو کو د کم زنه
2: زه د کلا بعد ما خبر کوما ناظم پس دے احد
0: ناظم
2: فضل احد
0: فضل احد کلا بٹنا
2: جی
0: جتا اس پروگرام کے پخیر علی و سٹڈی مش و سبرا سر شریک ہوئی
2: اللہ دیر لو عزت برکی
0: آمین آمین
2: اور زبردست موضوع دے راوڑے را ہو زمون پاکستان ہو پاکستان نہ دے مسائل استان دے کنا
0: جی جی جی جی جی
2: کم میں کم لگا تو شاہ منصور مولوی صاحب مشر مولوی صاحب تو ہوئے ابا تو ممبر پر تقریر کے اکثر دا خبر کو لے گئے پر تو بھی سوڑی سوڑی راڑ سارا سوا دے گا نم نو خندار آجی کا نا
0: جی واہ واہ واہ واہ
2: بے روزگار ہی بس ہوا ہے
0: جی جی
2: گرانا ہی بس ہوا ہے بدم نہ ہی بس ہوا ہے
0: جی جی
2: اور آگا کے کم دنوں جب بات حوالے ترکا تو ترکا لاس پورا پورے خزانہ بان خاماران خطی بھی ہے وہ کار تک نہ کہیں تو خپلو مراعات و پارا کلا بلو نہ پاس کہیں کلا سکئی غیر ملکوں نے تاکہ کم دنوں پنانو نہ سا خبرو بانے تو آگا کے کم دنوں دورہ روان دے پدو
0: او بلا او بلا غن غ ڈیلیگیشن روان کی
2: خپل کو تیل لگے دین دے بتل ہو اس کو بھی زبان دورے دے جازونو را دغا عمل بانے دے کم دے سیدی او دا کی کی سب روزگاری تا ہو رہی جی ارے او سڑے تنگ دے پریشان دے
0: جی جی جی
2: خپل دا تو کال دو عمر نہ والے نماز پین سر سال عمر دے
0: جی جی جی
2: تو پورے زلا رزق حلال خپل دا کوم په دی وای چې دوه ځامن مې دی اعلی تعلیم یافته
0: او جی
2: او په دغه کې جسمي جسماني له هغه سره داسې دي چې ته بار بار سرداري کا دین دي کنه
0: جی جی جی
2: او چر سره رشوت د پیسې نه وی او شو خلاص نو
0: جی جی
2: ان دا هغه چې کم ځای بے روزګار دی واړه اعلی تعلیم یافته کنه
0: جی جی بالکل بالکل بالکل
2: نو دا کما کما مسله وسه
0: کما کما بچیړو چې او چیړو بل را پیدا
2: کیږي نورم توفیق در کے ساتھ پروگرام سنجیدہ پروگرام ہزار پروگرام اور میرا سر رابطہ اکڑا اوکے ان شاء اللہ جوان دن زیادہ بار سر رابطہ کو
0: ان شاء اللہ
2: سے مت در کی جدا مسالے سے کم دے دا سے کم اس کا کمپلین شروع کرے نا دا انتہائی احساس ہم جو لگا رہا ہے نا موجود اپنے ملک سے کم دے دا روانی کی پریشانی بھی عام خلق
0: جی جی
2: غریبانان دلو کے نام بھی خودکشی بے روزگار ہونا
0: جی جی بالکل
2: نیکان آرام جی پلا
0: رکھے
2: نختی کے پر زمن پر میں نے گانوں کے پی ایم پی اے گانوں کے
0: جی جی
2: گرانوں کے داس خلق دے جو گاڑی سے گانے کرے تنخواہ نہ لم تو کون نہ پارا بڑی خدمات کو
0: بالکل
2: نورم مراد کے نجات ایزان کا تنخواہ گانے سے آتا ہی بلو نہ پاس کر
0: چپ سا طریقہ باندھے دا سی سکور تا یوڑو
2: وزیر اعظم مہارا جی کم نے کم مکان کے پاس کے دا رہے مکان کرایا پہ پاتے شوالا کاغا سارا کرائی درکنو اور آگئی ہے میں نے کلو رازی
0: جی جی بالکل
2: جی کم دنو کرا
0: ٹول چدنو ٹول حالات چدنو خراب دی تاسو چیر ٹول ځان نه پر لګیا دی خپل ذاتی مفاد چدنو غچڑی او عوام دغه شان پرې خو دی تاسو آواز څه دی تاسو خبرې درنی خوږی خبرې مونږ ته راو رسیدي یو دنیا مننه او دارته وی چې پتیره تیره چته دعا سلام لګل غواړی چته سپه زما
2: آواز آواز څه کوری
0: جی جی وعلیکم السلام جی
2: روزگاران پریشانی مسلط شری دے دے اللہ تعالیٰ ہدایت کی
0: آمین
2: اور خدا پائے دے دے قوم سرون لبی کی منگا بالکل غلامان پاکستان دور شہر او جی هزار سو پاکستان لا هزار مچه تر اوسه
0: ان شاء الله یو ورځ برازي چې دا به مزایدي گی یو دنیا یو جهان مننه پروگرام ته دراتګ او د دې خولي درنو خبرو بالکل پاکستان کې یو مثلا نه دا غوچړو او ختم شي وي جب د کدو ګل له کسا او چتوم لاندې بل نو السلام علیکم جیمنگ سرا سو کو دکم زینا
3: ایاز خبر کوم د کاټلنګ روډ ممبر کلینا
0: ایاز د کاټلنګ روډ ممبر کلینا ته په خیر علی وایو صبر شر سری کوي
3: بس پروگرام انوار د هو زما ته خپل سو خبر وکم
0: جی جی جی جی
3: زمنګ مسالې ولا زمنګ خلکو ډیر ډیر غریبانا نه کنه
0: جی جی جی
3: هلو
0: جی استاد سواز راځي ها ها
3: ها زما د ورو چې دا ام پی اګان چې کوم زمنګ دی کنه
0: او وا وا
3: څه مسله راځي موږ وایم چې اکثر سره و نه وځي کنه
0: او وا وا
3: او چې کله دغه ورځ راشي نو کور په کور ګرځي یم چې پیلا په کار دي چې کله چې کوم منتخب شي کامیاب شي چې په دې خپل علاقه له نظر کې یاره چې څه کمه شته یا نشته کنه
0: او چې سره راخاره کوي چې سم مسلې کې دي روغ دي جوړ دي سم مسلې دي
3: او نو چې په سلام شي قسم په خوږه لاره وځي زموږ د خلکو غلغه دغه چې لکه تاسو موږ ته ډېر خلک وایي چې یاره تاسو دا ځانګړی تاسو معلوم دي
0: بخیر خیریتی ہلو
3: ہلو جی
0: جی اوادیو کی خوبیا دوادو تکمیل نہ کی گی
3: معلوم دے
0: بخیر خیریتی ہلو
3: ہلو جی
0: جی اوادیو کی خوبیا دوادو تکمیل نہ کی گی
3: ہاں مسئلے

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

സൂറയെ മറിയം ഷ്പാളസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 41. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ ജില്ലഷാനുഹു പർമായി വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബ് ഇബ്രാഹീം, യാദ് കപ്പ് കിതാബ് കി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം, ഇന്നഹു കാന സിദ്ദീഖൻ നബിയ, ബേശക അഗ ഉ ഡിർ റിഷ്തുനെ പേഗംബർ ഔ നബി. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلاچ اوي دخپل پلار ته اي پلار زما لما تعبد پس دليل ته عبادت کې ما د اغس لا يسمع چ ناوري ولا يبصر نويني ولا يغني عنك او نلري کول شي ستان شي ان يعني هيسيزو. مطلب دار چې تا نه د څه تکلیف اغه نشي لرکولې ته د دغه سيزونو عبادت کې دا پس وجبان دي کې. اوس دې ځان الله پرمایي چې وذکر فی الکتاب دا درېما واقعا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او جواب د شبهې ده او شبهه د مشرکین او داو چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اللہ تا دا سے مقرب او نزدیو چی اللہ ورتا تصرفات چی دی نو دای ورکڑیو. مطلب داری چی اللہ تعالی ولا پخپل خدایے کی زائے ورکڑیو لیکن دا خبر چی دی دا غلط دا. دا دی وجن مشتیکین اگئی چی دی نو سورت دی ابراہیم علیہ السلام پا کعبہ کی خودو. مطلب داری چی شکل دی ابراہیم علیہ السلام چیو اگئی پا کعبہ کی اخیو او پلاس کی ورل چدینو ازلام ورکڑو نو اشارہ دے چی دے دا انسانانو پا قسمت کی تصرف ساتی او دے پدی بانی پوئی گی چی دا پلانے انسان چدین نو دا دا مطلب دارے چی دے دا پلانے کار دا بدا سی کئی دا بدا سی کئی دی وقت کے بد سر ادا کی گی دی وقت کے بد سر ادا کی گی. یعنی دی ویچ ابراہیم علیہ السلام چدین اغا پا تصرفاتو باندی پوئی گی. اس حاصل دا جواب سرے حاصل دا جواب دا دے چی ابراہیم علیہ السلام خود وحدانیت دا وجی دخپل پلار نا براعت کرے ہو پا سور انعام کی تیرشیوی دی علت اللہ تعالیٰ چی دے دا آغی ذکر کرو چی ابراہیم علیہ السلام دخپل پلار دا آزر نا اغا چی دے نو براعت اعلان کرو نو اغه څنګه الله تعالی سره شریک کې دی شي او الله تعالی ته عاجزی کوون کې او الله تعالی ته جدنو اغه محتاجو. پرمای وذکر فیل کتابی کتاب کی اشاره د ابراهیم علی السلام د خپل پلار لحاظ اوم نری کړي نو دا دلیل دی چې د دروغ ندی ویلی او سالس او دارنګ جدنو کاذب دینو او دغه شانت ابراهيم عليه صلوات و سلام خپل پلار لا د الله جل شانه د وحدانيت دعوت ورکړو ورته وی چې اے پلارا د اغه الله عبادت کچی زی پیدا کړم او تی پیدا کړې نو ته ولې داسې خلکو عبادت کې چې اغه ستانه معمولی تکلیف چي دی اغه نشي لرکولې. مطلب دا چې ستا تکلیف اغه نشي لرکولې ته ولې داسې خلکو چې د عبادت کې. نو بیا ابراہیم علیہ الصلات والسلام الاعاذ باللہ اغه مشرک چرینو اغه څنګه کی دی شي. ګوره پدی واقعہ کې اسباب در رحمت اومشتا چې اغه دعوت ال اللہ دی یعنی الله ته چې اغه دعوت ته او بل دا چې صدیقیت ته او دریم دا چې هجرت دے د پاره د الله تعالی. یعنی ابراہیم علیہ السلام چې اغه هجرت کړو د الله د پاره. اللہ قرآن کے داغی ذکر کر دے پا سور آل عمران پا درم سپارہ کی التا اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دا براعت اعلان کر دے. یہودیانوی ابراہیم علیہ السلام یہودی دے نسواراوی نصرانی دے مشرکین مکہوی چی اغا مشرک دے او دویم داد چی ظاہری مقصد پا دی واقعہ کے رد شرک دے چی اللہ دا پارا اولاد منی سی اللہ سر شریکانان مجوڑوئی
او بل ادار چې ابراهيم عليه السلام یو مشر پیغمبر دی نو په بت پرستای سمر رد چی کیگی نو دے دغا رد په وجه د خپل پلار نم جدا شویو چې دب پا دے باندی رد بے کو بوتان چی دی دا بے نمانل دریم خبر داد چی پا دی کی اقتداء دا نیکانو هم دا پا دی واقعا کی او دا واقعی پا مشرکانو باندی یعنی دا رد دا پارے چی دنو اغیدا واقعی مخ کے راڑا ورپسی نور پیغمبرانم ذکر کئی خود دا دا واقعا چی دا دای دا رد دا پار راڑا او دلتے مخ کی چی دنو دای ذکر کلا او سلورم خبر دادا چی پا دی واقعا کی پیغمبر علیہ السلام و السلام تا تسلی دا چی دا مکی مشرکانو پا تکلیپونو بانے تصور کوا ذکر چی حال دا ابراہیم علیہ السلام دا قوم سر مشابه دے یعنی دا دی حال دا ابراہیم علیہ السلام دا قوم سر مشابه دے نو گورا التا پی اللہ تعالی چی دے نو سو کو ارادی پیو کو پا مشرکینو باندی یہود و نسواراو باندی او دلتا اللہ سوی وذکر فی الکتاب ابراہیم بیان کا تپ کتاب کی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام دیتا ہوا ہے چی گورا ابراہیم علیہ السلام مشرک نو دی تا او آئے چی ابراہیم علیہ السلام و السلام گورے بت پرس نو دا تاسو چی کمی خبری کوئی نو دا غلطی دی اغد اللہ تعالیٰ سو انہو کان صدیق النبی صدیق النبی صدیق دا مبالغ دا پسدک کی چی زکا چی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا اوامرو پا عملی کولو کی اغا انتہا کری وا یعنی مطلب اللہ تعالیٰ چی کم حکم کرو دا اغی کے اغچ دنو بالکل انتہا تر سیدلے لکا اللہ سر شریکو نہ منو پہش شان چ دنو اغا سو کے اللہ سر شریکو نہ منو کلا چی ہر نبی صدیق وی او ہر صدیق کی دا ضروری نہ دا چ اغا ب نبی وی نو دی وجہ نہ صدیق نہ رستو نبی لفظ چرے دا زیاد کڑے دے انه کانا صدیقا نبیا دا صدیق دا پارا ضروری دا نہ چی دے با پیغمبر وی لیکن دل تا دا ابراہیم علیہ السلام دا وجہ نئے دا نبی لفظ چرے دا اسی واکڑے دے یا عبتی یعنی امخ کے پرمائی کا نا اذ قال لی ابیہی کل چی اوی دا خپل پلار تا نو اللہ سوئی ال تکی وئی چی اے یہود و نسواراو دا تانسو چی کم خبر کوئی دا مکوئی دا غلط خبر دا ابراہیم علیہ السلام گورے مشرک نہ رہے شرک نہ رہے کڑے یہودی نہ رہے نصرانی نہ رہے ولیکن کان حنیفا مسلما اگر کلک مسلمان دے اللہ سوئی اللہ پرمائی

نصرانیدین تاسو وای ابراهیم علیه السلام یهودیدین. الله فرمای ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن اغ خالص مسلمان دے، خالص مومن دے، د شرک بوی پکی نشتا. وما کان من المشرکین، اللہ فرمائی ان دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام دے مشرکانو نام. او ابراہیم علیہ السلام گورے مشرکم ندے، نخپل پلار تسوی یا ابتی اے زما پلاران. لیکن یو سڑے چی خپل پلار سره مطلب دار ریر پر مینا محبت و تاواز کی، اے پلار زما داسی ہوئی پلار زوی تاواز کی، یا بنیا اے زما بچڑیا. لقمان حکیم سے خپل زوی تاواز کی سوئی ورتا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے زما بچڑیا شرک مکوان. دلت ابراہیم علیہ السلام خپل پلار آزرتا دیر پا مینا باندی آواز کئی، یا ابتی اے زما پلارا. ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا دبوت پرستای نئی منع کئی دا منع کولو دا پارا، دیر پا خیستا ادب سروی، اے زما پلارا تد دا سی بوتانو عبادت ولے کے چی نا آغی اوری نا آغی وینی نا آغی تا تا نفع در کئی نا نقصان در کئی. عبادت خو ډیر یعنی ډیر لوی تعظیم دی، دا د بے سابوتان دی خود دی لایق ندی، چې د مطلب دار چی یو عقل من انسان هغه چې نو د دی بے سابوتان عبادت کی. ورته وی اے زما پلار ولا یغنی عنک شیئا، بیا ته ولی د دی عبادت کې. دی آیات کې ور پسید رو آیاتونو کی دا خبر دا فکر قابل دا چې ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا دا ہر نصیحت پیش کولو نمخ کی ہوئی، اے زما پلارا، اے زما بابا جانا، اے زما ابا جانا. سوئی ورتا یعنی پدی سارا چی دن مقصد انتہائی درج نرمی او دا محبت اغخ کارا کول دی. صدا پارا چی دا اغ پزلو کی یعنی داغ زړه خپل طرف ته مایل کی، لکه یو سړی دا تاسو خیال کړی دا خلک کوئی یار د پنجابیانو بچډی روخیاری، نو هغه وته څنګه آواز کوي؟ هغه چې آواز کوي نو زوی ته عمر بیٹا ادراو تاسو زمونږ وته سو اے عمر یدی خواراشا، نو هغه وته د اول له نمروان کو. نو الله سوی یعنی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، نو مونگ و تاول نم غلط والو. اگه بیٹا دا کار مکوا، نو اگه معشوم پوئی او مونگ چی لوئی گی الا نکتا کنزلو کا، الا بابا تا ہوا یا دا سی ہوا یا الا نیا تا ہوا یا الا نیا پسی لخت تراوالا، مونگ و تا دا طریقہ خو، دا انسانیت تے، دا سڑی توب دے، دا طریقہ دا بچی دا تربیت ہو کا، بچی تا دا ہوا یا نو پدی که زمونگ دا پار دا سبق تے، پلار کافر دے زوی مسلمان دے، سوی ورتا پلار تا آواز کی پا نرمائے ساران پا ہر آیات کے ہوئی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع، ور پسی آیات کے ہوئی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. نسوئی ولا یغنی نشی یعنی دفقول استانا سشے او پایدم نشی درکو. او بیا ورتوی یا ما پلارا زانت مائل کئی سوئی یعنی دا پا اصل کی یا ابی دے خا تا عوض دا یا نراغلی دا دا وجہ دا چی دا دوارو نا دا دوار یوزائی نجم کی گی. نو سوئی یا ابی اے زما پلارا، التوی یا بنیا اے زما بچڑیا، یا ابتی انی قد جاءنی دی دوبارہ پر دبسرا، خپل پلار حق طرف تمائل کو، ورتے اوی اے پلار زما ما سر یو داس علم دے چی تا سر نشترے، پدی وجہ دنشیو زما خبر او منا دی دا پارا پا آغلار باندی روان کم چی آغلار دے آتے دالو دے انصاف تا، نپدی کی افراد شتا چی سوک دے عبادت مستحق ننے،
نہ دا عبادت اکڑیشی نہ پکی تفریح ترے چی سوک دا عبادت مستحق دے چی دا عبادت یعنی پری خودیشی دا حال دا اخلاق و دا اعمال پر نو دا لارا دا ہر اخلاق و اعمال توزی دا بد و اخلاق و دا اعمال نتا لری ساتی نو آواز ورتو کسی ہوئی ورتوی یا ابتی انی قد جئی اے بے شکر آغلی نیمات من العلم دوہین آغ چن دی راغلی تا اے زما پلارا پا دن کے زاریو کا من العلم دا علم نموراد علم دا وحی علم دا وحدانیت دا اللہ علم دا آخرت تے او بازی ہوئی چی علم دا وحی وی نو

امام تا په خوب کې زبح کو اذان لوګ د واقعدا بیا به الترازی نو سوی زبلار شم دی زینا مالا با اللہ اہل عیال راکی ورت اللہ اہل عیال ورکو اسحاق علیہ السلام ورکو بیا دا اغن اولاد پیدا شو بیا دعا گانے اکڑے او بیت اللہ جوڑو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ما شم دے اغا ور سرنے او خانہ کعبہ جوڑے یو گٹک دی او بل گٹک دی دیو بل دا پاسا او دا دعا کئی ربنا اے رب زمنگا یعنی اللہ نہ دعاگانی غواڑی او دا وی چی اے رب زما زما دا دعاگانی قبولی کا زما دا بچی قبول کا اللہ بچی قبلی نو سوئی من دون اللہ سیوا دا اللہ نا و ادعو ربی ز دعا غوالم د خپل رب نا عسا اللہ اکونا یعنی زرد چی شمبز یعنی چی پا عبادت غوخت

هغه چې تا یعنی تاسو را بلې من دون الله سوا د الله نه و ادعو ربي او زرا بلم یعنی یوازې خپل رب عسى الله اكون امید دجی نه بوایم زه به دعائی یعنی په دعا وختو کې ربي خپل رب نه شقیا بدبخت او نامرادا. صدق الله العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون جو ټول گناہوں معاف کی اللہ جکم صغیرہ کبیرہ گناہوں دی اللہ پټول باندې عفو کلم را کی اللہ پیغمبر علیہ السلام جکم خیر دعا گان کړی اللہ غی نمون ته خیر را کی اللہ جکم شرور آفتوں مصیبتوں نے پناہ وخت اللہ راغی نمون ته پناہ را کی اللہ زمون جو ټول په حال باندې رحم کی زمون جو ټول حوائج برابر کی مشکلات هم حل کی اللہ سور بیماران دی اللہ کا ٹول تو شفا کاملہ عاجل نصیبہ کی دعاؤ کے زمون یو مرگرے بہر ملک نہ راغرے دے ان سر طالب العلم دے داغ پلار دے او اغا چنینو دو گردہ کی کانی اپریشن بے دعا ورتو کے چل جل شانو والے شفا کاملہ عاجل ور کی نور چ سور بیماران دی کورونو کے اسپتالونو کے اللہ دے ٹول تو شفا کاملہ عاجل نصیبہ کی بل زمون یو مشر و جعفر علی کا دو ٹانکوائے شمالی بانڈی اغیب درس پہ اوری دا زمونگا کور کے مغی ٹول درسونا اوری دے مرگری راتوی اغا وفات شوے دے دعا ورتو کے چل اللہ جل شانوی کامل معافرت نصیب کی اللہ دے دا اغی قبر دا نور نڈک کی دا جنت دا باغی چونے دے باغی چیو گرزے اللہ دے زمونگا ستاسو دا طول پا حال باندے رحمو کی او بلدارے چی گورا دا دعا کی گی نو دا لگ چی دنو او دیتا صحیح وقت دی دا اوری او زابر از مونگ دعا اکرا چی یرا مدرسہ کی او طالب بیمار اللہ بس دا یو ٹیڈی پون بل ٹیڈی پون جی زمونگ وڑا بیمار الگ آغم ہے مدرسی نہ تلی دا خو زمونگ شاگرد دا بیمار دا او بیا چر ماوی او مرگر بجلی نیسلے دعا ورتو کہ نو یو ٹیڈی پون کو بل یار جی زمونگ معشوم بجلی نیسلے و خدای رو بخستا معشوم جی بجلی ونیس یا خو بیا یا با اسپتال کی یا با مڑی دو خبری ناغا دا یو لینمین واغا بجلی نیسلے و زمونگ ملگرے و دیر خدمت پی کو زمونگ دا مدرسی نو ما آغا تا دعا دیتا لگ دعا تا وقت دی او لگ زان پو کوئی نو بیا ال ٹیڈی پون نجیدے نو آغا کوئی اللہ دې زمونږ ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله دې زمونږ تاسو ټولو ناراضي شي. الله دې زمونږ ستاسو د ټولو حوائج برابر کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.

0: پختنی کوي چې آیا موږ ته دا مرض دی، آیا د دې لپاره سوکو یا په یو مرض باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غي نمونګه مت سایډ وګ کم سیزونه موږ له نه دی خاغه مونږه ونه خرو کم سیزونه چې موږ له خدي هغه مونږه اپنا وکړو علاج ته کم ځای نه وکړو کم کم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سره به چې کم ډاکټر صاحب ناسي شوګر الحمد الله غبا او قابل وي او شفا چې کما ده نو دا غدا الله په لاس کې دا هغه خلکو له پکټ کې مور کوي الله تعالی او هغه چې یو اٹے ڈاکٹر لور شی کنا اغل امور کی نو اغا پلاس کی نو دا اغا پلاس کی واچی اغا پتہ نہ لگی چھ دا اغا رکم ڈاکٹر پلاس کی دا شفا خو بہرحال زمونگ دا غوستے چھ تاستے او ڈاکٹر را مخا مخ کو او دا اغا چھ کم استڑی دی دا اغا چھ کم خدمات دی یا دا اغا چھ کم ڈیوٹیز دی اغا مونگ تاستو وائیو دا اغی طریقہ کار مونگا دا اغی دا چھ کم علاج طریقہ را اغی مونگ تاستو وائیو امنگ تاسلا رسید کو مینوال ماسر پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سواب ہے کہ تھرڈ چکم دے پر چار سدا کے مینوالو پا ٹول زینو کے رش وی پا پی خور کے رش زکر ویچی داڑو بے برانچ تے بلا خبر چے پی خور کے ایڈوانس تے دا نور پا نسبت بانے آگے تا ایریا ڈیر دی دا کابل دا نیم پا نیم را کابل اس خور کابل لارم بندی شوی دی خو نیم دا کراچے دا کوئٹے دا بلچستان بلا بلا لرلو زینو خلق رازی خیبر ایجنسی محمد ایجنسی آگے سر ایریا ڈیر التب یومیاش مخی نمبر علی دا خو صرف د ثواب خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دار ثواب د خلکو د پاره دی او وی چې دا کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کی او الله تعالی دوی له شفا ورکی دوی ته سانتیا نه پیدا شي شفا د الله په لاس کې ده خو چې دوی کم په خبر ته بتل لر لر زین نو بتل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کم نه دلته دلته شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے دغلتا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نہ 500 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کوي مینوال زخو ستڑ شما پا دی خبر باندی چه تاسو زم کم مینوال دی چه آغا د 9 بجو پوری راشین آغی تبا سپیشل کارڈ آغی تبای خصوصی بوتوی ما کارڈ د دینور کارڈون بدل وی پدی کی بتاست کنسیشن مینس چه مطلب ادا دی چتا است و پیسو کی کم لگا کم کمزوری خلق تی اغه خو خامخا لاړ شه چې پیسو کی وسره لگ گزاره مو کی دوایانو کی وسره گزاره مو کی بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا بتا سپو ټایم باندې بستا سو نمبر راشي او په وخت په کور تر راځي نو د دې سپیشل نمبر ول ځان ورو راځو سپیشل نمبر دا 9 بجو پوری ورکی چی ار ٹیم ور رلے خود 9 بجو پوری ورکی صحیح دا روزانہ شلو کسانو تا ورکی مینوالو دا دوی چی کم علاج دی دوی وی چی مونگ نما کم از کم 90 ڈیز مطلب درے میاش تے علاج خام خا کوئے او زکا چی ہوں پیتے کے علاج سدا سے دے چی دا پا یو زلوانے سڑے نٹک کی گی بلکہ خزر اوکا سڑے دے بیمار اگر نہ ٹکے گی ددی د پارا بیا ٹریٹمنٹ ضروری دی مختلف لکه مطلب دا دی کنٹینیو خپل علاج خپل اگر شکم ستاسو مرض دی او اگر د جڑو نه ختم شین بیا تاسو صحت یاب شین کو بیا نه راځي نو بس بیا خو ټیک تا او زه خو یم کنه مینوالو زما د پارا نیکی هله ساته زما د پارا سوال کوي چې یو خورا تا مطلب مختاجین میں اللہ تعالی ساتھی بل چھ زوے مگنا زما ساسو دپار چکم سوچتے زوے مگنا یقینو کے چھ دا اول ستاسو د خپل خلی لڑ دارو شی بیا زما ول ز انسان نیم زما او بلا بیماری بھی خدا سره چھ بیمارو سر بجنگ کو ځان بہت کمزور کو نا سوک چم بیمارو ته ځان کمزور کی چھ زما خو شوگر شو بس زندگی خو لاڑا نو دغه انسان دغه ته ختم شو دې ک بیا کال ژوندۍ وي ک دوی ک درې وي دې بجوندی و ته تکلیفات ډېر زیات وي ګور ړومبې تاسو زه مضبوطوم تاسو څه پته شته کله چې زمونږ شوګر شو نو شوګر داسې دی چې مینوالو دا خواسم ستاسو کېده کیږي یا ستاسو دی نو دې سره به تاسو یو دشمنی وکړه. زر ته صرف مثال در کوم, تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو وتی ویشته تاسو دشمنی شوه, نو کته دشمن ته ځان کمزور کې کنه, دشمن ته کله ته ځان کمزور کنه بډ اتفاق اورس ختم شوي, تا یره وکړه بس ته ختم شوي, تبا فائٹ کے تبا مقابلہ کے تبا مرض سرا مقابلہ کے دن بلا دا بلا سرا مقابلہ کے دا بلا ترزان کمزور کو دا خبر تاسو تا ڈاکٹر نے دی کڑے دار تزویم نو چکل تاسو ځان کمزور کو دشمن تبا ساتھ ختم شوی, بس دشمن دا بای زورور شو بس تا ختم شوی, پا قورا در نزو ویستا شوگر چلی چا شو نو اغا ځان ما کمزور کوی. گورا دشمن دے نو تاسو تو چې پدې لار بنا راځي, پاغلار بنځي که پاغلار زین اولی دی کنه. شوګر شوګر تاسو وی چې دینه پسته خواګه مخورا ستازه کې دنه کم لبلبه دا انسولین جوړی, مطلب دا د ستاسو شوګر چې کم خواګه دی اگر ډایورټ کیږي نه, اگر مطلب دا د کنورټ کیږي نه, هغه ځکه ستاسو هغه سیس خراب دی, هغه پرزه خراب ده. زه چې نن تاسو ته داسې په پاکستان نومي ډاکټر تاسو ته نه دی ویلی زه چېرته څنګه وایم, نو هلته شوګر چې کوم دی مینهوالو دا یاد ساتئ, نو دغه لکه اوس دشمن دی کنه, په دې لاره به نه ځي کنه, بره نه دی اولی صحیح ده کنه, دشمن یې. نو زه تاسو ته هغه تاسو ته ډاکټر وایي چې چاول مخوره, نو چاول داسې کم خصیص دی په میاش کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په سلور میاش په دویمه میاش کې په میاش کې پیروم خوره, خیر څه خبره نشته, خو احتیاط سره. بل خبردار دې شوګر کې چینی ختم شو, چینی مخورا, چینی کم خشه دې, که چینی کې متاستا د پسفا سپینو بو کې تاسو واچو دا چونه به بره راشي, دا چونه خا چونه چې کومګ دیوال نو ورکو نیم پنی مبه کې دای, نو دا داسې کار دې مینوالو چې چینی کم خسیز دې, دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د ژوندګی نه, نو چینی به نه خوره, نو ټول سیزونه خوره, پروت در تشتا, سبزی را تشتا, دالونه را تشتا, لوبیا را تشتا, چنه را تشتا, اے دا پروت نه ریزم چې مال چار اوټه نه راکولې, صرف پروت راکولې, زما پروت دومره خوختی کنه, زویم کنه چې مال چا دا مطلب دا کولډ ډرینک را لراکی, دا کولډ ډرینک په ځای مال پروت راکولې, نو زه پروت خورم, مال روټه دوه ټیمه مرا کوي, مال پروت راکوي زه پروت خورم. نو شوګر کس چې کم دی یو پروت په داسي چې هغه کې بلک شوګر سیوای, نو هغه مخره نو ټول بلا پروتونه دي, بلا شي پروتس دي هغه تاسو خره. نو زه تاسو ته هم چې کم اورس باندې تاسو زړه اوبېلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو, مزه قزای نه تاسو بیا ختم شوي, ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي, نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو, هغه فایټ نه کوي, هغه جګړه نه کوي, هغه مقابله نه شي کولی, نو تاسو بس کوي تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به چې تاسو ته ډاکټر وایي چې شوګر ټیسټ وکړه, نو داسې داسې ورته وایي چې زمونږ شوګر نشته, وکړه چې پته ولګي چې ها په وخت باندې دغه بلا علاج شو نو بس ټیک شو, او چې په وخت علاج نه شو دا بله ګردې خوري, دا بدل نظر خوري, دا بدل بلا بلا سیزونه هغه بدل خوري. نو زه تاسو ته وایم چې په وخت باندې علاج چې تاسو پته ولګي, نو ځینې خلک شوګر وکړي وف بس زندگی خو دا غلاړه بده, ما ته خو شوګر ولګي, نو داسې نه ده. تاسو چې کله علاج کوئ تاسو ته ډېر زیات مسئلے مسائل بیا نه راځي, خو چې کله تاسو علاج کوئ انا دا سره مینوالو چې ک چرتا سوای چې مونږه د مبارک شاه په پروګرام کې کالو کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پختنه وکو, نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښه, هغه خلک کم چې وای چې زما بیماری ده, چې کم خلک وای زما یو مرض ده چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات تی مال سه چل دی, نو دا نمبر په مزه مزه تاسو ته وایم 0330 30 30 703, دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه, لکه مته په انیر کال وځه مونږ په دی اخلو 0330 30 30 703 باندې. په دې به تاسو کال کوي مونږ به تاسو کال اخلو خا 0330 30 30 703 باندې, به تاسو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بڑوم به تاسو خبر وشي هغه مونږ له دلته وروړي د کاس تاسو کم تپوس ته پاره مونږ جواب درکو میچ او خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پويږي کڅوک نم پويږي خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سختې د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیا لري ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 30 703 پدې تاسو کال کې او مونږ به تاسو کال پانیر کو پدې نمبر باندې مخکې به تاسو یو الگ سره یو آفیسر سره خبرې وشي او دا غي نه پس پاغه مونږ ته روړی او هغه مونږ اونیر کو صحیح ده تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره مینوالو ټایم را سره شوی دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته واستویلو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی هغه مونږ سره سټوډیو کې موجود دی اغي ته ورسو اغي نه به حال احوال واخلو نن بته د مریضانو حال احوال واخلو بیا بته د هاسپټل حال احوال واخلو او اغي سره خبرې اترې کوو ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
1: ګرم دی بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه
0: نن خو تاسو فریش فریش
1: فریش موسم خره
0: موسم خره
1: باران شو
0: باران شو په خبر کې سر غلې مو شو
1: ها ماشاءالله ماشاءالله بس خیر غلې شو سولر چاډي مې دي شي
0: نه نره نره
1: غلې د خوشاله دل نه دی پکا نقصان کوي
0: نقصان کوي ها جی تاسو څنګه مریض
1: هر کور کې سولر دی کنه او چې غلې وریږي یا داسې ولي برسوي کې نو خامخا به ماتې پلاہور کی لاغل ہو نو خلق سولر پاس ادوشی ہو سولر سلے سولر تو نہ قیمتی دی اور دیکھیے شک نشے چی قیمتی دی اور چکم دا باران اسو زخم دا کو ڈیر زیاد نقصان نہیں کرے اب یہ جنبل دسو کو چا چا دیول نہ ربری ہوتی دی چا سولر خرابی چی چا بجلی بجلی زما لگا شے خراب شے مونتا ہو چونکہ دا بیک اپ فی نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو مخیوی خو لیکن دا رحمت
0: جی خیر جی ڈاکٹر صاحب سنگا ہسپیٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نن ماشاءاللہ موسم سنگا خیر نبیا مریضان نو فلو سیوا شی او ماشاءاللہ خیر رسپانس روان دے او مونگ لکھو تاسو پتا چی ہر زینہ مختلف زمنا مریضان رازی او ہر بیماری سر رازی الحمد للہ سونا مونگا علاج مریضان شروع کرے مخ کی تقریباً اس دو کال پورا کی دو والے مونگا حل تھا صحابے کی الحمد للہ ڈیر مریضان خود جنم اس مریضان لگلی تقریباً دا بولاد کیسز الحمد للہ 7 سال بعد یو زنانا خاون راغلی نو 7 سال بعد ای چکم دے دن پرگنسی شے ہو داسی دو نورو نو دای نو مسئلے وی هغه مسئلے حل شوی نغه سی شوګر مریضان ډیر راضی هغه ماشاءالله ټیک شو نو ډیر مریضان دی الحمدلله هغه ټیک کیږي د الله فضل سره او نور ان شاء الله زموږه هغه مهنت هغه خدمت زموږ روان دی مینه والا خدمت هم کو او ان شاء الله چې مزید هم خلک راضی ولې چې دې کې صرف زموږ صرف ځان نه ته ما زف دې کې تاسو ډیر زیات رول لې د چینل حواله سره بل تاسو چې کوم زموږه غک شیر کوي د مریضانو سره الحمدلله غم ډیر زیات دغه امپیکټ وی نو موږ به چې د مریضانو سونه خېګړې کیږي هغه ضروري ده
0: صحیح دی ګران مینوالو داسې کار وکړو چې کوم کال سیستم دی هغه به شروع کوو په 0330 30 30 703 باندې لومبه کالر به ګورځي بلای مایسو بیا السلام علیکم خیر دی الله کرم دې سو کو د کم زینا خجی ممتاز علی صاحب ڈاکٹر صاحب راسر ناس پختہ نشتہ خاں ابے نہ تیرے دے وی کینسر وہ تو شروع کی گی شروعات خجی او دا دتا تکلیف سی زا صحیح دا خواہ جواب دلدہ عمر ایسو مرہ دے
2: عمر تقریباً دا 30-30 سال
0: زا صحیح دا جواب دلدہ رکھو خواہ خواہ ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
0: د دې رو رو وای چې سمسلې وته جوړې شوې بیا روټین تیرې دا بیا بوم نه تیرې دي چې کله علاج شو کله مطلب د ټریټمنټ شو نو پاره کیمرا یو پیرا نو په دوباره چې کوم دې ټریسټ شو نو وی چې د دې فرست سٹیج دې کینسر دې
1: د میدی یا د خوراک نه لای د خوراک نه لای نو بالکل د کی اکثر لا کوم اسوفیجل سټرکچر وشي اسوفیجل سټرکچر مطلب چې کوم د خوراک نه لای وی دا تنگ شي د خوراک نه لای کار سه د خولې چې کوم خوراک چباو کو شون بیونو هغه به مخ کې د خوراک د نالای په ذریعہ باندې مخ کې زی نو دلته به تاسو وګورئ بعضو کا خلک کوم ځمانه سین ختی دی باو غولا غون ته محسوس کوم یا جز خوراک کوم واپس وځي راځي نو دي ته ریفلیکسز ویل شي جب کې دلته اوس چکه مسله دا هغه عام معمولی مسله نه ده کله د خوراک د نالای یا د میډی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلیکسز کیږي او مرے مرے لگتا سو
0: خدا مرے دے
1: خدی مرے یاد کلا مرے دی وچ مرے
0: تا سو مرے او بوت اوت نہ نہ دی وچ کلا او بم تیرم نو اغه نتیری کی دا مرے دے
1: نو دل تا دت بخبری کنا چ دا او زل تا خبر دا چ دا ڈائیگنوس شے دے کنا دے
0: او وچ کیمرا او تا دا شے
1: او کیمرا خو گورا
0: کیمرا
1: خو مکمل دا گوری کنا دی کی صرف دا مرے دا نی کنا لگا او تا گورا مریض بوئی کنا چ دا مرے دے دس لاسو کے لیرنگز تے فیرنگز تے بیا پس لاند راضی دا خوراک نہ لئی اس دے خود خوراک ہوا نہیں تا خوراک سینو نہیں کرنا تو خود خوراک سینو خری کرنا چکل تا خوراک سیز تیرے نہ خو ہوا نہ لئی تا اونی زی کرنا اخو دا خوراک نہ لئی تزی نو خوراک نہ لئی کی من دا خوراک سیزو نہ اوبش وی دا خوراک سینو تیرو لوارو یو خدا مسئلہ چتا خوراک مخ کی نزی
0: نو اگم دا دے اگم دا خبرو
1: دا خبرو بلا خبر چکم مخامخ چکم فیرنگز تے یا لیرنگز مکم خلق چکم کاری دلتا یو خو ٹرانسلیٹس وی یو خو اغه وجی بل دا حلق چکم کینسر وی دیر زمون داسی مریضانی چکم سموکر حضرات دی او سموکنگ کئی دغی دا مسلی وی تاسو بک تلی ڈیز کم چھالیا پان گٹکا اسنے والی دغی دا خلی دا یا د شونډو یا دنا مخامخ چکم گلی د دې کینسر وی نو کا کینسر کا د گلی دے او کا خوراک د نالی دے او کا د میدی دے عمدہ سے مخامخ خوراک بول د حلق نزی کدا حل کینسر جاگے بیل بیل مطلب ایریا دا افیکٹ کی گی اگر بیا نظام تنفس سره دا غی تعلق تے نظام تنفس نو اورگن دی کنا لیرنگز تے فیرنگز تے ٹریکیا دا برونکس تے برونکائز برونکیل ٹو سے دا نظام تنفس اورگن دی ریسپیریٹری سسٹم جب کہ دا نظام میں نظام چکم دے اگر خوراک نالی نے شروع کی گی میدہ اور پسیجا سون دغه دی کدا دوانو لگا دوانو قسم چکم کینسر دے دغه الحمدللہ ہوم پیتے کی زبردست علاج دے او فرسٹ سٹیج دے فرسٹ سٹیج کی ہر بیماری کنٹرول کی گی پر سیکنڈ سٹیج کی ہم کنٹرول چھ لیکن کدا تھرڈ اور فورتھ چھ بیان نے کنٹرول
0: دوی دے د ہوم پیتے کی علاج لرا
1: جی جی بالکل ہم دئی دے خپل چکم علاج سٹارٹ کرے دے کنا یا جاری دے کاغا ریڈیشن دے کیمو تھراپی دا کہا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخی لگے بدی بندی نہ بولے داغ علاج طریقہ کار زمون دا علاج طریقہ کار چکم دا مختلف تھے ہومیوپیتھک ادویا سرا زمون علاج کی اور سمٹومیٹک کی گئی ایز پر سمٹم جس سمٹم جڑی گی داغی مطابق دوائی جڑی گی جبکہ آگے ایلوپیتھک حضرات چکم دی اگئی بالکل بیماری علاج کی لگا اس کینسر دن کینسر سونا سٹیج کے دے پر اس کیمو تھراپی پکار دا کا ریڈیشن پکار دے بھائی بھائی پریدینا جبکہ زمون علاج تقریبا دری میں شو دا کینسر دن مشپک میں شو کال وی نو دے کے رو رو چکم دے کینسر کنٹرول کی گی اور دے کے زیادہ تر مسئلے سے بھی دردونا اس کا تاسو ہے کہ ددی حلق کدا مری کینسر دے اور درد کی خوراک دے پر زمون زبردست دوائی دا لیکسس دے لیکسس ون اف دا بیسٹ ریمیڈی چکل مونگا خوراک اونی تیری گی الحمد للہ دیر پارا لیفٹ سائڈ اگر زیادہ پر لیفٹ سائڈ باندھی داغی اثری داغ سے بوتھ سائڈ جن بیا نوٹ دی ہائیڈراسٹس دے کونڈورانگو دے بیلڈونا مونگ پر ایز پر سیمٹا مونگا استعمال خلق ہوگی پوش ایز پر سیمٹم کا کینسر تھا کینسر پر مونگا کینسر کا سینو سین رضی بیا وہ دادا مونگ علامات باندھے گا مونگا بیا داغت نو گرو دا کم سٹیج کے دے زمونگا بیا ڈوز بھی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بے پتی کے ذریعے الحمد للہ مریضان کور کی
0: صحیح نے جی گران مینا والو تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بورے دو او دا بیماری دا سیدھی مینا والو چھ تاسو کم فرسٹ کے تاسو رمبی کی چکم دے علاج کے نو دا کنٹرول شی خو بات کے بیادا نہ کنٹرول کی گی بات کے بیادا مسئلے لگا سیوا شی دا بیا نہ کنٹرول کی گی نو فرسٹ کے تاسو خپل علاج کے دا ہومپیتک کستاسو کینسر وی نو دا سی ڈاکٹر سیب سنگھ وی پا کینسر کے د انسان دا دردون نڈیر زیاد تنگی لگنا و سم ڈیر نو دا نبایی چستاسو داغا دردون با کانٹرولی تاسو تا با داغا سیز پیلاوی گینا نور سیزون تا با لگینا نو پا دی وجہ تاسو دا ہومپیتک علاج دا الوپیتک علاج سرا سرا دا ہومپیتک علاج و تا ہم شورو کے نو اللہ دی تاسو لا دا خپلی خلی لاری دارو کی زمونگا خمدغ نیکی ہیلی دی خطا سو علاج چکم دے پا ٹائم بانے ہوگی صحیح دے جی مینوالو کو تاسو ویچے مونگا ہم کالو کو نو زمون چکم نمبر دے دا سٹوڈیو پاگی بانے تاسو کال کولو شے گورو چمک سر پلان مائے سوک دے السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: دا اللہ کرم دے سوکو دے کم زیرہ
3: محمد عارف خبر کون جی دا کوٹی نا
0: خجی خواہ ڈاکٹر سیب را سر ناز تا سبق کنا
3: شکر
0: جی جی وائے
3: انو دې شکر کړی څنګه دا اکثر باندې مې ډېر زیات درد دي او د سترګو نظر مې هر انسان له ښکاري کې یو ځل لا باندې مخکې د روژې نه مخکې راغلی نو د صوابۍ نه مې علاج کړو مې یو چا دي نه او اطنان دي نه
0: هغه پرېږدی جی ښه جی خا خا اوس تا ته تکلیف شوګر سره تکلیف تاسو سره
3: او دوه دوه راته ښکاریږي او شوګر مې نارمل دی جی
0: ښه څومره دی جی خا خا اور نور دا سے بی پی وغیرہ تکلیف دا تشتا
3: بی پی انتی کم دا نارمل دا جی شکر نارمل دا طول تشکنے جی دا تکا ایم آر آئی سٹی سکینے اور دموکیتک دا دوائی لگا ہوندہ کہ پرم نزی سکینے
0: لن لن لن لن صحیح دا صحیح دا جواب دلے در کم
1: خان خبر لگی خیلی کنا
0: صحیح دا ڈیر زیادہ بنانا کو شکریہ ادا کو یو دنیا بنانا ڈاکٹر صاحب پوئے شکریہ ڈاکٹر صاحب بھی زما شوگر دے کم دے 160 کی چلی خو زما نظر و سر اس کا مطلب داعش انسان آتا دود وخاری
1: جی بالکل
0: او دغ مسلی دی او بی پی ہم زما کنٹرول لا
1: جی بالکل
0: نو ددی وجہ سے کی دیشی
1: ددی وجہ بالکل دغ شوگر کی دیشی شوگر گورا یو ڈائبیٹک سنڈروم ہی دا سنڈرومک بیماری بھی سنڈروم مطلب دا جی دے کے مختلف کمزوریاں نہیں راضی مختلف بیماریاں نہیں راضی مطلب سنڈروم یہ بیماری مجموعہ جڑی گی شوگر سدا نے جتا لب لبے کا پر خوصا شوگر شو شوگر سر بیا چکم پیچیدگیاں نہیں راضی جڑوں بے ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ویر چی دا نظر کمزور ہی دا سر کی چی دا نظر دا کمزوری شی نظر کیری بیری کی گی ٹک شو دو خبر ہے یو خبر دو ماں خبر دا دا چی پا سر درد دے سر درد بیا دو سیزو نہیں یو عام سر درد دی سو یا خوب پورا نہ دے یا تاسو گرمی جنو گرمی سے دغه شوی دے ٹھیک شو دویم خبر تاسو بلڈ پریشر کم دی بلڈ پریشر سیوا دی پدی وجب سر درد دی نو دا سر درد معلوم مول یو وجہ معلوم ہے دا نہ جب سر درد تاسو گولے خوری نو ڈائبیٹک نیوروپیتی نیوروپیتی سے تو دا اعصاب کمزوری دا نام دا شوگر پہ وجہ شو ڈائبیٹک نیفروپیتی ڈائبیٹک نیفروپیتی مطلب دا گردو کمزوری شو ڈائبیٹک مایوپیتی مطلب دا مسل کمزوری شو پہ وجہ دا شوگر پہ وجہ نو ہر بیماری یو وجہ یو علاماتی چا غمون پہ علامات بندی خو دا ہر سر درد وجہ شوگر دے نا دا ہر سر درد وجہ بلڈ پریشر نہ دے دا ہر سر درد نیم سیرے نہیں شکے دے ہر سر درد دا نظر کمزوری پہ وجہ نہیں شکے دے وجوہات مختلف تھی مسئلہ سدا مسئلہ دا چی مریض مخامخ بھی مون دا غی تشخیص ہو کو تشخیص پہنچ بیا غتا ہو چاہو آکی اس سادا مسئلہ دا یا سادا سر در سر در خو وڑا مسئلہ ہی کنا یو خو سر در بیا مونگا دے کمپلیکیشن تر طرف تلال شنو آغا برین ٹیومر کے دیشی وغیرہ وغیرہ آغا دفتر انسو کے دا شوگر مریض دے نو شوگر مریض شوگر پہنچا کمزور شوے دے نو دا چی کسونا وجود کے کمزوری نرزی دا شوگر پہنچا ڈیو ٹو ڈائبیٹیز جی
0: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کین انشاء الله سره کنټرول
1: شي انشاء الله انشاء الله شوګر ګوري جی شوګر د هر چا وی خو شوګر مونږ کنټرول کول پکاري شوګر سیوا نه دی پکار شوګر کم نه دی پکار الحمدلله کتا سو د هومپاتیک علاج کول واړی یا کوي دل به ټایم ورک وي دګه دا سینې تاسو به ګولې خو ټیک به نه دګه تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کاج سونه تاسو کنڈیشن ہے بیماری سونا سا سو لب لبی کمزوری دا یا بیخی اگر نہ کارا شے دین داغی مطابق بتا سو علاج کوی انشاءاللہ ریزلٹ بتا سو ضرور ملا وی
0: گرانی می نوال ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے زغو تاس تو ایم چے کلا تاسو زما پروگرام اور ان تاسو بک دمر تاس تو دمر ایلا موشی ک بیا تاسو خدای مکہ دغه بیماری وین تاسو مخ ک نه پتی تاسو احتیاط کوی با بل به علاج په څنګه کوي د علاج طریقه هم درته ښایو. بل دا خبره تاسو احتیاط په څنګه د احتیاط طریقه بیا فریز پال چې کوم دی د هغې طریقه مونږ تاسو ته ښایو. بیا د هغې سره پایټ کول د هغې سره مقابله کول د هغې طریقه مونږ تاسو ته ښایو. بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار به کوو چې کال سیستم شروع دی نو ستاسو به لږ وورو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی
0: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناست څه پوښتنه ده؟ اوبو سره خدا کمی اوبو وی دا کمی اوبو وی لکه د سو بوی د ایراب وی د لختی وی گندو بوی
4: دا شکم دیر کوم دی اوبو
0: خشکم که
1: اوبو استعمال دیر که
0: او دوبو استعمال ډیر کې نه ریډیو ته غوږ میک د ما ته غوږ کېده او جی دا راته وایي خپې دې ورسره ولې لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوږ دي او ښه ښه نو دا چې ته ګنده اوبو کې ګرځېدلې استعمال عمر دے سمر دے عمر دے سمر دے
1: بالکل ددی چکم خبر وی اغه وی د شک او شک تویل شي یعنی شک وهم چکم نه دی تمغ وی او سی ڈی او سی ڈی اغه بیماری دا چې دای چې سنگو چې د اوبو شک اوبو شک مطلب چې اوبو استعمال زیات کوم کله کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي چا سلاس پینام کې بیا لاسونه وینځي بار بار یا چې د لام بینو بار زیات په پزند وی اغه تسلی نه کیږي چې صفای شو
0: ام سړی یو بار ډی استعمال دی تر سالو
1: رسي داسې نور علامات دي داسې په مرجانو کې شک والا چې دې لکه اوس لکه وګوري د کور سیزونه کړه مثال کې تور په دې د کور تالو لګو د شپې جوړ کې تالو لګي دا جرن دی واچو لای کونډي لګو دې بار بار چکی را پاسي یا انسان دې ودی کې بار بار د خو را پاسي کې بیداری کې خپل غا غوا میخي ګوري ټی شو یا دې را پاسي بار بار خپل پیسې شماري ټی شو یا دې خپل بستر بار بار صفا کوي دا ټول سي دي ته وي او سي دي اوبسيسيف کمپلسيف ډیسارډر دا د دماغ خپت وي دماغ کمزوري وي د نیورو ټرانسمیټر کمزوري وي د اوس کدا هارمون مسله دا هغه دا جینیټک مسله اکثر دا جینیټک وی موروثیت وی په خاندان کې سب مر روان لمو پلار د نه نکټ کوم ملایي ایک یو بیماری دغه د شک او د وهم دا بالکل دی دا علاج هم کولی شي په کې زمو په دې بیمارو کې زمو خو سپیشلټی دا او سی ڈی دا کې انزایټی دا کا پینیک اٹیک کې غوي دا کا موډ ډیس اورډر دی هر څه دې کوم هغه ټول نفسیاتی دغه سره تړاو لري دا چکم دی دا هم هر چاته کې دی شي زانان تم کې دی شي او زمون چکم عمر رسیدہ فردی تم کې دی شي
0: دی چې راخ پی سورې شوی
1: سوشوی دی
0: خپې سورې شوی دی
1: سورې شوی دی خو د اوبو سي حسابيات کنه
0: نو اوبو نه کنه د اوبو په وجه وي زما خپې سورې شوی دی اوبو کې کار کوم
1: دا اوس قتل غواړي کنه چې د سنگ سورې شوی سورې خامغه ته په اوبو کې زیات کار کې لاندې د غش بولې شي کنه یو خدای کده یې کېدې چې په اوبو کې وبشي وي اوس دا کو د لګ علامات مکس اپو ګډ وډو لکه صد دی لړم او چې شک نو شک بارا کې موږ دا وکړو باقي د چي راشي مریض راتل ضروري دی کدی خپو کې سوري شي وي د ابو بوجا د خپو کې کار کوي یا کدی سم نو سکن سم
0: ګنده ابو کې ګرځي
1: یا ګنده ابو بوجا د سې انفیکشن شوی دی ان شاء الله دغه سالا ما جوړیږي ان شاء الله دغه مدای به علاج کیږي او ان شاء الله دی وټی کیږي
0: صحیح دی جی کتا س هم منتقال کول غواړي د ډاکټر صاحب نه هم دغه شانته پوس کول غواړي نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اوس په دې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو. اخر کې بیا تاسو کال ډیر زیات وی اوس کالو کې په 0330 بیا 2030 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0

0: نو مینوالو کم ڈاکٹر صاحب چې ما سره ناستې دوی سهار د 9 بجو نه 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې اوپیډي کوي صحیح ده جمعې هفته چوټي وي بیا پیر منگل بد جمعې رات جمعې په ورځ دوی موجود وي نو دوی چې کوم دی تاسو علاج کولی شي څوک چې مطلب دا مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دی تاسو راتلی شئ 9 بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر یې ورکوي کوم چې زمونږ تاسو زمونږ لیسنر یا تاسو زمونږ مینوال یې نو تاسو به اسپیشل کارډ ملاوي کی ٹھیک ده اوس د ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي یو مریسټک شوی تاسو 4 بجو پورې 3 بجو پورې تاسو نمبر بیا هم تاسو ته ملاوي کی ښه 3 بجو اسې نه تاسو 9 بجو پورې نمبر ورکی بیا نه ورکی تاسو 2 بجې هم راتلی شئ تاسو 3 بجې هم راتلی شئ تاسو 4 بجې هم راتلی شئ صحیح ده کنه نو 15 بجو پورې ډاکټر صاحب ناست وي ٹھیک شوه نو تاسو هر ټایم نمبر اخستی شئ خو د 9 بجو پورې داسې چې دوی وایي مونږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پورې ځان راورسوئ که تاسو چې مونږ اوس کال وکړو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوئی چې په ریډیو باندې دا ویل دی دا نه دی ویل ګوره څه الفاظ ټکي داسې چې هغه په ریډیو باندې ویل نی پکار نو تاسو هلته ړومبې پوئ کی تاسو نه لږ شانتې دغه واخلي چې آیا تاسو بیمار یې که نه تاسو چاته دعا سلام لیږئ نو دعا سلام والا خو مونږ په دې پروګرام کې نشي ځای کولی ځکه چې مونږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوي چې چاته سخته ده چاته بیماری ده څوک کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکړم نو هغه کسان کال وکړي په 0330 دا نمبر اسیم نوٹ کے کہ سبا رازے او تاسو ڈاکٹر صاحب نے علاج کوے معلومات کوے دا زیونیم کا شکیم میں بیماران خطول شکیانی چوب شکو بنشی ٹک پشم کو ٹک پنشم ڈاکٹر بوی کا نبوی دغا بندی لیکن دا شک پا ختم شی دے نمبر با نکالو کے 0330 30 30 703 والے بتا سو کال کوے اس تاسو کال و مونگا آنیر اخلو او بیا ڈاکٹر صاحب چکم تاسو اوے سب بیماری وی سالامات وی اگر تاسو نواخلی نو بیا بس جواب دلا پر ریڈیو باندر کی تاسو با ریڈیو تو کے رہے جی میرا والو حیدر مومن ہاسپٹل کم سے کے دے شاہ منصور مدرسے سرخا شاہ منصور مدرسے سرا ساب حق سے مدرسے سرا دا حیدر مومن ہاسپٹل دوی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی مینا والو ہاں مرزن والا راشے کم چھ ڈاکٹر سے ڈاکٹران صاحبان و طویل چ آپریشنوں کے دا دے علاج چھ کم دے آپریشن دے نو آگا یو پیرا دا ہومپیتک علاج ہم ہوکے السلام علیکم
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کو رقم زینا
1: جی ڈاکٹر صاحب مت دا سٹیمرنگ لا ایشو تھا کنا
0: سٹیمرنگ
1: جی منان خلی دیوا
0: آو آو آو
1: آو جی نو دیز کافی ٹینشن کیا چولے مالک کو کوزدا سے انٹرویو ورتا مخاما آو مانو دا مسئلہ ما دڑے رضی اتی کنا یو کنتن دا خبر
0: پیدائشی دے
1: جی جی جی
0: خجی جواب دل در کو ریڈیو تو وقت دا
2: جی بالکل اس کا ددیچ کم بیماری دا کاغا سٹیمرنگ دی توی لکنت لکنت دا چا لگا جب انخلی دا چا دیر زیادہ انخلی تاس بکتے جی دے سو کے الفاظ چناؤ کے نو اول لمبے سکی گی آگا سٹارٹی گی الفاظ جب رازی خو ادا کول نشی بعض خلق دس کی لگسی کن دیوی چیزا لگا ڈیپریس کے گا چکل اندا سی انٹرویو وغیرہ بھی دا سی سے گنے تزم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا زب سال خبر اجدہ جماعت کی ناستے ماں زبیا گھبرا وے گم نو یو کو گھبرا ہٹ پہ وجہ باندھی کب سٹیمرنگ ہی نو آ گھبرا ہٹ والا سٹیمرنگ چکم جاکو جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا نو دا بیا جدا دا سٹیمرنگ لکنت تے دے بار موسا دیر بلا کولی کولی میڈیسن دی یو کب میڈیسن دیا گتا مونگا سٹرامونیم سٹیمرنگ سٹرامونیم تیشو جی دا سو نور بلا میڈیسن دی خو چونکہ ہومیوپیتھک ایز پر سمٹمز سوال ما جوړی کدس دد نفسیاتی مسئلہ وی دکی ک لیک اف کانفیڈنس
0: دا کانفیڈنس مسئلہ مرزا جی
2: دا کانفیڈنس کمی پکی وی احساسی کمتری شکار وی داسی مریضان اکثر ینگ چکم دا ینگ ٹھیک شو نو ینگ ایج کدا زیات وی چ اغا کو ایجوکیشن گیا نی پاتے چوی او ډیر شای وی شربیلا

0: டைப் சிக்கம் அலக்கான் வி நோ அக்சல்லா சிக்கம் பப்ளிக் பிளேசஸ் கியா ஃபீமேல் த சும்மா ஹாமோஷின் பே رپیگی روڑے درزیگی پا دیماغی لکا بوچی
1: یا خبر کوم خاصی نیچے غلطا ہو کم
0: غلطا کومی کنو دا بوچی کانفرنس لیک آف کانفرنس لیک آف کانفرنس بیا زمانگو بل میڈیسن دی اینا کھاڑی اکمیٹر زیاد دی ٹھیک شو جی علامات مونگ پا علاماتو باز دگا نیسو الحمدللہ سونا علامات پرومیننٹ وی دونا علاج ایزی کی چی علاج ہم پیتے کی نا ہم پیتے الحمدللہ دگا سی قسما چی سونا کمپلیکیٹڈ کیسز او چې کوم خلک نامیده شوي لکه دی نامیده شوي به وي چې دا او دا دا داسې مریض انفریارټي کمپلیکس کې هم لړ شي لکه احساسي کمزوري کې هم لړ شي چې زه اوس مرګ یازې یو دغه کوم خپل انټروډکشن کوم یا زه څنګه چې دا په کالج سکولو کې تاسو دغه پیش کوي ودرېږي ډایس باندې خبرې کول وي سپیچ کول وی نو پدی کی دیر خلق نشی کولی و دا کانفرنس یو خود سین خاندانی و خاندانی مسئلی اغزان لدی خاندانی مارانی اغزان لدی جاگا مو تا دا سن ملاوی گی دا مو پلاب نمیلاوی گی بل مو انوارمنٹل دی انوارمنٹل آگی جی بیچ انسان دا سی ماحول کی پتشی وی چی آگی کی دا بلکو کانفرنس لیول نبیلڈک کی گی یا دے پدا سی سکول آف تھاٹ کی دا گروت کڑی وی یا دا سی پا ماحول کی ویلوشی چاگا بالکل شای ماحول چلی متاثر گوری کا نا دیہات والا گو رہے اور خاریو والا ہو رہے ٹھیک شو یہ پبلک سکول والا معصوم ہو رہی اور گورنمنٹ سکول معصوم ہو رہی جس کمپیرزن کے ہونٹی زیادہ سمجھ کے اسمان فرق کی
1: صحیح
0: لگا سیدھا کا نا مجھے کہوں گو چھ بچوں لا کانفیڈنس ہو رہی کہ جنے دا کالک دے دا کور اچھی معصوم ایکٹیو وی اور دیکھیے کانفیڈنس بھی نہیں شادی با ہر زی تھا ہر پبلک پلیس تھا کدے انٹرویو کئی کدی امتحان ور کوي دې به ان شاء الله نه ګبراوي
1: صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم تاسو موږ ټایم راکو
0: جی مننه دلا پون
1: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دې موږ سره سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي مینوالو کو تاسو دین علاج کول غواړي 9 بجو له ایمرجنسی نمبر ته ځانو رسوي بیا ورسره تاسو نمبر هم ملاويږي هر ټایم چې تاسو زه د 5 بجو پورې ډاکټر صاحب موجود وي ہیلپ لائن نمبر دے 0330 3030 7303 والے بیا تاسو کال کولے شے اوسم تاسو کال کولے شے بات کے تاسو رازے یار ڈاکٹر سے معلومات کے بیا ہم کال کولے شے مینوالو او پتہ دا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر دیوال پدیوال اتوار پورس چوٹی وی نو ڈاکٹر سکندر حیات سیب دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی نتا سرات لے شے دین علاج کا ولی شے کزما پزلو ذہن شے اللہ مدخپل خلے لارے دارو کا مال اجازت را کے ہمیشہ زمانگا تاثر پا رہنی کی ہی لی گنگا ہم پا دعا گانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ بابان لب یو
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمی او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے
0: 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

0: اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لگولی دا داس قسم نا امید زنانو او دنارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن د پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دا کریم دا آرگینک انگریڈینٹس تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچی دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زر دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے آیا تاسو مخت خلا د پارا ڈیر فارمولی استعمال کری اس مزے اور نکلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-393-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانیستا استا سپخار چار سدی کی شویدا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدی کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح او آئی او خپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر گفر دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون بیلاڈونا آرگینک السلام علیکم جی آیا تھا سپ 2015 کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاص نہ سلی آیا تھا سپ دا ماڈرن دور کے اوسم لا پمخ پانی تیر سری لری درواخ لی جی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغون دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بدا عام کریمونا لگ کے پریٹ کے گران ہوئی یعنی روپی د دې کریم دی او په 1550 روپی د دې فیس واش دی خو کوالټی خاص کر د تیر سرو او د داغونو لپاره جوړ شوی دا تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقي نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹورز نه ترلاسه کولای شئ
1: دلربا ناراضی مطلب دلربا نه
2: یاد زماړي رساتو ګرانو درنو او خوګو منوالو زدل راغلم سلور منټه او نه بجی رسر د سټوډیو په غړی کې شوی دی دا محل تاسو د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه لایو د برانډډ کاسمیټکس یعنی د آغا کاسمیٹکس نم ہو رہی آواز ہو رہی بیا دا آغا ملگری آواز ہو رہی کم چی دا ستاسو دا جن ستاسو دا حالاتو نا ستاسو دا زندگی نا خبردار دے واغی تو ویلے کی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور حیدر علی مومن یعنی حیدر مومن ہومیوپاد کے جنرل اسپتال اور زو تاسو یوزے یوزے جی زان باشور کی اور دا خائز دا پار دا بیلڈونا انتخاب ہو گئی جی د بنیر سر تعلق لرون کے دا شوکت دغه آواز ہو رہی بنیر سر تعلق لرون کے شوکت سوئی جی شوکت ہو رہی جی دا شوکت دا خبر نہ بعد اگر لگ جی
1: دلربا ناراضی مطلب دلربا نہیں آتی ہے اور ہنسی خوشی نہیں آتی
3: دلربا ناراضی عظمت میڈیکل سٹور نانپیر اسپتال تا مہامغ ڈاکٹر فارمیسی کی برتاسو تا ہر چیز اویلیبل ان شاء اللہ ایک نمبر والے ان شاء اللہ ہمارے خبر ہے

पाकिस्तान में रहने वाले बहुत ही मुअज्ज़िज़ अफगान बहन भाइयों को भी बेलाडोना का सलाम अस्सलाम अलैकुम برابر یہ زندگی مخروانہ دا حالات برابر دی سر کے خویا کنا لائف کال را ملو کو دی خلق دا پیغام اور کہ جو بلڈونا استعمال ہوئی بلڈونا کس سے استعمال ہوئی آیت اس تو حیدر محمد اسپتال شاہ منصور ثوابی یاد دے کنے عادت نہ دیتا سٹور دے دی یاد وچ پر شاہ منصور ثوابی اسپتال کے زمون ڈیر دا بے خبر خار ڈیر تکڑا سینئر کم ڈاکٹر دے ڈاکٹر اعجاز مومن سے اگر لگ یاد ہے بہترین طریقے سے ڈیوٹی ورک کی ہوگا صرف اور صرف دو وجہ پوری بیماران گوری ہو داغے نہ بچ دن پہ خبر خار دے بیرا جی کی جگہ دلتا بے انتہا بیماران دے تاسو عقیدہ ہومیوپیتھی دی دنیا یو نوے ٹچ یو نوے رنگ گورے نو آگا تاسو زمون دا شاہ منصور اسپتال ہے در مومن دا سلال ڈاکٹر اعجاز مومن سے بلور شی ہو علاج تر نو کی ڈاکٹر اعجاز مومن سے دا پیر نوالہ در جمعہ دا ورج بوری شاہ منصور کی زمون کم دا اسپتال کم برانج دے کم تجھے ہے در مومن دا سلال شاہ منصور ویلے کی گی دا غزے کی شاہ منصور وٹا مدرسہ دا اس طرح بالکل دیوال پا دیوال ہے در مومن دا سلال آل تو ورشی ہو دا غینا تاسو علاج تر لاسو کلی دین علاوہ کتا سو چار سدی سر نیدی چار سدی کزمون کم ہسپیٹل لی مردان روڈ بانی کم چی دا کلاڈیر چوک دا تحصیل چوک دی ترمین زگل باہر نمبر دور دو لگی دا غزی کی ناس زمون کم سینے ڈاکٹر دے ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے سہر دا او بجو نوالا تر دا سہر دا لسو بجو پوری ورشی التلاس بلاز بانی زانتا نمبر انی سی او دا خپل چکب انتظار ہو گئی ما دا تا ویلی دی گنا ما دا تا فاصلی کمی کڑی دی ما دا تا بیسی کمی کڑی دی نو ورشی جی دا دا غزین علاج ہو گئی پی خبر خارت راتا گوارن دو یو میاشتی با سم تاریخ دو میاشتی با سپگشتم تاریخ بانی زانتا نمبر انی سی دا پاکستان مشہور اور دیر معروف اسپتال ہے در ممن ہم یو پا دا گے جنل اسپتال کم چی دورا زی تاسو خودی لی جی دا زمانگ دا خیبر پختونخوا زمانگ دا پاکستان دا ہسپتالونو پر ریکارڈ کی دا ریکارڈ دی جی پا یو رز بانی 29 پریگننسیز من خودی لی واو دا زمانگ ریکارڈ دی دی ہسپتال کے دا مختلف بیمارو علاج کی یخو سوک چھ دا اولاد گوندگی دا عظیم نعمت نمی حروم دیو دیر اگر زیدل دیر علاج اوکللو او زمانگ علاج ہم تقریباً دی اشپگو میں سبو ریکو لیشی نو کی دی شرب زلجلال اور بانی کرمو کی پہلنے میش کی ٹک شی لکه څنګه دین اوران دی ما یو پروگرام کې ذکر کړو چې ما نه یو کس د وای نه وړلی موږ ته درې کورسونه ولي کړی دا درې کورس به استعمالي غو ویډیو موږ زما په خل کړو اگر اپس یو مېش پسې دنه غو دوه کورسونه واپس راځي ډاکټر صاحب د دوا نه خپل واپس ما ته څه چلې لګا او جو کس بل رب جلال باندې رحم وکړلو په بل نه مېش کې الله رب جلال ولس کال بعد اولاد امید پیدا کړو دا د خیبر پختونخوا دا د پاکستان په لنی هغه اسپیټال لی چې بده کې به یو ورځ باندې موږ 29 پریگننسیز خو دلی او یوازې دا نه روزانہ بیس بانے مونگ دا آغا بیمارانو علاج کو کم بیمارانو

شفاور ورکولو والا رب ذوالجلال ذات دے مونږ اس نشکولے دا رب ذوالجلال کرم دیو تاسو باندې کجوری رب ذوالجلال کرم وی الله بس یادر کې کجوری رب ذوالجلال نو خپل کارم دی جی نور خو زم خپل کوشش وکاوج دی جی بلړونه مهروي د مخ د خایز د بار د سلور سربو یو کریم کم کج دنا یو ډبه یو نمبر ورکه راغلی دی هغه نمبر د کمال نډګ د وردام مور جی هغه نمبر کې کمال دا دی دستا سور سرا د موټر کوراندازي کې ځان شاملول شي بالٹی لوٹی سمسئی مجمی ہوئے جی زرت بار بار دا ایم درانا خلک ای درنو خلق سر کی نی زان لد بیلڈون انتخاب کو زمانو خوشی سوک جوڑو لین شیر وا وا دا پگلا سور لسم شرم شو او دا چرد گپ دیسم نہ جی نہ نہ دا کاسمیٹک دا دنیا آگا پروڈکٹ چی واقعی مونگور بانی اس ریسرچ کردی مونگور بانی خواری کردی دا دی الحمدللہ مارکیٹ کی دمرا این یو چی دیرو خلق دو کی دا کی خو ڈاکٹر حیدر علی ممن دے جی الحمدللہ دے رب ذوالجلال پڑیر لوی کرم سر الحمدللہ مکمل وائر لوی جی عائشہ وشے رازی دی لائف کال لارے موسر شرکتو کی دی لائف کال لارے موسر خبرو کی دی لائف کال دی لارے دیرات لے دوبارہ 0312 88 150 زمان دو سٹوڈیو دی لائف کال نمبر بدے نمبر بنے کالو کی موسر خبرو کی ویلکم ویلکم انو باتم وختي ویلو چانو بس تا د بلډونو په پروډکټ کې کمی وخت نه غوي چی ادھر به قسم د زما د بلډونو هر یو پروډکټ خوخ دی صرف خوخ نه رزلټ هم را کړی دی قسم د زده بلډونو نه ډیره جاته مطمئن یم انو با فرام سوابی نیکسٹ ګورش مو سوسودی ٹیچر مہک شاہ کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب ٹوتھ پیسٹ جب آئے میں اپنی کزن کے لیے پارٹی کروں گی ٹوتھ پیسٹ کی خوشی میں جی ذرا تو بیا میں خبر رکھو مجھے ٹوتھ پیسٹ برتن سے ٹوتھ پیسٹ جوڑو مجھے صرف اور صرف یو زل جدہ نتا سو ربانی جدہ صرف آخون وین سے کہنا آخون اور ربانی صفا کہے گنا نتا سو بوائی چو واقعی مات بد یعنی دا ٹوتھ پیسٹ دا استعمال نہ بعد بنا دا ببل ضرورت راضی نہ بد نہ بد نہ بچ دینا موت واش ضرورت راضی نہ بچ دینا تاسو بیا دا ہیلیٹوسس نہ پریشان ہے ہیلیٹوسس مطلب دخلی دا بدبو نہ پریشان ہے نہ بس تاسو خلو پخی گی نہ بہ مغاخون چنجن کی گی نہ بہ مغاخون زڑی گی یعنی دا کمال فائدہ برت در گئی نہ بیا دا دا ڈیر خائز دبارہ بلڈونا ٹوتھ پیسٹ مہر ہوئے گا خونو خائز بلڈونا ٹوتھ پیسٹ مہر ہوئے جی اب یار روان پروڈکٹ زمنگا بلڈونا چارکول بلیچ زمنگ روان دی بلڈونا ریگولر شیمپو زمنگ روان دی بلڈونا ٹوتھ پیسٹ زمنگ روان دی بلڈونا ٹینکس فارمولا بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک زمنگ روان دی او دی سرا بلڈونا زمنگا سکربی فیس واش روان دی جی بیا دا بلڈونا نا زان ماڑو ویرالو جی آگا تاسو کی آگا جن کئی چاگا اکثر دانور پروڈکٹس وغیرہ استعمال ہی کنا اگر دایو خبر یاس از اکثر خلو دایو تاسو ٹول عمر جدن آگا تاسو ٹول عمر جدن اگر دا گوڑے شربت سکلے دی کلچ تاسو چرت دا چنو شربت تر آوڑی کنا نور تا پپا تولے گی چیر خون ستا ولے گی یا تاسو ٹول عمر جدن دا چنو شربت سکلے وی گوڑے تا نور اوڑے نور اوڑے نور دائم اوڑے جی دا سی بھئی لک گوڑا اگر دچا خبر ہوئی گوڑی سنگ بالکل پرفیکٹ ہے مجھے ویلکم گوڑی اللہ نے خمار کیا راگلی دا واہ واہ واہ واہ واہ واہ دا خو منگ تو ماری ہے میسیج اس کے لگیا دا اگا نای ماری ہے سید اگا زمانگو چکل ہے ناکل ہے بیگا پروگرام بے زمانگو رو دے منگل بے خلی خلی ویڈیوز ریکارڈ کرو منگل بے خلی خلی ویڈیوز جوڑا ہوگی بے وفا ماری ہے سید چک دری والا ماری ہے زمان بخلا گرا گلی دا سنگ چل لیں سنگ ڈاکٹر ہادی ہوئی زمن پروگرام اور ڈاکٹر ہادی اور جو آواز دیر خوگ رہا بانے لگی آفٹر لانگ ٹائم وعلیکم السلام ڈاکٹر ہادی اور نن سبا خو سب انتہا وائرل یہ کہنا زکا خوز بار بار دتا داوے ماں منگو وائرل خلے کیوں زکر تا بار بار دیتا سبانی موڈ مسنگ ہوئی موڈ دیخوی تا سبانی یر رازی زلمد رازی گی خفائی ناراستے دل زور دینے پا دماغو دی بوجھ ہوئی گنا کی تنگی بنزے کی تنگی جی رازی جی پل فیڈبیک منگ تا ضرور رکھ ڈاکٹر محترم زمان دو خوخی

0: ہائیڈرین جی اوڈر بہترین دوئی دے پدی کہ سرکنڈا اوڈر بہترین دوئی دا ڈر کلے کردار اور کے دا کہ او دن لواچ دنو دی کی کانے مکمل ریزا ریزا کہ لائف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جان سے سنگ چل رہے ہیں
0: اللہ حضرت جون دے لرو میں سو خبر کی رقم دینا
1: جی محمد سلیمان اور ڈاکٹر خبر کون سلیمان نا
0: بخیر علی بخیر سلیمان سنگ تے بیٹھے خدے برابری
1: شکر
0: اللہ درتر
1: بالکل ماشاء اللہ جی خود زبردست چلا چھوا زبردست پروگرام نظر ہو جی کال کو بس کال ملنے میں رہی
0: دگا دے کال خیر سرا ملو تا تر اس پر زمین بلڈونا کم پروڈکٹس دی داری چرتا کور تر اوڑی دی کنے دی اوڑی
1: بالکل جی تاسو بلڈونا کے سرا گیس کے ور سیرپ استعمال ہو ما
0: ہاں واہ واہ ہاں
1: او بس جی کم دے نو تاسو بلڈونا جگنے دا سرخی
0: او سرخی سرخی سرخی تخپل استعمال ہے کور کے زنانے استعمال ہے ریزلٹ سنگ دے
1: یہ ڈاکٹر صاحب بدلو ہوا مگر نا کہ ماشاء اللہ کے خود زبردست ریزلٹ دے جگہ جمع مسئلہ نہیں رہا نا یہ میری نما بس بس کم دے پریشان ہم مسئلے خوراکوں دا کنا بوش کیڑے برابر بن جی لیکن جس طرح بلڈونا گسٹر گسٹر سیو پہ سمجھ میں الحمد للہ جی بالکل خوشحال ہے مگر مطمئن جی اور ماں میری جی کم دے مسئلہ ختم شیر سرا
0: شکر شکر تا سو چان روڑے جی زمون دا کم دے میری شربت دے دا اکثر تا سولاڑ شنو دے چان دا شربت راخ لیتا سو
1: یہ جی من کو زدا کی کری کی دکان دے تاریخ جنرل سٹور دے
0: وا وا وا
1: دے پیپل جی مت رفا کی دکان دے بس لیم خان گیا سارا ملائی گیا من گاں نرلو
0: صحیح نتا سو کے اگلا ورش نو اگ سر دا پروڈکٹ ٹولز من موجود وی سنگ دے میں دے شربت دے دا پروڈکٹ دا ٹولر سر موجود کنا بازے بازے اور سر وی بازے اور سر نوی
1: بالکل ڈاکٹر سے بتا خبر کم کرا سہار جگہ پروگرام مجھے بلال بھائی
0: بھائی
1: کی جی بھائی کی جی مقابلہ ہوا پاکستان پاکی فائنل دو دی یو زوم آ یو بل یو زمون سسٹر ہوا کنا جی الحمد للہ کی جی ماں جی کہتے ہیں وہ مقابلہ کٹے رہے گا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک سدا سے
1: ملاوی
0: سنگا جذبات چلو لاکھ روپئے نہ نہ دس ہزار بدر کئی ماتا پتہ دس ہزار بدر کئی دلا بے لڑونا بیگ بم دل درکئی او تا ڈیر مبارکباد شرکت کوئی ہوگا سر حاضر سلی او دام گٹا خبر جی گورے تم نہ گٹا مقابلہ دے اکڑو دگا دے خیر بلال مقابلے دے سیدھی لگے تو انڈیا ڈرامی دی یقین کہ رقم نہ ختمی گی تو بلال مقابلے نہ ختمی گی دام اور خلق لپو
1: ڈاکٹر صاحب تاسو دا بلاڈو نه تاسو دا هسپتال دی هیدر محمد هسپتال دی تاسو په سوابای کی تاسو بلاڈو نه کنا الحمدللہ دې دې ذات مطمئنی ما الحمدللہ چې کم مریضان میرا سره د دې کې دی یم سکندریات په لري کې دی کنا نو هغه ټول خلک چې کم دې دا سیده اورې خوشاله دي تاسو کې داسې کوم پېټ نه ډیر ذات خلک مطمئن دي
0: شکر شکر شکر اللہ مو ډیر قدر من ساته چې تاسو مو خپل فیډ بیک راکو دا ډیر غټه خبره ده او
1: ډاکټر صاحب تاسو دې خبر او کلا بلال بھائی چې کوم دې کوم پروګرام نه کنا نو الحمدللہ هغه ډیر خپل اولې زبرست دې بس دا هغه دې کوم دې پروګرام
2: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، صوابع یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکولی شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشحالۍ خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاگے کے ٹول ادویات، آپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتے، الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال، نبی کلے، عالم آباد، سوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں، ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں.
0: او ان کے ساتھ یارانو کم پروگرام دے ہمرا سر اوری دا محال تاسو دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان خصوصی نشریات تاسو اوری دل او ما سر تقریبا یو 15 منٹ دی پروگرام کرے سر دی وگا چن نظر ریکارڈ کوم بده غرض باندې ریکارڈ کوم چې زمون دا بیلاڈونا کم پروڈکٹس دی پاگی کی دا وختو دا بار زمون روان بیلاڈونا ریگولر شیمپو دے کم چې خاص کر دا وختو دا اوګدوالی دا پاره یعنی اگ جنکی اگ الکان چې اگ دا وګدو وګدو ویختو لکه څنګه چې فضل چې دنو مطلب الله رب جل جلاله ډیر عجیبا زلفی ورکړي دي مکمل چې دنو مطلب هغه په دې اوګو باندې بالکل را پریخودي وي او هغه چې دنو اوګدو اوګدو ویختي وي نو هغه جنکی چې هغه اوګدو ویختو غواړي هغه لکان چې هغه اوګدو ویختو غواړي ویختو اوګدول غواړي او د ویختو د اوګدوالي لپاره د بایوټین کم فارموله ده هغه فارموله استعمالول غواړي ورچې ما څنګه دین وړاندې ذکر وکړو چې زموږ د بیلاډونا دغه کوم فارموله ما یاد کړل چې د انټي بیلاډونا انټي ایئر فال کوم شیمپو دی کوم چې ریګولر شیمپو دی زموږ په دې کې خاص کر زموږ کوم پنځه ایکټیو انګریډینټس زموږ کوم استعمال شوی دي پاره کې ما ذکر تاسو کولو چیرې پدې کې نیا سنیمایډ وټامن بی 3 چورته ویل کیږي هغه باقاعده توګه باندې کې استعمال شوی دي دین علاوه بایوټین وټامن بی 7 چورته ویل کیږي هغه دې شامل ني د دین علاوه چې دنه بدې کې پروکاپیل چورته ویل کیږي دا یو پپټایډ بیس هیر کیر کمپلیکس دی دا چې دنه بدې کې استعمال شوی دین علاوه ریډنسایل چورته ویل کیږي دا میو هیر کیر ایکټ کمپلیکس دا دې دا یو څو جوړو ته ډیر زیات لوی مضبوطی اور کې دین علاوه د ټولو اهم ترین خبر جو دې کې کومه ده غدا چې دا واحد هغه شیمپو دی چې بدې کې کیفین استعمال شوی دي اور ښا فضل خان دا زمون چې کوم را روان کوم شیمپو دی کوم چې بلډون انډی ایئر فال شیمپو ویل کیږي دا د کیفین استعمال بده کې شوی دی د کیفین اغستل د سن کی کیفین چې دا تور چې کوم دا د تور چې کوم بوټی دی دا هغه بوټو نه اغستل کیږي دین علاوه کافی چورته ویل کیږي د کافی کوم بوټی دی دا هغه نه اغستل کیږي دا شاند کې نور مختلف اجزادی یا بوټی دی چې دا هغه نه اغستل کیږي نو دا د وختو د مضبوطیا د بارے ډیر لوی کردار ادا کوي کم ته چې بلډونا انټی هیر فال شیمپو ویل کیږي د کیفین استعمال شوی دی کیفین خاص کر دا وختو په وګدوالی کې ډیر اهم ترین کردار ادا کنټرول ته مې دا پیغام دی چې د وختو د مضبوطیا د بارے بلډونا انټی هیر فال شیمپو د وختو د وګدوالی لپاره یا هغه څوک چې هغه دا وي ز دا ویل شم چې تاسو به تقریبا 72 غنټو پوری 72 hours پورې بجدن تاسو وختو لانگ لانگ لوی لوی مضبوط مضبوط بوی او تاسو وخت به دنو ډیر علاوی ډیر خکلی بوی نو که تاسو غواړئ چې واقعي زما وخت دې مضبوط وي نو وختو د مضبوطیا لپاره اوس کوچره د چا وختو ګورځي ګنو زور ته دایم چې ګور تاسو یواز شیمپو نه کار مالی تاسو به دې صرف د ویختو د مساج د پاره کوم کریم ملاویږي کم ته بلډونا انټي هیر فال ټانک ویل کی کم چې د 10 ایکس فارمولي سره راغله دی تاسو هغه ځان تور سره والی دي سره د خوراک دوا ملاویږي کم چې تاسو د سر ویل کی چې د مختلف د ویختو د پاره نن سبا خلک لګیا دي مختلف کم حربی دی هغه استعمالی راغی نه تاسو مکمل بچ سي او تاسو ویختو بچ دینو هغه ایگزوسومز نن سبا جدنو ډیر عام شوی دی خلک امریکن ایگزوسوم کوي جی نو د اغه ضرورت برته بالکل ناراضی تاسو به وخت جنن دوباره اور سره راخی جی هم تاسو کو چره وخت کمزوری دی هغه بر سره مضبوط کیږي هم د خوراک دغه دوا چرته بلډونه هیر ټیکټ ویل کیږي د دین علاوه د وختو د مضبوطیا د بار بلډونه ټونه کوته ویل کیږي دین علاوه د وختو د وینزل د بار بلډونه انټی هیر فال سوري بلډونه انټی هیر فال شیمپو جنن تاسو اغستل شي دین وړاندې موږ ذکر کوو چې موږ بلډونه کې دوه قسم شیمپو اندي یو ته د خشکی شیمپو ویل کیږي چې په هفته کې دوه ځلې یا یو ځل باندې سر وینځلی شي ولې چې دا د یو ځل وینځلو سره هم چې تاسو د سر کومه خشکی ده هغه مکمل ختمي خو چونکې دا روان زموږ کوم شیمپو دی هغې ته بلډونه انټی هیر فال شیمپو ویل کیږي نو دغه بلډونه انټی هیر فال شیمپو تاسو د خپلې علاقې چې څومره کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس دي د هغې نه به ځان ته واخلئ او د دې سره د ویښتو د مضبوطیا دپاره چې کوم کریم ملاویږي کوم ته چې بلډونه انټی هیر فال ټانک ویل کیږي تاسو بر سره دغه ځان لوالی د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه بهوالی په صحیح توګه باندې به استعمال کوي ویښتو مضبوط لانگ لانگ لوی لوی او خوندبر ویښتو کچر لیدل غواړي نو هغه د بلډونه سره تاسو لیدلې هم سی او د بلډونه سره تاسو استعمال کی خصوصي توګه باندې اگر اوستل شي یاد لري چې بلډونه الحمدلله یو بهترین برانډ دی او د ډیر انتظار نه بعد د خیر سره په دغه هفته کې د خیر سره لانچ کی خپل
5: محبت
0: په دغه هفته کې د خیر سره لانچ کی خپل سو په دغه هفته کې لانچ کی خپل نوی شیمپو کم ته چوبلې کی بلډونه انټی هیر فال شیمپو د ویلې کی نبی آد نیوز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا بلڈونا ضرور اخلی جی دا دری یارانو بندار رسرواری اجمل او فضل را رسید لیجی

0: د سوابۍ نه اواز رام نایس دی ډاکټر بھائی تاسو فضل بھائی اجمل بھائی تا سلام کو سلام کو میسجونه زر زر شامل کوم. السلام علیکم کے پی کے کنگ ڈاکٹر بھائی اینڈ فضل بھائی اجمل دری وانو یارانو تا زبر سلام کوم. از پروگرام زبردست دی فرام خانی میماریا گل آباد نا. السلام علیکم ستاسو پروگرام ډیر زبردست دی سنم یما. وعلیکم السلام. اے بلډونا شیمپو مارکیټ تا راغلی دی او ټول کاټن پسو دے په قیمت را تا وخایا چې پیسی نوی شیمپو در نکم خال دا بل چکم دے ہم در تا منگوائیو پا مزا مزا خا هاور یو مامو کنگ تا سلام کو ما اجمل بھائی تا سلام کو ما فضل مامو تا سلامونا چار سدے نارند آباد بلڈونا بالکل زندہ آباد. السلام علیکم ز جوہر دباڑے نا سلام کوم ڈاکٹر صاحب تا سلام کوم اٹکو تا سلام کوم. علیکم السلام نا او گڈ نائٹ او بالکل گڈ نائٹ. علیکم یارانو تا سلام کوم سنگ ز فرہاد یما کار واش والا فرہاد لا راغلے او بنگلے روڑے وی ور سرے شوملا روڑے وا او بے چکم دے دا سی وطو کی شنو زما گاڑی تیو قتل وہی خاندل دا گاڑے سارا میرا دا غریبای دا جزئی دا گاڑے وی ڈاکٹر سے ویل چھ پدی لاڑی ورتو کیم نو لکہ وینزل ہے شگا بارال یو جی خوشحال چھ فرہاد لالا دیر مننا. السلام علیکم ڈاکٹر سے درے وانو یارانو تا سلام خیٹ بھائی او اجمل مرچکی بھائی سنگ ایٹول لچ سوا بھائی نا سلام ڈاکٹر چاکلیٹ بھائی صحیح شولا فضل سویٹ بھائی او اجمل مرچکے بھائی
1: لکتری مکان
0: خطری ہے بہر حال دیر مننا. سلام ڈاکٹر صاحب سنگ زکل باڑے نا. وعلیکم السلام. سلام فضل مامو سنگ پروگرام از ویری نائس دری وانو تا سلام حفصائم دا پنچپی ز وریشا بھائی سنگ ٹول لچ سوا بھائی نا سلام ڈاکٹر چاکلیٹ بھائی صحیح شولا فضل سویٹ بھائی او

0: وستی دی خا پروگرام ډیر خوله دی ما هم ساکوټ سلام یارانو ته وعلیکم السلام جمال تا اوایا ویخشا والیوم تیز کا ثوابی وہ چیرا جمال تو ہے والیوم دے تیز
1: والیوم ہم تیز دے خوب اسے زیر وقت دے
0: ایک دو تین
1: مانی چپک ہو بس ایک دو تین کی سنگ والیوم تیز دے
0: دری وانو تا سلام کو ما سلام واخلی آئی ایم یور سائلنٹ لسنر بھائی زستا سو ڈیرا غٹ فینی ما ڈاکٹر بھائی زما میسج نے اور ڈاکٹر بھائی تو ہوا یا کمو کا زما نیم واخلی پلیز دیبا احسان فرام مردان دیبا احسان جی فضل بھائی تا ستا اجمل بھائی تا او کنگ آف کے پی کے تا سلامونا
2: حیدر وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا من جی
0: السلام علیکم فضل بھائی تا ستا اجمل بھائی تا سلام ماشاء اللہ اللہ مو نظر اوسا تا ام ہانی اما سلام دری سٹار تا سنگ تا سو ڈاکٹر صاحب تا ہم نا دا چا سرا خا دا میسج دی دے کی بیا کٹ شوے دے سلام فضل بھائی تاسو سنگ سمیرا دا مر مامو تا اجمل بابو تا سلام بابو نا مامو عائشہ امرین حیدر بھائی سنگ عائشہ امرین
2: شکر دا اللہ کرم عائشہ امرین تاسو ہر کلے وایو سڑی مشی تو آئیو پخیر اگلے ترنگ بروباری ہے
0: او جی. داوی چی امرین یو یو زی سم لو یوزے سملو اجمل بھائی
2: ز او امرینا دس ہوئی
0: خا وہی چی یوزے سملو او اجمل بھائی ریبار تا سلام دا پکی نوے
1: ریبار تا سلام زنیم مسنگ
2: ریبار اور سے یار دوایا
0: چستا دلا سا ٹول اشپا بھی دا تا نے ریبار جو کرے دے سلام بھائی سنگ جسو میرا ایم دا خا دا بیلو لانا حالا چی خوی پا زرنو سوریو باسی پیسے زار د پیسے شم چې بغرونو کی سوری وباسي
2: بے وسی ورکه ش پزلونو کی سوری وباسي
0: السلام علیکم درې ګلونو ته سلام ګلاب نا خيستا د سپوږمۍ پشان زليګي ډاکټر حیدر علی مومن پټول جهان کې نن یادېږي پروګرام بدويم زل اورم د ډوګ نایما د ډوګ نایما ډوګ به ثوابي کی وی چرتنو سلام درې سٹار تا هما فرام ثوابي اجمل بھائی پکې سا اغستوا سلام شو سم بیسٹ کنگ آف کے پی کے پشان فجر خان فرام کوٹا سوابینا ستاسو سائلنٹ لسنر ما خوشحال شي سلام ټولو بھائی تا سنگ زما په کال پکې را روان دي نو بیا
2: تاسو کوشش کوئ چې کالز بالکل مرا ملا وي ځکه چې مطلب میسجز دی لګیا دي فضل میسجز شامل یو دی وخت جن بھائی مونږ تا تا ایس ایم ایس کو بھائی ایس ایم ایس شامل کړي پلیز بھائی میسج راغلے دے او میسج شو کئی سبا د ثواب نه ډیر ډیر زیات مهرباني سبا د میسج را لګلو ډیر مننه سدرا ارمان السلام علیکم زو سدرا ارمانی مزما خور ام آواز اوری سلام در تکي ډاکټر بھائی وعلیکم السلام ماریا فرام چکدرا سوچ آواز اوک کن چرته غیب سولی ډاکټر هادی زو بالکل هم دلته مخترا نه غیب شوی وی د ماریا واده شو او ماریا مور کر راغلی دا او د واده نه بعد زما په خیال آئی تھنک چی پہلے دل خوب نہیں چرا گلی ہوئی سکے مطلب جنہ کے خوشی دن مطلب چی وادی نیو شو نوم چی دن مطلب اگی ہوئی چی رزر ترزر میں وادی ہوئی وادی ہوئی بے دا غزلی ہوئی چی رک کلے بمور کرزم کلے بمور کرزم لکہ دو فضل خزم چی دن اکثر پا دی ارمان بانی ناس تیج زب اخپل مور کر کلے زم کلے بنزم نسی گا نا من دو مور کور دا دیر خوش آلی گی
0: بلکل وی چی ورد زما دا زرگی ورد زما دا زرد دا کور نوہی خال دی پزن باندی تور نوہی پغاخونو مچی چا د شونډو سکی خلق د ګل پانی پلور نه وهی دا خو کعبه د احترام کوا د خدای ظالم خلق مور نه وهی او کما ګنا چې څوک په خپل کوي ها ګنا باندې د خور نه وهی قاری المسد اف مومن سلامون جی وعلیکم
2: ډیر لا دې ډیر لا دې کما ګنا چې
0: څوک په خپل کوي
2: کما ګنا چې څوک په خپل کوي په هغه ګنا دی
0: خلق خور نه وهی
2: خلق خور نه وهی حقیقت
0: هم سلام جی څنګه بای پروگرام خو زه د پیلا ورزنا اورما سم خسته ده تاسو درې ونه ته سلام بای بدماشا حاجرا افریدی اما لطیف مومند خا لطیف مومند ایج جیت سواب بای الک لطیف دی وقتی زمونگ آواز آوری
2: زبردست
0: لطیف چکم ده زمونگ ده
2: لطیف خان مومند یاده که نا
0: سواب بای چکم ده اسپتال ده داغی انچارج ده و واقعی چی آغا دی وقتی سواب بای که پروت ده زمونگ آواز آوری
2: اخپل دیوٹی ورکی و دی وقتی

0: ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮೆಹಕ್ ಶಾಜಮ್ ಆವಾಜ್ ಹೋ ರಹೀ ಹೋಗೋ ಇಚ್ಛೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರೋ ಕರೋಗೆ ಯಾ ನಹಿ ಪ್ಲೀಜ್ ಜರೂರ್ ಬತಾನಾ ಆಪ್ ಅಪ್ನಿ ಸೇಹತ್ ಕೆ ಖ್ಯಾಲ್ ನಹಿ ರಖತೆ ಹೋ ಅಪ್ನಿ ಸೇಹತ್ ಕಾ ಖ್ಯಾಲ್ ರಖಿಯೇಗಾ ಜ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೇಹತ್ ಬಾನೆ ರೋಗ ಹಿಮಾ ಖುಬ್ಯಾಮ್ ಜಮಾ ಕೋಶಿಶ ದಾರಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಂಗ ದೋ ರೋಜ್ ದಿನ ಶೂಟ್ ಶುರು ಕು ಔ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಕೋ ಬದ ಖೈರ ಸರ ಜೀ ಖಾ
1: دلته پیپل میسج راغله چې اجمل بھائی زندہ باد وی غټله جی بالکل
0: اجمل بالکل زندہ باد دے خو اجمل وبیل لا او پدیم زل چې کوم کوشش وکړل پای کې ناکام شول اسې دې دته ګورا دې دومره ورزش با وجود
2: د ورزش د ساس دغه دې ورزش د ساس
0: نشته ولې ستاسو نه خکېږي
2: سرګنه نه خکېږي نو ستاسو نه مخانه
0: نه تاسو په سم باندې
2: 77 میونه وې
0: نه تاسو تاسو په سم
2: 77 میونه وې
1: 77 پورې 77 پورې ویلو دیو چې 77 پرې دا ان والا زیډ پورې په یو صاحب باندې وای شابه
0: او د څه وکړه کنوی کدا نوی ماتو گورا ماتو گورے خاصا پلی اوکار ہوگا اوکار ببلو گو اس بے دو گورا ماں دیزی کی ماتو گورا بغیر دخپو ہو درے گا زا پلی سنو پسر ہو درے گا
2: سمرا
0: لس منٹا
2: لس منٹا واجی نہیں میں گزنگا مرد پیرا پو رہے دے
0: فضل پگی کیویت کا
1: راجا
0: سب یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ موبائل کی نا صحیح دے بولے پولا بدی پولا یار کم کسو پہ لے لا اب لس روپیے بل اور منٹا لس بجی دی ون ٹو تھری گو ریڈی زا ٹک ٹاک وار لس منٹ یاد کری بس رکشا مارا جی بس بھی منٹ رنگ کسم دے تم رجیس بیمار رنگ تم رجیش
1: مائیں گے تارے ویڈیو
0: نہ نہ ہو لکھ گورا ماں تو گورا اجمل ہو لکھ گورا اوتار کے اجمل تپریز پاس ولا دو
2: چھا لکھ مڑا تو ممبئی نے نخری کے پروگرام نے درا اسی کے نخرو نے درا اسی
0: بے خبر کو سم پر نے نہ بس باڈی بلڈنگ کرے کدی باڈی بلڈنگ خبر دو کو سم نہیں نہ مدی
1: سڑے خفشو
0: نہ دا کول نہیں شی پ ایمان داس لے گیا
1: پیسے بہت ا دے بگی
0: تو قسم دے پیسے تباہ کر پدی باڈی اے داخل اس کے یورز الیکسس بوت استاد بوزم روٹے دا اے دے پگلا بل لو پکڑے قسم دے
1: ویٹ
0: ویٹ کو کمی بوتے ہوئے مات سکے لگا
2: الیکسس الیکسس
0: بوتے استاد مال سو استاد دے زما دا باڈی بلڈنگ استاد مال خدا دے کور رن دا
1: باڈی بلڈنگ والا لے چتا سر خبر کڑے ہوا
0: اگلا لو تخت ما سر اگ چرتا جیم کو اگ تا پدی دا بڈی استاد کنا
1: بڈی استاد نا اور کوٹے کی سو
0: کم یو جنسی نہ کم یو تو لگی
1: اور کوٹے مخجے پکڑے
2: شیمے سو
0: نہ نہ اگست اگر ٹریپل ایچ دیکھ کے
1: کوٹے
0: اجمل غلط ہے تیرا اوچت کو غیرت ترا والے قسم بو دے
2: سنگر اوچت کم لو اوچت میں نہ کو
0: نورنگ اوچت کڑا گا استاد خلی تو گور تے مڑا قسم دے رنگ دی زیاد دے اجمل
3: سی کو یو ول ترا
0: اے لا کہے تے مگا مگا مگا قران وی تے رنگ زیاد دے کنے حقیقت ہوے جا
3: رنگ ہوئی زیاد دے
0: قسم بو دے رنگ دے اجمل زیاد دے والله
3: ستر کی دم قسم دے چپرے ہو دے
0: قسم دے ستر کو
2: کی ستر کو
0: قسم دے ستر کو
3: میں قسم دے جدا ویڈیو گارے ٹورے موری جان تا خی
0: اجمل فضل اجمل گی کیوں چتکڑے ہو اما تو بورا
3: کٹے پر
0: نہ نہ لگا تو دیتا گا دار اچت کے گری کسم باڈی بلڈنگ پیمان جی اچت دیر گئے گرستا ویڈیو ملے گا اجمل ویڈیو کو اسلام آباد والے ویڈیو دے مرتخم نشے اجمالا قسم دے سر اجمالا نشے اجمالا والا ویڈیو دے کو میں آو رہے نشے والا کدا کو بولے اجت کا کنے نو تو رے اوے رنگ تو سورے سا تخز تے مائک ختم مائک لکھو تے عزت تے سوال دا تپری تپری سو دے تے سوال رے ہاں یو من اوے او مائک نہیں دا رنگ تو بولے
2: سنگ والے سے چل لے
0: رنگ
2: رنگ تو گورا
0: میں سی مان سا گورا دمنگل دماغ پڑی باڈی بلڈنگ خراب ہو جتنے سے باڈی بلڈنگ سے کو مکان پشٹرک دل سے باڈی بلڈنگ
3: ملے تو اور دے اچھا دے کہا مانے سو بازی
2: نا نو زانے رہا تو خٹا کڑے ہو
0: واللہ کو اچھا دے کو مانا آج مالا پا ایمان جاتا دا صحیح ہوئی چھو خوراک کے پریز ہم نکو ما دا میں مورا نا باڈی بلڈنگ کو مو دا گا دے ٹک ٹاکی مال الحمدللہ
2: نو ایسے رہا تو بیمار خرا
0: رنگ تو گور مڑا
3: بس نو باڈی بلڈنگ
0: قسم دے مکو دیدے پیمان کرتا ہے مورا وجود دے بالکل کمزور
2: ہے
0: پیمان کر کے
3: روٹی بھوکری
2: کھیٹے
0: نہ نہ ولہ چکر کڑے پیمان چکر کرتا اور دوگر رنگ تے تو گور
2: مڑا بس دے گا
0: ولہ چ مکمل چچڑی تے جوڑ کرتے استر کو تو گور استر کی بالکل پڑی ہوتے لیے
3: تو دے لا تلو اسلام آباد کی لیزر ہی کولی وہ لیزر والا اور دل چتا کی سیدھی لیزر کے
0: ولہ اور تو چمڑے بل بل واڑو مول بند اجمل گور گور مائک چیز خپل بند کم دا آواز ولا ډیر کلیئر راځي بګه فضل و را خان د دومر دومر ما ته د سیستم نه ختمه ده دا مې و را
3: نه دا ما سره جی بون
2: د لوبه سیستم نه پرې دا یار ته دا مسجدونه خبره لګولې دا شامل
0: دا ور د خپل دا اوس په شرم پټي
2: او نه بعد قانون راځي
0: او الله خیر الله خیر الله د سر په ګرځې د کوسنګ
3: هله ګزارې او پاجي دی
0: مې سر په ګرځې
3: او مسلم یو منټ کې کیو نیول په زبر دا کوم زه دا خو زه یو منټ کې کیو نیسی
0: اجملہ سمره ټیم مسلم بغي اوچت کې زدا ورده
2: مسلمہ
0: نو حقیقت وایزا
2: بغي کې نه بغي بغي کې ما جوم من لاس منټ کې شنو ولې
0: دا ما وکړ پر غوږ غوږ ما جوم لاس منټ کې ولې
2: بغي کې هته چې څنګه غيږه یادې او شانت خو نشنی ولې
0: څنګه وایې چې دې
2: اوچت یا به وګیته کې یا به
3: وګیته
0: چت کې وګو موږ خو موږ نه خزه دا چې بوګه کې نه دا وسو منټ کې نه بوګه باندې ایو کار بلوګه خزه یو کار بلوګه دلته کې نه دا پتا باندې پس نه زدي او پروګرام شروع ایزا
2: دا با در کور پورې ولا کور پورې
3: نن دې تا کور ته مات مات
2: نه نه دا ته کې نه ورته دی ور په وګو نه سي سره دې خره مته
0: خزه یو کار بلوګه ما ته ورته بس تا بوګه زما ته بوګه کې
2: نه نه گزر ته بیلان دي سنداخ کار دي ما بغه
0: دته بو کو وسو اوه ما مرګه کړه شي کړه شي کړه شي زبای اعلان وری
3: اوه ولا هغه سي کار امره
0: هي چې مس کار ته مر بوکی وای
2: نه بجلی تلوي نه بجلی تلوي
0: او بته غدا دلګه د بالغ چې د بالغتونو چته وخت ده
3: ما له غوګو دا سټو د خپي او زیګړي
0: رغړی نه مړه پیمانه وره
2: الګه دا کی سفرې تاسو نور څه خبرې
0: ته یا نه نه قسم په دې ما
2: ته جنہ
0: تلاشي لکه د جن کو سره بو سره جن مطلب دغه چته ما ته ګور ځان دې نو ځان ما ته ګور دې څه غدم دې
3: محمد ګول
0: نه نه زمونږ محمد ګول څه دغه موزه جیم ته زملار شي ته به سر دومره خورا کو نو کی حیران بشو ورته دا مه مور هغه لاړ شي زه خو جیم ترالم لم جیم ترالم خو جیم ترالم سجل وکړل که زمونږ لوګان به بلایو خوړل او را روان بشو خو سجل وکړل زمونږ محمد ګل څه هغه لاړ شي اچ لاړ شي جیم ته ورشي زه جیم ته خراله مجین رااله مجین ته جیم ته سجل جیم ته بسنت نه نه ویډیو به مزیدار غوند کیو کی او هغه راو بسي اسه چې خدل ترالم مده می جن په فیټ کې دا خوړل په اف 6 کې می دا خوړل پلان کې می کو ډنګره می کو او را روان بشي هغه لګ د دې چې بالختون اوچته روچته نه نه ځان د جیم از دا بیسٹ بل سن اخا دا ګور اخا وای چې لکه مطلب بروک لیسنر څوک دی بګل بروک لیسنر څوک دی وشته ما ته ته بروک لیسنر په شانتي ما ته ګورې چې
2: ته ما ته وای بروک لیسنر
0: ورک شخ دې ما ته ویلی
3: دا بروک لیسنر سورس هغه سره هغه
0: سورس پین چی وی
2: ها سورس پین زای ما
0: ته خو ته ګزړ راغتلې د سیزړ لکه د ایبیس بیمار جی
3: ایبیس غوړې
0: کنه
3: یقین ایبیس بیمار غوړې ایبیس کنه پی ال اس غوړې دې نو بارال گرانو خو گودر نو ری
0: دیسو شپ مولا خاتمه دا وی ورا و اجمل یادو ما بروک لیسنر سوق دوس راکنه زو ما وسه
3: بروک لیسنر یو سور گودر
0: کی چتا پات سړی به ما ته پتا دا
2: بروک لیسنر
0: پیمانه وره او دا وی اجمل یادو ما اوس ګرم دا غرق نه ما په ویل نه دی چې دا بروک لیسنر سوق دی چې پات سړی نه
3: بروک لیسنر خو هغه دی سنو می
0: زو خو بالکل زو خو دا دایم چې بالکل زما باډی چې جون سینا په جان دی جون سینا کوم سړی دی
3: جون سینا خو بهترین ریسلر دی
0: بس ما په کیسه شمزا صحیح ده اجمل ته څه ویل چې دا جیم کې ته بده شپ چا په شان ځان جوړې
2: سوق
0: ته
2: زه خپل ځان په شان دی
0: نو څه شی لکه تاسو ټارګټ کړی سړی خو
2: سړی ریسلر
3: ریسلر نه کیږي خو ریسلر سوقو رسلرانو کې د خوښي
2: رسلرانو مسنه هغه کې زما یو قسم نه خوخه هغه شان دي باډیان زه نه جوړم زه خپل ځان فټ ساتم دا
0: نه فټ ساتل بده تا خو بالکل لګه د زغر روانه ده
2: اسی لګي خېټه روانه ده
0: قسم نه ته خو دې خېټه دي
2: هغه ته خو تمانه جلس کیږي نو
0: ته ته جان سینه راغلی
3: ریشاوي لګه
2: تمانه جلس کیږي
3: نه لکه مطلب زه خو نه جلس کیم خو شمینی ترور په شان دي خېټه راوتی
2: نه نه یې سم نشته ده دماغ دې کار کوي
0: تو غلط تو جیم غلط کی دا چرتا ہو دتا
3: او کی
0: دتا چرتا ٹرینر غلط تے ما دم ر پتہ لگے
3: من ہمڑا دیو صرف لڑ جیل تے اگا کی دا سور تو دتا
2: نا نا دماغ تے خراب دی
3: تو ز گورا دتا دا دا گورا دا دا جی کم دے یقین ہو سات دا ٹول دا اگا دا اس پن اگا دی چاہتا ہوں چتے واسے پزل
0: نشی دا
3: بہرحال گرام گودر نوری دن کو
0: بغا نشی کو
3: سمو سر جی کم دے خبر او کلے او
2: کال پلی کا بان راشی
0: کال پلی کا راشی دن نما دا اوڑی
3: کال پلی کا بان راشی خود کال پلی کا بان برازے او کال پلی
0: دبل خما تا سوگرا دی رومان جی ریجن سے کسے یاد
3: ہے رومان رینج
0: رومان رینج دے کسے چھے گئے کما تو دا پشان دی رومان جی رومان جی
3: رومان رینج
0: رومان رینج ار ای جی ار ای ای جی این ایس لکھ لے رومن رینج دس شی دے
3: دم ریسلر دے کنا اگڑ گڈ اختی دی او دم ریسلر دے
0: خکلے دے کنا
3: مڑا سخ خکلے دے
0: نو یار انسان خود دے کنا
2: او خکلے دے انسان
3: نے نو منگو دے انسان نے خکلے دے اس مگو تے پخے دے خیس پر نظر خو مرد نہیں دی کدری جے خستہ دے او کو بدرنگ دے خو ریسلر دے نو
0: خبڑی خبڑی
3: تاسو له خ وغل کی خو هغه بریک لیسنر کو دی هغه کړی دی راشه کته دی
0: رومان ریسلر او تا ته ور سگی طالب کې دی شي گویندا کی
2: نه نه ته کې گویندا سره ست
3: نه ما زما چې کم دی د خو ریسلر مخ کې مو وسم دی
0: سوګ دی
3: ټریپل ایچ زما د خو خې هغه ریسلر
0: تر دې فضل د سن عمر کول غواړي تلګ ما ته راولې شپه فضل د سن عمر کې ګور چې فضل لپاره ستاد لپاره مخکل نوم را لې فضل ښه
3: مړه کې دې شو دا هغه او ما غا دې
0: او ما غا پکې مې دې
2: او ما غا پکې ډېر غلطي جنو
3: نه غلطي جنو هغه چنجي خوړل را خوشي وو چنجي خوړل او غټ غوند کې و دونه تکور هغه سر وي و دونه وانت کیا ورا خوشي
0: زو کالر بوغوري مو سر
3: کال واخلې وغونه ماشي کوم دې راي و
0: کال بو واخلو جی کال کالر سره خبر کوجی السلام علیکم رحمت الله برکاتو وعلیکم
4: سلام څنګه بای
0: شکر شکر د الله کرم د الله کرم د الله کرم سری مشی تو یو په خیر لید تو یو مو سر سوق پلان باندې دی د کوم نه مکو الله مل وکړه جی
4: ډیر تاسو کوم په خیر علی او بای سارا يم باجوړ
0: په خیر سارا د نیم شپې په دغه تور ساتونو کې راته دوي چې څنګه یې طبیعت څنګه دی حالات څنګه دي
4: پای نو سي بای تاسو ښه
0: شکر شکر د الله ډېر لوی کرم د الله ډېر لوی کرم ستاسو خیر به وغواړو څنګه د شپې په دغه تور ساتونو کې پروګرام اوري
4: بالکل بای پروګرام
0: څنګه ہیلو سارا آواز خود راضی آواز خود راضی اس آواز جرز سلو را روانے دا ولی نہ تیز شا نورم تیز شا لگ دا لگن وارو ون ایکس نا وارو ٹو ایکس تا وارو چی لگ زر زر خبری گو کنا خواہ بلکل فس کلاس دے ستاسو بخیر وارو ستاسو رو نا خویندی دی
4: بھائی ہوں گے دری رو نا دری خویند
0: دری رونا او دری خویندی تاسو په سویم نمبر بانی وای
4: زه په سلورم
0: سلورم نمبر بانی صحیح صحیح صحیح او در تو وای چی ستاسو کور غوا می خا چلی او غیر شتا
4: جی وای شتا یا کرا
0: نه او لکه دا تاسو لکه ځان لساتی کنه دی په خرڅوي څه کوي تاسو مکمل گجران بالکل
4: بالکل
0: بھائی اساسو پٹی خپل لګنا پردی پټو پردی پټی تالا تر گئی کوی
4: نو بھائی پردی پټی کو
0: ہا پردی پټی لګ خپل پټو تنه خپل پټی نشته پردو پټو نه گیا گانه ول راولای
4: بھائی خپل لګ دینا غ نور خلک کی مونږ پردی کو
0: خطا سو نه لګ خپل نور چاله ور کی تاسو پردو کې لګیا اے صحیح صحیح صحیح تاسو سره کچرته په یو ټیم باندې لس لک روپۍ دل رالې کنه لس لک روپۍ دل ګوتو لرالې کنه ټول نه پیلنه لس لک روپۍ رالې کنه نو د ټول نه زیات فضل خرچي به ته په څه باندې کې فضل خرچی بس کے لئے تاثر لس لگ روپے رال لی نو ستا فضل خرچی بس سوی
4: بایزو بی کپلی دیر
0: اخلاو نو دا فضل خرچی کی خون رازی وی دا خسائی دا گا ستا کپلی ستا ضرورت تیزن جو فضل خرچی چی تا تا ضرورت نوی او تا پیغا کار کے
4: نو بایزی ضرورت نی کن دا ضرورت نو بغیر بی محل مکان بایزو
0: لیکن که ضرورت تا نمی بیا بمزان لکپلی اخلی
4: بلکل بای
0: ولی چی تا تا دا کپلو دیر ضرورت ہم دیکن تو کپلی دیر زیاد استعمال ہے کن زبردست
3: زبردست
0: رستو
3: رستو
0: واو ماشاءالله
3: وزن رستو په تازه ورځو کې
0: او څه پور
3: بیا مې نه بیا غزل لخپلې لي
0: صحیح صحیح
3: اوس خو لازم نو سه انلاین اډر کې ډایرکټ
0: صحیح نه چې تا کوم اغلې جوړه غسونه غا دغه خو خوشي و چې نه خپلې کنه تا تا سویل چې مطلب جوړه
3: اصل کې زه یو ملګری سره تلې ومه مینا بازار ته
0: او
3: الته غ بوت ته چولې ونه جاغي ته ما سه وکړه نو مال ډیر خوند را ګډه خپلې کلر ډیر مزیدارو نو هغه ما را واغې
0: ته په بوت دوه شوې
3: نه په بوت دوه کړو شو ما بوت کې ډیر خسته کړې
0: اج ته زغه شو جوړ بیا هغه خپلې کړو
3: اج ما نه پای لاندو
0: نہ تیار جوڑو گنا کپڑے دے لگا
3: سوٹ وی جی اگا تیار سوٹ وی لگا ملاوی کی گنڈل
0: ائی تے ریڈی میڈ اگے تے سو اس
3: سارا ریڈی میڈ نو
0: سارا اگے تے سو دا تیار چوی جی
4: بھائی
0: ہم تیار جوڑے چوی اگے تے سو ہی
4: بھائی مو کو تیار جوڑا ائی
0: نور دس نمونے نہ راج نہ تا تیار جوڑتا سو خلے گنا زان لے گنڈے تا سو
4: تیار مخلو بھائی گنڈے
0: نہ اس پر تیار جوڑا دی ڈاکٹر لگ رہا نا بس پنجے زرا دے اگے تیار چھو جی بالکل ریڈی میڈ اگر سور تو جی بالکل بس وائل وائی چوا
3: ڈائری کی چوا چھ
4: بالکل بھائی انا 5000 روپے
0: پنجے زرا روپے بنے اگے صحیح صحیح صحیح لگا دس تا جون ڈاکٹر لگ رہا نا جوڑا چھ مطلب اگے پنجے زرا روپے دا آو
4: بھائی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح زدا گورو چھ او فضل تا جوڑا اگے خود لاوے بس بنے اگے
3: اما وقت سے پس 3000 روپے اگے اگے
0: نو دی ڈیر وقت کی
3: 2016 کی 2016 اینڈ کے لگا بس دسمبر
0: 2016 کې تا واده نو کړی درغه جون
3: سره لګي په نومبر 2016 کې ما واده کړو
0: ها ها ها ها
3: ها ولا دا ما خبر ده دروغ کاری
0: ولا دروغ جون غونډه نو
3: وې دروغ جون غونډه کی ولا وې دروغ جون غونډه کی
0: نن نو ما 2016 ته 2017 کې ما تخ کړو واده
3: 2016 کې ما واده کړی ده په نو اکتوبر نومبر کې
0: ها
3: او بیا چې کوم ده دسمبر یا جنوري کې دا سوب چې کوم ده دا ما وړو ما ته یا چی اوسم
0: ها او دا دی لکه په خو خپل خو خدي کړو دا
3: دا که یو سوټ چې کم دی هغه ما تاسو ته خبره واځي کړ چې را دغه شان چلو
0: نه او دا خپل خو خو باندې کړو دا ټبر جی کم نهستا
3: بالکل ما په خپل خو خو باندې واده کړ
0: صحیح صحیح صحیح صحیح او دا جوړه دی یو اغسته و
3: یو جوړه مې ولا اغسته و او تقریبا دا غې نه پس بس بیا اصل کې زما مصروفیت ډیر سی و شو بیا جوړو اوسګاری دو ته چې اغسته ته چې کم دی بیا نیم اوسګار شوه
0: او دې ته دا سوې دا جوړه چې جګندلې ویل کې دې ته څه جوړه
3: ریډی میډ سوټ وې ریډی میډ سوټ به چې کم دی اوس هغه مختلف ڈفرنٹ کلرز کے اور ڈفرنٹ زینوں کی چکم دے اکثر پر یونیورسٹی روڈ باندې چکم دے راضی ہوا تیار ہے اخلی اور بیا چکم دے گنڈل والا جوڑے اخلی نو اگر جانتا آن لائن آرڈر گئی
0: نہ گنڈل جوڑے چوی اگے تسو ویل کا اگر
3: ریڈی میڈ سوٹ ور
0: ریڈی میڈ لگا تیار ہوتا ہوئی
3: ریڈی میڈ سوٹ ور تا ہوئی او اگا چکم دے ہوس زیاتر لجینا کئی چکم دے اگر صرف دغا اخلی لگا کمی سخلی او ما په خیال نور بیا ور سرا پاجامی یا چکم دے نور نور سوٹونا اخلی خود زیادتر لے چکم دے صرف کمی سخلی
0: یو کس میسیجو کو اوی داگا دے ما توی چی تدا خبری ماورا اوی تا بانی شرط دا سر انو چی جوڑا وانا لے گا نا لکه دا اثر در بانی انو چی نمات نا نا نا دا اثر پا ما بانی
3: نا دا اثر کی دے چی زمانگ نا زیاد پتا باندی وشی څنګه چې ته مونږ خو چې کومه خبره کوو هغه خو مطلب ستا د وړاندې وي تا ډېرې داسې خبرې چې زمونږ نه پټې کړې دي ډېرې داسې خبرې چې هغه زمونږ په منځ کې
0: یار ته زما د یو بیټک یارې تا نه بس
3: یو بیټک یارې مو دا تقریبا د تیرو درېو څلورو میاشتو نه مونږ ګورو چې داسې ډېر کارونه شوي چې زمونږ نه پټ دي
0: نو
5: او پاری باندې موږ ځان له دن لړ خرو
0: نه نه
5: دا رور می چې کم دی کم جبروت دی دا چې توري واله اوس بیغمه پری وته
0: الله اوس برسای نه زل
5: کیرو زاده د ما ته بل زم یو ګیلاو کړل ما ته یاره دا خو چې کم دی ساجی به وند کار شو بده دې سیټ نه اله وای او دا غ سیټ نه مله وای وې دا خبره غټول چې کم دی ویلاړ دې سیټ ته پری وته وې دې نه کوشش دا وکړو چې موږ به چې کم دی ځان مکمل
0: سایل کو
5: راټول کو په مزه مزه ځکه موږ دا خپل تصویر چې کم دی دا په بو کې ښکاری کنه نو بهر
0: دا چې کم کلم نو موږ ته ګورم مونږ مونږ ته دا نه دی ویلی شي
5: نه خیر مونږ چې کم دی یو کال پورې خپل ځان لړی موږ ته پته ده زیاتر لږ کم دی وي
0: د زور د سارا سره خبره کلیر کوم سارا
5: دا وې ته مو خو دې نه
0: سارا سارا صبر یو من سارا خو سارا نو ته لکه مطلب ځان له جوړی لکه د سی خلین
4: بالکل وای
0: خا خا خا خا خا خا سویټی مو چې ډاکټر بھائی ولنه ته خبره پټه ما یو خبره هم نه پټه کړې ده
5: نه وا کی خبره ده ګوره دې کې ډیر لیسنر بودا سی چې ته ډیره خبره او د تیرو دریو میاشتو نه اوریدونکو ته دا په ذهن کې یاد وي چې د تیرو دریو میاشتو نه بلا داسې خبرې دي چې هغه زمون پټی دي او دا هم یاد ساتي چې را وي
0: نن دې سبا دې مال زرغون شاه
5: هغه نو موږ زرغون شاه د بریښه ده
0: سارا ته له خوب نه درځي څنګه باڈی بلڈنگ ریسلنگ اجمل فضل ریسلنگ شروع سارا سارا سارا اجمل فضل دا ریسلنگ اور
5: دھرتی پر بوجھ ہو تم
0: نے بوجھ دار چلتا تھا
5: رشیا سب بوجھ گئے لگی کی
0: بالکل بالکل دام کہ سارا ڈیری ڈیری جاتا میرا بانی شکریہ پروگرام جی وائی وائی جی جی بولے نا ڈالے کی جی وائی وائی تم پہ ڈیری جاتا سوری سارا گورے خاں نہ بھائی غزل ڈیری جاتے اکثر غزل ڈیری جاتے ساتھی زماں
4: محبت کی تگی نہ کی محبت کی خوبیخی نہ کی سادہ لالی اتا بچے جماعت کی مسلی زڑی کی حق دخور نہ منی پلاس کی تصبیح زڑی کی دی بازو ہسی جماعت کی مسلی زڑی کی ډیر غریبانه دی علاج پته مکه ټوړو ډیر شتمنو کو بکسونو کې پیسې زړې کی
0: واه واه واه ډیر خره وای
4: حاسی نه چې سباره نه خپل لاس پښتنه وکړي حاسی نه چې سباره نه خپل لاس پښتنه وکړي د ته یو شیر ته خپل خويندې په دې زړې کی او چې زما خپل غریبي او چې د یار غمونه چې زما خپل غریبی ہو یار نمونا دوست سپیڑ مو بے وقت مجھے آدھی جاری کی او خاطر ما دیر دو غربت پرے کی جون کرے دے خاطر ما دیر دو غربت پرے کی جون کرے دے ما تبرا علی چی دخان زی بجامی جاری کی
0: واہ واہ واہ ڈیر خدا ڈیر زبردست ڈیر لاکھا
4: مانن بھائی تا سدری وان کو سلام اوکے بھائی
0: وعلیکم السلام ڈیر ڈیر ذات مہربانی تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ اوکے تھینک یو سو ویری مچ یادیگی کا ہر سو بے احترام محترم شی یادیگی کا ہر سو بے احترام محترم شی جانان سردیات کرم الزام محترم شی پہاغ عزت سچی نتیجہ د ذلت وی پہاغ عزت سچی نتیجہ د ذلت وی پہاغ عزت سچی نتیجہ د ذلت وی سخن بویچ مخکل انجام محترم شی او لائف کالر دی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قاری سے محترم, قاری سے محترم د اجمل یار د ون اینڈ اونلی عمران طاہر کلے وایو پخیر لسرے مچ جی.

0: دنن غور دا بلې سبب
1: موزما ما ته وسمی ادي مونږه غنی نیم په کې خوړلې او دا لا یاسي دې خو غور ما چورته دا ته ونی سبا به زونی سمیا چی تا
2: شربت
1: چې هغه بلې و دې کنه هغه ته نه دې کنه مخ کزه و
0: ادا نه ورو
3: ها کاری سبا
0: ها ته خپل څه غدا مو
3: کوي خپل څه غدا خو ته مو سینه کې شله په ځنه خو دا چې مو یو نه سره باندې خو ته خپل
0: بس زمالات پری دے کنا زمالات
1: ہاں بدہ کشیشی کنا کاری سے خیال دے
0: کاری سے زمالات گدی وقت گوتی مو کھا کنا نو
3: انا یارا کی گڑس تو پیش کنا ہفتہ کی جے جہر اوڑی چوڑا اوڑی مارے تے پتہ لگی سارا
1: ہفتہ کی قسم دے کہ ول کال کی موالی
0: نہ نہ کاری سے انشاء اللہ تے انتظار کرو
3: نہ پکھا مانے نہ پزور مانے پکھا نہ پزور بھائی پزور مانے
1: پزور خو پری دا پزور ہو کی دے جی بدہ مایا روزانہ راوڑی
0: کاری سے خبر
1: خبر تو خیال لے کاری سے بالکل چمتو والا میسج نہیں شو چھپے ڈائریکٹ چکن دے جواب مرکڑی ماں تو خبر ہی گوا اور واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ والا چمتو جواب اور گئی
0: نہ کاری صاحب سے مسئلہ نہ گور زد پل جن سور تو لے
1: کی نا
0: اگر جن ٹول نہ چوڑ بزر اباسم کا نا دام مور جن اگر نہ چوڑ نہ دے
1: کاری صاحب تانا باسف خان اور شیربانو ادم خان اور درخان فرحاد اور شیرین دا ٹول دا نہیں جی
2: جمال اور کمال
0: کاری صاحب تاج کما خبر اوکڑلا استا خبر په گل باندې بدل دا خزد جند اغه ټول نه چول بره وباسه مدا برته بیا خیمه الله دې په خپل رحم او کرم وکړي کی او دستا استام ډیر مننه کوم چې کال دې راته ملو کو فضل نه دې تا دومره خوندور خوندور ته بوسونه وکړل ها
1: کاری صاحب
3: جی
2: کاری صاحب دا خبر رشتہ دا 72-73 ہزار روپو خبر رشتہ دا کاری صاحب
0: گورا اگر سید خدا گورا صفا گولڈ مال اور طویلے کی دا فرسٹ فلور ہاں فرسٹ فلور دی طویلے کی دا فرسٹ فلور کیوں منگا او شرط پہ لگے ادام نہ تو چتا نہ مانی شرط نہ تو پتہ مو لگی
1: بالکل ما تو سمیا دی
0: اغه اور اس وجه مله نس
1: منګا پاغ اور
2: دې لګ سایکو شوه
1: سایکو شوه نه ما ته اوس دې
0: بالکل بالکل
1: نه
0: ته تم لګ خدای بخیل کې بچا بچا بنه نو
2: وختیم غټ شوی
1: دی ته تاسو کو ورته وای ورته چې په کوم اور مونږ جوس راوغستل او ول جیر دا تونی سو بیا بزونی سما اغه کم دیو
0: الګ دا اغه بل اور زوج مله دا بدل
2: نه نه او ما اور زوا
1: او ما اور زوا
2: او ما غزي کې اغستیو
0: سعید اللہ دی خیر ہوئی کاری صاحب ڈیری ڈیری جاتا من کم دکال کو ڈیری شکریہ ادا کم اترا تو کاری صاحب یومنٹ یومنٹ یومنٹ زمکنا دار تو کاری صاحب تا تک چرتا لس لگ روپی یو ٹیم مانے ملو شو فری دیتا ملو شو تو بچی تو ٹول نگٹ فضل خرچی کیا بس کے بھی
3: موبائل
0: بولے موبائل فضل خرچی کی رجتا سر موبائل نیشتا سا زبردست زبردست مطلب دار ہے کہ لس لگ روپئے ملاؤ تو فضل خرچی دا کہ موبائل بل بمزان لاخلی گران موبائل بزان داخل کاری صاحب ڈیری ڈیری زیادہ مہربانی تھینک یو سو ویری مچ مسر کاری صاحب پلائن 0312-88-88-150 ہمارے اسٹوڈیو دے لائف کال نمبر دے میں ویشو ڈاکٹر بھائی صحیح شو جی سویٹ ہی سو ڈاکٹر بھائی آگا خوب آم لان ہم پو اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار بیس ہزار اخل کنا ٹک عام لون سے تو فصل
1: عام لون کپڑے یاد
0: مونگ کپڑوں جوڑا کپڑوں
1: جوڑ دا ویل سوٹو آئیو
0: دا ویل
1: لون سوری لون
0: لون دس ویل
1: دا ویل اور چکم سوٹو نے دیا
0: سوٹو نہ خاخا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دینشت دے السلام علیکم اللہ پمان ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی سو کال چمنگ تو سو کم کال کوئی نو کوشش کوئی چخل آواز بالکل برابر سا دیجی ٹھیک شو او گور ہوئی شرط لگو تو ہم بوزی ہوئی اگر زیتم تو بوزی زیتم رسے ادم رکھا تو ہم اگر زیتم اور رسے بھی تو قسم لوکیشن موکیشن ڈیر لگے
1: لوکیشن لوکیشن والے لوکیشن لگو لوکیشن وہ دے لگے جو شاتا پروت ہے ماں لگو گتا سو دو زخت ہم بوت لم شاتر پسے رو
0: السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام شہلت جانو پخیر علی ستر مشیر کل راشے
1: جوڑ پخیر جوڑ پخیر خچارے
4: خیر جی خدیم خوشحال کا سر ڈاکٹر صاحب اور لذیذ نور ادوار یاران سرا
0: مہربانی اللہ مقدر من
1: سر
0: دا خوگ آواز دچا دیجی سو کے ادھر کم نمک اللہ ملو پڑے جی
4: لوتمانو پیران نا پیر خدمت الله باچا
0: پیر سب ستوی مشر تو ایو په خیر لای تو ایو څنګه ته بیت مخه ده برابر یی جی
4: خوشاله کی جی تاو څنګه جی خایو
0: شکر شکر زما په خیر لکټ نمبر اپاس ولې تکلیف مو دلر کو یارا
4: بس پکات کې ملاسم هو ورو شور کو پروګرام مو اوریدو بس ډیر ملاسم نمبر اپاس ده ما
0: صحیح صحیح
4: نور تاسو خې جی
0: شکر شکر شکر
4: جی تاسو پروګرام خو جی دا پندشتو کو میاشتو نه اورما
0: او جی او
4: هر هفته کې اورما فورې کې تا نو کوي
0: بالکل بالکل یاران خوبی کنزدی یاران
4: چھوڑتے
0: ہوئے کی انڈرسٹینڈنگ برابر ہی کہنا یہ تو یو پخبر پوئے گی بل بل پخبر بانے پوئے گی یہ تو یو پخل بانے پوئے گی بل بل پخل بانے پوئے گی منگ دا زمنگ چدا کم دا دریو یارانو کم بندار جوڑ دا دا نزدی یارانو دے چھ مطلب دا سکول یارانو وی دا ملگرتیا پا کی وی اوڈیر نزدی ملگرتیا وی نا پا دیو چھ بارے منگ دا پروگرام دسی را ٹول کڑے چھ مطلب دے کی منگ دا دیو پل پا آگا خوی بوی بانے پوی وینو ستاسو بم دسی یاران دوستان خوی
4: بالکل جی ویم ستاسو پروگرام فو عرب تا منگ دا اوڈیر خشتے او پتا نا لے انہیں نے سڑیر جاتا پختو کیا دا غر انہیں نے دیر چکا چولیو سڑیر جات خشتا ہو جی
0: بس سڑے لگیو کنو مونگ سر اصل کی مسئلہ دار چیز مونگ دا یوں ملگر لگ باڈی بیلڈر دے کنا دا دی کلپ تمزیو دا اس پنی مس پنی پردیو چتی اس پنی مچے تھی کہ پیسی مورکیو لولٹا کنا
1: او در او پسیخ کی چرگم پخیو
0: او سیخ کی بولا چرگم پخیو میان بولا دسے کہ آگا عرص بکی خونن آگی کی بیخی پاتے را لے لکھ مطلب مونگ خدا گنا چی مطلب ایر دا با زما دا ملگری اوچت کی کم از کم لس منٹ پر بدغی کی نیو لے وی گنا خو آگا بلکل لگا دا آگا آگا چت کس باڈی بلڈنگ ملے گی پیر سے رنگ ٹیم کی من مکمل بل دنیا تلئی بالکل گڑبڑ شو ڈیر انتہائی خراب شو او ڈیر گڑبڑ جی نو بس دا سڑے لگ گڑبڑ شو دے رہنا
4: بھائی ڈاکٹر صاحب
0: جی سر جی سر
4: فضل صاحب نمبر کو پیسہ ماسے نہیں شکے دے نام گٹے نہیں پن سو روپیہ بول لے گم والا
0: ولی پسی گٹے سے تورے گڑے دا
4: ستہتر پورے سی ہوئی جی
0: نہ کہنا گورا تو پھر سے سے مو آیا کر پھر سے بورا پھر سے اگر گورا دا غلط کڑلا
1: پھر سے ما نہ غلط کڑی پھر سے دا ما بجے خان دی گورا دی خان دا والا
0: یقین ہو کہ پھر سے دا گورا ڈیڑا گٹا غلطی دا کڑے وا گورا یوزل ہوکڑا یوزل خو گورا دا 45 کو 47 کی اتری دلو کنا اگر خو گورا دویم زل بان مکی سو چال نہ ور کئی
4: پدیم دل خو بیا دا غنه شو خو بچیو دا خو گټې دی وجی کنه
0: او پاګه دویم زلمان خو زمونږ دا بل چکم دا باډي بیلډر ملګری دا
1: زما 77 د نیر شو سو
0: پیر سے باجمل و زما 77 د نیر شو څنګه چلې و غلط
4: نه نه خو راته یاد و خو راته یاد و جی خمل جی خو راته یاد و خو دې بل خو له خواري و کنه نو څنګه مې
0: نو خواري به نه کوي
1: خواري ګورا هغه بیره کې دی ما بس یو خاندل پیر سے و او کنه زما سا خراب کا زما په خندا لا دی جی اوس تیرا در دوباره وای کی دی جی سو دی ور زوما
4: موږ ته پورا خو گوجی به دی خندا تا له در وسه دی مو خندل او
1: پیر سی بو او وای کنه وای د بچا په دریم زلی باندې
4: بس اللہ خوشحال ہے کہ جی بس پروگرام موریدا ہو بس سلام فرزین کے
0: ساسو ڈیر منو کو پیر سے ڈیر خوشحال ہوں پیر سے بالکل موصل کم من ڈیر خوشحال ہوں ساسو کالو کل من پروگرام نور مخکل ایک لو ڈیر من پیر سے ڈیر مننا
4: خدایم خوشحال ہے کہ خدای
0: دې مت کړی ڈیر مننا عزت من شجی خوب او قدردان پیر سے من سر بلائن مانو جی او ڈیر واقعی د 400 ڈیر خواږه خلق اوس مست دی جی اگر پروگرام زوري ریڈیو اوری ریڈیو دلبر اوری ریڈیو دلبر 400 اوری
1: بختور بختور خلق پکې پیران سیدان او داسي پګن شمیر باندې چې کوم دی زبو وې مچ داش نغر د سیمې د ثوابي د سیمې او د شاندې د پښتانه ټول چې کوم دی ډیر بے بدو خلک دي ډیر خ ډیر خوشامن خلک دي الله دې راته پښتانه تل آباد لري او زمونږ دغه کوشش او کاوش چې دلته راشو مونږ تاسو په خله باندې یا تاسو په چهره باندې لږه شانتي مسکارا ولو اعلان کې مونږ هم ډیر زیات بور شو یو پوره دغه یو هفته چې کوم دی په هلو زلو کې تیر کو اسلام آباد د اسلام آباد پراپرټي اسپیتالونه درې دې سره چې کوم دی ریډیو چینلز دوا او داسې پګن شمیر باندې چې کوم دی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلا کسی قطارې دې سره د مختلف وزینو مطلب
0: هغه د کورونو دنیا مسلې
1: د کورونو د دنیا مسلې دې سره سره مړ بلا زب کم کم یادو ما د عدالتونو کې سونه او دغه شاندې اور پسې بلا لتر پتر راغی او زیشیون دغه یو دو گھنٹی چې کم دے استاد سره ډیر په مینه محبت او په خوشحالی تیر شین دغه موږ د پاره ډیر خوشحالی خبر
0: لایف کالر در سره ګورو موږ سره لایف کالر شکر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
5: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام جی په خیر علی سو خبر ګورو کوم نه خوب خوب
5: خوب
0: سنگ چل رہا ہے شخلو چکو رزو خوڑیر خوک سڑائی ما زخو چاہتا گو رہا غسیم اسے نکو ما
5: بھائی سنگ دے خی
0: شکر دے بھائی دینا قربان ستاسو دکم زینا منتقال لامل اکڑے دے
5: پیخور
0: ما تا خو افریدی اخکاری مانا افریدیانو نا بغیر پروگرام نیم گڑے دے افریدیانو نا بغیر ریڈیو نیم گڑے دے افریدیان چی پروگرام ترانی شی آگا پروگرام بلکل ختم ہوئی جی نیم گڑے نیم گڑے ہوئی خفگان خبر خفگان خبر خبر خفگی قربانی پروگرام خبر ہوگا کزن بانی اپن اور چاہ بانی سکو منگا دنیا بس بدل بس اس وقت لے رہا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ارمان بدی اللہ پوری کی ریگولر شیمپو استعمال ہولے شی زمونږ کوم دا ڈینڈرف والے شیمپو دے دام استعمال ہولے شی ٹانی خورسو کے استعمال ہولے شی ٹانی خورا ماشومان اور بن غڑ ہولے شی ماشومان یاد دین لوا غٹی د چا پوندی چودلی وی خپی چودلی وی غور بن غڑ ہولے شی سر بن لگا ہولے شی د دین لوا چ دین تاسو ماشومان تم لگا ہولے شی تاسو دینو زمونږ کوم خوشکی والے شیمپو دے ماشومان ہم پی وخت وینزل شی ہر سکولے شی دس تمرا گرانا خبر ہو زمون خوچ کم پروڈکٹ کم دے گا میڈیکیٹڈ پروڈکٹ دے ہاں ٹھیک شو ڈیر ڈیر زیادہ مانا نہ تھینک یو سوری مچ تو بالکل د خوب ہے او یہ پروگرام تو زما یو کزن ایور تا کال کڑو سونگ وغیرہ اور تے اد کڑو چیر دار تا پلے کو او یہ اور تے بیا پلے نہ کو سی ویل لگی نو مس ما تو گور پتہ نہیں چاری پر پروگرام بو چرتا نو اگے کر تو چتو ویلو کنا
1: بہرحال دا خبر
0: نو دا خوش تو مر گٹ خبر من سندری مندر پر سندر دور خون دے بس تے سندری مندر پر دی مصر پر سر خپل خبر ل رازو لائیو کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دشپی دا کاری چې مطلب اکثر د چا کال ملاوی کینو چې کال ملو شنه غبي ځان لزی خوخی چې کوم د تلار سم کوم نه خبرې کوم کنه نو لایف کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الو السلام علیکم دزان خیال ساتھ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی دی لائف کال کولو دو پار کوشش کوشش تاسو موبائل ہم صحیح وی
1: ڈاکٹر صاحب چھ خبر اور سرو کو جوندے
0: ہا
1: چھ جوندے آواز ہی جوندے لگا سن
0: جوندے آواز دو بل پیر صاحب ہم تل روان دے نا بے خکل جوندے آواز لائف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مسجد پخیر علی پخیر علی سو خبر گوی رقم دینا سو کا شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم ستاسو بخیر واڑو سنگا اورز مو سنگ تیرے شولا وعلیکم السلام تپوس تے دیتا سو کلو جواب ورکل سو دیتا سو دیتا سیرت ویل اجملا اجمل سیرت ویل جواب ورکل
2: ہاں بٹوا یاد ہے
0: بٹوا مرته وته پروژن اجمنه دې وسلې یار مونږ ته چته دې
2: نو دې را دي شارې کې بټو بټو
0: څه څه نه اے څه سوجو کې داو دې نو لستر بو دنه ار د سوي ته سوي لګي اجنه دې ته سوي اجنه
2: ته وې چې
0: اجمل نه ته پوسو کې ته دروسه بر خزل جوړا غسته کنه یې غسته
2: خزل خزل غزم په میاش کې پینځه جوړې الهو
0: نه خپل دې لاغسته ده کنه
2: یار خپل مولا یو د درې په مولا غسته غډېر مولا نه دی
0: آرام کې خود ګړو بوجې دی وړې ځان سره
2: اجي بس سره ګړو بورې چرته دی اسه
0: اره ګړو بورې ګړو بورې ام دې تنګي ګړو بورې دې ځان سره وړې یار ته مجي بس سره
2: هغه ځان ل خپل علی او د درې جوړې ولا ما غسته
1: او دا ځکه ته دې ورځ ول مالا هیل ولا سندل لاوړه
0: پلانگار والا زرزی ہلو پوس کوڑے اجمل نام ستا پوس کوڑے سنگا
7: اجمل بھائی متا
0: مونګورته سوي لې اجمل ته مونږ سره دی ویلې نو
2: نور راته سوي دوانه راته یو ځای شي وینو
0: دا سوي څنګه نه نه نه مونږ ورته
1: نواز هم ته جوړ کړی دی
0: ستاواز ډېر ګډوډ را روان دی مړه اوس وای اوس وای وایا اسپتال دادا بس چلو مرگا جانے رہتا میزو جوڑ کر رہے ہیں میزو دے میزو ٹول سے یاد ہاں ٹول تے جان دا میزو کاری دا بس ہم دا میزو دے
1: فیروشا دے
0: فیروشا دے میزو دے میزو بر دا میزو بر دا کاری ہاں وائے وائے آو آو آو آو نہ نہ گڈا کے خدا تے نمبر وڑے دے گڈا کے خدا مکمل جی دینو لگا پپ دادا نے زیاد دے
1: کی گٹ شو
0: پتہ نہیں سکم سجے کی گٹ شو سنگا کرکٹ وقت مو سکی نہ تدار اندر ٹگیم ڈیرا کئی کہنا نو
1: نہ نہ کرکٹ کے خوتا ڈیرا زیادہ ٹگی کے
0: نہ نہ نہ نہ ہاں
2: مرگاٹی
0: مرگاٹی مرگاٹی ڈیر کئی فضل مرگاٹ والے دے مرگاٹو کے ڈیر تکڑے دے فضل تا اڑ والی مرگاٹی کڑی
1: والا چکڑی بھائی بنگڑو والا لو بھی میری رکڑی جب کے بچے
0: اونم تے ڈیر کو لے لی فضل لالا لیکن فضل لالا بنے مشہور پہ لگے دا سڑے اڑے خوند اور فضل لالا کو گڑے ڈیر درنوم دے فضل لالا
1: فضل لالا کو تابیدار دے
0: لالا
1: بالکل لالا
0: لیکن فضل لالا شو مزڑے فضل لالا راجا فضل لالا او لالا لے دی جان جی تو لالا لالے دی جان
1: فضل لالا ذرا بگوڑو غلام لالا لالا جوڑ نہ کئی
2: غلام لالا تے اچو
0: اے غلام لالا تو ماں جون تو بھائی پہلے نے لالا
1: او ددو ددو ددو پہلے نے سٹیپو ددم پہلے نے
0: سٹیپو آ وا وا دا ڈیر ڈیر دد لاس دا ٹول نو
1: دا کیسا بلا روزا موکڑلا
0: دد ٹول نو غلام دی جان جتو لالے لالے دی جان
1: فضل لالا زرا بگوڑو غلام لالا لالا جوڑ نہ کئی
2: غلام لالا ارتیا چھو
0: اے غلام لالا تو ماں جون تو بھائی پہلے نے لالا
1: آ ددو ددو ددو پہلے نے سٹیپو
0: ددم پہلے نے سٹیپو آ وا وا دا ڈیر ڈیر دد لاس دا ٹول نو